0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. Vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu kao Norma Jean Mortensen. Ime je Marilyn Monroe zapravo je pseudonim koji je osmišljen kako bi se Normi Jean obezbedio lakši prodor u Hollywoodu, ali o tome nešto kasnije.
1: Život je započela u hraniteljskoj porodici jer je njena majka Gladys Pearl Baker imala druge planove. Radila je kao rezač filmskih negativa i bila je daleko od slike majčinstva koju je priželjkivala njena ćerka. Kao ljubitelj dobrog provoda i noćnog života, nije želela da troši vreme na uspavanke i brigu o detetu. Zbog toga je, posle samo dve nedelje od porođaja, predala svoju ćerku bračnom paru koji je vodio sirotište.
0: Ovo će ostaviti emotivne praznine u budućoj zvezdi koja je u potrazi za bliskošću svaku žensku osobu nazivala mamom, dok je nepoznate muškarce smatrala očevima. Boravak u privremenom domu otežavala joj je i činjenica da su njeni hranitelji bili duboko pobožni, ali hladni ljudi. Svu decu su vaspitavali u skladu sa strogim moralnim načelima, zabranjujući im svaki vid zabave u kući. Tako su i na filmove gledali kao na đavolov izum koji mami decu u greh. Norma je bila očajna. Jedinu radost pričinjavale su joj majčine posete vikendom. Njena majka je naposletku odlučila da ne napusti u potpunosti svoje dete, te joj je posvećivala nekoliko sati nedeljno.
1: Dok je majka za Normu i dalje bila daleka, ali opipljiva, otac je delovao kao nedostižni ideal. Od Gladys je dobila samo fotografiju i ime Charles Stanley Gifford, za kog je tvrdila da je Normin pravi otac, iako joj je dala prezime svog drugog muža od kog se razvela pre nego što je saznala da je trudna. Sve što je Norma znala o Charlesu je da je imao kratku aferu sa njenom majkom, međutim, to je nije sprečilo da u nadolazećim godinama mašta o njihovom susretu.
0: San o porodici konačno je poprimio oblik kada je Norma Jean napunila 7 godina. Majka je odlučila da je uzme nazad. Osim svoje ćerke, Gladys je u kuću dovela i nekoliko glumaca kao sustanare kako bi poboljšala svoj finansijski status. Gomila užurbanih i raskalašnih ljudi koji su svake noći uživali u zabavama uz penušavi šampanjac, dim cigareta i glasnu muziku bili su nešto potpuno novo za Normu koja je do tada vaspitavana kao stroga hrišćanka. Dok su njeni prvi staratelji zabranjivali odlazak u bioskop i pomen svega što ima veze sa filmom, Gladys i njeni prijatelji su ga idealizovali. Uprkos tome što je živela sa majkom, devojčica je bila prepuštena sebi.
1: U školi je veoma rano počela da zaostaje za svojim vršnjacima. Gladys je u vaspitanju ometao ne samo dinamičan društveni život, već i njeno psihičko stanje. U porodici je postojalo uverenje da svi njeni članovi pre ili kasnije polude. Nju je to toliko plašilo da je postepeno tonula dok nije doživela nervni slom 1934. godine. Svedok ovog događaja bila je samo 8-godišnja Norma. Upravo je ona posegla za telefonskom slušalicom i pozvala policiju dok je njena majka izbezumljeno vikala i lomila nameštaj po kući. Gladys je odmah potom smeštena na psihijatrijsku kliniku gde joj je dijagnostikovana šizofrenija.

0: Nakon što joj je majka odvedena na psihijatriju, Norma Jean Mortensen je od 1934. godine vođena od jednog do drugog staratelja. Nekim porodicama je njeno prisustvo u kući bilo suvišno, pa su je gotovo svakodnevno slale u bioskop kako bi je se rešile. Sedeći sama pred filmskim platnom do kasno u noć, sve dublje je uranjala u fantazije o magičnom svetu glume. U njoj se rodila želja da se nađe sa druge strane. One strane koja će sa velikog ekrana oduševljavati ushićenu publiku svojim nastupom. To je bio plamen koji će jačati godinama, sve dok ne bude stekla status kultne zvezde.
1: Norma je promenila ukupno 10 hraniteljskih porodica dok nije odlučila da prekine niz, udavši se za Jamesa Dotrija, kada je imala svega 15 godina. James je bio njen komšija, naučiti pristojan mladić koji je svoju suprugu zamišljao onako kako je američko društvo početkom 40. godina 20. veka predstavljalo idealnu ženu, kao posvećenu domaćicu i majku. Muž je bio u obavezi da obezbedi materijalnu sigurnost, da bude zaposlen i da bude glava porodice. S druge strane, zaposlene žene su bile nepoželjne. Kolege u firmama su ih gledale sa visine, verujući da nisu sposobne za obavljanje istih poslova, zbog čega su neretko primale mnogo niže plate.
0: Na papiru sve je delovalo savršeno logično. James je izgledao kao idealan muž, međutim, bračni život je sa sobom povlačio izvesna odricanja. Kao udata žena, Norma je morala da napusti školu. To je bila odluka zbog koje je često žalila u životu. Nedostatak formalnog obrazovanja iznova je rušio njeno samopouzdanje, jer se osjećala manje vrednom u odnosu na ljude u svojoj okolini. Osim toga, što je brak duže trajao, toliko se san o glumačkoj karijeri sve više udaljavao. Ko bi mogao da zamisli kakav bi njen život bio da se Dotri 1942. godine, za vreme Drugog svetskog rata, nije prijavio u transportnu mornaricu.
1: Na predlog svoje svekrve, Norma Jean se u to vrijeme zaposlila u fabrici u kojoj su se farbali delovi za avione i provjeravali padobrani. Upravo na ovom mestu, radeći za pokretnom trakom, buduća Marilyn Monroe dobila je prvu priliku za ostvarenje svog sna.
0: Norma je radila u fabrici sve do 1945. godine, kada je upoznala Davida Conovera. David je bio fotograf koji je po nalogu vojnog časopisa Yank obilazio lokalne fabrike u potrazi za kadrovima kojima će ilustrovati doprinos žena ratnim naporima.
1: Želeo je da u žamoru fabričkih postrojenja prikaže veličinu zalaganja onih čija se vrednost doskoro merila samo kućnim i porodičnim poslovima. U moru žena obučenih u istovetna radna odela, rasutih po prostorijama gde su pre rata teške fizičke poslove obavljali samo muškarci, David je pronašao svoju muzu. Nije mu trebalo mnogo da zapazi 19-godišnju Normu, od koje je napravio glavnu zvezdu svog izveštaja. Kada je razvio fotografije, Conover je bio toliko oduševljen rezultatima da se vratio u fabriku kako bi ubedio mladu devojku da postane manekenka.
0: Norma je bila srećna. Neko je konačno primetio njen potencijal. Ono što je usledilo nije bilo ni nalik priči o pepeljuzi kako su mnogi novinari svojevremeno pisali. Nije bilo naglog uspeha, miliona na bankovnom računu, niti velikih filmskih uloga. Ona je prosto napustila fabriku i počela da radi kao manekenka. Ipak je bila samo još jedna američka lepotica željna slave, ni po čemu drugačija od drugih.
1: James Dotri nije bio oduševljen novim poslom svoje žene, ali Norma Jean je već bila nezaustavljiva. Potpisala je svoj prvi ugovor sa modnom agencijom u Los Angelesu i odmah je krenula sa radom. Po rečima jednog od tadašnjih vlasnika agencije, bila je jedna od najlošijih devojaka u grupi.
0: Bila je užasna, ali je imala volju za učenjem. Radila je napornije od svih koje pamtim. Uzimala je sve što joj se nudi, što nas je navelo da joj pružimo više nego što smo isprva planirali.
1: Njena tvrdoglava želja da stalno uči i unapređuje se uskoro je donela prve rezultate. Za samo 6 mjeseci Normine slike su se pojavile u više od 30 časopisa. Ubrzo je usledila i promjena izgleda. Po savetu ljudi iz agencije, svoje kestenjaste lokne je ofarbala u plavo, jer plavuše lakše dolaze do poslovnih ponuda. Radi ispunjenja svog sna bila je spremna da se pokori svakom sličnom zahtevu. Tokom nekoliko narednih godina isprobala je čak 12 različitih nijansi plave boje, dok nije izabrala onu po kojoj je danas pamte generacije.
0: Uprkos uspehu, posao manekenke joj nije bio dovoljan. I dalje je maštala o filmu. 1949. godine otišla je na probno snimanje za filmsku kuću 20th Century Fox. Po okončanju audicije, ponuđen joj je standardni 6-mjesečni ugovor za platu od $75 nedeljno. Pre nego što je išta potpisala, Ben Lyon, koji se nalazio na čelu odeljenja za kastinge, pozvao ju je na razgovor. Rekao joj je da ime Norma Jean Daughtry nije za filmsku zvezdu. Umjesto toga, predložio joj je da uzme ime Marilyn, jer ga je podsjećala na

0: Dok je početak karijere Marilyn Monroe obećavao svetlu budućnost, njen bračni život privodio se kraju. James je želeo veliku porodicu i posvećenu suprugu, ali Marilyn je imala drugačije planove. Par se razveo 1946. godine.
1: Ugovor sa filmskom kućom Fox trebalo je da bude propusnica za Hollywood, svetsko središte glamura u kom ima više zvezda nego na Mlečnom putu. Nažalost, stvarnost je bila drugačija. Ugovor sa Foxom se bližio kraju, a ona za to vreme nije dobila ništa više od dve male sporedne uloge. Filmska kuća je odbila da produži njeno angažovanje, te je bila primorana da se vrati poslu manekenke. Neuspeh je nije obeshrabrio. Njena želja da postane vrhunska glumica bila je toliko jaka da je svakog dana 3 sata provodila na časovima glume, za kojima su sledili časovi plesa, pevanja i jahanja. Nije joj bilo dovoljno da bude samo lepo lice. Želela je da je shvate ozbiljno. Čeznula je za profesionalnom karijerom i velikim ulogama, ali ponuda za posao nije bilo.
0: Marilyn Monroe je odlučila da promeni taktiku. Počela je da odlazi u luksuzne restorane i klubove koje su posećivali ugledni agenti, sve važne osobe iz sveta filma, ali i sve devojke koje su imale isti cilj, da budu zapažene. Ta mesta su bila prava meka za agente koji su, osim novih talenata, tražili i ljubavnice. Hollywood je bio svet kojim vladaju muškarci iskorišćavajući žene, ali brzo je postalo jasno da Marilyn nije jedna od onih kojima se može manipulisati. Ona je znala kako da iskoristi sistem u svoju korist.
1: Johnny Hyde bio je jedan od najuticajnijih agenata u Americi i osoba koja je u mnogome doprinela popularnosti imena Marilyn Monroe. Premda je imao 53 godine, što ga je činilo 30 godina starijim od glumice, Hyde se zaljubio poput dečaka. Svake večeri ju je vodio najvažnijim ljudima u gradu, a danju je hvalio njen talenat.

0: Zbog nje je ostavio i ženu. Uzdizanje Marilyn u zvezdano nebo Hollywooda postala je Johnnyjeva obsesija.
1: Zahvaljujući zalaganju svog ljubavnika, Marilyn je konačno dobila prve zapažene uloge u filmovima Džungla na asfaltu i Sve o Evi. Zbog ovih ostvarenja počela je da prima prva pisma obožavalaca, a 1951. godine potpisala je sedmogodišnji ugovor sa Foxom. Usledile su i manje uloge u filmovima kao što su Nismo venčani i Ljubavno gnezdo. Nakon odigrane uloge recepcionerke u niskobudžetnoj komediji Majmunska posla 1952. godine, ni kritičari je više nisu izbegavali, a uspeh samog filma je pripisivan njenoj rastućoj popularnosti.
0: Osim u Johnnyu Hyde-u, Marilyn je podršku pronašla i u Nataši Lajc, učiteljici glume. Nataša je postala zamena za majku, koja joj je toliko nedostajala tokom odrastanja. Uz to je imala važno mesto u njenom profesionalnom životu, budući da su zajedno radile na 22 filma tokom 6 godina. U početku Nataša nije bila oduševljena radom sa Monroe.
1: Nije umela normalno da priča. To me je izluđivalo. Bila je suviše usiljena i neprirodna. I taj užasni glas koji je zvučao kao škriputavo cviljenje. Toliko me je nervirala da sam je zamolila da ne govori bez potrebe dok ne ostvarimo napredak. A volela je da uči. Nikada nije propustila ni jedan čas.
0: Marilyn je mnogo vremena provodila i u samostalnom učenju. Uz pomoć knjige Misleće telo usavršavala je različite tehnike govorenja i držanja. O uspehu ovih vežbi svedoči činjenica da je u filmu Nijagara iz 1953. godine snimljena istorijski najduža scena šetnje jedne glumice u samo jednom kadru. Hodala je sa takvom gracioznošću da nikome na setu nije palo na pamet da je zaustavi.
1: U međuvremenu, Marilyn je stavila tačku na svoju vezu sa Johnnyjem Hyde-om. Na njegovo veliko iznenađenje, glumica je odbila ponudu za brak. Uvređen ovim neočekivanim odgovorom, Hyde joj je prebacio da bi bez njega brzo izgubila popularnost, ali ona je bila nepokolebljiva. Umesto ljubavnika, Marilyn Monroe je želela oca. Konačno je uspela da stupi u kontakt sa Charlesom Stanleyem Giffordom, kog joj je majka pokazivala na fotografijama uveravajući je da je njegova ćerka. Njene nade o susretu sa ocem su se raspršile posle samo jednog telefonskog razgovora. Gifford je njen poziv dočekao hladno, rekavši joj samo da je on oženjen porodični čovek i da, ako želi nešto, može da razgovara sa njegovim advokatom. Njen prijatelj je kasnije izjavio da ju je ovo slomilo. Ponovo je ostala sama, odbačena od oca, o kom je maštala ceo život.
0: Nakon perioda tugovanja, Marilyn se vratila u borbu za svoje mesto pod reflektorima. Počela je da dobija glavne uloge za kojima je toliko žudela. 1952. godine pojavilo se čak 5 njenih filmova. Ono čega još nije bila svesna jeste da su je i producenti i javnost doživljavali kao lakomislenu plavušu, zbog čega je iznova dobijala uloge zavodljive glupače čiji je jedini cilj da pronađe bogatog ljubavnika. Uloge u filmovima Muškarci više vole plavuše i Kako se udati za milionera trajno su je obeležile kao takvu. Publika nije pravila razliku između stvarne Marilyn i one sa filmskog platna, ali ona je nastavila da se trudi. Posle svakog snimajućeg dana odlazila je na časove glume. Dok su njene kolege padale u krevet od iscrpljenosti posle dana provedenog pred kamerama, ona je nastavljala da uči. Bila je odlučna u nameri da postane vrhunska glumica.
2: The French are glad to die for love. They delight.

0: U profesionalne planove Marilyn Monroe ubrzo se umešao novi muškarac. 1954. godine udala se za zvezdu američkog bejsbola Joea DiMaggio posle dve godine zabavljanja. Mediji i obožavaoci bili su podjednako oduševljeni ovim vestima, ali porodična sreća je bila kratkog daha. Iako je isprva bila ganuta njegovim iskrenim osjećanjima, smetalo joj je što je DiMaggio bio preterano posesivan. Joe nije umeo da se nosi s tim što je u braku sa nacionalnom lepoticom. Ispostavilo se da je on još jedan muškarac koji želi da od Marilyn napravi domaćicu.
1: Ona se isprva trudila da se uklopi u sliku njegove idealne supruge, zbog čega je počela i da kuva, ali to nije spasilo brak. Joe-ovo nezadovoljstvo izazvano pažnjom javnosti za njegovu ženu dostiglo je vrhunac tokom nastanka filma Sedam godina vernosti 1955. godine. Snimanje čuvene scene u kojoj vazduh iz ventilacionog otvora podzemne železnice podiže belu haljinu koju nosi Marilyn nije pratila samo filmska ekipa, već i desetine fotografa i nekoliko hiljada slučajnih prolaznika. Stvaranje tih kadrova trajalo je više od 3 sata i zahtevalo je 14 ponavljanja. Za to vreme publika je dobacivala i ono što je počelo kao zabava koja je za cilj imala komičan efekat, pretvorilo se u erotsku scenu. Baš tada DiMaggio se pojavio na setu. Kada je video gomilu muškaraca koji željno posmatraju njegovu ženu, lice mu je postalo kruto od napetosti. Bio je besan. Silinu svog gneva pokazao je iste noći kada se sa Marilyn vratio u hotel. Šminkerka, koja je tada bila zadužena za sređivanje glavne glumice, posvedočila je kasnije da se Marilyn sutradan pojavila sa masnicama na ramenima i rukama. Tragovi nasilja su pokriveni šminkom i ona je nastavila sa radom. Nedugo zatim podnela je zahtev za razvod. Brak sa Joeom DiMaggiom okončan je posle samo 9 meseci zajedničkog života.
0: Osim brakorazvodnom parnicom, Marilyn je bila zaokupljena i sukobom sa svojom filmskom kućom. Fox je odbijao da joj poveća platu uprkos njenoj ogromnoj popularnosti. Uz to su je primoravali da snima filmove u kojima nije imala pravo da samostalno bira uloge. Kako je jednom prilikom rekla, odnosili su se prema njoj kao prema mašini za pravljenje novca.
1: Marilyn Monroe je 1955. godine uspela da raskine ugovor sa Foxom, nakon čega se preselila u New York, gde je osnovala sopstvenu produkcijsku kuću. Kako je film Sedam godina vernosti dospeo u sam vrh najuspešnijih filmova te godine, Fox je zatražio obnovu ugovora sa Marilyn pod izmenjenim uslovima. Glumica je dobila pravo da sama bira projekte na kojima će raditi, ali i producente i kamermane sa kojima će sarađivati. I ono najvažnije, konačno je bila odgovarajuće plaćena. U to vreme ona je bila jedina osoba koja se usudila da ustane protiv velikih holivudskih šefova, što je njen trijumf učinilo još blistavijim. Autobuska stanica, prvi film koji je snimila nakon obnove ugovora, doneo joj je nominaciju za Zlatni globus, a kritičari su imali samo reči hvale. Osim u poslu, Marilyn je ponovo blistala i na emotivnom planu. Njeno srce je osvojio dramski pisac Arthur Miller. Intelektualac, priznati pisac i dobitnik Pulitzerove nagrade nije bio ni nalik njenim prethodnim partnerima. Nije joj trebalo mnogo da ljubav podigne na nivo obožavanja.
0: Ona je u to vrijeme žudela za umetničkim ugledom i nezavisnošću. Cenila je ljude za koje je verovala da su inteligentni i koji su u njoj videli nešto više od lepog lica. Ceo život je težila tome da u svemu bude bolja i da nadoknadi manjak formalnog obrazovanja. Posjedovala je biblioteku sa preko 400 naslova. Ali kada je fotoreporterka Eva Arnold uradila seriju fotografija na kojima je Marilyn čitala knjigu, javnost ju je ismejala rečima da glupava plavuša pokušava da izgleda pametno. Međutim, Arthur Miller se nije slagao s tim. On je verovao da u njoj leži ogroman intelektualni potencijal.
1: Marilyn je izgovorila sudbonosno da 29. juna 1956. godine uprkos protivljenju njene filmske kuće. Miller je dovođen u vezu sa komunističkom partijom, zbog čega ga je dugo nadgledala CIA. Plašili su se da bi uplitanje politike moglo da naškodi ugledu njihove štićenice, ali ona se nije obazirala. Ceremonija venčanja održana je u intimnoj atmosferi daleko od očiju javnosti i novinara. Brak sa američkim piscem predstavljao je za nju novi početak ispunjen nadom.
0: Par je ubrzo otputovao u London zbog snimanja filma, a nakon povratka sa jedne zabave, Marilyn Monroe je pronašla beleške svog muža u kojima ju je opisao kao razočaranje. Također je zabeležio da ga žena ponekad sramoti pred prijateljima i da je brak sa njom podjednako manjkav kao i brak sa njegovom prethodnom suprugom. Iako nigde nije bilo pomena njenog imena i premda se Miller pravdao da je u pitanju skica za jedan od likova u njegovom novom komadu, glumica je bila duboko povređena. Ovaj incident je predstavljao početak kraja njihove romanse.
1: U septembru 1956. godine Marilyn je imala prvi pobačaj. Gubitak deteta koje je priželjkivala uticao je na njeno psihičko zdravlje. Već neko vreme je patila od nesanice, zbog čega je počela da zloupotrebljava lekove i alkohol. U pokušaju da izbegne depresiju, odlučila je da se posveti karijeri.

8 feet.

0: depresije prethodnih pacijenata. Sve ovo je dodatno potreslo glumicu, čije se stanje iz dana u dan pogoršavalo. Znala je da mora da ode odatle. Napisala je nekoliko pisama poznanicima, tražeći da je izbave, i po nju je došao njen drugi muž, Joe DiMaggio. Pretio je osoblju da će srušiti ustanovu ukoliko Marilyn ne bude odmah puštena. Kada je izašla sa klinike, Marilyn je dala sve od sebe da svoj život vrati na pravi put. Na nagovor svog psihijatra i dobrog prijatelja, Ralpha Grinsona, kupila je kuću u kvartu Brentwoodu u Kaliforniji. Konačno je imala mir.
1: Tek stečen spokoj urušen je novim skandalom 19. maja 1962. godine, kada se pojavila na televizijskoj proslavi rođendana Johna Kennedyja pevajući "Srećan rođendan predsjedniče". Za tu priliku bila je obučena u dizajnersku haljinu Jeana Louisa, na kojoj se nalazilo više od 2000 ručno prišivenih kristala. Izazovna haljina bila je toliko uska da su glumicu doslovno ušili u haljinu. Od takozvane gole haljine u boji njene kože bilo je skandaloznije samo izvođenje rođendanske pesme. Novinari su njen nastup opisali kao vođenje ljubavi sa Kennedyjem pred milionima Amerikanaca. Pevanje je bilo toliko intimno da je prevazilazilo sve granice pristojnosti. Svima je bilo jasno da nije u pitanju obična čestitka. Ovakva provokacija bila je povod za niz teorija o emotivnoj vezi između Marilyn i Johna Kennedyja, iako drugih dokaza za to nije bilo.
0: Fox je iskoristio skandal da da Marilyn otkaz zbog kršenja ugovora. Prema svedočenjima njenih prijatelja, ovo je nije pogodilo. Naprotiv, verovala je u sebe više nego ikad. Planirala je da pokrene sopstvenu filmsku produkciju, polažući velike nade u svoju budućnost. Ali 5. avgusta 1962. godine pronađena je mrtva u svojoj kući u Los Angelesu. Njeno beživotno telo otkrila je kućna pomoćnica. Ustanovljeno je da je preminula od prevelike doze barbiturata. U njenoj sobi, kraj uzglavlja, pronađena je bočica s lekovima koja joj je prepisana nekoliko dana ranije uz desetinu drugih lekova.
1: Marilyn Monroe je sahranjena 8. avgusta u grobnici na groblju Westwood Village Memorial Park u Los Angelesu. Vest o njenoj iznenadnoj smrti odjeknula je celim svetom. Američki mediji su preneli da su tog meseca primili stotine telefonskih poziva građana koji su želeli da saznaju više detalja o događaju. Tiraži svih novina su znatno porasli. Nikada ni jedna zvezda nije izazvala takav spektar emocija kod javnosti od požude do žaljenja.
0: O Marilyn Monroe je napisano stotine knjiga i snimljeno desetine filmova. Bila je predmet pesama, opera i predstava, a uticala je i na velika imena umetnosti i zabave poput Andy'a Warhola i Madone. Postala je vredan brend koji velike firme i danas rado eksploatišu.
1: Popularnost, koja je povezana sa njenim javnim imidžom, opstaje zahvaljujući tajanstvenom životu koji nikada nije u potpunosti odgonetnut. Trajnost njenog lika i dela najbolje je opisala akademik Susan Hemks.
0: Ona se nikada ne nalazi u jednom mestu ili vremenu. Ona je postala ravan na kojoj se narativi američke kulture uvek mogu iznova konstruisati. Ona je večna.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je, gostujući na Radio Beogradu, rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže također da je vojska jedan od važnih stubova države. Srbija ima rezerve od skoro 5 milijardi evra na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno, izjavio je ministar financija Siniša Mali na Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. Zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici, Srbija se dobro nosi sa sve češćim krizama u svetu, rečeno je trećeg dana 21. Svetskog kongresa ekonomista u Beogradu. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije. Poručio je da ukoliko se ne završi neki od projekata kao što su interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom i ne pojačaju kapaciteti prema Mađarskoj i završe skladišta, gas će poskupeti za najmanje 40%. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marco Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu, na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i Fakultet organizacionih nauka. Odbojkaši Srbije poraženi su od selekcije Japana sa 3-1 u prvom meču druge sedmice Lige nacija, koje se igra u francuskom Orlanu. Naredni meč odigraće u petak od 20:30 protiv Kube. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu sunčano do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: A naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Cambridgeskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Premijer Đuro Macut za Radio Beograd izjavio da je glavni doprinos njegovog kabineta stabilizacija prilika u društvu. Država ima skoro 5 milijardi evra na računu, a javni dug je ispod 45% BDP-a, izjavio ministar Siniša Mali. Iran pravi velike ustupke u pregovorima, ocenjuje Trump. Direktan sukob s Rusijom imao bi katastrofalne posledice za svakoga, poručuju iz Moskve. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večera se sastaju Korasao i Obala Slonovače i Ekvador i Nemačka. Danas pretežno sunčano i još toplije, temperatura do 35 stepeni. Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je gostujući na Radio Beogradu rekao da su prioritet države Srbi na Kosovu i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Kaže takođe da je vojska jedan od važnih stubova države, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Posle 400 dana na čelu vlade Srbije, premijer Đuro Macut analizirao je rezultate kabineta koji vodi. U tom kontekstu, gostujući na Radio Beogradu, jednu temu izdvojio je kao posebno značajnu.
2: Osnovna stvar koju je ova vlada doprinala jeste stabilizacija društvenih prilika, otvaranje dijaloga i uspostavljanje jedne normalizacije u zemlji koja je bila stvarno u veliki znak pitanja krajem 2024. i početkom 2025. godine. Mi idemo ka recimo izbornom ciklusu koji sleduje, ali u jednoj mirnoj atmosferi. Pored toga, sve je nastavljeno, što je jako bitno. Mi smo se trudili da nastavimo da radimo na onome što su stalni projekti, što su stalne potrebe u Srbiji.
1: Macut tvrdi da od zakona koji su u ovom periodu otišli u skupštinsku proceduru, njih nekoliko zbog širine uticaja na društvo mogu da se svrstaju u ključne propise.
2: Prvi zakon bi bio svoj na svome, koji u stvari po prvi put reguliše imovinsko-pravne odnose u Republici, gde su ljudi u neverovatnom broju od preko 2 miliona prijavili preko tog sistema prijava nelegalizovanih objekata ili neuknjiženih objekata. Jedan je alimentacioni fond da se deci obezbedi kvalitetan život obezbeđivanjem sredstava za život kroz ovakvu jednu fondaciju. Treća stvar bi možda bila stvarno roditelj negovatelj. Po prvi put definiše se pravo roditelja koji su svoj život posvetili negovanju dece sa posebnim potrebama.
1: Premijer je poručio da se država na poseban način brine za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Na isti način važni su nam, kako je objasnio, i svi ostali naši ljudi koji žive van granica matične zemlje.
2: Bio i sastanak sa šefom delegacije koji je u stvari šef za sve mirovne misije u svetu i UNMIK je jedna od misija i upravo smo razgovarali, oni potpuno shvataju da je problem komunikacije između vlasti u Prištini i nas, oni prosto ne žele, ne sagledavaju i oni, sam UNMIK ima već problem u komunikaciji sa njima. Da se hapse direktori zdravstvenih ustanova, pa to je stvarno nedopustivo. Ja sam i rekao da je nama svakako cilj da uspostavimo zajednicu srpskih opština na severu Kosova i to je osnov za naše bivstovanje na Kosovu.
1: Predsednik vlade Srbije osvrnuo se i na veliku vojnu vežbu koju je za 28. jun najavila Vojska Srbije na poligonu Pasuljanske livade.
2: Srbija svakako radi na tome i to je jedna konstanta da Srbija održi svoj odbrambeni sistem uvek spremni. Mi prosto nemamo nikakvu ideju napadanja bilo koga. Srbija samo želi da zaštiti svoje teritorije, svoje granice. Mi želimo da pokažemo da smo uvek tu, da smo spremni. Radi se na tome i u stvari mi moramo da držimo neki korak sa razvijenim zemljama i zemljama u bliskom ili nešto daljem okruženju. Svako vodi računa o održavanju sopstvene bezbednosti.
1: Vlada se prema premijerovim rečima svakodnevno bavi analizom prilika u privredi. Za to strateški važno pitanje formiran je Savet vlade Srbije za bruto domaći proizvod.
0: Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović izjavio je da je ugovor sa Rusijom o snabdevanju gasom produžen za naredna 3 meseca i očekuje da će uskoro biti produžen do nove godine. Nema investicija bez gasa, rekao je Bajatović u Skupštini Srbije.
3: Produžili smo gasni aranžman za naredna 3 meseca. Produžit ćemo i do nove godine uskoro. Najpovoljnija cena je u Evropi. Dakle, nema ni investicija bez gasa. Ukoliko ne završimo neki od ovih projekata, tipa da dovršimo interkonekciju sa Rumunijom i da dovršimo interkonekciju sa Makedonijom i da pojačamo naše kapacitete prema Mađarskoj i da završimo skladišta koja se ovde takođe pominju. Znate za koliko će da poskupi gas? Za minimum 40%. Ako ga uvozimo sa Nemačke obale i poslušamo neke od vajnih analitičara, poskupi se 80%.
0: Srbija danas ima skoro 5 milijardi evra na računu kao rezervu za nepredviđene situacije. Dobra fiskalna politika je glavni alat u kriznim vremenima, rekao je ministar finansija Siniša Mali na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu. U obraćanju svetskim ekonomistima ministar finansija Siniša Mali je rekao da javni dug Srbije danas iznosi oko 43,7% BDP-a, dok je, ističe prosek u eurozoni, 88,89%. Srbija, zahvaljujući fiskalnoj otpornosti, ima rezerve na računu i uvek može brzo da reaguje ukoliko je to potrebno.
4: Na računu imamo skoro 5 milijardi evra kao gotovinski deo. Ako treba, uvek možemo brzo da reagujemo. Dakle, ponovo govorimo o stabilnosti, a ključ je održati makroekonomsku stabilnost, obratiti pažnju na svoje deficite, ali i osigurati fiskalni prostor i instrumente koje imate na raspolaganju da biste se suočili sa svim izazovima, a ekonomija nastavila da raste. Srbija je posljednjih godina prošla kroz mnoge krize, od COVID-a preko sukoba u Ukrajini do ovog posljednjeg na Bliskom istoku, i uspela da sačuva makroekonomsku stabilnost i obezbedi dovoljno energenata za građane i privredu.
0: Na jednom od panela Svetskog kongresa ekonomista koji se održava u Beogradu govorio je jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista za globalizaciju, industrijsku politiku i razvoj, Dani Rodrik sa Harvard univerziteta. On je ocenio da se nalazimo u tranziciji između tri moguća scenarija: dobrog, lošeg i ružnog, i da nije baš jasno u kom pravcu sada idemo. Loš scenario je, tvrdi, malo verovatan, jer je neka vrsta povratka u međuratni period i kolaps trgovine. Kako je rekao, ružni scenario je s druge strane mnogo realniji, a to znači da će svet živeti u stalnim geopolitičkim tenzijama. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o svim tačkama dnevnog reda 7. vanrednog zasedanja, o kojima su završili raspravu u pojedinostima. Najviše se polemisalo o setu pravosudnih zakona, o izmenama zakona u oblasti zdravstva, gde poslanici vladajuće stranke nisu bili saglasni sa opozicijom. Polemisalo se i o značaju izgradnje Moravskog koridora i načinima realizacije tog infrastrukturnog projekta. Glasanje o 32 tačke dnevnog reda počeće u 10 sati. Odbor Skupštine za kulturu i informisanje održat će sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Sednica će početi u 13 časova. Jedna vest sa Kosova i Metohije. Četiri srpska mladića privedena su u severnom delu Kosovske Mitrovice jer su nameravali da oslikaju mural na zidu zgrade u centru grada, na kojem je ranije oslikan pa prefarban mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Pušteni su posle ispitivanja, jedan je dobio novčanu kaznu. Iz policije navode da nisu imali potrebnu dozvolu lokalnih vlasti i Ministarstva za lokalnu samoupravu. Slušate Jutarnji dnevnik. Poslednjeg dana zvanične posete Panami šef diplomatije Marko Đurić rekao je da je potpisan sporazum na osnovu koga građani Srbije mogu da putuju u tu zemlju bez viza. Izjavio je da je zadovoljan posetom Panami i istakao značaj sastanaka koje je imao.
5: Mislim da poziciju Srbije na svim meridijanima nastavljamo da štitimo. Borba i za Kosovo i Metohiju i za druge nacionalne prioritete i ciljeve mora da se nastavi i nastavit će se na svim meridijanima. I odavde putujemo u zvaničnu posetu Brazilu. Biću prvi ministar spoljnih poslova Srbije, verovali ili ne, posle više od 15 godina, ako se ne varam, u poseti jednoj od najvećih ekonomija sveta, jednoj od zemalja koja nas podržava po nizu pitanja i jednoj od zemalja koja predstavlja ogroman potencijal za ekonomsku, političku i svaku drugu saradnju za zemlju poput naše.
0: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima o okončanju sukoba. Sporazum Amerike i Irana, prvi od islamske revolucije 1979. godine, predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Američki državni sekretar Marko Rubio tvrdi da će Vašington u pregovorima sa Teheranom obezbediti sve zalivske savezničke zemlje. S druge strane, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan smatra da će i ako dođe do mira na Bliskom istoku, to biti uprkos Izraelu. Cene nafte i dalje su u blagom padu. Sirova nafta prodaje se za $70 po barelu, a Brent za $73. I tako su se približile cenama pre početka sukoba na Bliskom istoku. Na ukrajinskom frontu Rusi stežu obruč oko Konstantinovke i mogli bi da krenu ka posljednjim preostalim uporištima, Kramatorsku i Slovjansku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Kremlj premešta snage ka Moskvi i Krimskom mostu. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ocenjuje da ukrajinska kriza može da se reši političkim i diplomatskim sredstvima, ali da Moskva ne prihvata privremena rešenja niti ultimatume. Direktan sukob s Rusijom imao bi katastrofalne posljedice za one koji bi se odlučili za takav korak, poručuje Lavrovljev zamenik Sergej Rjapkov. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za manje od minut. Prvi magnitude 7,2, potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru. U blizini glavnog grada Karakasa veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen dok su ljudi u panici izašli na ulice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama. Policija uhapsila muškarca VR zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti deleći na društvenim mrežama sadržaje u kojima je pretio predsjedniku Srbije, njegovoj porodici i članovima vlade. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na univerzitetu u Novom Sadu počinje danas, u Kragujevcu 26. juna, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 30. juna. Na univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i za fakultet organizacionih nauka. Preduzeće Expo 2027. demantovalo informacije koje su se pojavile u javnosti o navodnom iseljenju studenata iz studentskog grada na Novom Beogradu zbog održavanja specijalizovane izložbe. Ističu da ni jedan student neće ostati bez smeštaja, već će biti privremeno premešteni u okviru kapaciteta studentskog centra Beograd pod istim uslovima koje trenutno imaju u studentskom gradu, jer će u tom krilu biti smešteni volonteri. U tom krilu, koje, kako navode, čini manje od 10% ukupnih kapaciteta, bit će smešteni volonteri. Sport. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. U posljednjim utakmicama grupe B Bosna i Hercegovina je pobedila Katar sa 3-1, dok je Švajcarska savladala Kanadu rezultatom 2-1. U okviru grupe C Maroko je pobedio Haiti sa 4-2, a Brazil Škotsku 3-0. Rano jutro su grupi A Meksiko i Češka 3-0 i Južna Afrika i Južna Koreja 1-0. Ostale informacije iz sporta pripremio je Vlade Radičević.
6: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena od Japana sa 3-1 u prvom susretu druge takmičarske nedelje Lige nacija u francuskom Orleanu. Srbija je osvojila jedan bod protiv ekipe koja je uz Sjedinjene Američke Države jedina neporažena u dosadašnjem toku takmičenja. Veljko Mašulović sa 16 i Lazar Marinović sa 13 poena bili su najefikasniji u timu Srbije. Srpski odbojkaši imaju 3 pobjede i 2 poraza, a Japanci bez izgubljenog meča u dosadašnjem toku takmičenja. Naredni duel Srbije protiv Kube u petak od 20 časova i 30 minuta. Naš teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u polufinalu pobedio Luksemburžanina Krisa Rodeša sa 2-0 u setovima 6-2, 6-4. Laslo Đere nije uspeo da se plasira u treće kolo kvalifikacije. U drugom kolu on je poražen od Amerikanca Michaela Zhenga sa 2-0 u setovima 7-5, 6-3. Dodajmo da Novak Đoković neće učestvovati na egzibicionom turniru u Hurlinghamu pred Wimbledon. Novak se mučio sa povredom ramena u većem delu sezone, ali će učestvovati u današnjem žrebu za glavni turnir u Londonu. I još košarka, američki playmaker Chris Jones prvo je pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku. Jones je sa beogradskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor.
0: Prema merenjima, u 6 časova u Beogradu je 22 stepena, u Novom Sadu 21, u Somboru 20, u Kragujevcu i Nišu je 19 stepeni, najniža temperatura trenutno je u Sjenici. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog je Tatjana Majstorović.
7: Danas toplo, posebno na severu Srbije, takođe pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. U brdsko-planinskim predelima, jugozapadu, jugu i istoku još su mogući u toku dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, ređe uz grmljavinu. Duvaće slab severni vetar i maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni. I u Beogradu takođe danas toplo, pretežno sunčano, povremeno uz malo umerenu oblačnost, uz slab severni vetar, maksimalna temperatura oko 34 stepena.
0: Nije samo kod nas toplo, snažan toplotni talas zahvatio je veliki deo Evrope, donoseći rekordno visoke temperature. Zatvaranje škola i turističkih lokaliteta, poremećaj u saobraćaju i upozorenje zdravstvenih vlasti. Od Velike Britanije i Francuske do Španije i Italije mnoge zemlje suočavaju se sa temperaturama koje premašuju uobičajene vrednosti za kraj juna. Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonski realizator Igor Živković, spiker Aleksandar Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, četvrtak 25. jun, ja sam Aleksandar Drobac.
3: A ja sam Arijana Handan, zadovoljstvo nam je da se budimo sa vama.
2: Ovoga jutra krećemo se između pruga, vojnih poligona, šahovskih tabli i stranica istorije. Govorit ćemo o temama koje povezuju savremeni život, velike sisteme i nasleđe.
3: Kako danas posluje Srbija voz, šta donose naredni razvojni planovi i koje novine tokom letnje sezone očekuju putnike, razgovarat ćemo sa vršiocem dužnosti direktora Srbija voza Ljubišom Pejčićem.
2: Uči Vidovdan osvrnut ćemo se i na aktivnosti Vojske Srbije. Naš gost bit će brigadni general Siniša Stašević, načelnik Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije, sa kojim ćemo govoriti o modernizaciji, obuci i savremenim bezbednostnim izazovima.
3: O istoriji, identitetu i književnosti razgovarat ćemo sa kardiohirurgom i piscem doktorom Duškom Terzićem, autorom romana Zapis u krvi, koji nas vraća u vreme pred Kosovski boj.
2: U studiju ćemo ugostiti novog šampiona Srbije u šahu, Bojana Maksimovića, kako izgleda put do najvažnije domaće titule i koliko su strpljenje i koncentracija važni za uspeh, saznaćemo u razgovoru sa njim.
3: A u završnici emisije govorit ćemo o tradiciji, igri i kulturnom nasleđu sa Danijelom Bašić, umetničkom direktorkom nacionalnog ansambla Kolo.
2: U realizaciji našeg jutarnjeg programa pomaže nam sjajan tim, tonski realizatori Igor Živković, Damir Gođevac, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muziku bira Katarina Tošić.
3: Dobro jutro i hvala što ste uz program Radio Beograda 1.

0: Vremenská prognóza.
1: Dobro jutro ljubavi, kaže Jelena Tomašević, a mi kažemo dobro jutro svima vama koji se upravo budite i slušate nas.
2: Da, izgleda smo definitivno ušli u period visokih temperatura, u zatvorenim prostorijama gotovo bez klime, gotovo da si ne može.
1: Volimo leto, ali visoke temperature traže i dodatni oprez, a o tome kako će izgledati vremenska situacija danas slušamo u izveštaju Tatjane Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas toplo, posebno na severu Srbije, takođe pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. U brdsko-planinskim predelima, jugozapadu, jugu i istoku još su mogući u toku dana ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, ređe uz grmljavinu. Duvaće slab severni vetar i maksimalna temperatura od 31 do 35 stepeni. I u Beogradu takođe danas toplo, pretežno sunčano, povremeno uz malo umerenu oblačnost, uz slab severni vetar. Maksimalna temperatura oko 34 stepena.
2: Hvala Tatjani Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Izbegavajte boravak na polju ako ne morate u najtoplijem delu dana i važno je takođe unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi ishranu i odeću vremenskim uslovima.
2: U Beogradu je trenutno 22 stepena, a poseban problem predstavljaju nagle promene temperature, izlazak iz klimatizovanih prostorija na vrelinu ili obrnuto može biti veliki stres za organizam.
1: A biometeorološke prilike danas mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez se savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima, a i ostalima zbog pomenutih termičkih uslova koji su znatno iznad proseka. Toše Proeski sledi.

0: Stanje na putevima.
1: Arijana, visoke temperature ne utiču samo na zdravlje, već i na uslove u saobraćaju. Ovih dana mnogi kreću na put, pa treba biti posebno oprezan.
2: Tako je, leto je vreme odmora i putovanja, ali visoke temperature, gužve i duža vožnja mogu biti naporni za vozače. Važno je praviti pauze, imati dovoljno vode i obavezno proveriti stanje vozila pre puta.
1: Kakva je situacija na putevima ovog jutra, gde se očekuju veće opterećenje i kakvi su uslovi za vožnju, saznajemo u izveštaju Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Početak turističke sezone donosi veći broj vozila na putevima u našoj zemlji, posebno na autoputevima i najvažnijim tranzitnim pravcima, zbog čega su mogući povremeni zastoji. Sa pojačanim saobraćajem raste i rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatna opreznost i strpljenje za volanom. U većem delu zemlje uslovi za vožnju biće povoljni, usporenije se može prolaziti u zonama radova, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 16. jula izvodit će se radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake i zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prolazima na suprotnu stranu autoputa i u ovoj fazi radova nije moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Izmijenjen je režim saobraćaja na mostu preko reke Tamiš na obilaznici oko Pančeva u smeru ka Beogradu. Do 30. juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde uz zaustavnu saobraćajnu traku i u razdelnom pojasu na delu autoputa na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna saobraćajna traka do 200 metara. Do kraja juna, u toku svetlog dela dana, izvodit će se radovi na popravci sigurnosno-zaštitne ograde na delu autoputa između Šapca i mesta Majur u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj će se zatvarati preticajna ili zaustavna traka, takođe u dužini do 200 metara. A do kraja godine izvodit će se radovi na pešačkoj stazi na delu magistralnog puta između Kremne i graničnog prelaza Kotroman kod Mokre Gore. Saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i biće regulisan semaforima. A na snazi je izmena režima saobraćaja koja će trajati do 30. juna zbog radova na sanaciji nestabilne kamene kosine na deonici Mioska granični prijelaz Gostun. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila shodno semaforskoj signalizaciji. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.
2: Hvala Tamari Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: I još jedno podsjećanje za sve koji danas sedaju za volan, uz visoke temperature i pojačan saobraćaj, strpljenje i oprez su uvek najvažniji saputnici. Arijana, gde je trenutno najveća gužva, šta kažu kamere?
2: Pa s obzirom na to da čini se da je saobraćaj malo rasterećen, s obzirom na to da je letnje vreme, da su letnji odmori u toku, najveća gužva kao i svakog jutra jeste na mostu Gazela, ali saobraćaj teče bez većih zadržavanja. Dakle, jeste veći broj vozila, ali saobraćaj teče tako da neće vas uhvatiti zastoj. Nema velike gužve ni na Slavi, ni na mostu na Adi, pa ni na Pančevačkom mostu, kao ni na Brankovom mostu. Mi smo vaš najbolji saputnik, ostanite uz nas jer je dobar ritam zagarantovan.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Tako je, Radio Beograd 1. Jutro je... Arijana, ti kad ustaneš, jel proveravaš ono telefon i vesti ili ne možeš dok ne popiješ kafu da...
2: Pa, moram
1: se
2: da ti
1: razbudiš.
2: Kažem, zavisi od jutra. Jutros moram da ti priznam da čim sam otvorila oči, odmah sam uzela telefon, dočekale su me neke poruke, jer mi koji radimo jutarnji program moramo, bar u teoriji, ranije da legnemo. I naravno da sam odmah prelistala da vidim da li sam nešto propustila tih nekoliko sati koliko sam spavala. Da vidim onda šta sam propustila.
1: Jedna od, naravno, vesti koje su vezane i za geopolitiku. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju marionete. Ruske snage izvele su nove napade na ukrajinska naftna postrojenja. Kijev je ranije saopštio da predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski neće prisustvovati dvodnevnoj konferenciji o oporavku Ukrajine koja danas počinje u Gdanjsku.
2: Ono što je meni zapalo za oko je naslov nacrt zakona otvorio dilemu. Prestaju li da važe olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Važna tema. Hoće li poslodavci ostati bez olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom? To je pitanje, dakle, koje su pokrenuli nacrti zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

0: o porezu na dohodak građana. Zvanična javna rasprava pri Ministarstvu financija je završena, ali udruženja i dalje upozoravaju na moguće štetne efekte po položaju osoba sa invaliditetom ako se usvoje izmene.
1: Obezbeđenje, recepcija, spa, centar, luksuzni nameštaj, mermer, najkvalitetniji materijali, spa centar, sala za fitness, dostupni 24 sata, sve to deo ponude najskupljih stanova u Beogradu, brendirana zgrada, privatna kapija, obezbeđenje, recepcija, sve to čini jednu luksuznu nekretninu. U prvom kvartalu ove godine najskuplji stan prodat je na Savskom vencu za 2,6 miliona evra, a istovremeno je dostigao i najvišu cenu po kvadratnom metru 12.000 evra.
0: Šta misliš, da li će nas pustiti da malo bar dremnemo posle jutarnjeg programa u jednom takvom stanu?
1: Pa dobro, ne bi bilo loše. Mada vidi li nešto pored vode, to je uvek isto, možda i bolja stvar.
0: A možda dodamo na more samo.
1: Jednostavno tako.
0: Dobro, kad smo kod dremanja i sna, jedna faza sna mogla bi da bude ključna za smanjenje rizika od demencije, kaže još jedan naslov koji smo izdvojili za vas. Istraživanje je pokazalo da starije osobe imaju veći rizik od razvoja demencije ukoliko vremenom sve ređe i kraće ulaze u fazu dubokog sna. To će biti bezobrazno, pa ću reći, prati ovo Aleksandre, ovo je informacija.
1: Da, da li imam dubok san?
0: Ili si starija osoba? Poznato je.
1: Nije baš tako, ali dobro.
0: Poznato je da kvalitetan...
1: Dobro, u odnosu na tebe, da.
0: Poznato je da kvalitetan noćni san je od suštinskog značaja za pravilno funkcionisanje organizma, ali značaj sna je mnogo veći nego što većina ljudi pretpostavlja. To mi najbolje znamo. Prema rezultatima istraživanja, rizik od razvoja demencije može da raste sa godinama ukoliko osoba ne dobija dovoljno sporotalasnog sna. Studija objavljena pre 3 godine pokazala je da su osobe starije od 60 godina za 27% sklonije razvoju demencije ukoliko svake godine izgube samo 1% ove vrste dubokog sna. Sporotalasni san predstavlja treću fazu ljudskog ciklusa spavanja koji traje oko 90 minuta, a sama faza traje između 20 i 40 minuta. Dakle, toliko ste u toj fazi i to je najodmornija faza sna tokom koje se moždani talas i srčani ritam usporavaju dok krvni pritisak opada. Duboki san jača mišiće, kosti i imuni sistem, a istovremeno priprema mozak za usvajanje novih informacija. Smo li stigli mi noćas do dubokog sna?
1: Pa ne znam, morat ćemo da vidimo neku teslenu tehniku, da uđemo odmah u duboki san, makar pola sata.
0: Ovi pametni satovi koje nosimo dok spavamo nam govore koliko smo bili, meni nekad pišu 9 minuta u dubokom snu, užas. Nedavno istraživanje je takođe pokazalo da su osobe kod kojih su uočene promene na mozgu povezane sa Alzheimerovom bolešću postizale bolje rezultate na testovima pamćenja kada su imale više sporotalasnog sna. Dakle, ako nas sada slušate, zašto ne spavate i dalje? Ospavajte još malo ako možete, a ako ne možete, onda smo mi tu za vas, jer je jutro najbolje na talasima Radio Beograda 1. Arijana i Aleksandar sa vama ovog jutra.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za samo nekoliko sekundi. Prvi magnitude 7,2, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen dok su ljudi u panici izašli na ulice. Zvaničan broj stradalih i povređenih još nije saopšten. Američki geološki zavod je međutim izdao najviši nivo upozorenja za posledice potresa i naveo da su veliki broj žrtava i široka materijalna šteta verovatni. Glavni međunarodni aerodrom je zatvoren zbog velike materijalne štete. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele, Delcy Rodriguez, proglasila je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama. Potres se desio u trenutku kada je slavljen nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Zemljotres je u Japanu. Najmanje 4 osobe povređene su u zemljotresu jačine 7,2 stepena po Richteru, koji je pogodio region Tohoku, saopštila Japanska meteorološka agencija. Nakon zemljotresa nije izdato upozorenje na tsunami, preneo je Kyodo. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Predsjednik Donald Trump kaže da Iran pravi velike ustupke u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sporazum predviđa osnivanje fonda vrednog 300 milijardi dolara i ublažavanje pojedinih sankcija Iranu. Predsjednik vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da je glavni doprinos njegovog kabineta to što se situacija u društvu stabilizovala i što je otvoren dijalog o normalizaciji prilika u zemlji. Macut je gostujući na našem programu kao ključne nove propise u ovom periodu izdvojio zakone o legalizaciji, o alimentacionom fondu i roditelj-negovatelj. Kaže da su prioritet države Srbi na Kosovo i Metohiji, ali i naš narod koji živi van granica matične države. Istakao je da je vojska jedan od važnih stubova države. Nećemo da napadamo nikoga, ali hoćemo da štitimo svoju teritoriju, poručuje premijer Macut. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu, na univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu sutra, u Novom Pazaru 29. juna, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetu u Beogradu najviše interesovanje za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i za fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su poslednje utakmice po grupama. Postignuti su sledeći rezultati: Bosna i Hercegovina Katar 3-1, Švajcarska Kanada 2-1, Maroko Haiti 4-2, Brazil Škotska 3-0, Meksiko Češka 3-0 i Južna Afrika Južna Koreja 1-0. Odbojkaši Srbije poraženi su od Japana sa 3-1 u petom kolu Lige nacija. Sledeću utakmicu odigraće u petak sa Kubancima. Vreme danas pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Nišu je izmereno 19 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22 stepena. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 78%, vazdušni pritisak je 1002%, a jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredila Irena Jelovac. Jelovac čitala Aleksandra Mladenović.

0: 7-7, ovog jutra sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Trobac. Još u ovom satu nismo popili kafu, ovo je, zaređali smo, ne znam kako se ovo dešava.
1: Još nismo uopšte popili kafu, čoveče, u ovom satu ćemo je piti, obećavam ti. Evo, u narednih pola sata, može?
0: Može.
1: Šta još radimo?
0: Nama je novi sat, svakog jutra informacije o najvažnijim događajima, temama koje obeležavaju početak dana.
1: Ono što je najvažnije, kako je stanje u saobraćaju, to ćemo saznati. Javit će nam se reporterka direktno iz saobraćajne gužve, ako je ima. Pratit ćemo i aktuelna sportska dešavanja, a slušat ćete i zanimljivosti koje su u vezi baš sa današnjim datumom.
0: Kako to obično biva tokom letnjih meseci, na putevima sve više vozila, proverit ćemo i preporuke ćemo čuti koje vozačima upućuje uprava saobraćajne policije.
1: A do kraja ovog sata čućemo i našeg dopisnika sa Kosova i Metohije Ivana Miljkovića sa najnovim informacijama iz južne pokrajine. I
0: naravno uz sve ovo, aktuelnu informacije, muziku, ostanite uz nas i pažnju posvećujemo našim najmlađim slušaocima. Tradicionalno kažemo
1: dobro jutro, deco.

Zimovanje. Neki se odvajaju od kuće prvi put. Među njima je i Milan, dečak koji je četvrto dete u porodici, a ima i mlađu sestru. Njegova borba za komad neba i pažnju roditelja je stalna. Jedno veče ih tuširam. Ko se istušira, oblači pidžamu i leže u svoj krevet. Ako nije, čeka red sa spremnim čistim vešom. I dok sam ja u kupatilu sa jednim po jednim detetom, mokra, što od znoja, što od prskanja vode, čujem smeh dece koji dopire iz sobe. Izvirim da vidim šta im je to smešno, kad imam šta i da vidim. Milan zabavlja drugare tako što nogom izbacuje gumenu papuču do plafona. Kad papuča padne, on je obuje, pa opet. U tom trenutku papuča udara u plastičnu kutiju od neonskih sijalica, što pojačava smeh publike. Pada mi mrak na oči. Ako padne ova plastična kutija, ne smem ni da pomislim. Izlazim iz kupatila, odjednom tajac. Niko se više ne smeje. Milan se okreće i kad me je video, prebledeo je. Hoćeš, molim te, da me sačekaš na mom krevetu? Čim završim ovo tuširanje, doći ću da razgovaramo. Bez reči je ušao u moju sobu i seo na krevet. Čekao je. Ja sam se vratila tuširanju dece i kad su svi bili u krevetu, sela sam nasuprot Milana. Možda bi ti želeo da počnemo ovaj razgovor, rekla sam mirno. Neću više nikad, počeo je drhtavim glasom. Vidim da ti je teško da se savladaš kad krenu neke gluposti da te napadaju. Ali iz ove gluposti sa papučom mogao si loše da se provedeš, da je ta kutija pala s plafona. Uostalom, nisi se ti rodio da te kažnjavaju, nego da budeš najbolji što možeš. Glas mi je bio miran i pun razumevanja, što je za njega bilo iznenađenje. Ko zna šta je očekivao. Ali srećom, Milane, večeras je pun mesec. Pogledaj kroz prozor. On se okrenu i ugleda veliki žuti mesec. Pun mesec ima veliku moć. On može da ti pomogne da popraviš svoje ponašanje. Sad kad legneš, treba da poželiš da kad se probudiš, budeš dobar i da ne praviš gluposti. Ta želja mora da bude iskrena, da ide iz tvog srca. Ova noć će za tebe biti magična. Šta misliš o tome? Pitam ga mirno. Jel to stvarno? U čudu pita Milan. Pa to zavisi od tebe. Ako iskreno poželiš da te više niko ne kažnjava i da tvoje ponašanje bude dobro, to će se i desiti. Imaš veliku pomoć ovog punog meseca. Možeš da je iskoristiš. U redu. Složi se Milan, srećan što je prošao bez kazne. Ujutru u moju sobu prvi uleće Milan i kaže: Sanja, ovo radi, ja osjećam da sam dobar. I zaista, do kraja tog zimovanja dao je sve od sebe.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku naša Teodora Joksimović je već na terenu. Dobro jutro, Teodora.
2: Dobro jutro, Arijana.
1: Primećuje li se da je počela sezona godišnjih odmora? Ima li manje vozila u gradu ili su saobraćajnice i dalje pod velikim opterećenjem?
2: Sezona godišnjih odmora jeste u toku i pretpostavka je da su mnogi otputovali, ali saobraćajnice i dalje svakog dana funkcionišu pod opterećenjem. Trenutno sam u bulevaru Woodrowa Wilsona, tačnije nalazim se na samom početku ove saobraćajnice kod spoja sa Karađorđevom ulicom. Ovo je jedna od najprometnijih tačaka u ovom delu grada i ovog jutra je vozačima potrebna dodatna pažnja zbog radova koji se izvode upravo u Karađorđevoj ulici. Na deonici od kružnog toka kod Geozavoda prema Savskom trgu u toku su radovi na tramvajskim šinama i kontaktnoj mreži, zbog čega je taj deo Karađorđeve zatvoren za saobraćaj, a izmenjen je režim pojedinih linija gradskog prevoza. Pošto je Karađorđeva u tom delu zatvorena, određeni broj autobusa linije 51, 511, 601, Eko 2 preusmeren je direktno kroz bulevar Woodrowa Wilsona. Istovremeno, nadomak ovog poteza i u Beogradu na vodi u toku su i nastavljaju se građevinski radovi i uređenje novih sadržaja, pa se u jutarnjem špicu očekuje pojačan priliv vozila koji prolaze ovim pravcem ka Savskoj, Brankovom mostu i Novom Beogradu. Za sada, pošto je veoma rano, nema većih zastoja, saobraćaj protiče bez dužih zadržavanja, ali špic se naravno očekuje u narednih sati i po kada su gužve uglavnom najvećeg intenziteta. Savet vozačima je da na ovoj deonici računaju na nešto sporiju vožnju, poštuju privremenu signalizaciju i ukoliko su u mogućnosti planiraju nekoliko minuta više za putovanje kroz ovaj deo grada upravo zbog radova koji će potrajati i narednih par meseci sve do 1. septembra.
3: Teodora, vidimo da je već od ranog jutra veoma toplo. Kako se građani nose sa vrućinom? Imali neke užurbanosti?
2: Da, dosta je toplo od samog početka dana. Savet onima koji odlaze na posao je lagana i svetla garderoba, flašica vode pri ruci i izbjegavanje dužeg zadržavanja na direktnom suncu. Vozačima se savjetuje da pre polaska rasklade vozilo kao i da prave kraće pauze na dužim relacijama. A putnici u javnom prevozu također bi trebalo da vode računa prvenstveno o hidrataciji. Toliko za ovo uključenje. Čujemo se uskoro sa druge lokacije.
3: Hvala.
1: Hvala, Teodori Joksimović, na ovom javljanju. Čujemo se svakako još u toku jutra. A vi, poštovani slušalci, čujete li nas? Pišite nam na mail jutroje@rts.rs ili na društvenim mrežama pronađite profil Jutro je. Naša Teodora se javila, a Željko Samardžić kaže svima javi se.

0: Za ljubitelje fudbala današnji datum 25. junija, ako pogledamo istoriju, obeležen spektakularnim mečevima na kontinentalnim smotrama. Recimo meč Holandija-Sovjetski savez 1988. Holandija je tada osvojila evropsko prvenstvo pobedom od 2:0, a meč je ostao upamćen po legendarnom volejudarcu Marka van Bastena. A po čemu ćemo pamtiti sadašnje trenutke sporta, saznaćemo u izveštaju kolege Vlade Radičevića.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena od Japana sa 3-1 u prvom susretu druge takmičarske nedelje Lige nacija u francuskom Orleanu. Srbija je ipak osvojila jedan bod protiv ekipe koja je u Sjedinjene Države jedina neporažena u dosadašnjem toku takmičenja. Veljko Mašulović sa 16 i Lazar Marinović sa 13 poena bili su najefikasniji u timu Srbije. Srpski odbojkaši imaju 3 pobede i 2 poraza, a Japanci su bez izgubljenog meča u dosadašnjem toku takmičenja. Naredni duel Srbije je u petak protiv Kube od 20:30. Zatim u subotu Srbija igra protiv Francuske i u nedelju protiv Sjedinjenih Američkih Država. Naš tenisar Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u polufinalu pobedio Luksemburžanina Krisa Rodeša sa 2-0 u setovima 6-2, 6-4. Laslo Đere nije uspeo da se plasira u treće kolo kvalifikacija. U drugom kolu on je poražen od Amerikanca Michaela Zhenga sa 2-0 u setovima 7-5, 6-3. Za plasman u glavni žreb Wimbledona Lajović će igrati protiv Viljusa Gaubasa iz Letonije. Meč će početi u 12:30. A Novak Đoković neće učestvovati na egzibicionom turniru u Hurlingemu pred Wimbledon. Novak se mučio sa povredom ramena u većem delu sezone, ali će ipak učestvovati na najznačajnijem turniru na svetu. Američki košarkaš, playmaker Chris Jones, prvo je pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku. Jones je sa Crvenom zvezdom potpisao dvogodišnji ugovor. Pre Crvene zvezde on je igrao u Švajcarskoj i Belgiji, a od 2019. godine u Bursi u Turskoj. Zatim kreće njegov uspon koji je sam gradio dobrim igrama i konstantnim napretkom u karijeri. Igrao je još i za Maccabi, Asvel, Valensiju i Hapoel.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
5: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: RTS traži nova TV lica.
8: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
9: i pred njom se osjećate
10: kao u svojoj kući.
11: Ako vaša pojava budi radoznalost
12: i vaše lice ostaje u sećanju.
13: Ako imate priču vrednu slušanja
14: i dar da ispričate.
15: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
16: I inspirišu vas svetla reflektora.
17: Vreme je da stanete
18: pred najveći auditorijum.
7: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Danas, 25. juna, obeležava se Dan mornara, međunarodni dan posvećen svim pomorcima sveta koji svakodnevno plove okeanima da bi svet funkcionisao onako kako smo navikli. I mi smo naravno iskoristili priliku da potražimo zanimljivosti o moru i mornarima. Počnemo s jednim brojem koji menja perspektivu. Više od 90% sve svetske trgovine ide morem. Sve što jedete, nosite, koristite, u nekom trenutku je plovilo brodom. Iza toga stoji oko 1,5 miliona mornara svih nacionalnosti koji su na moru dok vi slušate ovo ovog jutra.
2: I nije to lak posao, oko 2/3 posada na otvorenom moru nema nikakvih mogućnosti komunikacije s kopnom. Samo jedan od 10 mornara ima slobodan pristup internetu na brodu, mesecima, na otvorenom okeanu, bez poruke kući.
1: A more je vuklo ljude odavno. Najstariji brod koji je do sada pronađen star je između 10 i 10,5 hiljada godina. Pronađen je u Holandiji, dakle čovek koji je plovio pre nego što je naučio da piše, pre nego što je gradio prve gradove i pre nego što je izmislio točak. More je dakle bilo prvo.
2: I Finci su zbog mora dugo imali poseban status. Vikinzi i drugi mornari vekovima su odbijali da prime Fince na brodove jer su verovali da Finci mogu da kontrolišu vreme. Ta reputacija je bila toliko raširena da se zadržala sve do 20. veka. Biti Finac na brodu bila je loša sreća.
1: Vidiš to, a crne mačke recimo su bile dobra sreća. Mornari su crne mačke držali na brodovima kao zaštitu od nesreće i kao znak da će plovidba biti sigurna. Svaki ozbiljan brod imao je svoju mačku, zvanično zbog miševa u magacinu, a neformalno i nezvanično zbog sreće.
2: I evo jedne zanimljivosti o reči koju koristimo svaki dan, a ne znamo odakle dolazi. Reč mamuran na engleskom grogi potiče od mornaričkog pića zvanog grog. Bila je to mešavina ruma, vode i limunovog soka koju su mornari pili da spreče skorbut, tešku bolest od koje su mornari masovno oboljevali na dugim plovidbama zbog nedostatka vitamina C. Ko je popio previše bio je grogi, mamuran. I reč je ostala, a skorbut je otišao.
1: I za kraj jedna zanimljivost koja je neverovatna, ali istinita. Tokom Drugog svetskog rata postojala je mačka po imenu Nepotopivi Sem, preživela je potonuće nemačkog ratnog broda Bismarck, prešla na stranu saveznika i potom preživala potonuće još dva britanska broda. Tri broda, jedan rat, jedna mačka i ni jedan od njih nije uspeo da je potopi.
2: U to ime srećan dan mornara svima koji su danas negde na moru, ali i onima koji vole more.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Tokom leta svi više vremena provodimo na putu, bilo da idemo na odmor, vikend putovanje ili samo završavamo svakodnevne obaveze.
3: A kada je saobraćaj intenzivniji, važnije je nego ikad da budemo odgovorni i strpljivi za volanom.
2: Kakva je trenutno situacija na putevima i na što vozači treba da obrate posebnu pažnju, saznaćemo u izveštaju Marka Markovića iz Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro vam želimo.
4: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 93 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih lica, a povređene 50 učesnika u saobraćaju. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama. Povodom današnjeg dana i predstojećih muzičkih i drugih manifestacija koje su česte u letnjem periodu, ukazujemo na negativnu pojavu koja ugrožava život i bezbednost na našim putevima, a to je upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Saobraćajna policija ulaže maksimalne napore da otkrije i spreči ovako ponašanje, a na godišnjem nivou se u kontroli saobraćaja sankcioniše više od 2400 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Konzumiranje ovih supstanci izrazito negativno utiče na opažanje, koncentraciju i način reagovanja vozača, ometa ispravnu procenu situacije, kasnije se uočavaju prepreke, a često se precenjuju svoje sposobnosti i preduzimaju rizične radnje vozilom, kao što je neprilagođena brzina ili nepropisno preticanje, koji u najvećem broju slučajeva doprinose nastanku saobraćajne nezgode i teških posljedica. Ne budite vozač ukoliko ste konzumirali neku psihoaktivnu supstancu. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni i ne ugrozite ničiji život svojim ponašanjem u saobraćaju.
2: Ono što je konstanta u današnjim društvima je da svi negde žure.
3: I baš tada treba usporiti i biti oprezan, posebno kada su putevi opterećeniji nego obično. Hvala Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije i ne zaboravite na taj put da ponesete kofer, možda i kofer ljubavi, kako kaže Kaliopi.

0: 7.53, vi slušate Radio Beograd 1, dobro jutro. Ovog četvrtka želimo kolegi Ivanu Miljkoviću koji nam se javlja iz Gračanice.
1: Da li se čujemo, Ivane? Upravo... Dobro jutro.
2: Da, dobro jutro, čujemo se. Da li vi mene čujete?
1: Čujemo te, da te pitamo prvo na početku kako si.
2: Evo, odlično, hvala na pitanju, lep je dan, a mnogo je kulturnih događaja i rekao bih da nam ovog jutra da vreme curi, pa aha, da možda krenemo.
1: Evo, brzo ćemo, povoda je više, krećemo redom. Danas je dan Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Univerzitet funkcioniše u sastavu obrazovnog sistema Republike Srpske i član je Konferencije univerziteta Srbije. Takođe i vidovdanske svečanosti koje su u toku u mnogim srpskim sredinama ulaze u završnicu. Poznati su i laureati ovogodišnjih vidovdanskih nagrada koje se tradicionalno dodeljuju najboljim književnim i likovnim stvaraocima i sve to još ponešto iz kulturnog života u našoj i pokrajini možemo od tebe da saznamo u ovom uključenju, pretpostavljam.
2: E, upravo tako, ovog trenutka saznajemo sve jer je brzina jedna od prednosti radija kao tradicionalnog medija, jel te? I Svečana akademija povodom obeležavanja dana univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici održat će se danas u 13 časova u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka. Ovim događajem univerzitet obeležava značajne akademske uspehe svojih doktoranata kao i dan ustanove uz prisustvo predstavnika akademske zajednice, studenata i gostiju. Na 10 fakulteta ovog univerziteta studira bezmalo 9000 studenata na svim nivoima studija u okviru više od 100 studentskih programa i to su neke brojke za pohvalu, ostalom kao i promocija doktora nauka koji su juče u sali rektorata odbranili svoje disertacije. Kako si i rekla, vidovdanske svečanosti ulaze u završnicu, a žiri manifestacije Vidovdansko pesničko bdenje 2026 u Gračanici u sastavu Sunčica Denić, Bratislav Milanović i Dragan Hamović, koji je predsedavao, doneli su odluku da pesnik Đorđe Nešić iz Bijelog Brda bude ovogodišnji dobitnik Zlatnog krsta Kneza Lazara, dok će Longin, nagrada za životno delo i celokupan umetnički opus biti uručena akademskom slikaru Joškinu Šiljanu iz Pirota. Gračanička povelja biće dodeljena pesniku Branislavu Matiću iz Beograda za poeziju velikog, prostranog i kultivisanog sećanja. Kondor kosovke devojke Branku Stevanoviću, takođe pesniku iz Beograda, za poeziju dečačke osetljivosti i otpora poretku i nametima života. I Pero despota Stefana Lazarevića ove godine ide u ruke pesnikinji Ireni Plaović iz Beograda za pesme vanredne jezičke slojevitosti i sklonost raznim vrstama opita sa rečima, navedeno između ostalog u obrazloženju žirija. Nagrada će biti uručena u okviru programa Vidovdansko pesničko bdenje, koje se tradicionalno u oči Vidovdana održava u porti manastira Gračanica. Na istom mestu će uz nastup brojnih folklornih društava, etno grupa kao i gostiju iz Kumanova i Tetova u petak 26. juna biti održan i folklorni izbor za izbor za kosovku devojku.
0: Hvala mnogo, Ivane, na razgovoru i svim informacijama. Iz Gračanice za Radio Beograd 1 javio se kolega Ivan Miljković.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno je 700 ljudi, izjavila je predsjednica te zemlje Delsy Rodriguez. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Reuters. Srušeno je najmanje 20 zgrada, najviše u La Guairi. Dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su noćas Venecuelu. Rodriguezova je proglasila vanredno stanje u zemlji. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Venecuele Karakasu, gde su se srušile zgrade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili život u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brzo oporavak svim povređenima. On je naveo da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način ukoliko bude potrebna pomoć. Zemljotres i u Japanu, jačine 7,2 jedinice po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Nije izdato upozorenje na tsunami. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Železnica je u tom području zaustavila pojedine vozove. Slabiji zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richteru noća se osetio i Italiji. Pogodio je Kampaniju na jugu zemlje. Osetio se i u Napolju, posebno na višim spratovima. Za sada nema podataka o eventualno povređenima ili šteti. Vašington i Teheran nastavljaju razgovore o sprovođenju sporazuma dok Sjedinjene Američke Države uveravaju saveznike u Persijskom zalivu da njihova bezbednost neće biti ugrožena. S druge strane, Izrael najavljuje nastavak vojnog prisustva u Južnom Libanu, dok Iran i Turska kritikuju izraelsku politiku u regionu. Cene nafte i danas su ostvarile blagi pad, pa se sirova nafta prodaje za 69,4 dolara po barelu, a Brent nafta za 72,6 dolara. Napad ukrajinskog drona izazvao je požar u naftnom depou u Poltavi u ruskom Krasnodarskom kraju, saopštile su regionalne vlasti. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 269 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da Ukrajina nema stvarni suverenitet i da njom upravljaju marionete. Ruske snage izvele su nove napade na ukrajinska naftna postrojenja. Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona, kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održat će sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na Univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu sutra, u Novom Pazaru 29. juna, u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje za stomatološki, farmaceutski, ekonomski, kao i za fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su posljednje utakmice po grupama. Postignuti su sljedeći rezultati: Bosna i Hercegovina Katar 3-1, Švajcarska Kanada 2-1, Maroko Haiti 4-2, Brazil Škotska 3-0, Meksiko Češka 3-0 i Južna Afrika Južna Koreja 1-0. Danas od 22 sata igraju Kurakao i Obala Bjelokosti Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. U Nišu je izmereno 19 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 22, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 78%, a vazdušni pritisak 1002, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno je 700 ljudi, izjavila je predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, preneo je Reuters. Srušeno je najmanje 20 zgrada, najviše u La Guairi, dva snažna zemljotresa jačine 7,1 i 7,5 stepeni Richterove skale pogodila su noćas Venecuelu. Rodriguezova je proglasila vanredno stanje u zemlji. Zemljotres se osjetio i u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, gde su se srušile zgrade.
1: A ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je u ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brzo oporavak svim povređenima. On je naveo da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način ukoliko bude potrebna pomoć. Osam sati je i 8 minuta. U ovom satu govorit ćemo o tome kako danas posluje Srbija Voz, šta donose naredni razvojni planovi i koje novine putnici mogu da očekuju tokom letnje sezone sa vršiocem dužnosti direktora Srbija Voza Ljubišom Pečićem.
0: Nećemo baš vozom, ali zvukom ćemo putovati do Leskovca. Razgovarat ćemo o tradicionalnom vidovdanskom koncertu gradskog hora Ruzmarin iz Leskovca, koji će biti održan od 19 sati u Velikom holu Leskovačkog kulturnog centra.
1: Pre svega toga, Beograd i sajam. Šta nam donosi naša Teodora Joksimović? Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro još jednom, Arijana i Aleksandre. Leto na Beogradskom sajmu, gde se upravo nalazim, ne znači pauzu u događajima. I tokom letnjih meseci očekuju nas različite manifestacije o tome šta je pripremljeno, kakvi su planovi do kraja sezone, šta nas očekuje u narednom periodu. Ovog jutra razgovaram sa Aleksandrom Simić, PR-om Beogradskog sajma. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala što ste došli i dobrodošli na Beogradski sajam.
2: Iako je leto period kada mnogi očekuju mirniji tempo, Beogradski sajam nastavlja sa radom. Šta sve radite tokom letnjih meseci i koliko su letnji meseci važni za pripremu događaja i kontakt sa izlagačima?
3: Pa to je interesantno pitanje. Ljudi nekako po inerciji misle da sajam radi samo onda kada su manifestacije u toku. To je jesenja sezona, to je zimska sezona, to je prolećna sezona. Međutim, mi radimo svih dana u godini, odnosno svih radnih dana u godini, jer takvi sajmovi moraju da se pripreme. Mi imamo svoje poslovnice, dakle i ljude koji su koordinatori projekata, koji vredno pripremaju od završetka već, dakle, sajma onaj naredni. Tako da, kod nas je poprilično radno i dinamično. Mi imamo ovde sastanke, dogovore sa izlagačima, mi pokrećemo nešto što ćemo malo kasnije pomenuti, a to je sajamski podcast, mi se bavimo prezentacijom u medijima, a eto, dakle, sajam je jedan prostor, dakle, je krenuo i prvi TV signal radio televizije Beograd, tako da ćemo se mi baviti recimo i takvim pričama. Sve ono što je predstavljao sajam bio je nekada deo za radne akcije, bio je nekada stecište modnih dešavanja najvažnijih u ovom regionu, tako da ćemo se mi posvetiti tokom ovog leta medijima, posvetit ćemo se naravno, dakle, pripremi sajmova, ali i sajamskom podcastu. I svi naši pratioci, svi vaši slušaoci, svi ljudi koji dolaze na sajam će biti blagovremeno obavešteni o svim ovim aktivnostima.
2: Evo, baš kad ste pomenuli, kada pogledamo ostatak godine, koji su najznačajniji sajmovi i manifestacije koje nas očekuju i zbog čega bi građani već sada trebalo da ih imaju u svom kalendaru?
3: Da vam kažem, najznačajniji je, svaki je sajam vrlo značajan, ali hajde da kažemo najposećeniji i naj nekako reprezentativniji u smislu medija, odnosno mediji ih najviše prate, međutim mi u preslužbi se trudimo, dakle, da privučemo pažnju vezano za sve sajmove, ali, dakle, pred nama je sajam knjiga, koji je i najposećeniji sajam, dakle, od svih sajamskih manifestacija. To će biti organizovano posle poslednje nedelje oktobra, zatim pred nama mi ćemo otvoriti sezonu sa sajmom grafičke opreme, grafima takozvani. Mi ćemo imati sajam nameštaja koji je takođe vrlo interesantan našim posetiocima, posebno i izlagačima, te mi tim ovim putem i pozivamo izlagače da nam se jave, da posete naš sajt sajam.rs, gde će videti sve one informacije koje su vezane za izlaganje na Beogradskom sajmu. Takođe, dakle, na proleću nas naravno očekuje sajam automobila, sajam turizma. Mi smo na sajmu automobila ove godine imali rekordan broj posetilaca uz pomoć platforme ticketing.sajam.rs i online prodaje karata. Mi smo uspeli da privučemo preko 100.000 i više ljudi u tih nekoliko dana na Beogradski sajam, a samo tokom jednog vikenda 75.000 ljudi je posetilo Beogradski sajam. Tako da hoću da kažem i da upoznam vaše slušalce da su svi na sajmu dobrodošli i da sajam vredno radi i eto dakle da najavim taj sajamski podcast u kome ćemo mi predstavljati naše izlagače, ali ćemo se truditi da privučemo i medijski popularne ličnosti da sa nama podele svoja iskustva i svoja viđenja kako je nekada izgledao sajam, kako je to danas, da se podsjetimo nekih lepih priča, da se upoznamo sa svim onim što možda ne znamo ili smo zaboravili kada je Beogradski sajam u pitanju i kada su u pitanju manifestacije koje su važne za njegov život.
4: I za kraj, šta biste poručili građanima koji možda dugo nisu posetili Beogradski sajam? Zbog čega je pravo vreme da to učine upravo u nekom narednom periodu?
3: Da vam kažem, sajam nikada neće zamreti bez obzira na digitalizaciju koja je tu pred nama i sa nama, jel, uporedo funkcioniše, zbog toga što taj kontakt oči u oči nikada neće moći biti zamenjen bilo kakvim drugim spravama koje oko nas postoje. Kada je u pitanju recimo sajam turizma, ljudi vole da dođu baš zbog tog kontakta oči u oči, tet-a-tet sa različitim tur operatorima, sa različitim turističkim agencijama. Dakle, tada na sajmu mogu da uplate aranžmane mnogo ranije sa dosta beneficiranim cenama. Dakle, to je taj popularni first minute. Zatim, kada govorimo o sajmu automobila, takođe je popust prisutan, ali recimo, ako govorimo sada, dakle, ovim bližim manifestacijama, sajam knjiga je svakako mesto gde će moći da se upoznaju sa svojim omiljenim piscima. To nećete moći i putem online platformi da učinite. Možete da porazgovarate sa njima, možete kupiti knjige po nekim beneficiranim takođe cenama i možete se zaljubiti u knjige ponovo s obzirom da smo svi pomalo zaboravili da čitamo.
4: Aleksandra, hvala na razgovoru i ovim informacijama. Bila je ovo PR Beogradskog sajma Aleksandra Simić. A Beogradski sajam i tokom leta ostaje mesto susreta privrede, kulture i zabave, a bogat program koji sledi predstavlja uvertiru u sajamsku sezonu kada nas očekuju neke od najznačajnijih manifestacija u regionu. Toliko za ovo uključenje.
0: Hvala Teodori Joksimović na ovom uključenju i priči o aktivnostima na Beogradskom sajmu.
1: Danas u većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša očekuje se u brdsko-planinskim predelima, na snazi je žuti meteo alarm, ostajemo pod uticajem toplog vazduha, temperature su oko proseka za ovo doba godine, jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 35 stepena, u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena, narednih dana još toplije. Pratimo naravno šta se dešava u Venecueli. Privremena predsednica Venecuele Delcy Rodriguez izjavila je da je vlada te zemlje proglasila državu La Guaira zonom katastrofe jer je ta obalska država najviše pogođena razornim zemljotresima koji su pogodili tu zemlju. Nastavljamo da pratimo šta se dešava. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: Uoči Vidovdana, jednog od najznačajnijih datuma u srpskoj tradiciji i kulturi, u Leskovcu će večeras biti održan tradicionalni vidovdanski koncert gradskog hora Ruzmarin. Veče će biti posvećeno starogradskim i narodnim pesmama koje generacijama čuvaju duh i muzičko nasleđe našeg podneblja. O koncertu, repertoaru i značaju negovanja tradicionalne muzike razgovaramo ovog jutra sa rukovodiocem hora Draganom Cakićem. Dobro jutro!
2: Vidovdanski koncert postao je tradicija u Leskovcu.
1: Imamo li Dragana? Evo, uskoro ćemo imati da Dragana Cakića na vezi. Nastavi šta si hteo da kažeš, izvini.
2: Pa događaj predstavlja za hor Ruzmarin, ali i za publiku i iz godine koje se u godinu vraća, znači izuzetno velika tradicija.
1: Nismo nikada slušali taj hor. Mogli bismo da se uputimo posle jutra u Leskovac, ali šta će se tamo dešavati, reći će nam upravo Dragan Cakić. Mislim da je sada na vezi. Dragane, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kako ste? Kako je u Leskovcu? Odlično. Kako je vreme?
3: Vreme je super, toplo, od ranog jutra, sunčano, tako da će i danas biti jedan veoma topao i vreo dan.
2: Kakav ste repertoar pripremili za ovogodišnji koncert i po čemu će se ovogodišnje veče razlikovati, da kažemo, od prethodnih?
3: Pa evo, gradski hor Ruzmarin večeras organizuje tradicionalni vidovdanski koncert, a na repertoaru će biti pesme iz kosovskog ciklusa, bit će starogradske pesme i bit će neka mala obrada nekih pesama starogradskih koje naša muzika, naša publika uvek navikla da im damo nešto novo u toku koncerta.
1: Da, u vremenu kada se muzički ukusi brzo menjaju, koliko je važno očuvati starogradsku i narodnu pesmu i ima li među mlađim generacijama interesovanja za ovu vrstu muzike?
3: Pa jeste da vam kažem, gradski hor Ruzmarin prvenstveno neguje starogradsku pesmu, tradicionalnu pesmu i starosrpsku pesmu. Na našu veliku sreću i na naše veliko zadovoljstvo, mi smo prošle godine zanovili hor mladim članovima, novim članovima. To su mladi ljudi koji se raspon godina kreće od 22 do 40 godina, što je, morate priznati, stvarno za današnje vreme, i taj raspon godina stvarno jedan uspeh. Ali to je sve zahvaljujući uspehu hora koji postiže tokom svojih nastupa i svojih koncerata, i publika prepoznaje poznati naš zvuk i prepoznatljiv stil koji mi negujemo.
1: Čemu se najviše radujete večeras?
3: Večeras se radujemo prvo zato što ćemo, znate da je Leskovac prestonica kulture, što ćemo večeras održati jedan veoma dobar i kvalitetan koncert povodom Vidovdana, što ćemo našim sugrađanima pružiti još jedno zadovoljstvo da mogu da uživaju u muzici koju mi negujemo, i što će Leskovac večeras biti u duhu starogradske pesme, tradicionalne i starosrpske pesme.
1: Želimo vam mnogo sreće, nadamo se da će biti divno večeras u Leskovcu, ako uspemo, eto i Aleksandra i mene tamo. Radujemo se i nadam se da ćemo uskoro razmeniti utiske. Hvala vam mnogo na ovom uključenju u jutarnji program Radio Beograd.
3: Hvala i vama.
1: Dragan Cakić, rukovodilac gradskog hora Ruzmarin iz Leskovca, javio se za jutro.

0: 8.27, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za samo nekoliko sekundi. Prvi magnitude 7.2, a potom je usledio još jači od 7.5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Veliki broj zgrada je srušen ili teško oštećen, dok su ljudi u panici izašli na ulice. Glavni međunarodni aerodrom je zatvoren zbog velike materijalne štete. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama. Potres se desio u trenutku kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Slobodan Radovanović.
1: Za samo 39 sekundi razmaka dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. U glavnom gradu su srušene zgrade, a veliki broj ljudi je zatrpan u ruševinama.
2: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, videli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
3: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo se išli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo videli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
1: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji, izrazila je saučešće porodicama nastradalih. Kaže da je aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa zatvoren zbog materijalne štete.
3: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posledice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života. Aktivirani su sistem civilne zaštite i nacionalni sistem za vanredne situacije.
1: Ministar unutrašnjih poslova Cabello rekao je da nema zvaničnih podataka o broju nastradalih i povređenih i da slede protokole kako bi dobili više informacije.
4: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene. Pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Vatrogasci i policija su aktivirani. Mnogo ljudi je na ulicama kako bi bili bezbedniji, što je logično. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
1: U vanrednom režimu su i bolnice, udvostručen je broj ljudi u noćnoj smeni kako bi se pružila pomoć povređenima. Na vestu zemljotresima reagovao je američki predsednik Trump.
5: Veliki narod Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstva svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
1: To je bio najjači zemljotres zabeležen u Venecueli u poslednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 jedinica iz oktobra 1900. godine.
0: Hvala kolegi Slobodanu Radovanoviću, a sada remek delo Milana Mladenovića, Ekaterina Velika, par godina za nas.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
6: Putovanje vozom za mnoge je i dalje jedan od najlepših načina da se stigne do željene destinacije, bez gužvi na putevima, uz pogled na predele koji promiču kroz prozor i ritam putovanja koji se razlikuje zaista od svih drugih vidova prevoza. Poslednjih godina železnički saobraćaj u Srbiji prolazi kroz značajne promene, a o tome kako danas posluje Srbija voz, kakvi su planovi za naredni period i šta putnici mogu da očekuju ovog leta, razgovaramo sa vršiocem dužnosti, direktor Srbija voza, Ljubišom Pejčićem. Dobro jutro i dobrodošli.
7: Dobro jutro vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu da danas budem ovde sa vama. Veliko mi je zadovoljstvo jer je meni ovo prvo radijsko gostovanje i baš je velika čast biti na Radio Beogradu, radiju koji ima tako veliku tradiciju.
6: Kako vam se sviđa ovaj naš studio?
7: Prelepo, prijatno, pogotovo sa vama ovde.
6: Hvala vam mnogo. Eto, pomenula sam da građani vole voz. Jel danas češće biraju voz građani nego ranije? Šta pokazuju podaci Srbija voza za, recimo, evo sad smo u junu, prvih 5 meseci godine?
7: Vozovi su se vratili na velika vrata u Srbiju. To je plod jednog ozbiljnog rada, ozbiljnog planiranja i naši podaci pokazuju da je za prvih 5 meseci ove godine, kada posmatramo period od prethodne godine, beležimo 700.000 putnika više. To su ozbiljne brojke na koje smo mi ponosni, ali nas oni obavezuju da radimo mnogo bolje, mnogo više.
6: Brzi voz Soko promenio je na način putovanja između Beograda i Novog Sada, a sada saobraća i na relaciji do Subotice. Kako ocenjujete značaj ove linije za železnički saobraćaj u Srbiji?
7: Brza pruga do Novog Sada i sada do Subotice svakako promenila pravila igre. Danas kada pričate sa ljudima iz Novog Sada ili Subotice koji imaju neke razloge da dolaze u Beograd, oni više ne biraju autobus ili auto kao prevozno sredstvo. Dakle, svi putuju vozom. To nije važno toliko za putnički saobraćaj koliko i za privredu. Danas je tržište rada tako da ljudi mogu da iz Subotice ili Novog Sada dolaze u Beograd da rade. Tako da se mi često i našalimo kod nas u kompaniji da direktor koji dolazi sa Voždovca mnogo duže putuje nego recimo neki kolega koji dolazi iz Subotice.
6: Da, to je tačno. I u javnosti je to da pomenemo, vlada veliko interesovanje za uspostavljanje ove brze železničke pruge Beograd i Budimpešta. Šta se u vezi sa tim dešava?
7: To je svakako velika vest koju mi iščekujemo, da kažemo, iz dana u dan. Srbija voz kao nacionalni operator je apsolutno spreman za taj trenutak. Nažalost, odluku kada će krenuti brza pruga i kada će krenuti putnički saobraćaj ne donosi Srbija voz, već je to, da kažemo, dogovor više institucija, ali je važno da naši putnici znaju da kada dođe taj trenutak, mi smo apsolutno spremni. Za te potrebe je iz Kine nabavljeno 5 novih vozova, koji su sada trenutno na relaciji ka Subotici i prosto iščekujemo da se taj trenutak desi što pre.
6: Jel mislite da će to biti uskoro u možda narednim godinama? Šta predviđate?
7: Pa ne u narednim godinama, to će svakako desiti vrlo brzo. Ja očekujem možda tokom leta. Jeste sjajno i kažemo Budimpešta. To nije samo Budimpešta. Svima je poznato koliko naših ljudi živi recimo u Beču, u Austriji. Kada se otvori pruga do Budimpešte, postojeća mogućnost dakle, da se putuje ka Austriji, ka nekim drugim gradovima. Mm-hmm. Tako da više ljudi neće morati da čekaju na granicama po 6 sati, već će u udobnom vozu, u jednoj prijatnoj atmosferi moći da putuju svuda.
6: Ali hoću da mi obećate da ćete prvo da dođete kod nas da nam kažete kako to bude zvanično, ali može?
7: Apsolutno se slažem s vama, može i predlažem, čak doduše ovde je radio, ali evo, da budete vi sa nama na tom prvom putovanju ka Budimpešti.
6: Mi imamo naš kodek, to je mali uređaj kojim se povezujemo uživo, pa ćemo poslati ili Aleksandar i ja, ili naš reporter, a možda i svi zajedno da se javimo iz tog voza i da malo odemo do Budimpešte. Tokom leta tradicionalno raste interesovanje za putovanje, posebno ka Crnoj Gori. Kako je organizovan železnički saobraćaj na toj relaciji ove sezone?
7: Baš smo pre neki dan proslavili, da tako kažem, 50 godina postojanja pruge ka Baru. Iako ta pruga ima neke svoje izazove koje se odnose na dužinu putovanja, ona i dalje predstavlja, da kažemo, jedno zanimljivo putovanje i prošle godine smo prevezli 145.000 putnika na toj deonici. Iskoristio bih priliku da se eto pohvalim da vrlo brzo očekujemo realizaciju jednog projekta, tendera, nabavke novih lokomotiva. Tako da će putovanje biti još

0: bolje. Nadam se da ćemo sprovesti nabavku spavaćih kola, tako da će onda putovanje biti i udobnije, a nadam se kada država završi projekat modernizacije pruge, da će ono biti dosta kraće.
1: Sad kad to pominjete, znam da su možda generacijama mojih roditelja najzanimljivija sećanja upravo ta putovanja do mora u spavaćim kolima, to ćemo onda opet obnoviti, jel tako?
0: Pa da, kažem da je i sada trenutno dosta popularno, ali kada sprovedemo sve ovo što sam sada rekao, zaista bit će mnogo bolje i ja pamtim ta vremena kada smo s roditeljima putovali do bara.
1: Da, ta pruga je izuzetno popularna, a pored brzih međugradskih linija za mnoge građane važan je i lokalni železnički saobraćaj. Koji su prioriteti Srbija voza sada kada je reč o regionalnim i prigradskim linijama? Kakva je tu situacija?
0: Ne znam koliko vi lično koristite voz, recimo u Beogradu, ali veliki broj putnika u našem gradu je vezan za BG voz. Svi, nažalost, znamo da on možda u ovom trenutku nije u najboljoj situaciji, najboljem stanju, jer su vozovi jako stari. Tako da je naš prioritet da tokom ove godine završimo celu proceduru nabavke novih vozova. Mi smo sada ušli u jedan projekat nabavke 30 vozova iz Španije. Očekujemo da oni budu na našim prugama negde za 3 do 4 godine i tada će usluga u BG vozu biti zaista na visokom nivou. Pored toga, istakao bih da smo za potrebe EXPA nabavili 9 vozova iz Kine. Njihov dolazak očekujemo negde krajem godine. Jedan deo krajem godine, jedan deo na proleće i to zaista podiže kvalitet naših usluga u glavnom gradu.
1: A kada na zakonu se evo sada slušaju građani iz različitih delova Srbije, kada je reč, na primjer, o istočnoj Srbiji, o južnoj Srbiji, o drugim delovima, da ne govorimo samo o Beogradu, kakva je tamo situacija što se tiče vozova?
0: Što se tiče vozova, pa možemo reći da je zadovoljavajuća. Za potrebe istočne Srbije imamo dizel garniture, koje su prošle jedan vid remonta. U planu je da budu, da kažem, modernizovani i vozovi serije 711 u nekom trenutku, koji se koriste baš u istočnoj Srbiji. Što se tiče južne Srbije, nadamo se i iščekujemo otvaranje pruge ka Leskovcu, to će nam doneti mnogo veći broj putnika. Ja se nadam da će to biti već krajem godine i onda iščekujemo to sve.
1: Ono što je zanimljivo je onaj turistički voz Nostalgija na Šarganskoj osmici, koji ove godine privlači veliki broj posetilaca. Šta ovu liniju čini toliko privlačnom i domaćim i stranim turistima?
0: Ja sam baš skoro prolazio Mokrom Gorom i shvatio sam u taj naš kompleks Šarganska osmica. Dosta stranih turista postoji i dolazi. To je nevjerojatan spoj prirode i te neke tradicije. Ljudi prosto uživaju u tim predelima kada se voze. Vožnja traje nekih 2 sata i jako prijatna bude.
1: Recite mi, šta je vama, koja je vama omiljena linija u Srbiji i šta je vama onako omiljeni doživlje iz voza? Zašto volite da se vozite vozom?
0: Pa dobro, mogu bih reći da je to sada Subotica. Baš sam skoro komentarisao da, recimo, nisam imao priliku da idem toliko često u Suboticu, a u posljednjih, evo, pola godine jako često putujem ka Subotici. Tako da ta brza pruga je onako dosta simpatična i neki ponos Srbija voza, ali isto tako, recimo, i pruga ka Vršcu daje neku, da kažemo, romantično putovanje.
1: Za kraj jedna tema koja staje u džep. Evo, otvorila sam aplikaciju Srbija voza na telefonu. Koliko su digitalne usluge danas važne za putnike i da li one menjaju način na koji planiramo putovanje vozu?
0: U današnje vreme kada svi živimo brzo i kada nemamo dovoljno slobodnog vremena, digitalne aplikacije su nam vrlo važne. Vi prosto kroz par klikova kupite kartu, da li sedite sa nekim društvom na piću ili negde šetate, možete vrlo lako da dođete do vaše karte. Pohvalio bi se da imamo 400.000 korisnika aplikacije. Od pre nekoliko meseci uveli smo mogućnosti kupovine pretplatnih karata, a ja se nadam da ćemo u narednom periodu omogućiti i prodaju međunarodnih karata upravo ka Baru i kasnije ka Mađarskoj.
1: Kako zamišljate da izgleda i posluje Srbija voz recimo u narednim godinama?
0: Pa ja se nadam da dolaskom novih voznih sredstava da ćemo podići kvalitet usluga. To je sve povezano i sa našim kolegama iz infrastrukture. Kako oni rekonstruišu pruge, kako mi nabavljamo nova sredstva, tako su putovanja mnogo lakša i mnogo bolja i nadam se da ćemo i sledeće godine imati povećanje broja putnika, možda i više od 700.000.
1: Evo, sad ćemo zajedno kupiti neku kartu za mene odmah posle razgovora. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i što se kaže, vidimo se u vozu.
0: Hvala vam puno na pozivu i vidimo se verovatno do Budimpešte zajedno.
1: Zajedno, što da ne. Sa vršiocem dužnosti direktora Srbija voza, Ljubišom Pejčićem, govorili smo u temi.

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo

0: u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
1: Srpski na srpskom.
2: Pa naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
0: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva snažna zemljotresa pogodila su Venecuelu za samo nekoliko sekundi, prvi magnitude 7,2, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima koji su pod ruševinama, pripremio Slobodan Radovanović.
1: Za samo 39 sekundi razmaka dva snažna zemljotresa u Venecueli. Epicentar je bio 160 km zapadno od Karakasa. U glavnom gradu su srušene zgrade, a veliki broj ljudi je zatrpan u ruševinama.
2: Srećom da smo u trenutku potresa bili van zgrade. Kada smo se vratili, videli smo da je potpuno uništena. Ko zna koliko je porodica, kao i mi, ostalo bez doma.
3: Bila sam u kuhinji kada je počelo da se trese. Bilo je strašno. Kada smo sišli ispred zgrade, svuda oko nas je bio oblak dima. Ništa nismo videli. Prizor kao iz horror filma. Morali smo da prelazimo preko ruševina.
1: Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji, izrazila je saučešće porodicama nastradalih. Kaže da je aerodrom Simon Bolivar kod Karakasa zatvoren zbog materijalne štete.
3: Do sada je registrovano 20 naknadnih potresa. Imaju ozbiljne posledice. U Karakasu se više zgrada srušilo, teško je pogođeno više država. Moja prva poruka ljudima jeste da ostanu ujedinjeni kako bi se spaslo što više života.
1: Ministar unutrašnjih poslova, Cabello, rekao je da nema zvaničnih podataka o broju nastradalih i povređenih i da slede protokole kako bi dobili više informacija.
4: U više delova zemlje je alarmantna situacija. Čitave zgrade i kuće su srušene, pomažemo svim raspoloživim sredstvima kada je reč o bezbednosti i civilnoj pomoći. Niko ne bi trebalo da bude u zgradama zbog mogućih naknadnih potresa.
1: U vanrednom režimu su i bolnice udvostručen broj ljudi u noćnoj smeni kako bi se pružila pomoć povređenima. Na vestu zemljotresima reagovao američki predsednik Trump.
5: Veliki narod Venecuele pogodila su dva snažna zemljotresa koji potencijalno nose veliki broj žrtava. Amerika je spremna, voljna i može da pomogne. Dao sam uputstva svim vladinim agencijama da brzo reaguju. Bićemo tu za naše nove i velike prijatelje.
1: To je bio najjači zemljotres zabeležen u Venecueli u poslednjih 126 godina. Može se uporediti samo sa potresom jačine 7,7 jedinica iz oktobra 1900. godine.
0: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić uputio je u ime Republike Srbije saučešće porodicama onih koji su izgubili život u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brz oporavak svim povređenima. On je naveo da je Srbija spremna da podrži narod Venecuele na bilo koji način ukoliko bude potrebna pomoć. Zemljotres je u Japanu, jačine 7,2 jedinice po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Nije izdato upozorenje na tsunami. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Železnica je u tom području zaustavila pojedine vozove. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 1998. i 1999. godine.
6: Pa ovde je suština da Priština hoće da okrene sve onako kako njima u ovom trenutku odgovara. To je da one koji su bili teroristi, činili zločine, proglasi nacionalnim junacima, da opravda u stvari svo njihovo delovanje i sve ono što su oni uradili, izgleda po njihovom tumačenju da je policija i vojska i svi oni koji su bili u sistemu državnih institucija i koji nisu mislili kao oni legitimni cilj, legitimna meta. I to je ono što oni sad pokušavaju kroz upravo ove optužnice, kroz postupke i kroz presude da pokažu u stvari da su oni bili neko ko je bio žrtva, a da su zločine činili oni koji su radili samo svoj posao i borili se protiv terorizma, protiv onih koji su činili zločine.
0: Poslanici Skupštine Srbije glasaće o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Prethodnih dana završena je rasprava po amandmanima na predložene izmene, a poslanici vladajuće stranke i opozicije nisu bili saglasni oko brojnih tema. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje održaće sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Za prvih pet meseci ove godine povećao se broj putnika železnicom, izjavio je za naš program VD direktora Srbija Voza Ljubiša Pejčić. On je istakao da vlada veliko interesovanje za brze železničke pruge na liniji Beograd-Budimpešta i da je Beograd već sada spreman.
7: To je svakako velika vest koju mi iščekujemo, da kažemo, iz dana u dan. Srbija Voz kao nacionalni operator je apsolutno spreman za taj trenutak. Nažalost, odluku kada će krenuti brza pruga i kada će krenuti putnički saobraćaj ne donosi Srbija Voz, već je to, kažemo, dogovor više institucija, ali je važno da naši putnici znaju da kada dođe taj trenutak, mi smo apsolutno spremni. Za te potrebe je iz Kine nabavljeno 5 novih vozova koji su sada trenutno na relaciji ka Subotici i prosto iščekujemo da se taj trenutak desi što pre.
0: Zbog krize i neizvesnosti sve više turista razmišlja o odmoru u Srbiji. Zato se priprema platforma Booking Srbija koja će objediniti smeštaj, izlete, prevoz i druge usluge, izjavio je za RTS direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
8: Da tu imamo kompletno predstavljanje svih onih najznačajnijih destinacija, da imamo naravno mogućnosti bukiranja smeštaja direktno preko same platforme, dakle taj softver inače već funkcioniše. I ono što je nama jako važno da se promovišemo kao platforma koja će nuditi isključivo legalan smeštaj u Srbiji, onaj koji je registrovan po zakonima naše zemlje, dakle da pokušamo da izbegnemo onu sivu zonu koja se dešava na svim ostalim booking sistemima. Takođe pripremamo jednu stvar koju mnogo ljudi do sada probalo, ali nisu uspeli. Ja se nadam da ćemo mi uspeti da istrajemo u tome, a to su garantovani polasi za sada na nekih 6 destinacija, gde ćemo se potruditi da svi oni koji kupe nešto na toj destinaciji, da li jedan smeštaj recimo na Staroj planini ili neki izlet sa Stare planine, dobijaće besplatan prevoz do te destinacije. Dakle, to je nešto što je potpuno novo i što planiramo da krenemo već negde od kraja ove godine.
0: Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu i Nišu. Na univerzitetu u Novom Sadu počinju danas, u Kragujevcu sutra, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatološki, farmaceutski, ekonomski kao i fakultet organizacionih nauka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su posljednje utakmice po grupama. Postignuti su sljedeći rezultati: Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Švajcarska, Kanada 2-1, Maroko, Haiti 4-2, Brazil, Škotska 3-0, Meksiko, Češka 3-0 i Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. Danas u 22 sata igraju Kurakao i Obala Slonovače kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice na prvom

0: 9 sati i 10 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, četvrtak je 25. jun. U ovom satu ugostit ćemo načelnika Uprave za obuku i doktrinu Vojske Srbije, brigadnog generala Sinišu Staševića, sa kojim ćemo razgovarati o detaljima velike taktičke vežbe na Pasuljanskim livadama, a u goste nam stiže i kardiohirurg dr. Duško Terzić, govorit će o knjizi Zapis u krvi. Radnja romana smeštena je u vreme pred kosovski boj, dakle ne samo lekar, već i književnik. Inače, vraćamo se na vest o kojoj govorimo cijelog jutra. U zemljotresima koji su pogodili Venecuelu poginule su najmanje 32 osobe, a povređeno je 700 ljudi, izjavila je predsjednica te zemlje. Također je rekla da se očekuje da će rasti broj žrtava, to je preneo Reuters, a snažan potres dogodio se i na severoistoku Japana. Kažu da nema opasnosti od tsunamija, ali o tome će nam više reći naš dopisnik koji je tamo, Ilja Musulin. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima.
0: Šta se tačno dogodilo u Japanu i kakva je trenutno situacija?
1: Pa jutro se desio jedan jači zemljotres na severoistoku Japana, znači reč je o prefekturama Iwate i Aomori. Taj zemljotres, srećom, desio se izgleda ispod mora i to na velikoj dubini od recimo 45 km, što je učinilo onda da šteta na površini bude manja. Jer ovde u Japanu zapravo ima stotine takvih zemljotresa svake godine, znači snaga u epicentru je bila 7,2 stepena po Richterovoj skali. To se na površini očitovalo kao 6 stepeni snage i sad 6 stepeni snage zvuči prilično puno. Ja mislim da recimo u Evropi, u Turskoj recimo se ranije dešavalo da stvarno zgrade padaju na 5 stepeni, međutim u Japanu primenjuju se vrlo strogi propisi, znači u vezi jačanja skeleta svih zgrada i takođe u zgrade se recimo često ugrađuju šine, tako da one mogu da se kreću, znači da mogu da plešu zajedno sa zemljotresom i na taj način da tu energiju strašnu koju donosi zemljotres rasprše i sačuvaju, znači, stanovnike. Tako da, srećom, ovo je, dakle, na površini bilo snage 6 stepeni, ali zahvaljujući i dobroj gradnji i zahvaljujući tome što je taj deo Japana relativno malo manje naseljen, reč je o planinskom području, bilo je samo 6 povređenih, znači nema poginulih, tako da eto, to je jedan događaj koji nas je jutros na neki način uplašio, ali se ispostavilo da je sve u redu, pogotovo što nije ni došao tsunami kako to ponekad ume da se desi u Japanu.
0: Ilja, mnogo vam hvala na ovim informacijama. Mi nastavljamo da pratimo svakako šta se dešava u toku našeg jutarnjeg programa na Radio Beogradu 1. Iz Japana nam se javio dopisnik Ilja Musulin.

0: jutra.
1: Su na vojnom poligonu Pasuljanske livade u toku intenzivne taktičke aktivnosti i bojeva gađanja uoči predstojeće centralne vežbe u nastavku programa, analiziramo procese modernizacije, obuke i prilagođavanja vojnih doktrina savremenim bezbednostnim izazovima. Naš gost ovog jutra je načelnik Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije, brigadni general Siniša Stašević. Hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
2: Hvala vama na pozivu, dobro jutro vama i vašim slušalcima.
1: Uprava za obuku i doktrinu definiše pravila upotrebe vojske. Pasuljanske livade su mesto njihove praktične provere. Da li predstojeća vidovdanska vežba predstavlja svojevrsni test nove ili prilagođene doktrine Vojske Srbije, posebno u kontekstu uvođenja savremenih borbenih sistema?
2: Prvo da vas informišem i vas i javnost da je pre nekoliko nedelja doneta i od predsjednika odobrena nova doktrina Vojske Srbije, koja je, da kažem, u potpunosti aktuelna sa sadašnjom trenutnom situacijom, stavovima i načelima savremenog ratovanja. A ono što mi u vojsci definišemo kao pravila upotrebe, kod nas se pre svega reguliše posebnim dokumentima koje također donosi predsjednik Republike. I recimo, primjer jednog takvog dokumenta je pravila upotrebe sile u vršenju borbenih zadataka vojske. Sama doktrina, on predstavlja skup usvojenih načela, stavova, prema kojima se organizuju, pripremaju, upotrebljavaju i obezbeđuju snage u izvođenju operacije. Njima se, znači, doktrinom se usmerava delovanje vojnih snaga u izvršavanju zadataka, ali se ista prilagođava i svakoj situaciji ponaosob. U skladu sa tim, vrednovanje izmenjena vojne doktrine, odnosno doktrinarnih stavova kojima se reguliše upotreba vojske, stalan i neprekidan proces, vođen iskustvima iz oružanih sukoba, iskustvima i znanjima stečenim kroz izvođenje obuke i vežbi, kao i uticajem tehnoloških dostignuća u domenu vojne industrije. Predstojeća bojeva gađanja koja se izvode na Pasuljanskim livadama svakako će predstavljati jedan od vidova provere trenutnih doktrinarnih stavova i načela i na osnovu iskustava koje se budu sticala tokom izvođenja ovakvih i sličnih vežbi i obuke vojske, verovatno će tokom vremena doći i do određenih korekcija doktrine i u narednom periodu kada bude to, da kažem, na nivou da se traži izmjena kompletne doktrine, verovatno će biti vršeno i ažuriranje postojeće ili donošenje potpuno nove doktrine.
1: Da, u skladu s tim što ste konstatovali, jedna od specifičnosti je da naša doktrina stavlja akcenat na maksimalno prilagođavanje taktike sopstvenom zemljištu. U kojoj meri brdsko-planinski profil Pasuljanskih livada je adekvatan za vernu simulaciju realnih uslova?
2: Pa, reljef u našoj zemlji je raznolik. Na severu zemlje imamo potpuno ravničarski reljef, dok je u centralnom delu brdsko-planinski, po obodima istok i zapad i jug je i planinski. Same Pasuljanske livade predstavljaju negde brdsko-planinski reljef koji je specifičan i omogućava zaista jedan realan poligon gde vojska može da se obučava za izvođenje destava u brdsko-planinskom zemljištu i sa te strane je vrlo adekvatan i pogodan za obuku naših jedinica za ratovanje i izvođenje destava na brdsko-planinskom zemljištu. Posebno što poligon svojim kapacitetom omogućava uvežbavanje i većih jedinica i izvođenje gađanja sa sredstvima koje imaju veće domete.
1: Koje jedinice i rodovi vojske učestvuju u vežbi i koliko je značajna koordinacija različitih rodova?
2: Na predstojećem bojevom gađanju na Pasuljanskim livadama učestvuju jedinice iz oba vida vojske, iz ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i iz kopnene vojske, i učestvovaće i pripadnici 63. i 72. brigade. Od rodova učestvovaće pešadija, oklopne jedinice, artiljerija, avijacija, artiljersko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva. Gađanje koje će biti izvedeno u nedelju predstavlja vrlo složen vid bojevih gađanja i pored obučenosti i uvežbanosti pojedinca, posade jedinice, vrlo je bitna koordinacija dejstava između vidova i rodova koji će se nalaziti na Pasuljanskim livadama i izvoditi gađanje.
1: I s obzirom da je tako, koji su najveći izazovi upravo u organizaciji i realizaciji ovako složenih aktivnosti?
2: Pa pre svega, kao što sam i rekao, najveći izazov je koordinacija aktivnosti koje, i gađanja koje izvode različiti rodovi i različiti vidovi. Znači, tu se praktično vidi umešnost komandovanja komandira i komandanata jedinica koji su odgovorni za izvršenje gađanja. Tako da ovo gađanje i ovakav vid gađanja predstavlja ujedno i neki vid provere osposobljenosti tih komandira i komandanata za dužnosti koje obavljaju. Znači, ključna je koordinacija aktivnosti po mestu, vremenu, da bi se uspešno izvršilo i bezbedno izvršilo ovakvo gađanje.
1: Najavljen je prikaz i dejstvo potpuno novog naoružanja. Koliko su domaća vojna industrija i njeni proizvodi zastupljeni u vežbi i kako u praksi izgleda kada se uvodi jedno novo sredstvo u zvanične taktičke priručnike?
2: Kada govorimo o predstojećem gađanju, mogu da kažem da gađanje koje ćemo izvesti 28. apsolutno se izvodi sa novo uvedenim sredstvima u naoružanje vojske, modernizovanim ili nabavljenim na tržištu. Znači, neće biti sredstava koja su starijeg, da kažem, datuma u vojsci. Apsolutno ćemo vidjeti nova sredstva, nova ubojna sredstva kojim će se vršiti dejstvo. Domaća industrija je vrlo zastupljena. Znači, počeo streljačkog naoružanja, gore ćemo vidjeti nove snajperske puške, ručne bacače, granata 40 mm, više vrsta bespilotnih vazduhoplova i robotskih zemaljskih platformi. Napomenuću da ćemo vidjeti Vrabac, Bombarder, IK-20, Osicu, Komarac 2A, napadni dron K-3B, vidjet ćemo dve platforme besposadne Miloš V-2 i Miloš N, i vidjet ćemo, da kažem, složenija borbena sredstva, modernizovana, gvozdike, ognjeve, razne vrste M17, M18, vidjet ćemo dejstvo Nore B52, Lazara 3M, također imat ćemo prvi put priliku da negde vidimo jednu vatreno dejstvo modernizovanih borbenih vozila pešadije M80AB1 V2 i tenkova M84 verzije AS1/2 i AS3. Tako da veliki broj sredstava i najveći broj sredstava sa kojima se gađa na Pasuljanskim livadama predstavlja proizvod ili modernizaciju naše namenske industrije.
1: Svedoci smo da aktuelne ratne sukobe u svetu karakteriše intenzivna upotreba bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ometanje. Na koji način su ovi faktori integrisani u scenariju na Pasuljanskim livadama?
2: Tako je, svedoci smo sve masovnije upotrebe i praktično vođenje ratova putem bespilotnih letelica, raznih vrsta dronova, naoružanih samoubica, zatim sredstava za ometanje, elektronsko ometanje sredstava. Mi smo se potrudili da na ovom gađanju predstavimo ono što čime je naša vojska naoružana, tako da ćemo videti veliki broj dronova u raznim verzijama i na Pasuljanskim livadama, i ono što je zanimljivo, vidjet ćemo i deo sredstava koja su namenjena za ometanje ovih bespilotnih letelica neprijatelja. Tako da ćemo imati priliku da vidimo obe verzije, znači i dronove naše za napadne dejstva, i imat ćemo priliku da vidimo deo sredstava koja su namenjena za borbu protiv dronova neprijatelja.
1: U svetlu aktuelnih izazova u svetu, kolike su generalne ovakve vežbe važne za očuvanje odbrambenih sposobnosti Srbije?
2: Pa, prva misija Vojske Srbije jeste odbrana suvereniteta Republike Srbije i vojska se svakodnevno obučava da izvršava različite zadatke i aktivnosti koje su usmerene na dostizanje sposobnosti iz ove prve misije. Izvođenje ovakvih sadržaja daje nam jasne pokazatelje u kom stepenu su pojedinci, posluge i jedinice obučeni za upotrebu modernizovanih, složenih i savremenih sredstava ratne tehnike i sistema, kao i u kom pravcu treba da se odvija dalja obuka da bi se sposobnosti dodatno unapredile. Ono što je svakako vrlo bitno, izvršavanje ovih zadataka, pripadnici vojske stiču dodatno poverenje u lično naoružanje i sredstva ratne tehnike kojima su njihove jedinice opremljene, što predstavlja vrlo bitan činilac za uspešnu odbranu zemlje u slučaju potrebe.
1: Karijeru ste počeli na komandnim dužnostima u 72. brigadi za specijalne operacije. Danas rukovodite sistemom obuke na nivou cele vojske. Koliko vam to operativno iskustvo sa terena pomaže da pravila koje izrađuje J7 da vam to bude, da budu maksimalno primenjiva i prilagođena realnim potrebama jedinica?
2: Pa, karijera oficira je negde koncipirana tako da pored usavršavanja kroz vojnu akademiju, kasnije kroz različite oblike usavršavanja, određeni broj ili određeni vid znanja se stiče svakako kroz obavljanje dužnosti u jedinici, odnosno kako mi to kažemo popularno u trupi, i negde nije moguće razdvojiti ova dva segmenta. Prosto negde oficir je onako upotpunjen znanjem i sposobnostima i iskustvom koliko ima i taj deo praktični iz trupe gde proverava ona znanja koja teorijski istekne, i prosto i samo rad u trupi bi bio nepotpun ukoliko ne bi pratio i teorijsko usavršavanje. Tako da simbioza ova dva segmenta rada oficira je negde daje potpuno osposobljenost tog oficira. I ja sad, eto, da kažem, posle višegodišnjeg iskustva rada u trupi, mogu za sebe da kažem da imam negde povezan taj praktični i teorijski deo, i to mi omogućava da danas kad treba da dam usmerenja za izradu određenih pravila, uputstava i to, da to uradim, da na taj način da ta pravila uputstva budu primenjiva u praksi i da mogu da omoguće mlađim vojnicima, starešinama, da se obučavaju na pravilan način i da sredstva ratne tehnike koja su im poverena koriste na pravilan način.
1: I generale, evo za kraj, da li biste možda nešto izdvojili kada je reč o vežbi u nedelju, neku specifičnost?
2: Pa mi ćemo gore vidjeti ono što bih posebno želeo da naglasim, vidjet ćemo možda prvi put dejstva nekih avijacijskih jedinica sa posebnim vrstama novonabavljenih ubojnih sredstava. To će možda biti vrlo zanimljivo za javnost da vide efekat dejstva pre svega tih novonabavljenih aviobombi i raketa na ciljeve. Tako da eto, možda bih usmerio pažnju pre svega na dejstvo tih avijacijskih jedinica. Naravno, bit će atraktivan i ovaj deo gađanja koje će izvesti jedinice kopnene vojske, jer ćemo i tu imati prilike da vidimo i preciznost, a da svakako sagledamo i ubojitost tih dejstava po ciljevima. Tako da smatram da će javnost imati prilike da vidi u kom stepenu je vojska obučena da koristi ta sredstva, ali i efektivnost tih sredstava po ciljevima.
1: Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
2: Hvala vam na pozivu.

0: Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
1: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se!
2: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
3: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 25. juna 1829. godine u Novoj Gradiški je rođen pesnik Nikola Vladimir Nikolić. Osnovnu školu, gimnaziju i pravni fakultet završio je u Zagrebu, gde je njegov otac bio prota u pravoslavnoj parohiji. Autor je pesme Na te mislim kada zora sviće, koja je doživela mnogobrojna izvođenja i snimanja. O tome govori novinar Dejan Tomić.
11: Mladi Nikica napredovao je ne samo u nauci, nego se brzo uočio njegov pesnički dar. Posle završetka gimnazije sudjeluje u revolucionarnom pokretu 1848. a onda je služovao u Zagrebu, Sisku, Pregradi, Slavonskoj Požegi, da bi svoj život skončao u 37. godini u slavonskom mestu Bektežu kod Požege. Vladimir Nikolić je pesmama i pripovetkama sarađivao sa mnogim listovima i časopisima, a z života objavljena mu je i knjiga pesama 1863. i pripovedaka 1864. Pesma Na te mislim kada zora sviće, posle prvog štampanja u Nevenu 1852. ubrzano je objavljena i u Beogradskoj zabavnoj pesmerici Jeremije O. Karadžića 1854. što ukazuje na njenu brzo postignutu popularnost u narodu.
10: Na današnji dan 1852. godine rođen je Antoni Gaudi, španski arhitekta poznat po svom jedinstvenom stilu projektovanja. Sedam njegovih dela proglašeno je kulturnom baštinom pod zaštitom UNESCO. Projektovao je veliki broj parkova i zgrada, među kojima je najpoznatija crkva Sagrada Familija u Barseloni. Izgradnja ovog remek dela je počela 1883. godine, a konačno je završena uoči obeležavanja stogodišnjice Gaudijeve smrti 10. juna. Inače, Sagrada Familiju svake godine poseti više od 3 miliona turista, što je stavlja u red najposećenijih spomenika kulture u Španiji. . 25. juna 1891. godine u Pančevu je preminuo Vasilije Vasa Živković, sveštenik, pesnik, prevodilac i nastavnik. Studije prava završio je u Pešti i Požunu, a bogosloviju u Vršcu. Sa nemačkog je na srpski jezik prevodio dela Getea i Šilera. Pisao je ljubavnu i rodoljubivu poeziju. Najpoznatije pesme Vase Živkovića su Miletićeva pesma, Graničarska pesma, Ljubopevac i Mladoj nevesti. 1857. godine napisao je pesmu Moji jadi.

0: Pred Vidovdanu govorimo o romanu koji nas vraća u vreme pred Kosovski boj i otvara pitanja identiteta, porekla, ljubavi i istorijske sudbine. Zapis u krvi nastajao je 8 godina, a njegov autor istovremeno je čovek koji svakodnevno vodi sasvim drugačije bitke, one za ljudski život, o književnosti, istoriji i srcu u doslovnom i simboličkom smislu. Razgovaramo sa kardiohirurgom dr. Duškom Terzićem. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda.
0: 8 godina ste dakle pisali ovaj roman uporedo sa poslom kardiohirurga. Kako izgledao taj proces i šta vas je toliko dugo držalo uz ovu priču?
1: Pa, ljubav prema čitanju je i pisanju je, eto kažem, neka moja dodatna ljubav pored medicine. Bavim se kardiohirurgijom. Kardiohirurg sam u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije. A pisanje zaista volim. Roman je možda zbog tog razloga nastajao 8 godina, je ta radnja smišljena, koncept je pravljen. Sam čin pisanja trajao je nešto kraće, moram priznati, ali priprema, obrada, teme, pronalaženje materijala, putovanja koja su mi bila potrebna, oduzela su toliko vremena. Mada sam uživao, da budem iskren.
0: A zašto ste upravo kao polazište odabrali godinu pred Kosovsku bitku? Dakle, jedan od najvažnijih i najtumačenijih perioda naše istorije, da tako
1: kažem. Smatram prvo da je ta odluka kneza Lazara, opšte srpskog naroda, da se suprostavi, oni su mogli verovatno doneti drugačije odluke, da se suprostavi identitetski jedna od najznačajnijih trenutaka u srpskoj istoriji, koji je i kreirao, kreirao identitet srpske nacije u kasnijim stolećima, u kasnijim vekovima. To je jedan od razloga. Drugi razlog je, pročitao sam dosta istorijskih romana i zaista sam tražio, pokušavao da nađem šta je to kvalitetno u svim tim romanima, a šta vezano za jedan značajan događaj nije toliko obrađeno. Ishodno tome odlučio sam, odnosno samo se i nametnula ideja da roman obradi radnju koja je na nekih 8-9 mjeseci pred sam Kosovski boj. Ona ima i prološku reč, epilošku reč koja širi, da kažem, vremenski okvir u koji roman obrađuje, ali sama konkretna radnja, samo konkretno dešavanje vezano je u mjesecima pred Kosovski boj. Drugi razlog koji sam odabrao, želeo sam da ovaj istorijski roman zadrži neizvesnost. Samim tim, glavni likovi jesu fiktivni likovi, ali njihovo poreklo, teza o njihovom poreklu, smatram da može biti aktualizovana, iako su to, ponavljam, fiktivni likovi, i njihova sudbina do samog kraja romana ostaje nepoznata. Ako uzmemo roman koji se bavi, eto, knezom Lazarom kao glavnim likom, pored toga što je možda i pretencijno i zahtevno za vrstu istorijske fikcije, mi znamo, čitaoci znaju kakav je bio ishod i sama ta neizvesnost se ipak iskupila.
0: Zanimljivo je jako to da u središte priče stavljate dvojicu dubrovačkih trgovaca. Dakle, šta vam je bilo važno da pokažete kroz sudbine običnih ljudi?
1: Pa način života, znači sudbine običnih ljudi, kako odluke vladara, kako odluke, da kažem, visokih državnika utiču na živote običnih ljudi. Koliko obični ljudi, odnosno koliko ima, mi imamo Beograd spomenik neznanom junaku, koliko ima tih ljudi neznanih junaka koji su zaista u datom momentu činili velika dela. I na neki način i jedan i drugi, dva su uslovno glavna lika, i jedan i drugi su neka vrsta neznanih junaka u tom dobu. Imamo izraz kosovski junaci, hiljade i hiljade ljudi je poginulo, recimo, u Kosovskom boju, ali se znaju imena samo ovih, da kažem, zna se ime kneza Lazara, zna se ime osmanlijskoj voskovođe, zna se ime poginulih velikaša.
0: Vi često pominjate da ste na početku akademskog puta imali dilemu književnosti ili medicina. Da li je zapis u krvi na neki način pomirio te dve ljubavi?
1: Pa jest, odnosno ostvario sam, ja znam, sjećam se kad mi je izdavač rekao da je prihvaćen roman posle nekoliko mjeseci čekanja, ja sam onda poslao ženi poruku, eto, ostvario sam svoj san. Praktično, zaista jeste, ja sam se dvoumio između te dve oblasti. Nekad se mislim da mi je medicina pružila jako puno životnog iskustva, pružila mi je taj odnos. Eto, ja to, ja to, pozvali smo se i na moje ranije intervju, ja to stalno ponavljam, u kliničkom centru nekih, ako bi se šestarom napravio krug od 100 metara, sve je čitav život, kompresija čitavog života nekog čovjeka ili opšte nacije ili ljudi je smeštena od rođenja, rađanja, ozdravljenja, bolesti, u krajnjoj liniji u nekim, nažalost, slučajima i smrti. Čitav jedan ciklus je zaista komprimovan u jednom malom krugu, u malom krugu i prostoru i u okviru manjeg broja zgrada.
0: Vi ste kao kardiohirurg navikli na preciznost, činjenice i naučni pristup. Koliko su vam te osobine pomogle, da tako kažem, a koliko odmogle u pisanju jednog istorijskog romana?
1: To je interesantno. Za ovakav tip romana koji ima, eto, da kažem ja, linearnu radnju, znači, liči na neki, nekako to nazvao, kao neki scenar.

0: Ako pošaljemo recimo u medicini časop, u odnosno određeni rad ili članak časopisu, generalno se traži kompresija. Traži se od urednika uvek kompresija, najčešće su to, u stvari to su uvek zahtevi. Slično je ovdje i u romanu. Kompresija, po meni, čini mi se, primarni tekst stvara još kvalitetnim. Tu ima jako puno sličnosti, bar za ovakav tip romana.
1: I Vidovdan često otvara rasprave o tome gde se završava istorija, a gde počinje mit. Da li ste tokom rada na romanu možda pronašli neki svoj odgovor na to pitanje?
0: Pa kažem, Vidovdan jeste jedna, ne jedina, ali jeste jedna značajna identitetska tačka u srpskom narodu, pre svega što donosi odluku. Nakon Vidovdana mi prenebregavamo činjenicu značajan broj desetina godina ipak je na teritoriji srpsku, na kom živi većinski srpski narod, vladali su srpski vladari. Zaista su vladali, iako su oni bili u različitim modelima teškog odnosa prema potencijalnim osvajačima i Osmanlijama i Ugrima. Gde počinje mit? Mit počinje u različitim pričama. Ovdje konkretno u ovom romanu razvijaju se priče, razvija se nakon smrti kneza Lazara, razvija se i zahvaljujući Srpskoj pravoslavnoj crkvi kult kneza Lazara u srpskom narodu, zahvaljujući verovatno različitim narodnim tumačenjima, stvaraju se i pojedini negativni mitovi o određenim učesnicima kosovskog boja. Određenim učesnicima kosovskog boja. Ja sam pokušavao da dam svoju ograđujući se da li se to može osporavati ili ne, svoju priču i svoj vidik prema recimo ulozi Vuka Brankovića, Marka Kraljevića. Pokušao sam da stvorim tu jednu unutar srpsku, da kažem, tenziju koja je nastala nakon smrti cara Dušana, da je u tom trenutku kosovskog boja i obrazložim i pokažem neke posljedice samih tih srpskih sukoba, ali uz jednu, da kažem, novi osvrt na uloge. Konkretno, evo tu se naveo Vuka Brankovića, kralja Marka Mrnjavčića, koji je nominalno bio zvanični kralj, ali nije imao nikakvu moć. Značajnu ulogu sam pridao u romanu. Mislim da je ovo jedan od prvih istorijskih romana koji kralja Tvrtka, srpskog kralja sa druge strane Drine, navodi kao jednu značajnu ličnost, ulogu Vlatka Vukovića. Eto, otprilike tu su nabrojani ti osnovni, da kažem, u smislu vlastele likovi u romanu. Ali nisu oni glavni likovi, oni su jedna pratnja radnje koja se odvija oko fiktivnih likova.
1: Vi govorite da je za vas književnost svojevrsno slavljenje života. U operacionoj sali borite se za svaki novi otkucaj srca, dok kroz književnost, da tako kažemo, oživljavate ljude i događaje iz prošlosti. Šta vam je pisanje ovog romana otkrilo u ljudskoj prirodi što možda niste mogli da naučite ni iz medicine, ni iz istorije?
0: Pa iskreno, eto, ovo je prvo pitanje koje me delimično zahtevnije zbunjuje u ovom momentu. Pisanjem romana ostavlja se trag, lični trag, da kažem, kroz vreme. Obeležavaju se po meni određene teritorije koje su značajne. Evo, naprimjer, ko pročita roman, znači šta je to Pribilački grob iznad Ivanjice, koji je značaj njegova, šta znači jedna legenda u narodu koja živi, znači od kosovskog boja, znači preko 800 godina, sad trenutno, se ne varam sad da sam računao, i to je onaj značaj književnosti, ostavlja se jedan pisani trag. Slično je i u medicini, praktično značajno je publikovati, značajno je raditi, značajno je određena ostvarenja verifikovati kroz pisanu, pre svega kroz pisanu reč, jer to ostaje jedan trag koji kasnije može doprineti i unapređenju i medicinske prakse, kao što i ovaj roman recimo može izazvati, jer stoji u mojoj, da kažem, reči autora naveo. Nadam se da će nekoga ispotencirati sutra za 10, 50 godina, 100 godina, da istražuje neke teme koje sam ja uveo kroz ovu priču. Eto.
1: Svakako sve nas inspiriše i vaše zalaganje za poslove iz različitih oblasti, da tako kažem, i posebno fascinira to što ste kardiohirurga, bavite se ovakvom vrstom romana. Hoće li biti neki nastavak?
0: Ja se nadam nastavku, to kad ste pomenuli, malo se

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je da u svoje ime i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Dok se suočavamo sa razornim posledicama prirodnih katastrofa, uviđamo koliko su sile prirode moćne i nepredvidive, ali i kolika je snaga ljudske solidarnosti u nastojanju da spasi svaki život, napisao je između ostalog predsednik Srbije na mreži X. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o 32 tačke dnevnog reda. Među njima je i set pravosudnih zakona kao i izmene zakona u oblasti zdravstva. Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje danas će održati sednicu na čijem će dnevnom redu biti donošenje odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Odalović je rekao za RTS da Račak nikada nije bio predmet pravosnažne presude, niti je ostao u optužnici protiv državnog, vojnog i političkog vrha Srbije pred Haškim tribunalom. Prema njegovim rečima, cilj je da se promeni tumačenje događaja iz perioda sukoba i da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve. U Lipljanu je u masovnoj tuči nakon spora zbog imovine povređeno 11 osoba kojima je pružena medicinska pomoć. Uhapšeno je 15 osoba, saopštila je takozvana kosovska policija. Na osnovu odluke tužioca za 10 osumnjičenih je određen pritvor. Grupa građana, simpatizeri i aktivista SNS-a krenula je jutro s pešice iz Petrova Radina ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu Srbija jedna porodica 27. juna na platovu ispred Doma Narodne skupštine. Planirano je da prespavaju u Inđiji, odakle će nastaviti put ka Beogradu. Na svetskom prvenstvu u fudbalu odigrane su posljednje utakmice po grupama. Postignuti su sljedeći rezultati: Bosna i Hercegovina, Katar 3-1, Švajcarska, Kanada 2-1, Maroko, Haiti 4-2, Brazil, Škotska 3-0, Meksiko, Češka 3-0 i Južna Afrika, Južna Koreja 1-0. Danas od 22 sata igraju Kurikao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. U većem delu zapadne Evrope na snazi je crveni meteo alarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa. Zbog utapanja u jezerima i rekama od početka toplotnog talasa stradalo je 42 ljudi. Zatvorene su škole i turističke atrakcije. Ekstremne vrućine pogodile su i Španiju, Italiju, Belgiju i Veliku Britaniju. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da se Evropa zagreva dvostruko brže od globalnog proseka, zbog čega su u budućnosti sve izvesniji dugotrajni toplotni talasi. Vreme danas pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, kiše, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. U Nišu je 25 stepeni, Novom Sadu 26, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnog vazduha u glavnom gradu je 66%, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Ušli smo u završni deo jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, da ne kažemo u završni sat, 10 sati je i 7 minuta. U prvom bloku ovog sata pažnju ćemo posvetiti društvenim normama, slušat ćemo prilog naše Teodore o letnjim kodeksima odevanja, a kad smo kod leta, danas u većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša očekuje se u brdsko-planinskim predelima, na snazi je žuti meteo alarm, ostajemo pod uticajem toplog vazduha, temperature su oko proseka za ovo doba godine, jutarnja od 16 do 22, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni, u glavnom gradu pretežno sunčano i toplo, temperatura će se kretati do 34 stepena, a narednih dana još toplije. Važno je da napomenemo da biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe, a izvestan oprez se savetuje srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima i ostalima zbog termičkih uslova koji smo malo pre napomenuli, znatno su dakle iznad proseka. Učesnicima u saobraćaju svakako se preporučuje oprez.
1: U nastavku se bavimo šahom. Naš gost biće novi šampion Srbije, velemajstor Bojan Maksimović, sa kojim kolega Vlade Radičević razgovara o ostvarenom rezultatu i putu do najvažnije domaće titule.
0: U samom finišu emisije ugostit ćemo i umetničku direktorku nacionalnog ansambla Kolo, Danijelu Bašić, povodom večerašnjeg koncerta u Centru za kulturu Vlada Divljana. Pre novih priča svakako slušamo muziku. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 pogodili su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Vlasti su proglasile vanredno stanje, a spasilačke ekipe tragaju za ljudima zatrpanim pod ruševinama. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu, predsjednici Delsi Rodriguez, a povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Kina će učiniti sve što je u njenoj moći da pomogne Venecueli. Nakon dva snažna zemljotresa, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Do sada nisu prijavljene žrtve, niti povređeni među kineskim državljaninima, izjavio je portparol ministarstva Guo Jiakun na konferenciji za štampu u Pekingu, prenosi Reuters. Venecuelanska naftna infrastruktura izgleda da je u velikoj meri ostala netaknuta nakon razornih zemljotresa, budući da većina gradova sa prijavljenim teškim oštećenjima nema ključna naftna postrojenja, javio je Reuters, a prenosi CNN. Potresi su se dogodili u trenutku kada se slavio nacionalni praznik, pa je veliki broj građana Venecuele u tom trenutku bio kod kuće. Bolnice su u vanrednom režimu, udvostručen je broj ljudi u noćnoj smeni kako bi se pružila pomoć povređenima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izrazio je u ime Republike Srbije saučešće porodicama ljudi koji su stradali u razornim zemljotresima u Venecueli i poželeo brz oporavak povređenima. Vršilac dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodriguez zahvalila se predsedniku Amerike Donaldu Trumpu na društvenim mrežama, navodeći da šef Bele kuće održava stalnu vezu sa venecuelanskim vlastima. Zemljotres inače koji je pogodio Venecuelu najjače u toj zemlji u više od jednog veka, pokazuju podaci Geološkog zavoda Sjedinjenih Američkih Država. Privremena predsednica Venecuele, Delsi Rodriguez, izjavila je da su dakle u zemljotresima koji su pogodili zemlju poginule najmanje 32 osobe, a povređeno 700 ljudi. Takođe je rekla da će rasti broj žrtava, prenosi Reuters. Prijavljena je značajna šteta na infrastrukturi međunarodnog aerodroma Maiketija u Karakasu. Ekipe za vanredne situacije procenjuju stanje objekata, a što se tiče dodatnih informacija koje još možemo da vam kažemo, privremena predsednica Venecuele proglasila je vanredno stanje nakon dva razorna zemljotresa. Obraćajući se na državnoj televiziji, izrazila je saučešće porodicama stradalih, ali nije iznela podatke o žrtvama. Takođe je zahvalila Americi, kao što sam rekla, kako su navele nadležne službe, aerodrom Simon Bolivar je u blizini Karakasa zatvoren je zbog oštećenja nastalih u zemljotresima, snabdevanje strujom i telekomunikacije još uvek nisu u potpunosti uspostavljene.

0: Na telefonskoj liniji sada je Katarina Andrić, ambasadorka Srbije u Venecueli. Poštovanje, kakva je trenutno situacija tamo?
1: Pa trenutno je mirno, odnosno ima zemljotrese ovih manjih, ne toliko snažnih. I ja ne znam, nisam izlazila na ulicu, ali vidim da su svi na terenu i da tamo saniraju posljedice ovog zemljotresa juče popodne.
2: Da li ima...
1: Juče popodne po venecuelanskom vremenu.
2: Da li postoje nove informacije o broju stradalih? Znamo da je privremena predsednica iznenula da su poginule najmanje 32, dok je preko 700 povređeno. Međutim, Američki geološki zavod upozorava da bi konačni bilans mogao biti katastrofalan. Kakve su vaše informacije?
1: Nema, ja imam informacije, mislite koje imate i vi, što su zvanične informacije, drugih nema. Verovatno će tokom dana i u narednim danima da oni sada da se to povećava, pretpostavljam. Zato što je velikih razmera bio, to su dva, jedan za drugim, bila jaka zemljotresa.
2: Da, da.
1: I u nekoliko država venecuelanskih, a najveći je bio u jednom delu grada ka aerodromu, pa i aerodrom na stradu, zato sad je

0: Trenutno sam na laptop. Ovo što vidim se
1: A, pomenuli ste da su da ima tih manjih potresa. Koliko su česti zemljotresi uopšte u Venecueli?
0: Ovo je trusno područje, ali poslednji da je bio ovako jak i ne mogu sad da li bio možda čak i jači, je bio pre puno godine, 67. Ali inače je trusno područje i ima zemljotres, ali to su slabi, neuporedivo, odnosno ono što je bilo juče.
2: Dobili smo informacije i da metro sistem ne radi, da su stambene četvrti u potpunosti bez električne energije. Vi ste i pomenuli međunarodni aerodrom Simon Bolivar da je pretrpeo oštećenja.
0: Da, metro je zatvoren zbog izvedenostnih razloga. A ima delova grada koji su ostali bez struje, ovdje inače je problem sa strujom od ranije, ne samo zbog zemljotresa, ovo je sada dodatno. Tako da ima delova grada koji su bez struje, a kad nema struje nema i vode.
1: Da li ste u komunikaciji sa nekim tu od državljana Venecuela, od građana, da li, kakva je situacija, mislim, imali panike i slično?
0: Ja nema panike, koliko se ne mogu da shvatim, ja sam u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri i u principu su svi mireni i ono, pribrani, tako da.
1: Pretpostavili smo da čim ne pomenjete, nema informacija da među povređenima ili nastradalima ima naših državljana.
0: Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima, ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
2: Jasno, da li postoje neke instrukcije preko medija kako dostaviti hitne lekove, hranu?
0: To još uvek nije, oni su još u fazi pripreme, zemlje se i države se javljaju, među njima i naša se javila država. Jasno. da ponudila je ponoć, ali to imaju posle određeni kanale kako se to rade, tako da je pretpostavljam će to tokom dana sve da se pokrije.
1: Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Hvala. Ostajemo u kontaktu. Hvala što ste se uključili u jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je to ambasadorka Srbije u Venecueli Katarina Andrić.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
1: Služimo Srbiji!
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
6: i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Gost jutra.
10: Srbija ima novog šampiona u šahu. Kolega Vlade Radičević ovog jutra razgovara sa Bojanom Maksimovićem, novim srpskim šampionom.
11: Hvala lepo i evo gost je upravo u studiju, Bojan Maksimović, inače rođeni Banja Lučanin, a igra za reprezentaciju Srbije. Mlad momak, velemajstor, šahovski i šampion Srbije. Prvo na početku ovog razgovora, dobrodošli u Radio Beograd i čestitke na osvojenoj tituli.
12: Hvala, bolje vas našao.
11: Pa evo, odmah na početku da vas pitam, koliko dugo ste vi u šahu? Kad ste počeli?
12: Pa, počeo sam sa jedno 6 godina, kad je tata kupio u prodavnici šah, pa smo igrali kad je on dođe s posla tako po neku partiju, pa onda 2010. sam se upisao u klub svoj prvi i od tad su počeli uspjesi da se nižu, znači jedno 15-16 godina.
11: Da, to je dakle priličan staž za momka koji eto ima 24 godine ili nepune 24 godine. Vi ste jedan od najmlađih šampiona Srbije, inače u istoriji kada je reč o pojedinačnom šampionatu Srbije u šahu. Dakle, tata je najzaslužniji što se vi bavite šahom.
12: Pa, tako je, da.
11: I možda je prilika to kada ste se učlanili u klub, imali ste tamo i trenere, instruktore.
12: Pa, da.
11: To je prilika sigurno da pomenemo i taj klub i da pomenemo te ljude koji su zaslužni za vašu karijeru.
12: Da, to je bila škola šaha Skakač. Nažalost, taj klub više nije u funkciji, ali tad kada sam ja uzrastao kao šahista, mnogo mi je pomogao u svom razvoju i od 2010. pa recimo tamo do 2017. 2018. znači do FIDE majstora mi je pomogao.
11: Kada je reč o Banja Luci, da li se može reći da je Banja Luka šahovski grad? Znamo da sportski jeste grad, a da li se i koliko igra šah? Ima li turnira u Banja Luci?
12: Pa prije je bilo mnogo više, ali sad u zadnje vrijeme baš malo, znači nema puno novih šahista. Poslije mene slabo da znam jednog novog šahistu da je u Banja Luci jak, tako da nije baš najbolja situacija u zadnje vrijeme.
11: Evo, pre nekoliko dana održano je pojedinačno prvenstvo Srbije u Senti i vi ste na tom takmičenju zaista dominirali. Bilo je vrlo zanimljivo, odigrano je 9 kola. Vi ste zabeležili čak koliko
12: šest
11: pobjeda?
12: Šest i po poena.
11: Pet pobjeda i tri remija. Kakvi su utisci sa tog šampionata Srbije u Senti?
12: Pa, turnir je bio izuzetno jak, pogotovo što jedno 7-8 igrača je bilo s najvećim titulom, sa velemajstorskom titulom, a i ovi koji nisu imali velemajstorsku titulu su isto neprijatni za igru, tako da bile tu dugo, turnir traje, svako se sprema, nije nijedna partija ono da je laka, znači totalno nasprot, znači onoga koga hoćete da pobjedite morate da zapnete 3 puta jače nego onog koji remizirate.
11: Je li bila žestoka konkurencija? Znamo da je drugo mesto osvojio Stefan Tadić, on je imao 6 poena, dakle samo pola poena manje od vas, a treće mesto sa 5,5 poena pripalo je velemajstoru Mihajlo Brijakinu.
12: Pa jeste, kako da nije, pogotovo tu su igrali Ivanišević i Markuš, koji su godinama u reprezentaciji Srbije predstavljeni na olimpijadama, i tu su bili i Atalik Suat i Miša Pap, koji me zadnju partiju pobjedio. Znači, meni je bilo obezbeđeno prvo mjesto i prije zadnje partije, pa sam tu partiju...
11: To je bilo opuštanje.
12: Da, pa malo sam se opustio i izgubio sam tu zadnju partiju. Stefan Tadić, mladi isto, mlađi od mene 3 godine, koji je, nema titulu velemajstora, ali ima približno snagu velemajstora, tako da pokazuje dobru igru na turniru.
11: Dolaskom gospodina Andrije Jorgića u Šahovski savez Srbije mnoge stvari su se promenili, nekako je šah postao vidljiviji i popularniji, ima mnogo akcija. Jedna od najzanimljivijih akcija su svakako da se nekako šah vrati u škole, da to bude možda i obavezan predmet. Kako je vaše mišljenje o tome?
12: Pa to je super, ja mislim da je šah u stvari dobar kao djeci pri razvoju. Znači,
11: da, u tom dečijem uzrastu.
12: Da, u dečijem uzrastu. Znači, ne moraju svi onda se profesionalno bavio šahom poslije, ali pomoći mnogim drugim sferama života, ne znam, kroz školu, pogotovo matematika i tako neke prirodne nauke, gdje treba malo kliker da rade, i neko će od njih da bude poslije profesionalni šahista, ali ne moraju svi. A što se tiče Šahovskog saveza Srbije, morao bi da im se zahvalim posebno, jer nakon, pošto ja sam igrao za Bosnu do januara ove godine i ove godine sam prešao da predstavljam Srbiju, mnogo su mi pomogli financijski, što se tiče trenerskog rada, znači ovo je i dio zasluge pripada njima što sam prvak Srbije.
11: I čija je to bila inicijativa i kako je došlo do toga uopšte da igrate za reprezentaciju Srbije, ko vas je pozvao?
12: Pa bio sam na razgovoru, to je već dugo bila priča da ja pređem da igram za Srbiju, ali prošle godine nekako baš je bio prirodan potez, jer inače živim u Beogradu, tu studiram, pa sam prešao prosto, i bilo je još nekih stvari koje se poklopile, na primjer osvojio sam prvu ligu Srbije ekipnu sa muškarcima, tako da sam imao pravo na stipendiju do 26 godina, pa sam, to je bio isto jedan od povoda da predstavljam Srbiju.
11: Šah, drevna misaona igra koja podstiče brzo razmišljanje, snalažljivost, inteligenciju, strpljenje, strategiju, donošenje odluka, možemo da nabrajamo još,
12: je
11: li tako? E sad, da se malo pozabavimo i vašim rejtingom, velemajstor ste postali prošle godine u avgustu 2025. Sad moramo da budemo precizni, jer u šahu je svaki bod važan, je li tako? Ovde piše kod mene šahovski rejting trenutni 2528. Je li to tačno ili ne?
12: Jeste, tačno je. To je sa ove junske rejting liste.
11: Da.
12: A kad se završi, lista se za rejting ažurira svakih mjesec dana, tako da za jedno 7 dana će novi rejting da izađe sad poslije ovog šampionata.
11: Će to biti neka veća cifra? Oće, najveći rejting ste imali, je li tako, je li ovo tačan podatak?

0: 36.
1: 2536.
0: Da, a sad ću imati posle ovog mjeseca, nadam se, 2537.
1: Žestoka je svetska konkurencija. Da. Znamo da su neki naši šahisti iz davnih vremena, kao što su Ljubomir Ljubojević, Bora Ivkov, Matanović, Velimirović, uspeli da se nose sa najboljim šahistima sveta.
0: Da.
1: Šta vi očekujete? Znamo da je u muškoj konkurenciji Carlson prvi, je li tako? A u ženskoj dominiraju apsolutno kineskinje, čini mi se tako.
0: Pa sad to je prije možda bila veća razlika nego sad između vrhunskih igrača i nas, da kažem, manje vrhunskih, ali u današnje vrijeme kompjuteri su smanjili tu razliku jer danas svi mogu da koriste kompjuter za spremanje partija i znači onaj što je vrhunski u svijetu, on može isto da zna otvaranjima koji mi, samo je pitanje ko će više da radi, to je danas razlika, znači da, talenat je možda jedno 50%, a radi 90% u današnjem šahu.
1: Bojan Maksimović, šahovski velemajstor, prvak Srbije, je naš gost u studiju Radio Beograda i sada ste upravo otvorili dobro pitanje. Kompjuteri, koliko su doprineli razvoju šaha, i često se postavlja to glavno pitanje, ko je uspešniji, ko je bolji, može li čovjek da se suprotstavi kompjuteru?
0: Pa prije možda jedno 20-30 godina Kasparov igrao meč sa kompjuterom prvim ikad i izgubio je taj meč. Znači, čak i prije 30 godina kad kompjuter nisu uopšte bili toliko jaki, pobjeđivali su čovjeka, a u današnje vrijeme, znači, nikakve šanse da odigramo 1000 partija, ja i kompjuter svaku partiju ću da izgubim. Tako da je čovjek izgubio skroz mogućnost da se takmiči s kompjuterom, ali s druge strane može da koristi kompjuter za svoje spremanje, da pogleda šta protivnik igra, brže je spremanje za protivnika, mnoge varijante koje su nekad smatrane da su neigrive, znači da nema smisla da ih igraju, kompjuter danas govori da može da se igra, a i također neke varijante koje su smatrane dobre prije, danas su smatrane da su loše. Tako da mnogo stvari, vrata su otvorila, a i mnogi varijante su se zatvorile, znači široke su mogućnosti.
1: Znamo da je talenat presudni faktor, to je i najbitnije. E sad, koliko je važna ta priprema uoči turnira, uoči mečeva i koliko dnevno vi morate da budete sa šahom, sa kompjuterom, sa pripremama, sa učenjem raznoraznih varijanti itd.
0: Pa šah je kao i svaki drugi posao, znači mora dnevno nekoliko sati da se posveti njemu. Naprimjer, sad na ovom turniru Senti, ja ustanem oko 8, malo pogledam šta protivnik igra, od odličak, ručak, ne znam, između, gledam šta ću, cijeli dan spremanje, odim na partiju 3, partija 3, možda 4, 3 i po 4 sata, znači to je skoro cijeli dan, znači pripreme partija, znači čovjek se izmori totalno, znači mora biti tu i fizička priprema, neka šetnja, ne znam, čisto da koncentracija...
1: Odmaranje glave, što se ono kaže.
0: Da, mora biti tu i odmaranje i svega, a najbolje je kad se čovjek od kuće spremi, pa onda kad dođe na turnir da manje vremena provodi za to spremanje, da bude odmorniji za partijama. To je, mislim, najbolja priprema.
1: E sad, vaš stil igre kakav je? Napadački, da li čekate grešku protivnika ili i koje su vam najomiljenije varijante za otvaranje? Da li se to menja prema protivniku ili vi imate ustaljenu šemu, uvek igrate to otvaranje, pa sad
0: pa
1: kako se partija razvije?
0: Neki igrači vole da igraju sva otvaranje, da čovjek ne može da se spremi za njih sad, da pogodi tačno šta će da igraju. A na primjer, ja volim da igram jedno tisto, pa ali dobro znam to što igram, tako da teško da me može protivnik iznenaditi. Moj stil igre je realno poziciono, nešto polako igramo, nema puno dešavanja na tabli, mislim ima taktičkih koji protivnik vidi pa tu izgleda da se ništa ne dešava, u stvari dešava se puno za tablom. I uglavnom, na primjer, na ovom šampionatu često sam koristio greške protivnika i to mi je, skoro svaka pobjeda je bila na osnovu greške protivnika.
1: Da, a koliko je važno da budete smireni, staloženi, da se ne nervirate kad napravite neki previd?
0: Pa to je izuzetno važno, kod Đoković kad polomi reket, pa onda u sljedećoj sekundi kod da se ništa nije desilo. Tako
1: jer onda mogu da se dese vezane greške.
0: Da, jeste. To je uglavnom često kod mladih igrača, oni kad nešto pogriješe, oni odmah se iznerviraju i partija bude gotova kroz 5 poteza, ali kod nas, na primjer sad na ovom šampionatu sam jednu partiju previdio nešto briljantno protiv nekog, protiv Atalik Suvata, i sad čovjek mi žrtvuje kraljicu, ja sad u šoku totalno, međutim uspio sam da se saberem i da na kraju sam remizirao tu partiju.
1: I evo, pred kraj našeg razgovora na talasima Radio Beograda, malo samo da nam objasnite, na primjer, neke pojmove. Šta je Damin Gambit? Šta je Karo Kan? Pa to su sve neke varijante otvaranja.
0: To su neke varijante otvaranja, tako je. To Damin Gambit je jedno najpopularnijih i najstarijih otvaranja. Međutim, to je danas toliko razrađeno, znači do jedno 20-30 puta, za teško sad da se tu nađe nešto novo što nikad nije igrano. Karo Kan isto staro otvaranje, međutim nas Karo Kan se smatra da je blizu remi varijanta.
1: Zastareo, je li tako? Ili pa defanzivnije?
0: Da, defanzivnije malo, da.
1: I planovi sad, u Uzbekistanu će biti šahovska olimpijada u septembru, učestvovali Srbija, kakvi su planovi naši?
0: Učestvuje Srbija, međutim selektor još nije objavio konačan sastav, nadam se da ću upasti kao peti igrač, to je rezerva, pošto čini 4 table i jedna rezerva. To konačan sastav će se znati sad za jedno 7 dana 1. jula, tako da tome se nadam, ako ne, onda igraću neke turnire po Evropi, neke open turnire i predstavljati Srbiju.
1: Hvala vam puno što ste došli u Radio Beograd. Bojan Maksimović iz Republike Srpske, reprezentativac Srbije i šampion Srbije u šahu. Sigurno pred vama je budućnost i bit će novih velikih uspeha i za vas pojedinačno, a i za šahovsku Republiku Srbije, reprezentaciju.
0: Hvala vam i vašim gledalcima.
1: I mnogo uspeha naravno na fakultetu, da kažemo da Bojan studira elektrotehniku u Beogradu.
0: Hvala.
1: Sve najbolje, ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Gost jutra. Gost Radio Beograda 1 je Danijela Bašić, umetnička direktorka nacionalnog ansambla Kolo. Povod za razgovor je celovečernji koncert koji ovaj ansambl održava večeras o 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Govorit ćemo o radu, istorijatu ansambla, očuvanju kulturnog nasleđa i predstojećim aktivnostima. Danijela, dobro jutro vam želim i hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Ansambl Kolo postoji od 1948. godine sa jasnim ciljem očuvanja tradicije. Na koji način se sa stručne i naučne strane balansira između stroge autentičnosti terenskih zapisa i zahteva moderne scenske produkcije?
1: Mi smo zapravo osnovani 15. maja, tačnije 1948. godine, sa jednim ciljem, a to je da na profesionalni način očuvavamo naše kulturno blago. Uz pomoć mnogih etnokoreologa, vrsnih muzičara, ali i kazivača sa terena, već više od 7 decenija Kolo baštini u stvari našu tradiciju. Pokušavamo da tradiciju prebacimo u umetnost. Tako da stvaramo jedan nevidljivi most između onog našeg kulturnog nasleđa koji su nam ostavili naši preci i savremenog doba, to jest da približimo ono što mi radimo savremenom čoveku.
0: Doista impozantan fond, oko 140 koreografija koje obuhvataju kulturno nasleđe Srbije i etničkih grupa. Sa kakvim kriterijumima se rukovodite kada sastavljate program kao što je večeras?
1: Ma mi svakako se trudimo da barem na 2 godine obogatimo repertoar Kola, tako da će, eto, mogu najaviti i decembarski koncert.
0: Naravno.
1: Koji će biti jedan miks naših starih koreografija i novih, bit će postavljeno 7 novih koreografija za decembarski koncert. Što se tiče večerašnjeg koncerta na sceni Vlade Divljana, on je rasprodat na našu veliku radost. Program ćemo početi jednom igrom koja predstavlja svadbene običaje sa Kosova i Metohije. Trudimo se da uvek prođemo kroz celu Srbiju. Prosto da na neki način pokažemo publici koliko lica ima naša Srbija. I da mi na neki način nismo neki muzejski eksponat. Znači, naša tradicija nije nešto što možemo da stavimo u muzej i time se divimo kao nekoj prošlosti. Mi tradiciju živimo i danas.
0: Upravo tako. Pored redovnih koncerata, ansambl realizuje i kompleksne projekte i na otvorenom. Stoga, sa kakvim izvođačkim izazovima se susreće profesionalni ansambl?
1: Pa evo, baš su sada izazovi zbog vremenskih uslova. Međutim, stvarno su igrači i muzičari fizički spremni da izdrže velike napore. Ne znam da li publika zna, ali ansambl Kolo ima beneficirani radni staž, što samo pokazuje koliko je stvarno teško baviti se ovim poslom.
0: Pored same igre i muzike, važan deo vašeg rada je i kostim.
1: Jeste, tako je. U fundusu ansambla Kolo ima preko 80% originalnih kostima, gde neki delovi kostima su stari preko 100 godina, iako ih mi dan danas koristimo na sceni, kao recimo Prizrenska narodna nošnja ženska.
0: Kako se vrši restauracija i to spremanje kostima za redovni nastup?
1: Imamo garderobere koji to rade, oni se stvarno veoma brinu o kostimima, da to bude na vreme ispeglano, čisto da ansambl kad izađe na scenu izgleda uredno. Naravno, i sami igrači se brinu o svojim kostimima. Kada se preslače u toku koreografije, to je jedno brzo preslačenje od par minuta, nikad da se kostimi ne bacaju na pod, nego se stavljaju preko kofera, stvarno se vodi računa kako se čuva to naše blago.
0: Kakvo je interesovanje mladih umetnika upravo za ovaj nastup?
1: Veliko.

0: nama jako drago i smatram da je to najlepši, ali i najvažniji način kako Kolo prezentuje svoju tradiciju i u stvari prebacuje na mlade naraštaje. Osim tog edukativnog programa postoji škola Kola. Ona se već tradicionalno održava u poslednjoj nedelji avgusta, kada postoji mogućnost da i deca koja se bave folklorom u dijaspori počnu da dolaze u školu Kola. Onda imamo Kolo Plus, to je edukativni program koji na najbliži način pokazuje rad u samom ansamblu. Odatle crpimo mlade između 16 i 21 godine koji učestvuju u Kolovim programima, ali je i to najbolja priprema za redovne audicije ansambla. Imamo naravno i edukativne programe za prosvetne radnike, kao i akreditovane seminare za narodnu muziku.
1: Koliko zapravo traje profesionalno usavršavanje jednog igrača?
0: Pa to sve zavisi, znate kako. Svakako kod nas dolaze talentovana deca.
1: Jasno.
0: I mi se trudimo da što pre ih ubacimo u program. Nekad to može da traje mesec dana, nekad tri meseca, nekad pola godine. To sve zavisi i od samog igrača.
1: Mhm. Večeras, kao što smo rekli, nastupate u Centru za kulturu Vlada Divljan. Koliko izvođača izlazi na scenu i kako je koncipiran nastup i konkretan program?
0: Pa nas obično ide oko 75 na put, ali to je sve zajedno sa tehnikom. Znači, ansambl ne čine samo vrsni igrači i muzičari, već i naša produkcija koja stvarno na savremen način približava sve ono što mi radimo čoveku koji će doći da gleda, možda ne zna šta je to Kolo. Ne želimo da tradicija bude nešto što je deo prošlosti, nego da na najbolji način približimo savremenom čoveku kroz produkciju, znači kroz igru svetala, kroz dobar zvuk, kroz korišćenje multimedijalnih sadržaja, pa evo na kraju i medija, i kroz jednu apsolutno dobru interakciju sa publikom.
1: Pomenuli ste, ali još da možete da istaknete šta nas još očekuje, šta ljubitelje nacionalnog ansambla očekuje, kakav je program aktivnosti, možda i u regionu?
0: Da, evo sad smo baš pričali da smo bili izuzetno aktivni u junu mesecu. Čeka nas još već u nedelju, putujemo za Leskovac. 4. jula smo u Aranđelovcu, a onda sredinom jula nas čeka Slavijenski festival u Belorusiji, gde ćemo nastupiti sa njihovim profesionalnim ansamblom Talak.
1: Sa nama je bila umetnička direktorka nacionalnog ansambla Kolo, Danijela Bašić.

Završavamo današnje druženje u okviru jutrenjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Slede najnovije vesti u 11 sati, a odmah nakon toga program se na našoj frekvenciji nastavlja uz emisiju U ritmu dana. U realizaciji emisije učestvovali su tonski realizatori Igor Živković i Damir Gođevac, dok su organizaciju vodile producentkinja Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, a za muzički odabir bila je zadužena Katarina Tošić. Ispred mikrofona su ovog jutra bili Aleksandar Drobac i moja malenka Kosta Arijana Handan, a studijske razgovore možete uskoro pogledati na YouTube kanalu Radio Beograda. Pratite profil Jutroje na društvenim mrežama ili nam pišite na mail jutroje@rts.rs. Želimo vam lep i uspešan dan i ostanite uz Radio Beograd 1.

11:06, vreme je da na talasima prvog programa radija počne današnje izdanje prepopodnevnog programa U ritmu dana. Kada kažemo današnje, mislimo na četvrtak, 25. jun, a vas pozdravlja ekipa koja će do 14 časova realizovati naš program ovog četvrtka u sastavu muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Igor Živković. Od podneva čućemo ko će biti. Na mestu producenta je Ljubinka Dobrilović, a i danas pred mikrofonom Radio Beograda u ovom terminu Elizabeta Arsenović. Da, kako da će naš program danas biti dominantno obeležen onim što je apsolutno svetska vest broj 1 u ovom trenutku, a odnosi se naravno na posljedice čak cijele serije razornih zemljotresa koji su ovoga jutra i prepodneva pogodili Venecuelu. Odmah na početku programa čućemo Anu Mladenović, seizmologa i višeg naučnog saradnika Narodno geološkom fakultetu ovde u Beogradu, a i kao što rekoh tokom celog programa pratit ćemo vesti u vezi sa ovim tragičnim događajem onako kako budu pristizali u našu redakciju. Dobar deo programa ćemo odvojiti i za ono što su vremenske neprilike ili u nekim delovima Evrope slobodno bi se moglo nazvati elementarnom nepogodom, a to su velike vrućine koje su snašle gotovo sve države evropskog kontinenta. U Francuskoj je recimo u toku čak drugi toplotni talas, a za desetak dana meteorolozi tamošnji najavljuju i treći vreli toplotni talas. Upravo to je razlog što ćemo o tome kako se živi u Francuskoj ovih dana porazgovarati sa Katarinom Gojković. Ona je inženjer i živi i radi u Parizu oko 30 godina. Preneće nam prosto utiske i slike iz francuske prestonice ovih vrelih dana. A vidjet ćemo, pratit ćemo i kakva je situacija danas u ostalim zemljama Evropske unije i uopšte na evropskom kontinentu, s obzirom da se za mnoge među njima upravo za danas najavljuje taj vrh ili špic temperaturnog, odnosno toplotnog talasa. Isti se najavljuje i kod nas za dane koji su pred nama, već počevši od sutra pa za vikend, temperature i do 38 stepeni i preko 38 stepeni. Čućemo dugoročnu prognozu, ali i savete lekara kako da se ponašamo upravo u takvim vremenskim prilikama ili neprilikama. Naš sagovornik biće dr. Luka Vukmirović, internista kardiolog KBC Zvezdara. I još sasvim kratko o ostalim temama koje smo pripremili za danas. U prvom satu goste nam dolazi Miloš Turinski, PR sajta Infostud. Oni imaju ponovo jedno veoma zanimljivo istraživanje koje se odnosi na očekivanja pripadnika takozvane generacije Z od poslodavaca. Odgovori su u dobroj meri čak i one koji su istraživanje postavili iznenadili, ali ne na način i u smeru kako i vi sami pretpostavljate. Čućete u ostalom uskoro. Poći ćemo i u susret Vidovdanu. Cela serija kulturnih zbivanja u našoj zemlji je okrenuta proslavi tog velikog praznika, a kako će biti u Leskovcu i u Beogradu i zašto je za ta dva grada i za nedelju važna slika Kosovka devojka Uroša Predića, čućemo u razgovoru sa doskorašnjom direktorkom Muzeja grada Beograda i sada sekretarkom za kulturu Beograda Jelenom Medaković. I sasvim na kraju gosta će nam doći Miloš Stanojević, državni i svetski prvak u plogingu. Ploging je, podsjećamo, kombinacija trčanja i sakupljanja otpada. Poći ćemo u susret državnom prvenstvu u subotu na Torniku. Toliko za početak, još jednom dobar dan.

0: Jedna od udarnih vesti ovoga jutra i ovoga prepodneva u celom svetu je vest o razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Kao što ste bili u prilici da čujete već na našem programu u vestima na pun sat, reč je o zemljotresima od kojih je najjači bio magnitude 7,5 stepeni Richterove skale. Za sada postoji potvrda da su poginule najmanje 32 osobe, da je više od 700 povređenih, ali strahuje se da će broj poginulih i povređenih biti višestruko veći. Da bismo dobili više informacija u vezi sa ovim zemljotresom i situacijom u vezi sa zemljotresima upravo u ovom delu Južne Amerike, u Venecueli, pozvali i veoma smo zahvalni što je sada na našoj telefonskoj vezi Ana Mladenović, viši naučni saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Gospođo Mladenović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo za početak da prokomentarišemo ovu razornu jačinu zemljotresa u Venecueli, i to ne jednog, kažu da tlo još uvek podrhtava. Kaže se da je Venecuela inače trusno područje, ali ovako snažan zemljotres nije bio više od 100 godina.
1: Tako je, poslednji takav zemljotres je bio 1900. godine, tako da prošlo je dosta vremena. Venecuela jeste na mestu koje je izrazito tektonski složeno, zato što se nalazi na kontaktu čak 4 tektonske ploče, ali čak i u tom području ti zemljotresi nisu naravno tako česti. Danas, to jest sinoć, se desilo se zapravo dva zemljotresa, u seizmologiji zove duboj zemljotresa, zato što su oba imala veoma sličnu magnitudu i da su se praktično u isto vreme, manje od minuta je razlika između njih, tako da su oni sigurno prouzrokovali veliku štetu. To je jedan veliki rased koji prvo se aktivirao jedan njegov deo, a zatim i drugi, tako da je zbog toga i šteta toliko velika.
0: Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država ima neke procene da postoji mogućnost, i to sa velikom verovatnoćom s obzirom na razornu jačinu ovih zemljotresa, da broj poginulih premaši čak i 10.000. Za sada su informacije još uvek šture koje stižu iz Venecuele, ali evo da čujemo i vaš komentar, da li je dakle ovakav navod Američkog geološkog zavoda zaista potencijalno moguće?
1: Pa pretpostavljam da jeste. Oni imaju mnogo više iskustva naravno u tom području i sigurno da znaju kako su zemljotresi koji su imali različite magnitude, različite uticali na i objekte tamo, a i naravno na ljude koji tamo žive, tako da nažalost pretpostavljam da jeste moguće.
0: Zemljotres se osetio osim u Venecueli, evo poslednja vest koju smo primili da se treslo i u Kaliforniji, u okrugu Mendocino na severu Kalifornije, i to je bio zemljotres jačine 5,6 stepeni Richterove skale. Ranije već smo dobili potvrde o tome da se treslo tlo i u Japanu. Da li je to sad jedna, da tako kažem, normalna ili uobičajena situacija kada se na jednom mestu desi ovako razoran zemljotres?
1: Pa, te zemljotrese ne možemo baš tako direktno da povežemo. Svakako da ima neke veze, da se energija preraspodeljuje u nekom manjem području. Međutim, na ovako velikim rastojanjima nije moguće povezati te zemljotrese.
0: I šta znači, evo možda za kraj ovog razgovora sa vama, gospođo Mladenović, šta znači i kakve su posledice zemljotresa koji ima jačinu 7,2 ili 7,5 ili 7,7 stepeni Richterove skale?
1: To su stvarno veoma jaki zemljotresi. Možemo da se setimo zemljotresa u Turskoj koji je bio pre par godina. On je imao sličnu magnitudu. Jako su snažni zemljotresi, mogu da imaju veliku rušilačku moć, pogotovo u mestima, u zemljama gde izgradnja nije tako dobra. U Japanu bi ti zemljotresi možda prošli i mnogo manje primećeno, na ovakvim mestima, nažalost, ne.
0: Najlepša hvala za ovu prvu reakciju na veliki zemljotres koji je ovoga jutra i prepodneva pogodio Venecuelu. Naša sagovornica bila je Ana Mladenović, viši naučni saradnik na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Hvala još jednom.
1: Prijetno.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
6: I pred njom se osjećate...
7: Kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost...
7: I vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja...
10: I dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete...
5: Pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: Danas je časova i 24 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda i program U ritmu dana. Aktualne temperature u ovom trenutku u našoj zemlji prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle za 11 časova, nam kazuju da je temperatura najniža na Kopaoniku i na Staroj planini 16 stepeni, a da je najviša temperatura, dakle već u 11, u Pančevu je izmereno 34 stepena. Slede Zrenjanin i Kikinda sa 32 stepena, 31 je na Paliću i u Banatskom Karlovcu, a što se četiri najveće centra tiče, u Novom Sadu je 30, a u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu 29 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju to sunčano i veoma toplo vreme, do duše i lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom mogući su u samo u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije. Za danas se najavljuje i slab vetar severnih smerova. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 34 stepena. No na našoj telefonskoj vezi je dežurni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nevena Živanović, kojoj želimo dobar dan.
14: Dobar dan.
13: Nevena, vas smo pozvali zbog dugoročne prognoze za narednih 7 dana za našu zemlju, s obzirom na to kakva je situacija u većini zemalja na evropskom kontinentu, koji bukvalno bi se moglo reći da gori poslednjih 7 do 10 dana. Taj talas čini se da se spušta i da dolazi i do naše zemlje u danima koji su pred nama, s obzirom na visoke temperature koje se prognoziraju, čini mi se, već za vikend.
14: Tako je. U nastavku do kraja ove sedmice, ali i početkom sledeće sedmice, ostaje veoma toplo vreme. Sutra se očekuje temperatura u intervalu od 32 do 36 stepeni. Akcenat na najtoplijem vremenu, da tako kažem, bi sutra bilo za područje Beograda i Vojvodine. Međutim, već za vikend u svim predelima jako toplo. To se isto odnosi i na početak sledeće sedmice, tako da prema našim prognozama najviša dnevna temperatura u većini mesta u Srbiji biće u intervalu od 35 do 38 stepeni, s tim što negde ima uslova da bude i do 39. Takvo vreme očekujemo tamo negde do srede. U sredu već bi bila promena vremena, manji pad temperature i, da kažemo, u većini mesta lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Dakle, očekuje nas jedan toplotni talas u trajanju od 5-6 dana.
13: Prvi veći jači ove godine, ja bih rekla, bez obzira što je za nama već veoma toplo vreme, ali ne ovoliko toplo koliko se najavljuje.
14: Tako je. Uglavnom temperature nisu prelazile 35 stepeni, sad već krajem ovog meseca to će biti, odnosno do kraja ovog meseca to će već biti svakodnevna pojava.
13: Najlepša hvala. A da, izvolite.
14: Pri tome bi istakla da će biti i tropskih noći koje da. Tek mogu dodatno malo otežati stvar.
13: Malo ili malo više, kako kod koga, ne znamo to i iz ličnog iskustva. Je. Najlepša hvala za ovo uključenje.
14: Prijetno.
13: Program U ritmu dana. Prijatno želimo Neveni Živanović, dežurnom meteorologu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: Sačekaće malo Ed Sheeran, kao i svi oni koji vole ovoga pevača, zato što na telefonskoj vezi već imamo doktora Luku Vukmirović, internistu kardiologa kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Doktore Vukmirović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I verujem da ste bili u prilici da čujete i ovu dugoročnu prognozu za dane koji su pred nama, koji potvrđuju ono što nam je već bilo nagoveštavano i prethodnih dana, da je taj prvi veći toplotni talas u našoj zemlji pred nama. Dakle, ono što se u Evropi dešava već izvesno vreme, sada je pred nama, mada i dani koji su za nama i noći također nisu bili osobito laki. Leto je i ove godine, posebno za one koji neće napuštati gradove, bit će to izazovno, kako bi se sada reklo. I mi se vama obraćamo i ove godine i ovoga puta da biste još jednom podelili savete kako da se posebno i na prvom mestu oni koji imaju neku od hroničnih bolesti ponašaju kada su ovakve vremenske prilike, odnosno neprilike u pitanju.
1: Pa mislim, u suštini ista pravila važi za one koji imaju i nemaju hronične bolesti, jer ova vrućina je svakako, može se računati i kao vremenska nepogoda. Mislim, zbog velike količine i vlage u vazduhu i velike temperature generalno, znači teško se diše, asmatičari, ljudi, srčani bolesnici, svi imaju probleme sa, što kažete, sve se to pogoršava. Pa mislim da bi tu najvažnije zapravo bilo voditi računa prvo i u kućnim uslovima, nekom rashlađivanju, znači klima uređaja, i to ne treba bežati od toga. To naravno ne znači da sad treba bude 19 stepeni ili 17 nešto, nego neka razlika otprilike 23-24 stepena se ostavi kod kuće kako je prijatno, da taj izlazak ne bude, što bi se reklo, šokantan kad se izađe napolje, ako mora da se izađe. Izbjegavati izlaske napolje, naravno onim u sredini dana, ono kad je najtoplije, tamo od 11, 12 pa do 5, 6 uveče, dok da kažem ne padne ta vrućina. I naravno obavezno rehidratacija, da se ima voda sa sobom, da se naravno nosi kačket, naočare za sunce, mislim to je isto važno dosta, jer ako je neko produženo vreme provedeno na suncu, to može da dovede i do, na kraju, i do toplotnog udara i do nekih komplikacija dalje, koje čak i zdrave ljude mogu da, da obore, a što se tiče ovako hroničnih bolesnika i tako dalje, pa oni najbolje i da ne izlaze u tom vremenu, iskreno, ako baš ne moraju.
0: Da, osim, pretpostavljam, rano pre podne ujutru, i mada je, htjela sam reći i uveče, mada i uveče bude dosta, dosta neprijatno, bezmalo da u gradovima treba čekati da prođe ponoć ili da se primakne zora da bi napolju bilo prijatnije.
1: Ali sad, što kaže, najbolje ko ne mora da ne izlazi u tim momentima, ali pošto se izlaziti mora, onda eto, što kaže, čovjek mora da pripazi. Da. Onako što bih rekao, zdravorazumski, mislim, sve je to važno, ljudi mahom, znači, neće ili ne nose kačket ili nemaju vodu sa sobom, dehidriraju. To su opasne stvari. Znači, kad dođe do dehidratacije, kad si žedan, već je gotovo. Ako je napolje već, onda u problemu.
0: E sad, kaže se da kada su ovakve vremenske neprilike, kako ih opravdano nazvasmo sada, doktore, da su srčani bolesnici zapravo najviše izloženi tim potencijalno groznim posljedicama ili najgorim posljedicama, i da se, kada se govori o zapravo tome kako da prebrodimo velike vrućine, da zapravo najviše saveta ide upravo onima koji su kardiološki pacijenti.
1: A znate kako, nama, što kaže, kardiološki pacijenti, nama je sezona uglavnom, sad pričam ovdje o vrućinama, ali naša sezona je uglavnom zimska, tamo kada stegne hladno i to, jer ovo, na primjer, u ovim letnjim uslovima pritisak pada. Dakle, ljudi koji su hipertoničari, piju lekove i tako dalje, vrlo često se dešava da sad ta njihova terapija odjednom postaje prejaka, da oni idu sa niskim pritiskom, pa može dođi i do pada u nesvest, gubitka svesti i tako dalje zbog toga. Znači, zato treba biti oprezan. Također, ljudi sa srčanom slabošću, sa generalno koronarnom bolešću i tako, oni apsolutno treba da izbjegavaju izlaženje napolje u toku dana, zato što kompletno ta situacija vremenska traži od organizma, što kaže, prilagođavanje, i traži i opterećuje srce i ceo kardiovaskularni sistem. Tako da s te strane, eto, to je najbolje, je, što kaže, preventivno izlaziti samo onda kad se mora.
0: Najlepše vam hvala. Ako imate još neki savjet, možete da podelite sa nama. Pretpostavljam da vam se svake godine obraćaju što mediji, ali što i pacijenti sami, upravo za tu vrstu savjetodavne pomoći. Pa evo, doktore Vukmirović, ako imate još neki savjet.
1: Pa eto, još jedan sada je bio i elektroliti. Dakle, osim čiste vode i tako dalje, nekad imaju onih izotonika ili nečega, bilo čega što ima onako te elektrolite u sebi, pa čak i, ne znam, one super kestice i tako dalje, što ima taj optimalan balans, jer se putem znoja i tako gube i elektroliti. Tako da kod dosta velikog znojenja to, i o tome treba povesti račun. I o rehidrataciji, to je najvažnije.
0: Najlepša hvala na vašem vremenu koje ste imali za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik bio je dr. Luka Vukmirović, internista kardiolog KBC Zvezdara.

0: 11:38, prepopodnevni program u ritmu dana, prvog programa Radio Beograda, i na samom početku smo rekli da će naš gost biti i Miloš Turinski sa portala Poslovi Infostud. Miloše, dobar dan.
1: Dobar dan je vama, Beti. Lepo je ponovo biti kod vas posle dužeg vremena.
0: Tako je. A kao i obično, kada je Infostud u pitanju, imamo i odličan povod. Povod za današnje gostovanje Miloša Turinskog je njihovo najnovije, kada kažem njihovo, mislim dakle na Infostud, istraživanje o očekivanjima od poslodavaca pripadnika takozvane generacije Z, koju čine rođeni između 1997. i 2012. godine. I ono samo što ću reći na početku jeste da, iznenađujuće ili ne, ovoj generaciji, pripadnicima dakle te generacije, u tom domenu očekivanja od poslodavaca je među najvažnijim stvarima transparentnost, odnosno da poslodavci otvoreno komuniciraju sa zaposlenima o promenama, izazovima i poslovnim rezultatima. No, to je samo jedan od rezultata ovog istraživanja koje se zove, molim vas Miloše, vi recite kako se zove istraživanje.
1: Da, to nam je najveće istraživanje koje evo sprovodimo već 8 godina za redom. Talent X istraživanje o poželjnosti poslodavaca, odnosno brenda poslodavaca u Srbiji. I to ono što je bitno jeste, ovde smo izvukli podatke koje se tiču mladih, dakle pripadnika generacije Z, ali mi istražujemo zapravo celu populaciju, sve radno sposobne zapravo ljude. Međutim, ono što jeste činjenica jeste da nam generacija Z zaista daje neke nove uvide i da su jako interesantni za tržište rada već par godina od kada su zapravo kročili na tržište rada.
0: Ovi najstariji među njima?
1: Da, najstariji uvek, kažem, ove prethodne generacije, stvarno volimo da im dajemo, ne samo mi u Srbiji, nego to je globalni fenomen, da je ovo generacija, meni se čini, koja je nikad više dobila nekih negativnih etiketa. Pa u posljednjih sigurno...
0: I od kojih je bilo nikad više, kako bi se to reklo, nikakvih očekivanja.
1: Tako, ja sad verujem i svi oni koji vas slušaju.
0: Više očaja nego očekivanja.
1: Jeste, da ima i među vama, ovim slušalcima, sigurno ima oni koji kažu sada da je ovo generacija koja je razmažena, da je generacija koja ne želi da radi. Međutim, evo, ja sam ovde da kažem da nije tako.
0: Hajde sada da krenemo na ove rezultate istraživanja. Prvo, jedan veliki odziv u pitanju istraživanje Poslovi Infostud i Startu Infostud, da i to kažemo, tokom marta i aprila je urađeno online.
1: Tako je.
0: Više od 11.200 ispitanika, to je velika brojka.
1: Tako je, zato sam i malo pre rekao, ovo je zaista jeste naše najveće istraživanje i uvek nikad ne idemo ispod 10.000. Međutim, bitno je ovde da razumemo da nije u pitanju 11.200 pripadnika generacije Z, nego je, kažem, kao što sam malo pre rekao, to su zaista svo radno sposobno stanovništvo koji su nam davali odgovore i uvide u poželjnosti poslodavaca. Takođe, tokom ovog istraživanja svake godine i biramo negde ko su to najpoželjniji poslodavci u Srbiji spram prepoznatljivosti brenda. Tako da i to istraživanje iz tome zapravo služi, da svi oni poslodavci koji su na našem tržištu vide kako se kotiraju.
0: Da znaju na koga treba da se ugledaju.
1: I na koga treba da se ugledaju, ali da vide i gde su im možda greške i koji su im to potencijalni, kao što smo malo pre rekli, izazovi na tržištu.
0: E sad, hajmo mi na odgovore ovih pripadnika generacije Z. Vi ste u jednoj analizi istraživanja koje se odnosi, dakle, upravo na pripadnike te generacije izdvojili ono što su oni sami svojim odgovorima pokazali da im je najvažnije kada je odnos sa poslodavcima u pitanju. I ono što sam rekla i na početku u najavi, znači transparentnost je za njih broj jedan, bez premca.
1: Tačno, ali ja bih to sve podvukao, svih tih sedam faktora koje smo podvlačili, da ova mlada generacija samo želi zdravu kulturu jedne kompanije, žele kompanije u kojoj mogu da se razvijaju, da napreduju, da uče, da budu saslušani, da imaju dobar odnos sa svojim nadređenim, sa menadžmentom, da nisu samo puki, da kažemo, zaposleni broj na papiru koji posle samo treba da dobije platu i koji će raditi u nekim neadekvatnim radnim uslovima. I to je zaista ono što je njima bitno. Da, transparentnost sigurno jeste na prvom mestu i zaista je ističu negde u najvećoj meri, ali transparentnost...
0: Iskrena komunikacija.
1: Iskrena komunikacija. To je generacija koja zaista želi da se njihovo mišljenje čuje, pa makar bilo i pogrešno. Ali želi da se čuje i kada ukažu na potencijalne probleme ili na neke stvari koje zaista nisu dobre unutar nekog sistema. A ne samo da dolaze, rade i da ćute i da klimaju glavom. To je ona generacija, to je ono što ja volim, što slika ovo generacija. Ova generacija sa jedne strane zna šta želi, a sa druge strane i tekako zna da kaže ne za stvari koje im ne prijaju. I zbog toga su oni zapravo zapravo skloni promeni poslodavca ukoliko im neko ne odgovara. Neće ćutati tek tako ukoliko vidi da neka kultura ili neka sredina zaista nije za njih i da se ne pronalaze u njoj. I to je ono što moramo da znamo. Također, kada spomenemo tu transparentnost, nije samo otvorena komunikacija. Njima je itekako bitna transparentnost kada komunicirate visinu zarade, ostvarenju bonusa. Zaista žele da znaju. Ne žele, nije njima potrebno da vi njima, ne znam, ni ja, pošto po to kažete, zarada može da ti raste od toliko do toliko, nego oni žele zaista da znaju koji im je negde karijerni put, kad mogu da očekuju neko povećanje, na osnovu čega mogu da očekuju bonus, šta je to što se nagrađuje, šta je ono što treba da uradi da bi bili nagrađeni i da bi ostvarili neki progres kako i sa pozicijom, tako i sa platom.
0: E, onda među stvarima takođe koje su im bitne, tu je fleksibilnost, ali i to bi se sad možda moglo reći, aha, evo ga, ona razmaženost se ogleda u ovoj fleksibilnosti, hoće da rade samo od kuće ili tako dalje. Ne odnosi se na to kada se kaže fleksibilnost.
1: I to je jako bitno opet i da isto da razumemo, pošto kad sam malo pre spominjao te etikete, upravo je to bilo, da je to generacija koja ne želi da dolazi u kancelariju, ne želi da radi, želi od kuće iz kreveta. Ne, to je generacija, ajde da krenemo od ovoga, to je generacija koja sigurno, za razliku od nas, prethodnih svih generacija, ne stavlja posao u prvi plan i ne žele da žive da bi radili. Žele da rade da bi živeli. I to je jako bitna promjena paradigme koju moramo da shvatimo, zato što stavljaju život u prvi plan i te fleksibilnosti žele da, samo iz razloga da bi imali dobar balans između privatnog i poslovnog života, a sve sa ciljem očuvanja mentalnog zdravlja. Znači, generacija koja je jako glasna o temama, možda o kojima mi ranije nismo ni razmišljali, a sa druge strane, ukoliko jesmo...
0: Ma nismo bili ni svesni psihološke bezbednosti, ja ne znam da je to iko ikada pomenuo. A strah od šefa je bila bezmalo podrazumevajuća stvar.
1: I hvala Bogu, ja mogu jedino da budem zahvalan na ovoj
0: operativni
1: generaciji.
0: Operativni alat za
1: da,
0: šefa.
1: Ja mislim da možemo da budemo zahvalni i ovoj generaciji u mnogo čemu, pa tako i ovim stvarima, ali kada ste sad spomenuli tu fleksibilnost i kad smo objasnili zapravo o čemu se radi, jako je bitno da oni žele da imaju mogućnost, ne pošto po to samo da rade od kuće ili sa nekog drugog mesta, nego žele mogućnost da mogu da upravljaju svojim radnim vremenom i radnim obavezama.
0: I ono što je takođe meni bilo zanimljivo, dakle, nije im bitno toliko zvanje koliko znanje. Znači, ono kako smo ranije bili navikli, pa sad ti dobiješ neko novo zvanje. Pa
1: ali mislim da smo tako bili i učeni, zapravo od strane i sistema i naših roditelja, da je, ja sećam i moj otac što je mene pitao kad sam se tek zapošljavao, kad ću sad da postanem lestvica iznad, pa kad ću da postanem lestvica iznad, za njih nije postojalo učenje kao takvo i da širite svoje znanje i kompetencije, nego je postao samo, da kažemo, taj vertikalni rast. Mm-hmm. Uopšte se nije razmišljalo horizontalno i ne možemo da krivimo ni prethodne generacije zbog toga, jer takav je zapravo bio sistem. Sada, u današnjem vremenu i u današnjem tržištu rada, od vas se zahteva celoživotno učenje da razvijate svoje kompetencije i svoje znanja zapravo. I vi niste više fiksno vezani za jednu titulu, za jedno zvanje ili za jednu poziciju. Vi sad jako lako možete da promenite i posao, da se prekvalifikujete, dokvalifikujete, ali samo iz razloga zato što su nam znanja lako dostupna.
0: I onda je poslodavac koji obezbeđuje napredak u tom smislu, znanja i veština, bolji poslodavac i pre izbor generacije Z nego neki drugi.
1: Tako je, znači to je ono što oni traže, da imaju jednostavno sistem gde će biti nagrađeni upravo sa tim dodatnim znanjem i obukama za veštine i da mogu da uče i druge stvari koje možda nisu nužno vezane za njihovo, da kažemo, za njihovu diplomu i za njihovo zvanje. Zato što prepoznaju već žive, to je digitalna generacija, to je generacija koja je najlakše sad usvojila, da kažemo, i AI alate koji su možda starije generacije i tekako strani i čudni, ali to je generacija koja zaista želi da usavršava sve svoje veštine i da budu što konkurentniji na tržištu rada, zato što više sa jednom tehnologijom, jednim znanjem i samo jednom oblošću više niste dovoljno konkurentni. To je ono što moramo da shvatimo, ne samo za pripadnike ovih mladih, nego to se odnosi za sve nas.
0: I zanimljiv je takođe i stav u ovom istraživanju onih koji su učestvovali, a iz generacije su Z, prema upravo veštačkoj inteligenciji i mestu upotrebe veštačke inteligencije u toj nekoj firmi, kompaniji i tako dalje, i šta u tom smislu očekuju od poslodavca?
1: Da, žele da poslodavac koristi definitivno nove tehnologije, žele da imaju primjenu novih, da kažemo, tehnologije koje uključuju i AI alati, jer kao što sam malo pre rekao, njima je negde to prirodno, oni su odrasli uz...
0: Ali ima jedno ali.
1: Ima, ima jedno ali pre, ja bih to uporedio, samo malo pre sam spomenuo da smo radili naširoko to istraživanje prema celo radnoj i sposobnoj populaciji. Pripadnice generacije Z, da, oni žele, ali sad stariji žele sve druge, da kažemo, vrednosti kompanije pre nego što žele AI. Oni za veštačku inteligenciju kažu, u redu je to, lepo je to i voleo bih da primenjujem u svom radu, pričamo o starijima, ali pre toga zaista želim da imam i stabilan posao, i stabilnu platu, i dobre kolege i dobrog šefa, pa onda možemo da pričamo o upotrebi novih tehnologija. Tako da u tu već generacija Z prednjači.
0: Mm-hmm. Ali kažu žele, u redu je sve to i otprilike polovina njih je tako rekla, u redu je da kompanije koriste AI, ali na etičan i transparentan način. To je bilo meni jako bitno, to njihovo, ta njihova svest, ne čak ni zapažanje, nego svest.
1: Da, to je generacija generalno koja ima tu svest o etici za početak, ali sa druge strane i van tržišta rada i koja ima i tekako svest o zdravlju, ekologiji. Oni jako puno polažu, malo pre sam spomenuo, mentalno zdravlje. Jako puno polažu na te, da kažemo, zdrave i dobre stvari koje ranije generacije nisu. Dakle, i od očuvanja životne sredine do etičkog korišćenja i tehnologija, a i samog rada po sebi, ali i drugih stvari. Jako vode računa, sad ćete vidjeti druga neka istraživanja koje nemaju veze sa tržištem rada.

0: Ako pogledate da je ovo generacija koja najmanje konzumira, na primjer, alkohol, zato što
1: Da.
0: žele da idu u teretane, da
1: Ali
0: izgledaju
1: zato
0: lepo i da se osjećaju
1: konzumiraju
0: zdravo.
1: ova energetska pića. To baš pre neki dan sam o tome govorila sa doktorkom Anom
0: Potpuno
1: Banko.
0: drugačija generacija, ja bih rekao, nego sve prethodne.
1: I da zaključimo, Miloše, govoreći o tome da je to istraživanje zapravo najviše bilo okrenuto ka poslodavcima, prosto da bi oni znali šta mogu

0: svoje potrebe, ukoliko ne budu videli da kod tog poslodavca postoji taj mali, ja volim da kažem, ekosistem koji oni očekuju, i te kako će vas promeniti, ne za godinu, ne za dve, nego za mesec dana ukoliko je potrebno, a pronaći će bolje. U današnjim tržišnim uslovima ne možemo da kažemo ni da su oni došli do nečega novoga. Svi mi smo rasti u nekim drugačijim tržišnim uslovima, pa čak i ja kad sam se zapošljavao pre više od 15 godina, bilo je samo da ti neko da posao, jer nije bilo toliko izbora. Sada tržište jeste dobro, jeste razvijeno, imate mogućnosti i sve je to nastalo uzročno posledično, ali neka, to je dobar pravac, i sa jedne strane što se tržište razvilo i sa druge strane što konačno negde kandidati mogu da diktiraju neke uslove rada.
1: Mnogo hvala za ovo gostovanje. Miloš Turinski iz Infostuda sa portala poslovi.infostud o njihovom poslednjem ogromnom istraživanju TalentX, percepcija brenda poslodavaca na domaćem tržištu rada, pa do nekog sledećeg viđenja. Svako dobro.
0: Hvala vam puno.
1: A sada je 11:51, muzika naravno, Robbie Williams do 5 do podneva, jer u 5 do podneva počinje još jedan Srpski na srpskom, onda idu naravno podnevne vesti i zašto je o vodostanju, a mi se ponovo srećemo na istim ovim talasima oko 12:15 i govorit ćemo između ostalog i o crvenom meteo alarmu koji se nadvio nad Evropom ovih dana.

0: Mislim da treba da zaboravimo kulturni narativ koji vodi ka osiromašenju narativa o položaju srpskog jezika i pisma i koji se kosi sa narativom o trajnoj brizi za očuvanje nacionalnog identiteta, koji podrazumeva narative kojima se neguju tradicionalne vrednosti i događaji koji svojim narativima utiču na našu sadašnjost. Ako mislite da ste razumeli šta sam rekla, znači da ste postali jezički snobi i da pojma nemate šta je narativ. Njegovo veličanstvo narativ je jezički džoker koji uskače u sve sfere obraćanja i pisanja. U javnom govoru ga upotrebljavaju bukvalno svi. Političari, analitičari, kritičari i naročito novinari kojima ti narativi mogu da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: A naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primjer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Kembridžskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Podnevne vesti. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u razmaku manjem od jednog minuta. Poginulo je najmanje 32, a povređeno 700 osoba. Detaljnije Sanja Brkić.
1: Situacija je teška u Karakasu, kao i u oblastima severno i zapadno od glavnog grada. Savezna država La Gvajra proglašena je zonom katastrofe. Prema prvim procenama, više desetina ljudi je stradalo, dok su stotine povređene. Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude znatno veći, dok spasilačke službe pretražuju ruševine. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Glavni aerodrom je zatvoren zbog velike materijalne štete. Obustavljen je i rad metroa i železničkog saobraćaja. Vlasti apeluju na građane da ne ulaze u oštećene objekte. U vanrednom režimu su i bolnice. Na vest o zemljotresima reagovali su brojni svetski lideri. Američki predsjednik Donald Trump nudi humanitarnu i medicinsku pomoć. Saopšteno je da je State Department u kontaktu sa vlastima Venecuele. Odmah su reagovale i zemlje Latinske Amerike, koje su izrazile solidarnost i naredile slanje humanitarne pomoći. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova kaže da će Peking učiniti sve da pomogne Venecueli. Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih, narodu i predsednici Venecuele Delcy Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Naglasio je da je Srbija spremna da u granicama svojih mogućnosti pošalje neophodnu pomoć prijateljskom narodu Venecuele. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić.
0: Ambasadorka Srbije u toj zemlji, Katarina Andrić, izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
2: Nema panike, koliko se ne mogu da shvatim, jer smo u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri. Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima, ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
0: Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva finansija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene i dopune više pravosudnih zakona, među njima i zakone o javnom tužilaštvu, o sudijama i Visokom savetu tužilaštva. Usvojili su i zakone o izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa, kao i o ljudskim ćelijama i tkivima. Zaseda i Skupština grada Beograda pred odbornicima, između ostalog, i predlog izmene za gradskog budžeta za ovu godinu. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiju i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene.
3: Ovde je suština da Priština hoće da okrene sve onako kako njima u ovom trenutku odgovara. I to je ono što oni sad pokušavaju kroz upravo ove optužnice, kroz postupke i kroz presude da pokažu u stvari da su oni bili neko koji je bio žrtva, a da su zločine činili oni koji su radili samo svoj posao i borili se protiv terorizma, protiv onih koji su činili zločine.
0: Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je tokom sastanka sa bahreinskim liderima da Vašington neće prihvatiti da Ormuski Moreus pripada bilo kojoj državi. Istovremeno savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargash istakao je da arapskim državama ne mogu biti nametnute nove geopolitičke činjenice i upravo to važi za Ormuski Moreus, podvukao je Gargash. Broj povređenih u napadu ruskog drona na benzinsku pumpu u ukrajinskom gradu Sumi porastao je na 4. Dve osobe, uključujući i dete, su poginule na Krimu, a dve su povređene u napadima ukrajinskih oružanih snaga, saopštile su regionalne vlasti. U nedelju 28. juna biće organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom i gađanje i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Gostujući na našem programu načelnik uprave za obuku i doktrinu Vojske Srbije, brigadni general Siniša Stašević, istakao je da će građani moći da vide obučenost pripadnika vojske.
4: Na predstojećem bojevom gađanju na Pasuljanskim livadama učestvuju jedinice iz oba vida vojske, iz ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i iz kopnene vojske, i učestvovaće i pripadnici 63. i 72. brigade. Od rodova učestvovaće pešadija, oklopne jedinice, artiljerija, avijacija, artiljersko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva. Gađanje koje će biti izvedeno u nedelju predstavlja vrlo složen vid bojevih gađanja i pored obučenosti i uvežbanosti pojedinca, posade i jedinice, vrlo je bitna koordinacija dejstava između vidova i rodova koji će se nalaziti na Pasuljanskim livadama i izvoditi gađaj.
0: Ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisao je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji vodovodne mreže na teritoriji opštine Bela Palanka u vrednosti od 287 miliona dinara zajedno sa predsednikom opštine i izvođačem radova. Glišić je istakao da će rekonstrukcija omogućiti poboljšano vodosnabdevanje celog projektnog područja. Za prvih pet meseci ove godine povećao se broj putnika železnicom, izjavio je za naš program VD direktor Srbija voza Ljubiša Pejčić. On je istakao i da vlada veliko interesovanje za brze železničke pruge na liniji Beograd-Budimpešta i da je Beograd već sada spreman.
5: To je svakako velika vest koju mi iščekujemo, da kažemo, iz dana u dan. Srbija voz kao nacionalni operator je apsolutno spreman za taj trenutak. Nažalost, odluku kada će krenuti brza pruga i kada će krenuti putnički saobraćaj ne donosi Srbija voz, već je to, kažemo, dogovor više institucija, ali je važno da naši putnici znaju da kada dođe taj trenutak, mi smo apsolutno spremni. Za te potrebe je iz Kine nabavljeno 5 novih vozova koji su sada trenutno na relaciji ka Subotici i prosto iščekujemo da se taj trenutak desi što pre.
0: Kragujevac večeras postaje centar regionalne muzičke scene, počinje Arsenal Fest. Publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine, uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana publika očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju dve utakmice, Kurasao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i jugu oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 35 stepeni. U Nišu i Beogradu je 29 stepeni, u Novom Sadu 30, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 52%, vazdušni pritisak je 1002 milibara, a zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje uredila Irena Jelovac, čitala Aleksandra Mladenović.
6: Vodostanje.
7: Уровень воды в реках.
8: Bulletin hydrographique.
6: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 360, 360 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 297, 297, Komarno 133, 133, Estergom 63, 63, Budimpešta 117, 117, Dunafeldvar minus 129, minus 129, Baja 124, 124, Mohač 144, 144, Bezdan minus 11, minus 11, Apatin 66, 66, Bogojevo 57, 57, Vukovar 65, 65, Bačka Palanka 83, 83, Novi Sad 6161, Zemun 216 216, Pančevo 248 248, Smederevo 436 436, Veliko Gradište 732 735.

0: 12 časova i 18 minuta. Nastavljamo naš program u ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovaj četvrtak, 25. juni 2026. godine, svakako će ostati zapamćen i kao dan i datum kada se u Venecueli desio razorni zemljotres. Sada se već govori i o seriji zemljotresa, ali su dva u kratkom vremenskom roku od samo par minuta su ostavila očigledno ogromne razorne posledice po ovu državu, na prvom mestu po naravno stanovnike, ali i materijalna šteta je ogromna, što može da se zaključi i samo na osnovu fotografija koje pristižu iz trenutka u trenutak sa lica mesta. I otprilike istom brzinom, možda nešto manjom, pristižu i vesti iz Venecuele. Bili ste u prilici da u našim podnevnim vestima čujete jedan pregled koji je pripremila koleginica Sanja Brkić, koja je sada i ovde sa mnom u studiju. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa evo sada, prilike imamo i malo naravno više vremena nego što imamo u vestima, ali ja mislim da ne preterujem kada zaključujem da je ovo apsolutno sada vest broj jedan što se sveta tiče.
1: Upravo tako, pogotovo kada imamo u vidu da su ta dva zemljotresa pogodila Venecuelu u tako kratkom vremenskom roku i to za samo 39 sekundi, kako javljaju mediji, i pri tome su bili znatno velike jačine. Znači, prvi je bio magnitude 7,2, a potom je usledio još jači koji je bio od 7,5 jedinica po Richteru, i to u blizini glavnog grada koji je teško pogođen, ali su isto tako teško pogođene i oblasti severno i zapadno od Karakasa. Naročito se spominje savezna država La Guaira, koja se, kako su vlasti su je proglasile, zonom katastrofe, i odatle stižu stvarno slike urušenih, desetina urušenih zgrada. Kao što ste i sami rekli, na snimcima i slikama koje stižu u medijima vide se oštećene fasade, ruševine, prašina, ljudi koji su u panici jer nemaju sklonište, a isto tako i tragaju za svojim voljenima. Podsjetila bih da je do zemljotresa došlo u trenutku kada se u Venecueli obeležavao nacionalni praznik, pa je veliki broj građana i bio kod kuće. Takođe, nestao je internet, signali, struja, tako da je bila potpuna panika, ako mogu tako da kažem, ali vlasti su apelovale na građane da na smirivanje situacije, da se vodi računa o deci, o starima, da se obezbedi prolaz kolima hitne pomoći i da pre svega ne ulaze u te oštećene objekte, jer je postojala mogućnost i nastavka daljih potresa, što se da i desilo, mada su bili malo
0: značajno,
1: manje jačine.
0: Značajno slabije i manje jačine, govori se o desecima manjih potresa, što je i uobičajeno, to je ono smirivanje tla koje se upravo i dešava i posle mnogo manjih zemljotresa nego što su ova dva, a nekmoli posle ovakvih.
1: Tako je, ali ova dva su stvarno nanela veliku i materijalnu, ali i štetu po živote ljudi. Za sada su neke preliminarne procene, prve procene, da su stradale najmanje 32 osobe, dok je više od 700 povređeno. Međutim, strahuje se da će taj broj biti znatno veći nakon što, posebno ako imamo u vidu da se sada pretražuju ruševine. Samo bih istakla podatak koji prenosi BBC, a to je procena Američkog geološkog zavoda, koji je procenio da postoji 44% verovatnoće da će broj poginulih premašiti 10.000, a 30% verovatnoće da će premašiti 100.000.
0: To su podaci koji su zaista katastrofični i odgovarali bi, nažalost, moramo to da konstatujemo, onome što su slike koje dolaze sa terena, slike tolikih objekata praktično potpuno urušenih, pa ćemo biti naravno u prilici da u satima koji su pred nama dobijemo više informacija. Sasvim sigurno da je i u samoj Venecueli na terenu, u situaciji kada nema struje potencijalno, nema ni vode, internet signala koji je slab, da to sad ide sporo i teško, ali ćemo saznavati, bojim se, u satima i danima koji su pred nama o stvarnim razmerama i posledicama ovog katastrofalnog zemljotresa, koji inače, bili smo to u prilici da čujemo i od seizmologa Ane Mladenović, takav se nije desio više od 160 godina u Venecueli, bez obzira što je to jedno izrazito trusno područje.
1: Da, Venecuela se nalazi u tom seizmički aktivnoj zoni i na mestu sudara Karipske i Južnoameričke ploče i prema Američkom geološkom zavodu taj drugi snažniji od dva zemljotresa dogodio se jer su se te pukotine između ploča pomerale horizontalno. Takođe sam našla podatak da je reč o, sada je reč o jednom od najgorih potresa, ali da Karakas pamti i razoreni zemljotres iz 1967. godine u kojem je stradalo više od 200 ljudi.
0: Pratit ćemo dalje ove vesti, naravno da kao i obično u takvim situacijama već sada iz ostatka sveta stižu vesti od predstavnika država i vlada koji nude pomoć.
1: Nude i medicinsku i humanitarnu pomoć, tako je oglasio se i američki predsednik Donald Trump, rekao je da je State Department u kontaktu sa vlastima Venecuele. Takođe formiran je tim za koordinaciju pomoći, uključujući spasilačke ekipe, medicinski materijal, humanitarnu podršku. Takođe su reagovali zemlje Latinske Amerike koje su izrazile i solidarnost, naredile slanje humanitarne pomoći. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova se takođe oglasilo, kaže da će Peking učiniti sve da pomogne Venecueli u ovim teškim trenucima.
0: Sanja, najlepše ti hvala za ovaj pregled vesti u vezi sa razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu ovog jutra i pre podneva, a nastavit ćemo, kao što smo rekli, da pratimo sve ovo, pa više informacija u našim novostima dana. Hvala još jednom.

Do pola jedan je ostalo još dva minuta, talasi prvog programa radija i u ovom trenutku saopštavamo najnovije temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to su merenja za podne. Najniža temperatura na Kopaoniku naravno 17 stepeni, čak i na Staroj planini je za 2 stepena toplije, tamo je 19 stepeni, a najviša temperatura je u Pančevu u kom je i dalje 34 stepena. Sledi Kikinda sa 33 i sever Bačke je takođe najtopliji u ovim trenucima. Palić 32, Sombor 32, toliko je i u Zrenjaninu, pa i u Banatu, u Banatskom Karlovcu takođe 32 stepena. Još Negotin beleži tu temperaturu, a što se najvećih centara tiče, 31 je i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Kragujevcu, u Nišu je 30 stepeni. U većem delu naše zemlje u ovom trenutku je pretežno do potpuno vedro vreme. Čuli ste i prognozu vremena za danas koja najavljuje upravo ovako sunčano i prilično toplo vreme sa temperaturama i do 35 stepeni ponegde, ali za ono o čemu ćemo nadalje govoriti u našem programu, važno je da vam saopštimo i kakve su aktualne temperature u ponekom od centara u Evropi, s obzirom da je veći deo Evrope u prethodnih, pa sad već slobodno možemo da kažemo, gotovo 10 dana pod crvenim meteo alarmom zbog velikih vrućina. Najčešće se pominju Pariz i Francuska. U Parizu u ovom trenutku je 37 stepeni. Takođe, veoma toplo u ovom trenutku je i u Beču, u kom je 32, očekuje se 34 stepena, ali Beč i Austrija su sada, otprilike kao i naša zemlja, na početku tog toplotnog talasa koji se polako sa severa spušta i ovamo prema nama. U Londonu danas znači neprijatnije nego prethodni.

0: dana, trenutno samo 29 stepeni i moguće da je teško poverovati da je u Madridu u ovom trenutku 26 stepeni samo u odnosu na, eto, malo prepomenuti Pariz, dakle čak 11 stepeni temperatura niža u prestonici Španije u odnosu na Pariz i na Francusku, a rekoh da se taj toplotni talas polako spušta iz centralnih predela Evrope i ka našoj zemlji. Upravo smo primili i upozorenje koje je izdao Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, na toplotni talas u Srbiji za narednih 10 dana. Kako je navedeno, najopasnije vremenske pojave očekuju se u pojedinim okruzima između 26. i 30. juna, dakle od sutra, sa veoma visokim dnevnim temperaturama. Najveći rizik imaju osetljive grupe kao što su mala deca, trudnice, stari, hronično bolesni i osobe sa oštećenom kožom. Takođe se navodi sa aspekta zdravlja ljudi po preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Toplotni talas je pojava od najmanje 3 uzastopna dana kada je maksimalna dnevna temperatura vazduha iznad definisane kritične vrednosti, a upravo to se očekuje narednih dana u našoj zemlji, kako saopštava Batut. Pa onda govori posebno, dakle, najavljuju se mogućnosti za pojavu toplotnog talasa na teritoriji Severno-Bačkog okruga u periodu od 26. juna do 1. jula. Srednjobanatski, Zapadnobački, Mačvanski okrug od 27. juna do 1. jula, a Južnobanatski okrug i do 2. jula. Takođe, ovaj toplotni talas će se u različitim okruzima naše zemlje različito zadržavati, ali u svakom slučaju će dosta dugo trajati. Preporučujemo da pogledate u celini ovo upozorenje na toplotni talas koje je upravo objavio Institut Batut. A rekoh malo pre, Pariz i Francuska su bili, kako bih rekla, najčešće pominjeni u kontekstu ogromnog toplotnog talasa, i to već drugog po redu koji je zahvatio Evropu na samom kraju proleća i početku leta. I upravo da bismo vam donekle oslikali situaciju, makar u Parizu, pozvali smo i razgovarali ranije danas sa inženjerom Katarinom Gojković, koja već više od 30 godina živi upravo u Parizu, i evo razgovora koji smo jutro zabeležili. Katarina, uz dobar dan i pitanje, dobro jutro zapravo u ovim trenucima, ali je svakako dan pred nama što se Pariza i Francuske tiče, još jedan vreli dan koji treba preživeti u ovom sada već drugom toplotnom talasu koji pogađa Francusku, je li tako?
1: Tako je, evo, već 2 dana obaramo rekorde, kažu da su to 2 najtoplije dana od kad se meri temperaturu u Francuskoj, a danas će biti još toplije.
0: I kako se živi? Nije ovo sad nova situacija. Znamo i prethodnih godina i sećamo se i nekih vrlo tragičnih leta iz godina koje su za nama, i kada je Francuska u pitanju i kada su druge evropske zemlje u pitanju, ali ima se utisak da se i dalje ljudi na zapadu evropskog kontinenta iznenađuju kada su ovakve pojave koje su sve učestalije, kada dođu, kada ih snađu, eto tako da kažem. I imam utisak da je tako i u Parizu i u Francuskoj ovih dana.
1: Pa iznenađenje jeste zbog dužine trajanja ovih dana. Naravno, u Francuskoj je uvek bilo, naročito na jugu, dana preko 30 i preko 35, i dešavalo se to i ranije, ali ovakvi talasi dužinski su vrlo retki i zbog toga su svi iznenađeni i naročito nepripremljeni. Tako da,
0: o toj nepripremljenosti se mnogo govori i o tome da zapravo u odnosu na ono kakva je klima bila do nedavno, nije bilo potrebe, a znamo i jedan stav Francuske specijalno prema rashladnim uređajima, odnosno klima uređajima. Međutim, ovih dana se beleži ta neka enormna potrošnja. Naišla sam na podatak da je jednog dana, da li juče ili prekjuče, u jednom lancu, jednoj prodavnici lanca Carrefour prodato oko 30.000 ventilatora i klima uređaja.
1: Pa moguće. Ne čudimo uopšte. Kada smo prošli put imali ovaj talas vrućine, pre, kad je to bilo pre 10 godina, onda su se svi snabdili ventilatorima, ali mislim da je sad ovo drugi talas. Klima uređaja kažu da nema po prodavnicama ovih portabu koji su gde se nestalo. Ja juče kad sam je ustala posluzi nije bilo sladoleda uopšte. Tako da nalazimo se kako znamo i umemo.
0: Da, i sad na ulicama Prize, da li ima i dalje onako velike gužve? Kolega jedan se nedavno vratio, baš bio je u poseti Parizu i nije mu to bio prvi put da je tamo, ali je rekao da je bilo prvi put da je jedva čekao da ode iz Pariza, toliko je bilo nepodnošljivo vruće.
1: Moguće, mi se svi sakrivamo po kancelarijama ko može, pošto tamo još uvijek ima, mislim, tamo ima klima uređaja. Klima uređaja je u principu u Parizu, a i po Francuskoj, možda ne baš toliko na jugu, ali ovaj gornji severni deo, su veoma retki i po stanovima ih uglavnom nema. Ono što je naravno klimatizovano su kancelarije, zato što su to zgrade koje obično čak ne mogu ni prozori da se otvore, ali sve ostalo je uglavnom na promaju i na ventilatore. Sada se priča o uvođenju klime sistematski, evo već danima se priča o tome na televiziji.
0: Kažu da se razvila politička debata, je li tako?
1: Jeste, to nam je sad tema leta. Da se klimatizuju barem, da se počne naravno od toga da se klimatizuju škole, bolnice, ne znam, domovi starih i tako neke stvari, naravno javne ustanove, a o stanovima se naravno ne priča. Problem sa stanovima je što, na primjer, u Parizu puno zgrada je pod zaštitom, tako da spoljne klime ne mogu da se naravno nakače na te fasade, tako da mora da se nađe neko drugo rešenje. I pritom naravno postoji problem da ako svi okače po klimu, to je bučno i to isteruje temperaturu napolje, tako da će na ulici biti još gore, tako da mora neko sistemsko rešenje da se nađe. Naravno to će trajati godinama, ali barem da se neke javne institucije klimatizuju, to već nije loše.
0: Kako se ponašaju ljudi na ulicama Pariza? Naravno, to kad kažemo ljudi je vrlo širok pojam u odnosu na jedno od najposećenijih turističkih destinacija. Bili su primjeri ovih dana, mogli smo vidjeti i na televizijama, ali i na društvenim mrežama, da se neki turisti bune s obzirom da je došlo do skraćivanja radnog vremena najpoznatijih turističkih atrakcija i kulturnih ustanova.
1: Ne znam, za radno vreme, verovatno nije lako biti turista generalno u Parizu. Problem je transport, naročito zato što u principu transport isto nije klimatizovan. Ovi novi autobusi i tramvaji imaju klimu, ali ima puno, metro nema klimu i ima puno autobusa koji nemaju klimu, tako da nema gde da se zakriju. Jedino gde može čovjek da se rashlađa su samo posluge.
0: Da, to je strašno, zaista. Eto, čuli smo, dakle, za to skraćivanje radnog vremena, ne znam, Luvra, Eiffelovog tornja, Triumfalne kapije i tako dalje, ali smo također čuli, odnosno primili veste posredstvom agencija, da je ovih vrelih dana, danas je, kažu, deveti dan tog toplotnog talasa, bilo i nekih restrikcija u vezi sa posluživanjem, točenjem, prodavanjem alkoholnih pića, s obzirom da se sve ovo desilo i oko Svetskog dana muzike, što je prvi dan leta, što se, koliko sam shvatila, slavi raznim koncertima i događajima širom Francuske.
1: Jeste, to je veliki događaj i to se sve dešava na ulici, na polju, to je prvi dan leta. Bilo je restrikcija alkohola na javnim mestima, će reći na ulici. Ja imam dva kafića ispod prozora i tu je bilo alkohola, koliko vidim. Ideja je bila da naravno ljudi ne padaju po ulici od kombinacije alkohola i temperature, ali ne znam koliko se to poštovalo, ali bilo je zabrana.
0: Slike sa obala Sene također su preplavile medije i društvene mreže. Ljudi, dakle, traže načine da se rasklade svuda, pa i u Seni. Doduše, Sena je, kao što znamo, čista, sada može u njoj da se pliva i da se hladi, ali tragično je što se diljem Francuske zabeležilo skoro 40 smrtnih slučajeva upravo među ljudima koji su pokušali da spas od vrućine traže u vodi.
1: U Parizu su uglavnom kupa u kanalima, zato što Sena još uvijek nije otvorena za kupanje.
0: Aha.
1: A i to za kupanje, pošto je Sena dosta brza, za kupanje se onako ogradi jedan deo samo uz obalu, ali imaju kanali i na kanalima je uglavnom kupanje. Naravno, to kupanje je bilo zabranjeno do pre neki dan, međutim, umeđu vremenu su, pošto su se svi kupali, onda su na kraju došli do zaključka da je bolje da stave spasioce nego da, nego da pokušavaju da spreče ljude. Kako je voda, ne znam, ja ne bi probala, ali mladi su.
0: Da.
1: I da, bilo je nekih nesreća. Naravno, po Francuskoj je bilo dosta nesrećnih slučajeva, pošto naravno ima po rekama i po jezerima, našto po rekama, zato što ljudi ne znaju da postoje struje, da postoje, mislim, ne znaju, ne razmišljaju. Tako da desi se nesreće, kupaju se na mestima gde to nije dozvoljeno i onda posle se desi, naravno.
0: Da, dakle, samo da objasnimo, mi smo laički protumačili da su te slike sa, iz Pariza, ljudi koji u grozdovima su na obalama, pomislili smo Sene, dakle nije Sene u pitanju, nego su to pariški kanali. I evo, kaže se da u Parizu i Francusko osveženje stiže tokom vikenda, ali da je to zapravo samo jedan kraći pre s obzirom da meteorolozi najavljuju novi toplotni talas već od 10. jula.
1: Jeste, tako su nam rekli. Neko je pre neki dan na televiziji rekao, ne znam da je bila neka ministarka, da je ovo najhladniji juni ostatka našeg života, nadam se da to nije istina. Ali rekao se da će zahladiti na 28, tako da nije to baš neko zahlađenje.
0: Da, to je samo krajnje uslovno govoreći zahlađenje. Katarina, ja ne znam imamo li još neki tvoj lični utisak koji bi volala sa nama da podeliš ili da daš neki savjet onome ko baš recimo danas putuje za Pariz i za Francusku, šta će ga sačekati onog momenta kad recimo izađe sa aerodroma?
1: Pa sačekat će ga vrućina, kao kad se otvori redna. Ne znam, treba ići rano ujutru, obići što se više može. Parkovi su otvoreni cele noći, ne bi li se ljudi malo raskladili pred spavanje. Ako imate sreću u hotelu da imate klimu, super. I ne znam, srećno.
0: Hvala najlepše, srećno i tebi Katarina i mnogo hvala evo što si se nama podelila svoje utiske o životu u Parizu na plus 40, koliko je bilo juče. Vidjet ćemo šta će biti danas i sutra, ali i dalje je na snazi taj i crveni meteo alarm i dalje se očekuju velike vrućine. Katarina Gojković je bila naša sagovornica. Hvala još jednom.
1: Doviđenja.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
5: Je 12:47, nastavljamo program U ritmu dana i informacija koju je upravo objavio portal rts.rs. Dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali koji su pogodili Venezuelu u razmaku manjem od jednog minuta. To je vest od jutros. Nova vest je da su poginule najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže su pogođeni Caracas i oblasti severno i zapadno od prestonice Venezuele. Rekli smo da ćemo u toku programa pratiti ovo što je apsolutno svetska vest broj 1 tokom celog jutra prepodnevna, a bit će tako, verujem, i u ostatku današnjeg dana. Mi ćemo u narednim minutima govoriti o nečemu potpuno drugačijem. Poći ćemo u susret obeležavanju i proslavi ovogodišnjeg Vidovdana. Narodni muzej Srbije najavio da će povodom Vidovdana Miroslavljevo jevanđelje biti izloženo 27. i 28. juna tokom vikenda. Dakle, iz muzeja narodnog podsjećaju da je reč o jednom od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti i kulture, dokumentu iz 12. veka i najstarijem srpskom rukopisu pisanom ćirilicom. Inače, ulaz u muzej tokom vikenda će biti besplatan. A jedno od ključnih dela srpskog slikarstva, Kosovka devojka Uroša Predića, biće predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana danas i sutra u Narodnom muzeju u Leskovcu, a u nedelju u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. I tim povodom na telefonskoj vezi je doskorašnja direktorka Muzeja grada Beograda, u čijoj zbirci se ova slika, legendarna slika Uroša Predića, Kosovka devojka, i čuva, i sadašnja gradska sekretarka za kulturu u Beogradu, Jelena Medaković. Gospođo Medaković, dobar dan.
6: Dobar dan, hvala na pozivu.
5: Hvala vama što ste se odazvali. Evo, već 6. godinu za redom Muzej grada Beograda ovo svoje blago, a i naše blago, upravo na Vidovdan predstavlja građanima Beograda, ali naravno i posetiocima Beograda.
6: Tako je, da, lepa tradicija, i koliko vidimo po posjećenosti svih ovih godina unazad, izuzetno važna našim sugrađanima i gostima. Počela je od jedne ankete koja je Kosovku devojku stavila zaista daleko ispred svih ostalih dela, kada je pitanje bilo da građani izaberu onu sliku koja predstavlja njima najznačajniju sliku naše istorije umetnosti, našeg nasleđa. Prosto smo zatečeni bili koliko je Kosovka devojka bila, da kažem, koliko mesta ispred svih ostalih slika koje su pojedinačno nakon toga ljudi nabrajali. Nije iznenađenje, s obzirom da je Kosovka devojka kao motiv možda i svakako najeksploatisaniji motiv i pop kulture srpske i jugoslovenske, moram da kažem, u ono vreme.

0: se izuzetno identifikuju i zaista sliku vole da vide.
1: Kažemo, dakle, Kosovka devojka Uroša Predića i ove godine na Vidovdan, a ove godine je to nedelja u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu, ali ono što je bila zaista lepa inicijativa, a sada se i realizuje, ova ista slika danas i sutra je pred građanima Leskovca, naravno i posetiocima Leskovca u Narodnom muzeju u tom gradu, a Leskovac je, podsećamo, i ovogodišnja nacionalna prestonica kulture.
0: Pa tako je, kao jedan od članova komisije koji su i doneli odluku da Leskovac bude naša ovogodišnja prestonica kulture, negde sam imala i obavezu i na želju i molbu ministra kulture gospodina Selakovića da građanima priredimo nešto što bi ovako zaista ostavilo trag na samom otvaranju manifestacije. Došli smo do zaključka da ta saradnja između dva grada, između dva muzeja bude upravo oličena u tome da kosovska devojka iz Beograda ode do Leskovca na dva dana i da zaista priuštimo građanima da vide nešto izvanredno. Na našu žalost, Muzej grada Beograda nije imao prostor stalne postavke koji bi na adekvatan način ovakvu sliku mogao da prosto da na uvid i na stalnu izložbenu postavku kako bi građani mogli da je svakodnevno ili kad god požele i vide, ali negde smo utvrdili, eto, da kažem, pre 6 godina da kosovska devojka na ovaj dan bude svima dostupna.
1: To je taj jedan dan u godini i ne treba ga propustiti. Naravno, pretpostavljam da je tog dana i ulazak u Konak Kneginje Ljubice besplatan, baš kao što je besplatno i u Leskovcu, pretpostavljam.
0: Tako je.
1: Da. Sad, još jedno pitanje koje bi možda moglo biti interesantno s obzirom da je reč o delu izuzetne vrednosti i materijalne i nematerijalne. Transport takvog dela od Beograda do Leskovca i nazad po ovakvim vremenskim okolnostima pretpostavljam da je predstavljao takođe izvestan izazov.
0: Jeste, ali ja moram da kažem da je to i tih 6 godina i mog rada u muzeju, a s obzirom i na činjenicu da sam ja i konzervator, među ostalog, i restaurator, negde ti uslovi u muzeju su zaista i procedure savladani i u tom smislu mi nemamo nekih nemogućnosti. Što se tiče i policijske pratnje i zaštite, tu smo imali jako dobru saradnju kao i uvek u pratnji, uslovima u vozilu koje uslovima koji apsolutno odgovaraju merama koje moraju da se poštuju kada je takvo delo u pitanju. Slika je transportovana i po svim pravilima struke koja znače konkretno da poslednja merenja u kontinuitetu u digitalnim zapisom moraju da dokažu 48 sati pre ulaska slike u prostor i kačenja, stabilnu temperaturu, stabilnu vlagu, sve ostale mere zaštite, znači koje podrazumevaju fizičko-tehničku opremu, prisustvo naoružanih lica, određene alarme, određenu jačinu luksa, osvetljenja, sve to jedan narodni muzej mora da ispuni, ti uslovi i mere su provereni, ja sam u Leskovcu boravila sa kolegama.
1: Divan je muzej u Leskovcu inače.
0: Jako.
1: I preporučuje se i van ova dva dana, danas i sutra, kada će u njemu boraviti kosovka devojka Uroša Predića, to možemo svakako da kažemo i verujem da je bila velika radost zaposlenih na najavu da će upravo ova slika dana biti kod njih.
0: Jeste i veliki izazov za njih, ali oni imaju vrlo finu postavku srpskog Manchestera.
1: Tako je.
0: Etnološku, tako je. Etnografsku, znači nešto što vredi videti. Kosovka devojka je u posebno izvojenom prostoru njihove galerije, onako u jednom plišu, duboko tamne, plave boje, sa jednom stazom koja vodi do slike, gde lepoti slike ne konkuriše ništa od ostatka postavke, ni preterano

0: na grafika, niti bilo šta što bi eto na neki način možda ometalo fokus kada gledamo jedno takvo delo. Svi su zadovoljni, publike je bilo neopisivo mnogo, izuzetno interesovanje svih medija tog dela naše zemlje.
1: I onda je dobro što će to biti dva dana, što će biti i danas do kraja radnog vremena i sutra, dakle u Narodnom muzeju u Leskovcu, a mi također vama zahvaljujemo na ovim minutima koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda.
0: Hvala vam.
1: Naša sagovornica bila je Jelena Medaković, gradska sekretarka za kulturu ovde u Beogradu i doskorašnja direktorka Muzeja grada Beograda. I sada smo na kraju i ovog sata, muzika do vesti u 13 časova, a onda i završetak našeg današnjeg druženja.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. U prvim izveštajima navodi se da je poginulo najmanje 32, a povređeno 700 ljudi. Istovremeno, spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Najteže su pogođeni Karakas i oblasti severno i zapadno od prestonice. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Među prvima su reagovali lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Ambasadorka Srbije u Karakasu Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su prema njenim saznanjima dobro.

Predsednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. On je na godišnjoj skupštini akcionara istakao da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme, prenose ruski mediji. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva, koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Zaseda i Skupština grada Beograda. Usvojen je dnevni red sa 31 tačkom, među kojima i predlog novog rebalansa gradskog budžeta za 2026. godinu. Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Cilj je, kaže, da se promeni tumačenje događaja iz perioda sukoba i da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je tokom sastanka sa bahreinskim liderima da Vašington neće prihvatiti da Ormunski Moreuz pripada bilo kojoj državi. Vašington, kaže, želi dogovor sa Iranom, ali ne po svaku cenu. Istovremeno savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargaš istakao je da arapskim državama ne mogu biti nametnute nove geopolitičke činjenice. I upravo to važi za Ormunski Moreuz, podvukao je Gargaš. Dve osobe, od kojih je jedno dete, poginule su, a dve su povređene u napadima ukrajinskih snaga tokom noći na Krim. Petoro članova medicinskog osoblja povređeno je u ruskom napadu dronom na bolnicu u Hersonu. Počinje Arsenal Fest u Kragujevcu. Publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana publiku očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu danas igraju dve utakmice, Kurakao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Obe utakmice počinju u 22 sata. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i na jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1002 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spikerka Suzana Ivanjac.

0: 13 časova 9 i po minuta, poslednji sat današnjeg programa U ritmu dana, prvog programa Radio Beograda, i koja se nam od početka možda će se setiti da smo tada još malo posle 11 sati najavili da ćemo u poslednjem satu našeg današnjeg druženja govoriti o plogingu, a oni koji su baš redovni slušalci prvog programa radija sa dobrom memorijom, moguće da će se setiti i našeg gosta koji je ponovo ovde kod nas u studiju. S obzirom da ćemo govoriti o plogingu, a govorili smo o tome i negde s jeseni 2024. godine, kada je takođe Miloš Stanojević, dobar dan Miloše,
1: poštovanje,
0: bio ovde kod nas u studiju, i onda smo imali izvanredan povod zato što je Miloš tada upravo bio postao svetski prvak u plogingu, je li tako?
1: Tako je, tako.
0: I evo nas sada ponovo na istom mestu i bit će to prilika, najpre bit će prilika da vidimo šta se uradilo u smislu ploginga i koliko sad plogera imamo u Srbiji za ove skoro dve godine, ali naravno da ćemo morati nekima ponovo da kažemo, ili prvi put da čuju će biti u prilici, šta je to ploging?
1: Ploging je švedski pravac, normalno sve što je ekološki osvešćeno dolazi pravo iz Švedske, koji je zapravo izraz jogging, kao jogiranje, trčanje, i plokja, sakupiti na švedskom, daje ploging u prevodu: dok jogirate ili brzo hodate, vi pokupite otpad na koji tom prilikom naiđete.
0: E, u tome Miloš svetski prvak bio 2024. godine, ali bilo još neko učešće, još neko svetsko prvenstvo?
1: Bili smo i 23. Uzeli smo prvu specijalnu nagradu za sakupljeno najviše reciklabilnog otpada, jer naravno da je ploging pravac koji je pre svega usmeren na podizanje ekološke svesti, te je pobednik onaj koji zapravo donese najviše otpada, koji svojom reciklažom u najvećoj meri umanji emisiju štetnih gasova u vazduh. Dakle, jeste svetsko prvenstvo u plogingu ekstremna disciplina, 6 sati je trajala, 35 km se pretrči, 1500 metara uspona se ostvari i u cilj se unese 80 kg đubreta na sebi ili vezano za sebe, bez pomagala, čista fizika. Ovo, mislim, ploging u Srbiji, ploging generalno nije ekstremna disciplina, ne treba da bude, naprotiv, da pače, to je prilagođeno kada dete povedete u vrtić, kada izvedete psa u šetnju, vi kad krenete na posao pokupite jednu plastičnu flašu koju naiđete tom, na koju naiđete tom prilikom, vi ste već ploger.
0: I sad, od kada tačno se ploging razvija u našoj zemlji, s obzirom da govorimo o ova dva učešća na svetskim prvenstvima 23. i 24. godine?
1: Znate šta je zapravo najpozitivniji moment? Jako puno se ljudi javi, kaže, jo, pa mi nismo ni znali da smo plogeri.
0: Da.
1: Prosto ljudi se time bave, ali to je i na svetskom nivou. 2016. je pravac nastao u svetu, a naš drugar Englez koji živi u Holandiji, Paul Way, inače čovek poznat po tome da se obuče u kostim banane i učestvuje na sportskim manifestacijama sakupljajući otpad, on je rekao da je 2013. tvitovao kako je izašao u sportsku aktivnost u prirodi i sakupljao usput otpad. Tako da,
0: kod nas,
1: pa zato kažem, datira to, ja otpad sakupljam mnogo pre svetskog prvenstva.
0: Da.
1: Ali zvanično mi smo registrovali sportsko udruženje Ploging Srbija pre, evo sada, dve godine, i imamo drugo udruženje Ploging Event, koje služi za organizaciju događaja vezanih za ploging, sa krajnjim ciljem organizacije svetskog prvenstva u plogingu u Srbiji, Bože zdravlja, do godine. To nam je onako dosta, kako da kažem, optimistički cilj, ali težimo tome.
0: E sad, vaše gostovanje danas je u susret državnom prvenstvu u plogingu, koje će biti ovog vikenda, preciznije u subotu, na planini Tornik, na Zlatiboru. Pa vas ja moram pitati, koliko ima prijava do sada? Jesu li to klubovi, jesu li to pojedinci?
1: Tornik Race je najsveobuhvatnija manifestacija u tom outdoor, kako se danas kaže, dakle sportska manifestacija na otvorenom u Srbiji, najsveobuhvatnije u smislu obuhvata trku, trail trku na 6 km 15-25, odsara trku s preprekama za klince, za mališane, trku sa kućnim ljubimcima, navlačenje konopca, prosto napravljena je jedna manifestacija da promoviše planinski turizam i u toku leta, a ploging je očekujemo negde, pošto je državno prvenstvo, oko 30 takmičara, da kažem izabranih. Drago nam je da dolaze iz čitave Srbije i to je zapravo ploging, nažalost, kao i generalno ekološka svest u Srbiji, nije broj jedan tema i nije ni u svetu na tom nivou na kom mi pretpostavljamo. Ja sam imao priliku, skoro digresiju da napravim, da se vratim sa Kipra, gde sam bio zgrožen ponašanjem tinejdžera, neki uzrast između 15 i 17 godina, misleći da to pre svega turisti čine. Ne, nažalost, lokalci bacaju nenormalne količine đubreta, tako da čak i evo svetsko prvenstvo, brzo da se vratim i na taj segment, se održalo negde u okolini Bergama, dakle sever Italije, dosta ekonomski razvijen, pa su imali problem sa time što smo mi kao učesnici na stotinak sakupili preko tonu i po otpada. Dakle, nije to otpad ekskluzivno rezervisan za nas, ali nažalost ni svet građana nije na zavidnom nivou. Ploging i služi isključivo podizanju iste. Mi nismo komunalna služba. Nas zovu, ajde da čistimo ovde, da nismo mi ti koji možemo uklanjati deponije, mi smo ti koji možemo sve vas da pozovemo da koristite umesto jednokratne plastične flašice višekratni termos, kad uđete u prodavnicu da imate ceger platneni sa sobom, da ne uzmete za svaku paklu
0: cigare.
1: Imam
0: ceger, samo da znate. Ceger ima, samo da gledate u moju plastičnu flašicu, ali ceger i to na jedan imam u svoje tašni. Dakle, izvinite.
1: Ne, hoću da kažem, ne treba, ovo je sve pozitivno. Dakle, i ako ste uzeli tu plastičnu flašicu, dao Bog, 29. godine će se i kod nas uvesti depozitni sistem i kvalitetan način upravljanja otpadom, da kad tu plastičnu flašicu ubacite u neki reciklomat, dobijete i neki dinar. Dakle, idemo mi u tom pravcu, naravno da nadležne institucije imaju golem posao pred sobom, što proceduralno, što sa našom neosvešćenošću.
0: Da, i da se vratimo još jednom, dakle, subota 27. Tornik Zlatibor, državno prvenstvo, rekli ste oko 30 takmičara koji će, kako će izgledati to prvenstvo?
1: Ovako, dakle, bit će nekoliko stotina učesnika generalno u trkama, ali se u plogingu profiliše kategorija ljudi koji će, pored toga što će trčati neograničeni teren, dakle, oni mogu da pređu i 636 kilometara, to im se boduje i donosi ekstra poene, imaće tri pozicije na kojima će se markirati, otići i prijaviti se na te pozicije, sam vrh Tornika, jezero, još jedna lokacija, ali šta je tu poenta? Poenta je da će oni zapravo intuicijom biti vođeni. Gde mogu da pronađu otpad na Torniku? To nije lak zadatak. I radujemo se i nadamo se da će ga biti malo. Plogeri imaju tu snalažljivost. Ja volim u šali, ali u svakoj šali malo šale, da kažem kako Srbin voli krivinu više nego hleb da jede, u smislu da baci flašu kroz prozor ili na semaforu, paklu cigareta ili strese svoju pepeljaru. Ako uopšte gasi cigaretu u automobilu, uglavnom bace samo pikavac kroz prozor. Dakle, opet se vraćam, podizanje svesti, najmlađe učesnike imamo, učesnici u plogingu moraju biti punoletni, bodovaćemo kilometražu, bodovaćemo fizički težinu otpada koja je doneta i naravno pre svega reciklažnu vrednost tog otpada, uz veliku pohvalu lokalne samouprave i komunalne službe Čajetina, koja nam je obezbedila kontejnere za razdvajanje reciklabilnog otpada i uputila nam jedan lep dopis koji nam je sugerisao da se akcenat stavi na razdvajanje otpada. Dakle, vi imate punktove u Srbiji gde se o tome vodi računa, što, opet se vraćam, kada budemo imali adekvatan sistem upravljanjem otpada, onda će i to razdvajanje dobiti veće značaj.
0: Hoće biti medalje?
1: Reciklabilne, naravno. Mogu i da kažem da su medalje iz 25. izgravirano je na njima 25. Mi sve što ne potrošimo dodelit ćemo. Dakle, nemamo sada datum jasan i tačan. Naprotiv, ponosimo se time da našu medalju niko nije dobio. Naše medalje se osvajaju i zaslužuju. Biće nam zadovoljstvo pre svega da će svako dobiti plogging majicu koju takođe ne možete kupiti, nego je možete isključivo zaslužiti. Ona je, da kažem, gotovo odgovara dresu nacionalne reprezentacije plogginga u Srbiji i velika nam je čast da ćemo pobedniku uručiti godišnje zalihe kesa i rukavica kao pobedničku nagradu, da može da čisti cele godine gratis, što se kaže, uz dodatne ove nezanemarljive i novčane i robne nagrade.
0: I evo za kraj razgovora, Miloše, kako, rekli ste, svako od nas može da bude vloger, ali ako baš želi da bude sportski vloger, ajde tako da napravim tu neku distinkciju, kome da se javi, gde da se pojavi?
1: Za početak, apsolutno vraćam se na ono što sam rekao, kada izađete na ulicu, prvo vidite da sami ne iznesete otpad, a potom i da ako na njega naiđete ga uklonite. Zapratite Plogging Srbija Instagram profil, možete tu videti sve naše aktivnosti, dakle Plogging Srbija sa 2G, to je strani ovaj izraz, anglicizam, PLOGG i NG Srbija. Dakle, tu najavljamo naše akcije koje nisu samo na kopnu, idemo i na Kulsku regatu, idemo i na Kosmaj, penjemo stene, svašta nešto radimo, ali hoću reći, slobodno nas možete zapratiti, nama je zadovoljstvo da okupljene, da kažem, sugrađane i komšije povedemo u jednu plogging šetnju i brzi hod Beogradom i da takođe sve ljude koji nam već pišu zamolimo da to isto urade sa svojim sugrađanima. Ne možemo da stignemo, mi organizujemo manifestacije širom Srbije od Subotice do Novog Pazara, ali nam je jako važno da ljudi sa lokala uzmu kesu, uzmu rukavice, pošalju nam sliku, rado ćemo podeliti i pridružiti se gde god možemo. Pozivamo vas sve još jednom, Tornik Race, trka Zlatibor 27. u 11 časova.
0: Mnogo hvala, Miloše, što ste nam svratili, što smo porazgovarali i što smo, evo, ponovo bili u prilici da skrenemo pažnju našim slušalcima, da svako od nas može biti vloger, reći ću to još jednom, a evo, ko je na Zlatiboru, pa izvolite, dođite na Tornik u subotu, pa da vidite kako ta vlogging trka i ne samo trka i uživo izgleda. Još jednom mnogo hvala, Miloše.
1: Sve najbolje, svako dobro.
0: Miloš Stanojević je bio naš gost.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 13:26 i još malo kulture i sadržaja iz kulture i umetnosti u programu U ritmu dana Radio Beograda 1. Nedavno je u Beogradu u prostorijama Srpskog književnog društva održano veče kubanske muzike i poezije. Kako je to veče bilo, čemu se tačno radi, čućemo više u prilogu Teodora Ćimović.
1: Ove 2026. obeležava se 100 godina od rođenja i 10 godina od smrti kubanskog revolucionara i čuvenog predsednika ove zemlje Fidela Castra, za vreme čije vladavine je poezija kubanskih pesnika Josea Martija i Nikolasa Giljena bila veoma aktuelna. O tome je u Srpskom književnom društvu govorio ambasador Kube Pavel Orencio Diaz.
2: Esto nena es un año especial.
3: Također bih želao da spomenem da je ovo za Kubu veoma posebna godina, jer ove godine obeležavamo 100 godina od rođenja Fidela Castra, koji bi u avgustu ove 26. godine napunio 100 godina. Prisustvo Fidela Castra i njegova važnost u svim promenama i transformaciji našeg društva također se moglo osjetiti, bila je prisutna u poeziji Kube od početka revolucije, dakle od 60. godina pa nadalje. I Nikolas Giljen, ali naravno ne samo on, koliko ja znam, je čak 3 pesme napisao upravo o liku Fidela Castra. U ovoj poslednjoj, najnovijoj etapi, da kažemo, naše prošlosti i istorije, osim Nikolasa Giljena, pojavila se čitava plejada, jedan ogroman spisak veoma važnih pesnika za naše društvo, uključujući Fernandesa, Retamara, Arufata, Sintija, Vitimera, Josea Sama Lime i mnogi drugi. Dakle, pre revolucije, poezija u tom periodu je bila deo nekog kulturnog pokreta i statusa, jer poezija je bila namenjena pre svega eliti, jer kako neko da razume i uživo poeziji ako ne zna da čita, a tada oni koji nisu pripadali eliti su bili uglavnom nepismeni ljudi. Nakon toga, sa ovom, da kažemo, socijalnim promenama, društvenim promenama na Kubi, takođe dolazi i neka vrsta kulturne revolucije koja je uključivala i poeziju.
2: Llegó el libro. I junto con el libro, la poesía.
1: José Martí, kubanski nacionalni heroj i pesnik, je kroz svoju poeziju isticao značaj obrazovanja. Njegovu misao sledili su mnogi latinoamerički pesnici 20. veka, poput Pabla Nerude, koji se borio za prava i obrazovanje dece. Ovo je na večeri kubanske poezije i muzike istakla Ana Kratovac, prevodilac aforizama i stihova Josea Martija, koja je govorila o značenju njegovog imena i uticaju ovog pesnika na društvene okolnosti na Kubi.
4: Možda ga je i samo ime već na rođenju odredilo kakav će biti njegov životni put. José Martí. Martí je nastalo od španskog martir, što bi značilo kao žrtva. Da li je on možda priklonio svoju žrtvu, svoje intelektualne sposobnosti, svoje saznanja i svoj život na kraju, da bi se kubanski narod oslobodio? I na kraju dobio nagradu u drugom životu za sve to što je poklonio i posvetio svome narodu. Danas na Kubi postoji u svakom gradu najmanje jedan trg, jedna ulica koja nosi Martijevo ime. Brojne su i zvanične institucije koje nose njegovo ime, biblioteke, škole i druge. I to nije jedino što mu je došlo kao nagrade, što se njegova poezija i ukupno delo izučava u školama, već je on zaslužan zašto je kubanski narod istekao nezavisnost. Fidel Castro je pročitao sva dela Josea Martija, nekih 2000 strana, i neprestano ih je koristio u svojim govorima.
1: Nikolas Giljen je rođen iste 1902. godine kada se konstituisala i država Kuba. On je poetski svedok većine dramatičnih događaja koje je Kubi doneo 20. vek. O njegovom delu govorio je Roman Balvanović, član udruženja latinoamerikanaca JULTAM.

0: Dobar dan, slušate Koraka nauci, ja sam Katarina Sekić-Stojanović. Danas pričamo o Balkan Youth Festivalu koji je delom ove godine u organizaciji Centra za promociju nauke. Sa mnom su vršilac dužnosti direktora centra Iris Lekić i Mladen Šljivović, rukovodilac sektora za programske delatnosti. Jel nam možete najpre reći koja je uloga centra u ovom programu i šta smo do sada imali prilike da vidimo?
1: Centar za promociju nauke već dugo godina radi na tom programu decentralizacije nauke. Onda nauka mora da bude dostupna svima, bez obzira gde se nalazi. I Balkan Youth Fest jeste u stvari odličan, da kažemo, način da mi dođemo do 12 gradova koje, eto, najverovatnije ne bismo posetili jer ili tamo nemamo naučne klubove ili nemamo neku saradnju sa nekim od, ja kažem, aktera na lokalu. I evo, recimo, imali smo prilike sada da gostujemo u Staroj Pazovi na njihovom trgu. U prošlog vikenda su bili na trgu Partizana u Užicu.
0: A koje su sledeće stanice i šta zapravo sačinjava program?
2: Imamo radionice i imamo našu klimatsku kapsulu. Neću da otkrivam previše. Žite, podsjetite nas, bili smo već u dva grada, imamo ukupno 12 gradova. 4.7. smo u Zrenjaninu, posle toga idemo malo južnije u Vranje i tako dalje. Uglavnom imamo još 10 gradova i nadamo se da vas vidimo tamo.
1: I uvek ćemo biti sa istim programom. Klimatska kapsula, prateće tri radionice koje su tu za male, koje su onako, da kažemo, pokretne. I to je u stvari jedan najbolji način da centar izađe na teren i da malo, eto, predstavi nešto što su već imali prilike da vide i, ne znam, u Mađarskoj, u Bugarskoj i u Sloveniji i da sada to bude dostupno, evo, i nama u Srbiji, u svih ovih 12 lokacija.
0: Dakle, očekuje nas radioničarski program za decu i klimatska kapsula. Šta je to tačno klimatska kapsula? Da li to mogu da posete i mlađi i stariji? Kome je ona namenjena?
1: Program Centra za promociju nauke na ovogodišnjem Balkan Youth Festival se sastoji baš iz te klimatske kapsule koje smo već imali prilike da predstavimo na različitim festivalima širom Evrope i Balkana. I imamo što prateće tri radionice. Sad kad bih ja morao da vam opišem šta je klimatska kapsula, ja bih stvarno morao da napravim jednu veliku pauzu i da razmislim kako to da uradim, jer to je nešto što zaista morate da doživite. I to je jedan odličan primer načina na koji umetnost vizuelna i konceptualna u stvari komuniciraju i sarađuju sa naukom i predstavljaju problem. I sam ulazak u tu, da kažemo, taj zatvoren prostor i stavljanje slušalice već se onako uvodi, da kažemo, jednu veliku budućnost iz 2058. godine. I onaj, kada krene film koji se prikazuje i ta priča i onda se neki vidiš, neću ni da otkrivam šta se sve dešava tu, ili zaista nešto što trebate da doživite i da vidite. I to je, da kažemo, jedan od naših, da kažemo, programa aktivnosti koja je, eto, imala priliku da proputuje, napravila onako da bude mobilna u zadnjem delu kombije i imala je prilike stvarno, znači, da bude predstavljena svuda i nigde ljudi nisu ostali ravnodušni. Pogotovo ne pričamo samo o mladima, pričamo i o odraslim ljudima koji uđu unutra, pogledaju i onda jednostavno onaj moment kada izađu iz kapsule i kao ne mogu da verujem koliko je ovo sve, kako je izgledalo taj opis. Tako da bih ja savjetovao svima koji se zateknu na nekoj od lokacija gde se festival održava, da obavezno svrate, stanu u red, nek sačekaju koliko god da je dugačko, vredi videti i onda možemo da pričamo dalje o tome.
2: Mimo Youth festivala ovog kog mi sada radimo u sljedećih 10 gradova, ukupno 12, ćemo biti na Kelemegdanu, znači 1.8. sigurno i krajem jula će biti isključivo i samo kapsula.
0: Zvuči vrlo primamljivo i lično ste najavu dali bez previše da nam otkrivate o čemu se radi. Dakle, tema je klima i radionice su, pretpostavljam, takođe vezane za ovu temu. Zbog čega je toliko sada naglasak na ovoj temi i generalno centar ima dosta projekata koji se bave klimatskim promenama?
1: Klimatske promene su nešto čega niko od nas neće uspjeti da pobegne. Znači, to je nešto što nas čeka i sa čime ćemo mi pre ili kasnije morati da se suočimo. I nekako se u posljednje vreme stavi neki imperativ da je to nešto što će ove buduće generacije morati da, sa čim će buduće generacije morati da se suoče, ali istina je da zapravo borba počinje danas, počinje od nas. Ne treba čekati da ova današnja deca porastu pa da ona rešavaju probleme koje smo im ostavili. I zato mislimo da je jako važno već sada skrenuti pažnju ne samo na postojanje klimatskih promjena, ne samo na, da kažemo, jednu i neizvesnu budućnost koja dolazi i na globalno zagrevanje, već malo onako, da kažem, i pokrenuti neke aktivnosti, osvestiti ljude. I Centar za promociju nauke zaista to već godinama vrlo, vrlo uspešno radi kroz različite programe i radionice, poput recimo klimatske platforme, te okupljamo ove ne samo stručnjake, nego i ljude koji se bave različitim temama, da onako međusobno dele znanja. I recimo ovo je baš klimatska kapsula koja će posetiti ovih 12 gradova, ona je baš jedan odličan primer kako i umetnost i nauka mogu zajedno da rade i da stvore nešto divno i, da kažemo, nažalost i potrebno i potresno, i da sve to predstavimo građanima, da predstavimo ljudima koji nas budu posetili u okviru ove, da kažemo, turneje.
2: I mogu da vam kažem da sam se iznenadila koliko su deca baš željna takvog sadržaja. Youth Festival nikada nije imao ovakav pristup informacijama za dečicu, tako da svi smo oduševljeni. Evo, ja sam baš bila uzbuđena gledajući koliko su oni uzbuđeni i koliko pitanja pitaju. Kapsula ih je oduševila, kao i naše radionice. Tako da mislim da je jako bitno da budemo tu kao neka opuštena varijanta dečici, gde će oni kroz svoje neke inovativnosti, ideje, radoznalost da dodatno zainteresuju i sebe i svoje drugare. Posetioci jesu većinom deca, mislim roditelji dovode decu, ali većinom su deca i nama ciljna grupa. Tako da poželela sam da pokažemo i mi kao Centar za promociju nauke šta imamo da bi ih zainteresovali uopšte za nauku više, i mislim da ćemo to i uspeti.
0: Deluju da je zanimljivo leto pred nama i za mlađe i za starije. Centar za promociju nauke u 12 gradova održava Balkan Youth Festival sa radionicama i klimatskom kapsulom. Očekujemo veliki broj posetilaca, ponegde i gužva, ali tamo gde je nauke, tamo volimo da bude gužve. Ja sam Katarina Stekić-Stojanović i vidimo se sledeće nedelje.

0: Pokrenuta je jedna zanimljiva kampanja koja se zove Nauka koja raste, u kojoj se svi mi građani pozivamo da podržimo jednu posebnu vrstu prostora za decu, učionice bez zidova, gde deca mogu da uče kroz prirodu, igru i istraživanje. Tu ću ja stati, a daću reč moj gošći Tatjani Radaković, koordinatorki obrazovnih programa u Kids Hubu, inače pedagogu po zanimanju, da nam objasni malo više o ovoj sjajnoj inicijativi. Tatjana, pre svega, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na prilici da predstavimo zapravo našu kampanju.
0: E, hajde da čujemo. Već na osnovu ove prve rečenice zvuči više nego zanimljivo. Kako ste to sve zamislili?
1: Drago nam je da zvuči zanimljivo. Ideja je zapravo da, s obzirom to da nam deca odrastaju u gradovima, da ono zelenilo koje mi je na svaki dan zapravo pri ruci, to su njihova dvorišta, da bude funkcionalno. Uglavnom i škole i vrtići imaju dvorišta, ali na koji način se ono upotrebljavaju, na koji način se zapravo obskrbuje zapravo nekim materijalima, to je upitno, koliko ima ideja i kako mogu da se upotrebe. Zašto se zove učionica bez zidova? Zato što smo krenuli od ideje zapravo da sve ono što se radi u grupi, u sobi ili učionici, ako govorimo o školi, može isto da se nauči tako u prirodi. Ako govorimo o nekim ekološkim kompetencijama koje gradimo, ako pričamo o samoučenju o prirodi, izgradit ćemo ih mi na osnovu teorijskih znanja u učionici i naučit će teorijski šta je to potrebno, ali da bi zaista usvojili ta znanja, potrebno je da zapravo budu u kontaktu sa prirodom. I tako je krenula ideja uopšte naučnih igrališta, koji negde izlaze iz okvira klasičnih igrališta, kako ih zamišljamo, sa preprekama, penjalicama, već upravo to angažuju decu u punom smislu. Ne govorimo o jednom aspektu razvoja, ne govorimo samo o građenju naučnih kompetencija, nego samo prosto sveobuhvatno da se radi zapravo na obrazovanju.
0: Dakle, u punom smislu ona izreka u zdravom telu, zdrav duh.
1: Tako je.
0: Postičete i jedno i drugo.
1: Tako je, i uopšte da se pokrenu zapravo kroz učenje. Mi smo na različite načine dobili ne samo od dece, već i od studenta kako Šumarskog fakulteta i drugih fakulteta koji su učestvovali zapravo u građenju naučnih igrališta. Dobili smo ideje kako da napravimo tu učionicu na otvorenom. To je krenula ovaj projekat i ideja još 2024. godine da se pokreće zapravo kao naučna igrališta, i od tada smo izgradili već tri zapravo naučna igrališta u vrtićima i školi Ujedinjene nacije. Ono što oni sadrže nisu samo, nisu jednolični predstavljeni.

0: vrlo interesantno zato što je otvoren prolaz da oni ulaze tu osames i slično, što je direktno povezano sa sadašnjim programom obrazovnim za vrtiće i godinama uzleta.
1: I ceo program, ili bar jedan deo, se zasniva na metodologiji koja ima fantastičan naziv Mali zeleni prsti.
0: Tako je, tako. Ideja je da upravo ti mali zeleni prsti učestvuju u izgradnji naučnih igrališta i da budu zapravo u dodiru sa prirodom. Mm-hmm. Najbolje će se razviti različite senzorne stimulacije kroz upravo dodir sa prirodom. Ono sve što možemo da naučimo najbolje je uživo, odnosno tu gde jesu. A najviše vremena zapravo provode u školskim, odnosno vrtićkim dvorištima.
1: Tatjana, kako su na to reagovala deca, kako vaspitači, odnosno nastavnici, učitelji? S obzirom na to da podrazumeva prljanje, a da u našoj kulturi imamo neki čudan odnos.
0: Jeste, upravo ste.
1: Posebno prema deci i prljanju.
0: Mislim da i deca počinju da imaju taj čudan odnos prema prljanju, da i njima prvo strano, da li nije toliko često, da nemaju priliku ili šta je već u pitanju, ne znam, ali svakako mi je bilo interesantno. Bilo je drugačije i želeli su da probaju sve u čemu smo pokušali da ih uključimo, to je to sađenje, ispitivanje terena, dodirivanje različitih tekstura, ako govorimo o senzornim stazama, koje je jako važno za celokupni razvoj mozga. Što se tiče vaspitača, s obzirom na da program naučno igralište podrazumeva i obuku za vaspitače i učitelje. Bilo je zanimljivo, moram da kažem, izazovno, ali su već naravno svi edukovani na različite načine o obrazovanju za budućnost, tako da između ostalog tu spada i ekološka pismenost, tako da su bili pripremljeni, ali možda negde sa zadrškom kako to zaista da se realizuje. S obzirom na to da je uvek taj korak dalje kako realizovati neki problem.
1: Da, onda je pitanje kako to održavati. Možda je na početku u redu i snabdete ih zemljom i ne znam drugim materijalima koji su neophodni, ali onda se postavlja pitanje održavanja
0: tako
1: sistema
0: je to isto
1: i funkcionisanja na duže staze. Da.
0: Veliki izazov, tu je naravno dobar tim kod sa nama, pored GitHuba, platformu za ekološku inovaciju i obrazovanju čini i Econaut, tako da smo jako dobar tim u tome da mi pokrijemo obrazovni deo. Što se tiče samog obrazovnog dela, mi pružamo mentorsku podršku svaki put kada vaspitači ili učitelji imaju neku dilemu ili kako dalje uključiti roditelje ili zajednicu, mi smo tu zapravo da ih idejama i konkretnom realizacijom podržimo.
1: E sad, potrebna vam je podrška i za ovaj projekat, kampanju, kako god to da nazovemo, program.
0: Tako je, da. Nauka koja raste, odnosno učionica bez zidova za svako dete, kampanja koja je pokrenuta 25. maja, trajeće do 20. jula. Realizacija igrališta je planirana za oktobar ove godine. Ideja je da se u još dve škole i dva vrtića zapravo naprave ta pomenuta naučna igrališta.
1: Da li postoji šansa da se slična igrališta naprave u nekim drugim gradovima u Srbiji?
0: Prosto mi se nadamo.
1: Prosto je greota, što bi se reklo.
0: Jeste. Mi se nadamo da će se proširiti i na druga dvorišta, naročito školska, koja mi se čini da su više pokrivena betonom, da tako kažem, da su vrtićka negde sa različitim materijalima i mogućnostima izgradnje. A školska su negde kritičnija po pitanju i uređenja i uopšte svrsishodnosti tih dvorišta. Tako da se nadamo da se neće zadržati na Beogradu. Ovog puta su uključeni samo beogradski vrtići i škole.
1: A ako se nekome sve ovo mnogo dopalo, a pritom ima mogućnosti i da učestvuje u podršci, kako to može da uradi?
0: Možete nas podržati preko platforme Dobri Dabar, gde prikupljamo donacije. Postoji donatorski paketi koji su različiti od individualnih do nekih grupnih, odnosno oni koji pružaju više
1: korporativni, da
0: tako
1: kažemo.
0: Tako je. Koji omogućavaju onda i neke pakete za vas i za, ako na škole podrže, na primjer, ti paketi podrazumevaju i obuku za njihovo osoblje, tako da su različite mogućnosti. Moguće je individualno uključivanje, ali i grupno.
1: Vi ste se potrudili i pripremili, kao što ste već rekli, edukaciju za nastavnike i vaspitače, dakle za one koji treba dalje da sprovode program.
0: Tako je, već smo i održali prošle godine jednu obuku sa vrtićima koje sam pomenula i školama koje su prošle kroz program i dobili naučna igrališta. Plan je da dalje sada nastavimo, tako da se nadamo da će kampanja imati uspeha.
1: Nadamo se da će biti još više malih zelenih prstiva.
0: Tako je.
1: I obojenih drugim bojama. Tatjana, hvala mnogo još jednom na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Čuli ste Tatjanu Radaković, pedagoškinju i koordinatorku obrazovnih programa u Kids Hubu.
2: A slušali ste i kolegu Mišu Stojiljkovića u koratku kuka nauci naše familiologije na samom kraju današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu. Prema posljednjim podacima poginule su najmanje 164 osobe, a povređeno je skoro 1000 ljudi. Najteže je pogođen Caracas, gde spasilački timovi tragaju za preživelima ispod ruševina. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pomoć Vašingtona. Reagovali su i Moskva i Peking, kao i lideri Latinske Amerike, a pomoć je ponudila i Srbija. Ambasadorka Srbije u Caracasu Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su prema njenim saznanjima dobro. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Zemljotres jačine 7,2 jedinice po Richteru pogodio je i severoistok Japana. Kompanija Tohoku je saopštila da podrhtavanje tla nije uticalo na rad dve nuklearke u njenom vlasništvu u pogođenom regionu. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istakao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme, prenose ruski mediji. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa. Predsjednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović rekao je da su najave novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih nastavak politike pritisaka na Srbe i pokušaj da se istorija okrene. Cilj je, kaže, da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve. Predsjednik vlade Đuro Macut prisustvovao je obeležavanju 25 godina od ponovnog formiranja žandarmerije, posebne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Poručio je da je žandarmerija jedan od stubova odbrane i bezbednosti Srbije. Premijer je u ime vlade i u svoje lično ime zahvalio pripadnicima posebne jedinice i čestito im taj značajni jubilej, navodi se u saopštenju vlade. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je da Vašington neće prihvatiti da Ormuzski moreus pripada bilo kojoj državi. Dve osobe, od kojih je jedno dete, poginule su, a dve su povređene u napadima ukrajinskih snaga tokom noći na Krim. Petoro članova medicinskog osoblja povređeno je u ruskom napadu dronom na bolnicu u Hersonu. U većem delu zapadne Evrope i dalje na snazi crveni meteo alarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa. Broj žrtava utapanja u jezerima i rekama od početka toplotnog talasa porastao je na 42. Ekstremnim vrućinama pogođene su i Španija, Italija, Belgija i Velika Britanija. Na Mundijalu u 22 časa igraju Curaçao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka, a prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano, samo u brdsko-planinskim predelima na istoku i na jugu oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 35 stepeni. U Beogradu je su trenutno 32 stepena, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredio Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali stručnjaci su nedavno upozorili kako odrasle osobe mogu da premaše preporučenu dnevnu dozu unosa šećera konzumiranjem samo dve čaše vina. Jer, prema njihovim analizama, upravo zbog šećera, dve čaše vina sadrže više kalorija od hamburgera sa svim prilozima. Da je u vinu istina, to smo znali.

0: svakog dana vic karavana.
1: Gospođa u restoranu obraća se konobaru. Izvinite, da li biste mogli da uključite klimu, malo je vruće? Naravno, gospođo. Nakon 10 minuta. Jel možete sada da isključite klimu, postalo je baš hladno? Nikakav problem, gospođo. 6 minuta kasnije. Molim vas, uključite klimu ponovo, opet je vrućina. Evo odmah, gospođo. I tako još nekoliko puta. Jedan od gostiju sa susednog stola obrati se tiho konobaru. Je li, burazeru, što dozvoljavaš da te ova žena toliko maltretira? Ma ne maltretira me, mi uopšte nemamo klimu.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Srbija se nalazi između Čekića i Nakovnja. Gde je onda kovač? Stručnjaci tvrde da se tržište nekretnina još nije vratilo na pravi put. Stalno je na nekoj uzbrdici. Jedan travar iz Kosjerića tvrdi da ima čudotvorni protivotrov za gljive otrovnice. Što se njega tiče, sve su gljive jestive. Naslov u novinama: u Srbiji nema kuće bez rakije. Ali sa osnovnim životnim namirnicama stvari stoje drugačije. Sve više stranaca želi da radi u Srbiji. Znači, konačno se raščulo po svetu koliko se kod nas malo radi.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan, aforizmi koje su nam poslali Željka Bašanović Marković iz Beograda, Bratislav Kostadinov iz Kruševca, Ivko Mihajlović, također iz Kruševca, Goran Ivanković Gorki iz Brančića kod Ljiga, Nada Karadžić iz Beograda i još jedan Beograđanin, Mitar Đerić. Sloboda nije uvek izbor. Nekad je moranje. Lakše je naći iglu u plastu sena nego dinar u slamarici. Psihički se spremam za ručak, jer me čeka prazan tanjir. Ne možeš drugog blatiti, a da sebe ne ukaljaš. Na svet gledam drugim očima. Povećala mi se dioptrija. Ljubomora je ljubav sa unutrašnjim sagorevanjem.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
5: I pred njom se osjećate...
6: Kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost...
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja...
9: I dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
7: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete...
4: Pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Komentar. Komentar. Novinski portali nam svakodnevno otkrivaju nove trikove za štednju struje u domaćinstvu. Ali nema trika da se stvarno nešto uštedi.

Ne znam da li ste primetili, ali ljudi izbjegavaju da na letovanje ili na službeni put nose stvari koje ne moraju. To se pogotovo odnosi na one koji su smešteni u hotelima. Ali naučna studija koju je sproveo jedan američki mikrobiolog otkrila je da bi hotelski fen za kosu bilo najbolje izbjegavati, jer u hotelskoj sobi ne postoji ništa prljavije. Međutim, daljim istraživanjem utvrđeno je da ništa bolje ne stoje ni hotelske papuče, iako izgleda kao da nikad nisu upotrebljavane. Da stvar bude gora, naučnici su potvrdili sumnju redovnih gostiju hotela da je po štrokavosti posteljina u rangu sa tepihom, daljinskim upravljačem i bademantilom. Što se peškira tiče, mikrobiološka situacija je solidna samo u hotelima u kojima se peškiri redovno peru. U ostalima najbolje je izbjegavati i peškire i fenove. Nešto slično moglo bi se reći i za čaše, čak i ako su na izgled u sterilnoj ambalaži. Na osnovu ove studije možemo zaključiti da bismo najbolje i najbezbednije prošli ako bismo u hotele poneli sve od kuće, a naročito vreću za spavanje. Jer i mikrobiologe je strah da analiziraju dušek hotelskih kreveta.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova tema koliko smo spremni i osposobljeni za moguće nove migrantske krize. Nestabilnosti i sukobi u svetu, posebno na Bliskom istoku poslednjih meseci, kao jedno tema otvaraju i opasnost od moguće nove migrantske krize. Šta bi se zapravo dogodilo u našoj zemlji ako bi talas izbeglica i migranata ponovo krenuo postojećom rutom preko Srbije ka evropskim državama? Gosti emisije su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migraciju u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Pop karusel je na programu od 18 časova. Posle vesti u 19 sledi roman od Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Biće reči o Romima u Kanadi. Iako Kanada važi za jedno od najmultikulturalnijih društava na svetu, romska zajednica u toj zemlji je gotovo nevidljiva i sistematski zanemarena. Prvo sveobuhvatno istraživanje o iskustvima Roma u Kanadi, sprovedeno u oblasti Toronta i Hamiltona, otkrilo je kako institucionalna i svakodnevna diskriminacija oblikuju njihove živote i identitet. Urednik i voditelj Gordana Nešović. U nastavku programa slušat ćete muziku za sva vremena, potom i hitove narodne muzike. Dnevnik je u 22 sata, u 22 i 20 ljajmet, vesti na albanskom jeziku. Do ponoći, muzika sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.

0: 15 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Emisiju uređuje i vodi Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Dva katastrofalna zemljotresa pogodila Venecuelu. Prema prvim podacima, 164 osobe stradale. Strahuje se da broj žrtava mogao bi da se meri hiljadama. U Skupštini Srbije usvojene sve tačke dnevnog reda, među njima i izmene pravosudnih zakona. Gazprom Njeft saopštio da pregovara o prodaji svojih akcija u NIS-u, ali da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, izjavio visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Na mundijalu u 22 časa igraju Kurasao i Obala Slonovača, kao i Ekvador i Nemačka. Prenose utakmice na prvom programu naše televizije. Sutra stiže toplotni talas u Srbiju, temperatura do 36 stepeni. U roku od jednog minuta dva katastrofalna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Stižu potresne slike srušenih i teško oštećenih zgrada iz kojih dozivaju preživeli i građana koji se nalaze na ulicama jer se plaše da se vrate u svoje domove. Prvi potres bio je magnitude 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru, u blizini glavnog grada Karakasa. Prema prvim informacijama, najmanje 164 osobe su stradale, gotovo 1000 ih je povređeno. Strahuje se da bi moglo da bude 1000 poginulih. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe, a pomoć nude brojne zemlje sveta. Sanja Brkić.
2: Za samo 39 sekundi u Venecueli su zabeležena dva razorna zemljotresa. Najteže su pogođeni Karakas i područja severno i zapadno od glavnog grada. Savezna država Gvaira, gde se desetina zgrada urušilo, proglašena je zonom katastrofe. Vlasti apeluju na građane da ostanu mirni, ali da napuste oštećene objekte. Spasilačke službe intenzivno tragaju za preživelima. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti da raste. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude hiljade žrtava, prenosi BBC. U trenutku potresa u Venecueli se proslavljao nacionalni praznik, pa je veliki broj građana bio u svojim domovima.
3: Bilo je užasno. Nikome ne bih poželela ovakvo iskustvo. Na sreću uspeli smo da se spasemo. Veliki broj naših sugrađana pati jer su njihovi najbliži zatrpani ispod ruševina i ne mogu da ih spasu.
4: Bio sam u kući kada je tlo počelo da podrhtava. Potres je postajao sve jači i jači. Pokušao sam da pronađem oslonac. Držao sam se za zid dok se tlo nije smirilo.
2: Aerodrom u Karakasu je zatvoren zbog velike materijalne štete. Obustavljen je rad metroa i železničkog saobraćaja, javljaju agencije. Vršilac dužnosti predsednika Delcy Rodriguez apeluje na građane da prate uputstva nadležnih.
3: U skladu sa Ustavom uvodimo vanredno stanje u zemlji. Naš glavni cilj jeste spasavanje života. U toku su intenzivni napori da se izvuku ljudi zatrpani u srušenim zgradama i kućama. Narednih sati očekujemo spasioce iz zemalja s kojima smo u kontaktu. Zahvalni smo svim zemljama koje nude svoju pomoć i podršku. Posebno je teško pogođena savezna država Gvaira.
2: Ambasada Republike Srbije u Venecueli saopštila je da pažljivo prati razvoj situacije i održava redovnu komunikaciju sa našim državljanima i licima srpskog porekla. Ambasadorka Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
5: Nema panike, koliko se ne mogu da shvatim, jer smo u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri. Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
2: Na vest o zemljotresima reagovali su brojni svetski lideri. Američki predsednik Donald Trump nudi humanitarnu i medicinsku pomoć. Solidarnost su izrazile i zemlje Latinske Amerike, kao i Španija, Rusija, Kina. U Venecueli je zabeležen i niz naknadnih potresa, javljaju agencije.
0: Predsednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić.
1: Zemljotres i u Japanu bio je jačine 7,2 jedinice po Richteru i pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Kompanija Tohoku je saopštila da potres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu, javlja Ilja Musulin.
6: Taj zemljotres srećom desio se izgleda ispod mora i to na velikoj dubini od recimo 45 km, što je učinilo onda da šteta na površini bude manja. Jer ovde u Japanu zapravo ima stotine takvih zemljotresa svake godine, znači snaga u epicentru je bila 7,2 stepena po Richterovoj skali, to se na površini očitovalo kao 6 stepeni snage i sad 6 stepeni snage zvuči prilično puno. Ja mislim da recimo u Evropi, u Turskoj recimo se ranije dešavalo da stvarno zgrade padaju na 5 stepeni, međutim u Japanu primenjuju se vrlo strogi propisi, znači u vezi jačanja skeleta svih zgrada i takođe u zgrade se recimo često ugrađuju šine, tako da one mogu da se kreću, znači da mogu da plešu zajedno sa zemljotresom i na taj način da tu energiju strašnu koju donosi zemljotres rasprše i sačuvaju, znači, stanovnike. Bilo je samo šestoro povređenih, to je događaj koji nas je jutros na neki način uplašio, ali se ispostavilo da je sve u redu, pogotovo što nije ni došao tsunami kako to ponekad ume da se desi u Japanu.
1: Razorni zemljotresi koji su pogodili Venecuelu spadaju među najjače u poslednjih više od 100 godina. Seizmolozi upozoravaju da je situacija i dalje neizvesna i da se razmere katastrofe tek sagledavaju. Pripremila Tijana Lukić.
7: Iako se Venecuela nalazi na kontaktu čak četiri tektonske ploče, jaki zemljotresi ni tamo nisu česti, objašnjava viši naučni saradnik sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ana Mladenović. Poslednji zemljotres slične jačine dogodio se pre više od 100 godina.
8: To se zapravo dva zemljotresa, to se u seizmologiji zove duboj zemljotresa, zato što su oba imala veoma sličnu magnitudu i gde su se praktično u isto vreme, manje od minuta je razlika između njih, tako da su oni sigurno prouzrokovali veliku štetu. To je jedan veliki rased koji prvo se aktivirao jedan njegov deo, a zatim i drugi, tako da je zbog toga i šteta toliko velika.
7: Osim u Venecueli, zemljotres se osetio i na severu Kalifornije. Tlo se treslo i u Japanu.
8: Te zemljotrese ne možemo baš tako direktno da povežemo, svakako da ima neke veze da se energija preraspodeljuje u nekom manjem području, međutim na ovako velikim rastojanjima nije moguće povezati te zemljotrese.
7: Posledice zemljotresa jačine preko 7 stepeni Richterove skale često su velike. Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta objašnjava da, pored jačine, one zavise i od samog tla.
8: Možemo da se setimo zemljotresa u Turskoj koji je bio pre par godina. On je imao sličnu magnitudu. Jako su snažni zemljotresi, mogu da imaju veliku rušilačku moć, pogotovo u mestima, u zemljama gde izgradnja nije tako dobra. U Japanu bi te zemljotresi možda prošli i mnogo manje primećeno na ovakvim mestima, nažalost, ne.
7: Stručnjaci ističu da se prave razmere katastrofe u Venecueli tek sagledavaju, dok se umeđu vremenu prati stanje i u drugim delovima sveta gde su zabeleženi potresi.
1: Ovo su novosti dana. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamata, kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagas. potresa. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje doneo je odluku o obustavljanju postupka predlaganja kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz redova nacionalnih manjina. Odbor je usvojio i opozicioni predlog zaključka kojim se pozivaju 4 člana koji su podneli ostavke da ih povuku i učestvuju u konstituisanju novog saveta. Detaljnije Milenko Marković.
9: Predsjednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić je podsjetila da je na sednici tog tela novembra prošle godine doneta odluka o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina. Odbor je potom u decembru poslao izveštaj i listu 2 kandidata, ali Đurićeva dodaje da su u proteklih 6 meseci Skupština i odbor optuživani da je postupak nezakonit, iako se ona ne slaže sa tom ocenom.
10: Na osnovu svega navedenog, predložila sam da odbor donese odluku o obustavljanju postupka za izbor 9. člana Saveta REM-a i samim tim i o povlačenju iz skupštinske procedure izveštaja sa listom kandidata. Smatram da je ovaj proces za izbor članova Saveta REM-a bio nikad transparentniji, nikad inkluzivniji. Imajući u vidu da nikad na ovaj način nije sam proces sproveden, koliko smo samo, da kažem, javnih sastanaka održali, gde su svi imali pravo da sve pitaju, da dobiju odgovore na postavljena pitanja. Dakle, radili smo sve ono što se do sada nikada nije radilo, dakle, od biografije kandidata na internet prezentaciji Narodne skupštine, pa sve redom, dakle, do javnih slušanja.
9: Opoziciona poslanica Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije se složila sa odlukom o obustavljanju postupka jer smatra da je, kako je rekla, proces bio kontaminiran i pun političkih pritisaka. Ipak ona upozorava da REM bez saveta ne može da funkcioniše, naročito kada treba da utvrdi prekršaje u izveštavanju medija.
11: Sam REM u svom izveštaju kaže da je funkcionisao bez saveta, da nije bilo sednica saveta i da nisu donošene nikakve odluke koje su u nadležnosti regulatora. Znači, nije problem, nije to što mi nemamo prekršaje, nego što nemamo organ koji će da ih utvrdi i koji će to da sankcioniše. I zato nam je REM preko potreban. Čitava ova situacija u kojoj se nalazimo i u kojoj se naše društvo nalazi, bukvalno vapi za tim da imamo regulatorno telo.
9: Osim odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a, odbor je usvojio i zaključak koji je upravo Rokvićeva predložila. U njemu se navodi da su 4 člana Saveta podneli ostavke u decembru, ali da odbor smatra da ne postoje pravne smetnje da oni prihvate ta mesta, jer njihove ostavke Skupština nije konstatovala. Zbog svega toga, odbor je pozvao 4 člana da svoje ostavke povuku, a ukoliko dođe do konstituisanja saveta, odbor traži da to telo podnese nov predlog svog statuta.
0: Kompanija Gazprom Njeft pregovara o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financije produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.
1: U junu je u Srbiji međugodišnja inflacija bila 3,5%, što je rast od skoro 1% u odnosu na presek iz marta. U Narodnoj banci kažu da je rast u najvećem delu izazvan poskupljenjem energenata na svetskom tržištu. Međunarodni monetarni fond upozorava zemlje u regionu Zapadnog Balkana da inflacija može da se drži pod kontrolom ako dinamika povećanja zarada prati rast produktivnosti. Zabeležio Ivan Jovanović.
12: Međugodišnja inflacija u našoj zemlji u maju ove godine u odnosu na mart porasla je za 0,8%. Te podatke analizirala je viceguvernerka Narodne banke Srbije Ana Ivković.
13: Naša međugodišnja inflacija u maju bila je 3,5%. Taj rast izazvan je u najvećem delu rastom cena energenata u svetu. Rast bi bio još izraženiji da vlada nije reagovala snižavanjem akcize na gorivo i puštanjem energenata iz domaćih rezervi na tržište. Kao rezultat svega toga, inflaciona očekivanja finansijskog sektora ostala su pod kontrolom.
12: Ivkovićeva je predstavila i prognoze kretanja inflacije u periodu koji dolazi.
13: Očekujem da inflacija do septembra ostane u granicama cilja Narodne banke Srbije, koji smo postavili na 3 plus minus 1,5%. Privremeno i postepeno inflacija će ići preko gornje granice cilja zbog rasta cena energenata, ali i zbog efekata niske osnove od prošle godine. Od sredine 2007. vratit će se u ciljene granice. Očekujemo da ovom ishodu doprinese i sporiji rast zarada.
12: Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Lev Ratnovski, kaže da države u regionu Zapadnog Balkana brže povećavaju zarade u odnosu na rast produktivnosti radne snage, što može da bude problem za lokalna makroekonomska kretanja.
9: Regionu centralne, istočne i jugoistočne Evrope nedostaje radna snaga. U poslednjih 20 godina iz ovog dela Evrope odselilo se 2,5 miliona ljudi, odnosno 13% stanovništva. Najveći udar je bio kod radno aktivnog dela populacije. U svim našim analizama za ove države stoji da je nedostatak radne snage pogurao rast zarada iznad stope rasta produktivnosti, što je onda dovelo do problema sa rastom inflacije.
12: Ratnovski veruje da dinamika rasta zarada ipak može da se uskladi sa rastom produktivnosti u privredi.
9: Monetarna politika može da drži pod kontrolom inflatorna očekivanja, ali ne može da preokrene demografske probleme zbog kojih imate pritisak na rast plata. Također, monetarna politika ne može da poboljša produktivnost u privredi. MMF se zalaže za sveobuhvatno rešenje ovog izazova, odnosno za reforme koje mogu da obezbede rast produktivnosti. Ako imamo stabilan rast produktivnosti, imamo i glavni uslov za stabilnu monetarnu politiku.
12: Rasprava o uticaju dinamike kretanja zarada na makroekonomske prilike u regionu vođena je na 21. Svetskom kongresu ekonomista u Beogradu, koji organizuje Međunarodna ekonomska asocijacija.
1: Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtjevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsjednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović smatra da Priština pokušava da zastraši Srbe i promeni tumačenje događaja iz 98. i 99. godine.
14: Pa ovdje je suština da Priština hoće da okrene sve onako kod njima u ovom trenutku odgovara. To je da one koji su bili teroristi, činili zločine, proglasi nacionalnim junacima, da opravda u stvari svo njihovo delovanje i sve ono što su oni uradili, izgleda po njihovom tumačenju da je policija i vojska i svi oni koji su bili u sistemu državnih institucija i koji nisu mislili kao oni legitimni cilj, legitimna meta. I to je ono što oni sad pokušavaju kroz upravo ove optužnice, kroz postupke i kroz presude da pokažu u stvari da su oni bili neko koji je bio žrtva, a da su zločine činili oni koji su radili samo svoj posao i borili se protiv terorizma, protiv onih koji su činili zločine.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije sprečili su radnike da u Gračanici postave bilbord sa natpisom Zavet Vidovdana. Kao sporni deo natpisa navedena je reč Zavet. Opština Gračanica je uredno obavestila takozvanu kosovsku policiju o postavljanju bilborda i najavila postavljanje zastava Srbije duž glavne ulice u tom gradu, uoči obeležavanja Vidovdana i jednog od najznačajnijih srpskih praznika.
1: Prema najnovijim informacijama iz Karakasa, više od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo posle zemljotresa koji su pogodili Venecuelu tokom prethodne noći. To pokazuju podaci sa internet stranice uspostavljene za evidenciju nestalih osoba, koju su na internetu, uključujući platformu X, podelili lideri venecuelanske opozicije. A najmanje 164 osobe su poginule, 971 je povređena u zemljotresima koji su se noćas dogodili u Venecueli. To je ranije izjavila privremena predsjednica te zemlje, Delcy Rodriguez.
0: Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je tokom sastanka sa bahreinskim liderima da Vašington neće prihvatiti da Ormuski Moreus pripada bilo kojoj državi. Kaže da Vašington želi dogovor sa Iranom, ali ne po svaku cenu. Istovremeno, savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargaš istakao je da arapskim državama ne mogu biti nametnute nove geopolitičke činjenice. I upravo to važi za Ormuski Moreus, podvukao je Gargaš. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Navodi da bi libanske oružane snage sada trebalo da preuzmu kontrolu nad tim područjem, prenosi Reuters. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale te navode.
1: Gdańsk u Poljskoj je domaćin dvodnevne međunarodne konferencije o obnovi Ukrajine, na kojoj učestvuje i delegacija ukrajinske vlade koju predvodi premijerka Julija Sviridenko.
0: Organizatori konferencije najavili su da se očekuje oko 5000 učesnika, kao i da je planirano potpisivanje oko 200 sporazuma, memoranduma i pisama o namerama za saradnju, preneo je Ukrinform. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa poručio je da će Evropska unija nastaviti da pruža snažnu političku, finansijsku i vojnu podršku Kijevu, ističući da je budućnost Ukrajine u Evropskoj uniji. Costa je ocenio da Rusija nije uspjela da ostvari svoje ciljeve u Ukrajini, niti da podeli Evropsku uniju uprkos kontinuiranim napadima na civilnu i kritičnu infrastrukturu. U Gdańsku je ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručio je da Srbija dosledno podržava suverenitet i teritorijalni integritet svih međunarodno priznatih država.
1: Ovo su novosti dana. Vlada je usvojila odluku o obrazovanju tima za pregovore sa Evropskom komisijom za uključivanje Srbije u evropski režim u roamingu kao kod kuće. Odluka predstavlja važan korak u procesu dalje integracije Srbije u jedinstveno evropsko digitalno tržište i jačanja saradnje sa Evropskom unijom u oblasti elektronskih komunikacija. Manjak stručnog kadra i finansijskih sredstava ne može biti prepreka ka održivom razvoju. To je poruka konferencije Srbija postaje zelena. Iz delegacije Evropske unije poručuju da je Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Uniji ključni partner u sprovođenju zelene tranzicije u okviru zelene agende za Zapadni Balkan. Evropska unija je do sada uložila više od 580 miliona evra u projekte za zaštitu životne sredine u Srbiji. Detaljnije Sara Kolak.
3: Zaštita životne sredine više nije pitanje izbora, već zajedničke odgovornosti, poručio je pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Radovana Režina. Lokalne samouprave imaju ključnu institucionalnu odgovornost u očuvanju održive životne sredine, kaže Režina.
15: Svi znamo sa kakvim se izazovima jedinice lokalne samouprave ili mi kao društvo suočavamo, od nedostatka novca i stručnih kadrova u inspekcijama pa sve do loših navika pojedinaca. Međutim, ti izazovi nas ne smiju zaustaviti. Ključno je da povežemo sve resurse koje imamo i da reagujemo brzo i efikasno na svaku divlju deponiju, na svaki izvor zagađenja i na svaki problem prirode u našim opštinama. Ulaganje u zaštitu životne sredine nije trošak u budžetu, već kapitalna investicija u opstanak zajednice.
3: Zaštita životne sredine počinje u lokalnoj zajednici, ali zahteva saradnju građana, lokalnih samouprava i države. U tome Srbiju podržava i Evropska unija kroz projekte usmerene na očuvanje prirode i unapređenje kvaliteta života. Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva ističe da klimatske promjene ne poznaju granice i da održivi razvoj predstavlja i ekološku odgovornost i ekonomsku potrebu.
16: Kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija je ključni partner Unije u sprovođenju zelene tranzicije u okviru zelene agende za Zapadni Balkan. Usklađivanjem sa ekološkim i zakonodavnim okvirom Evropske unije, Srbija prihvata najviše standarde u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, koji čine osnovu savremenog poslovanja i ulaganja. Ovi standardi ne znače samo usklađivanje sa propisima, već i podstiču inovacije, jačaju konkurentnost i otvaraju nove mogućnosti za rast.
3: Evropska unija uložila je više od 580 miliona evra u projekte za zaštitu životne sredine u Srbiji. Učesnici konferencije Srbija postaje zelena poručuju da održiva budućnost zavisi od dugoročnog planiranja, zajedničke odgovornosti i saradnje svih, od građana i lokalnih zajednica do institucija i međunarodnih partnera.
0: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 56 ugovora vrednosti 110 miliona dinara za unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvima u Vojvodini. Pokrajinska vlada ističe da je cilj jačanje domaće proizvodnje kroz nabavku opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, vina i rakije, voća i povrća, kao i za preradu lekovitog i aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.
1: U nedelju 28. juna biće organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu u pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom i gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Gostujući i na našem programu načelnik Uprave za obuku i doktrinu Vojske Srbije, brigadni general Siniša Stašević, istakao je da će građani moći da vide obučenost naše vojske.
17: Na predstojećem bojevom gađanju na Pasuljanskim livadama učestvuju jedinice iz oba vida vojske, iz ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i kopnene vojske, i učestvovaće i pripadnici 63. i 72. brigade. Od rodova učestvovaće pešadija, oklopne jedinice, artiljerija, avijacija, artiljersko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva. Gađanje koje će biti izvedeno u nedelju predstavlja vrlo složen vid bojevih gađanja i pored obučenosti i uvežbanosti pojedinca, posade i jedinice, vrlo je bitna koordinacija dejstava između vidova i rodova koji će se nalaziti na Pasuljanskim livadama i izvoditi gađanje.
0: Skupština grada Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od preko 202 milijarde dinara. Za rebalans je glasalo 59 odbornika. Nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju.
1: Kragujevac večeras postaje centar regionalne muzičke scene, počinje Arsenal Fest. Publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine, više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Tradicionalna manifestacija Leto na trgu Galerija u Novom Sadu počinje u 21 čas, najavljuje Sara Arsenović-Pajić.
18: Tri muzejske ustanove sa sedištem na Novosadskom trgu Galerija, Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića, priređuju novo izdanje manifestacije koja je posvećena svim generacijama. Pod tematskim okriljem Kultura na lepom plavom Dunavu biće upriličen raznovrstan program posvećen promovisanju kulturnog bogatstva Austrije. Sa institucijama kulture ove zemlje koje deluju u Srbiji postoji dugogodišnja i plodonosna saradnja, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, a evo i detalja o večerašnjem programu.
19: Započinjemo koncertom, nekako nam se čini da je koncert uvek najlepši i muzika, da je uvek najlepši za početak, tako da ovog puta nastupa ansambl Synesthetic projekat koji zapravo donose jedan drugačiji pristup muzici gde spajaju zapravo muziku, ples i neku vrstu performansa. Umetnice dolaze iz Beča i one će nam zapravo predstaviti jednu na neki način ilustraciju jednog od antičkih mitova, tako da verujem da će ova forma biti zaista zanimljiva i drugačija publici.
18: VD upravnika Spomen zbirke Pavla Beljanskog Radovan Jokić ističe činjenicu da program Leto na trgu Galerija postoji već 15 godina, te da publika posebno voli tematski koncept predstavljanja jedne zemlje koji je razvijen tokom proteklih pet.
20: Imamo jednu vrstu tog nekakvog jako lepo kulturnog, naravno, i umetničkog programa, ali koji ljudima daje tu vrstu luksuza da putuju, a da se s mesta nisu pomerili. A putovanja su dragocena u radnost, putovanja su kao ljubav. Ona vas podižu vam adrenalin, ona vas čine spremnim da se menjate. Tako da pozivam sve da putuju sa nama da uživaju u toj vrsti luksuza.
18: I podsjetimo za kraj, programi su besplatni i odvijaju se svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta na Novosadskom trgu Galerija. Zainteresovane očekuju ples, koncerti, performansi, predavanja, putopisi i projekcije filmova na otvorenom.
0: Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je 5 ugovora u ukupnom iznosu većem od 18 miliona i 25.000 dinara za podršku kulturnom nasleđu i savremenom stvaralaštvu Aleksandrovca. Sredstva iz programa Gradovi u fokusu namenjena su za nastavak modernizacije multifunkcionalne sale u Domu kulture Milosav Buca Mirković. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U Kragujevcu počinju sutra, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i organizacione nauke.
1: Sport, Vlada Radičević.
4: Fudbaleri Meksika su sa 3 pobede osvojili ubedljivo prvo mesto u A grupi svetskog šampionata. Noćas je domaća reprezentacija pobedila Češku sa 3-0 i upisala se u istoriju kao selekcija sa maksimalnim brojem bodova u prvom delu mundijala. Uz Meksiko to je uspelo za sada još samo Holandiji, Brazilu, Italiji, Argentini i Urugvaju. Iznenađenje je i plasman Južne Afrike u drugi krug takmičenja posle pobede nad Južnom Korejom sa 1-0. To je istorijski uspeh za Južnu Afriku. Rano jutros odličnu utakmicu odigrao je i Brazil, koji je pobedio Škotsku sa 3-0 i obezbedio prvo mesto u C grupi. Maroko je drugoplasirani posle pobede nad Haitijem sa 4-2. Podsetimo, sinoć Bosna i Hercegovina je savladala Katar sa 3-1, a Švajcarska Kanadu sa 2-1. Bosna i Hercegovina je trenutno najbolja trećeplasirana selekcija sa 4 boda i gotovo je siguran učesnik eliminacione faze. Večeras od 22 časa u grupi E igraće Kurasao i Obala Slonovače, a Nemačka se sastaje sa Ekvadorom. U odbojkaškoj ligi nacija Srbija sutra od 20 časova i 30 minuta igra protiv Kube. Juče je naš tim poražen od Japana sa 3-2. A gost našeg programa bio je novi šahovski šampion Srbije Bojan Maksimović. I zanimljivo pitanje za mladog velemajstora je koliko čovjek može da se u šahovskoj igri suprotstavi kompjuteru.
21: Prije možda jedno 30 godina kad Kasparov igrao meč sa kompjuterom prvim ikad i izgubio je taj meč. Znači čak i prije 30 godina kad kompjuter nisu uopšte bili toliko jaki, pobjeđivao se čovjeka. A u današnje vrijeme, znači, nikakve šanse da odigramo 1000 partija, ja i kompjuter svaku partiju da izgubim. Tako da čovjek izgubio skroz mogućnost da se takmiči s kompjuterom, ali s druge strane može da koristi kompjuter za svoje spremanje, da pogleda šta protivnik igra, znači, široke su mogućnosti.
4: Ove godine šahovska olimpijada biće održana u Uzbekistanu od 15. do 27. septembra, a za nekoliko dana biće i poznat sastav šahovske reprezentacije Srbije.
1: U većem delu zapadne Evrope na snazi je crveni meteo alarm. U Francuskoj temperature prelaze 40 stepeni. Ekstremne vrućine pogodile su i Španiju, Italiju, Belgiju i Veliku Britaniju. Toplotni talas sutra stiže u Srbiju, trajeće do narednog četvrtka, temperatura će biti i 39 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 34 stepena, Kragujevcu 33, Beogradu 32, Nišu 28 stepeni. Vreme sutra.
0: Sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni.

0: I u Beogradu se očekuje sunčano vreme s najvišom temperaturom oko 35 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irene Jelovac i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, 15:34, naša danas glavna fudbalska tema je jučerašnja pobeda Bosne i Hercegovine na mundijalu. Bosanci su obezbedili plasman u 16. finala svetskog prvenstva, pošto su u poslednjem kolu grupe B pobedili Katar sa 3-1. Da čujemo kakvi su utisci selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbareza.
3: Ne govorim ja džaba uvijek da je ovo svjetsko prvenstvo i da je neko preko puta tebe koji ima neke kvalitete, koji se nada i koji želi tebe dobiti. I ne znam u kojem filmu mi smo u nekoj mogućnosti da dominiramo nekog predstavnika ovdje. Mi smo došli kao čisti outsideri da pokušamo nešto uraditi veliko i to nam se sad ostvarilo, ali naravno uvijek ima stvari o kojima treba pričati, uvijek ima stvari koje nisu sad kako smo očekivali, ali onda bi bilo pre perfektan meč i onda bi dobili 4-5-0, ali ovako je isto stvarno fantastično. Moram utakmicu ponovo pogledati da bi to sve objasnio šta se desilo u ti neki 5-6 minuta na kraju i toliko nekako nezainteresovanost opet da igramo, jer je uvijek bilo ako imamo posjed lopte, ako imamo hrabrost da hoćemo loptu, da hoćemo odigrati, da popunamo prostor sljedeći, da nam je to donosilo prednost i tako smo dolazili do naših šansa. Sigurno i da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sad objasniti, ali ti zadnji 5-6 minuta prvog vremena sigurno nisu bila na nivou. Ima ona jedna, mali smo, ali nas je puno. Ja mislim da je naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. I pogotovo u Americi dosta ljudi i oni su željni. I to je sve, te svoje neke domovine, željni su dodira sa pogotovo ovako sa sportom i vidim da je njima ogroman značaj što smo ovdje, što smo Americi, što nam mogu prići, što imaju kontakt s nama, što mogu utakmice gledati, što mogu navijati i ostali dio iz svijeta. Stvarno je nevjerojatan podatak i nevjerojatan broj ljudi nas ko tako male, koji nismo ni 3 miliona u stvari, da imate 30.000 na stadionu je fantastično i ja kažem i ponavljam po 100. put, ja mislim da sam najsretniji čovjek, ne samo trener, nego čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.
2: Čuli ste sve jučerašnje rezultate i izjavu Sergeja Barbareza, selektora Bosne i Hercegovine, a naš današnji analitičar na temu mundijala je nekadašnji fudbaler, sada sportski streamer na YouTube platformi Uroš Orlović, pseudonim Brza kontra. Uroše, dobrodošli u Sportski žurnal.
4: Dobar dan, hvala što ste me pozvali i jako mi je drago što imam priliku da se uključim u vašu emisiju.
2: Hvala vama što ste nam se javili. U fokusu nam je utakmica, dakle, Bosne i Hercegovine, pobjeda od 3-1 protiv Katara, gotovo da garantuje 16. finala. Pa kako komentarišete nastup Zmajeva i koliko ste zadovoljni kvalitetom fudbala?
4: Ne samo da gotovo da garantuje, već definitivno garantuje Zmajeve u 16. finala. Ogromna pobjeda, veliki rezultat za Bosnu i Hercegovinu, 32 su na svetu, treba odati puno priznanja i ekipi, a pogotovo treneru Barbarezu, u koga se mnogo sumnjalo zbog manjka njegovog iskustva. Fantastično je se prilagodio posle dva velika izostanka Muharemovića i Dedića i dobio po meni ne tako jednostavnu utakmicu protiv Katara.
2: U istom terminu kao Bosna i Hercegovina i Katar igrali su i domaćin šampionata Kanada protiv Švajcarske. Pobjeda Švajcaraca od 2-1, ali bila je zanimljiva i dinamična utakmica.
4: Bila je odlična utakmica. Svi su mislili, uključujući možda i mene, da će Švajcarci i Kanađani dogovoriti X, jer je to garantovalo jednima i drugima prolaz dalje. Međutim, Švajcarska se nije zadovoljila drugim mestom koje bi dobila tim nerešenim rezultatom, već je zapela od početka, od prvog zvižduka da gol. Međutim, onako malo apsurdna situacija i ironična, toliko je Švajcarska bila bolja u prvom poluvremenu, nije uspjela da da gol, a eto u drugom poluvremenu gde je Kanada bila mnogo bolji rival, Švajcarska je dala dva gola i dobila sa 2-1, velika pobjeda za njih i prvo mjesto u grupi.
2: Od ponoći smo pratili duele Maroko-Haiti i Škotska-Brazil. Očekivani rezultati, pobjeda Maroka nad Haitijem 4-2 i Brazila 3-0 protiv Škotske. Međutim, Maroko se malo mučio, a u drugoj utakmici vidjeli smo konačno i debi Neymara na svetskom prvenstvu ove godine.
4: Očekivani rezultati, ali možda ne tok koji je uticao da do njih dođe. Mnogo laka pobjeda Brazila, retko koji je očekivao da Škotska bude tako pregažena. Škotska je jedna nezgodna, defanzivno jako čvrsta ekipa, a Vini Junior se poigrao sa njima u prvom poluvremenu, dao dva, poništen mu je još jedan gol i napravili su Brazilci jedan odličan intro za Neymara da uđe i da oseti malo teren, jer posle 3-0 nije bilo sumnje u to kakav će krajnji rezultat biti. Dok Maroko se mučio, ja bih možda rekao kolega, i više nego što je bilo ko očekivao. Haiti je hrabro odigrao prvo poluvreme. Naravno da je bio podređen, ali uspio da da dva gola uprkos dominaciji Maroka i boga mi do 78. minuta dok Maroko nije dao treći gol, Haiti se držao odlično, jedna prava ratnička disciplinovana ekipa.
2: U posljednjem terminu jutros pratili smo rasplet u grupi A. Meksiko po mnogima očekivano savladao je Češku posljednju prepreku sa 3-0, a Južna Afrika je savladala Južnu Koreju sa 1-0. Da li je ovo bilo iznenađenje za vas, odnosno da li ste više nade polagali u Južnu Koreju?
4: Potpuno iznenađen sam bio pobjedom Južne Afrike, pogotovo kada sam pogledao naknadno utakmicu i shvatio da Južna Afrika uopšte nije bila toliko podređen rival. U fudbalu nije retko da lošija ekipa triumfuje, ali način na koji je Južna Afrika odigrala ovu utakmicu je po meni bio impresivan, jer su ekipa koja nema kvalitet da na tom nivou nadigra Južnu Koreju. Velike pohvale treneru Hugu Brosu koji se posle razočaravajućeg prvog kola potpuno oporavio i promenio sistem igre i eto, izborio za Južnu Afriku direktan plasman u najboljih 32, što je preogroman uspeh. Dok s druge strane Meksiko i Češka 3-0, svi su očekivali da Agire odmori maltene celu prvu postavu u ovom duelu sa Česima, i zato što je Meksiko obezbedio prvo mesto u grupi posle dve utakmice. Međutim, verovatno je filozofija starog stručnjaka da nije htjelo sve igrače baš da izbaci iz ritma. Pauza bi bila onako nekih 10 dana, što nije idealno za takmičarski ritam, i ostavio je, boga mi, 6-7 igrača iz prve postave, čak i 90 minuta na terenu.
2: U drugom delu razgovora sa Urošem Orlovićem govorimo o večerašnjem programu. U 22 časa počinje grupa E, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador, Nemačka. Šta očekujete u ovim susretima?
4: Nemačka je obezbedila plasman kao prvo u grupi i očekuje se da odigra jednu onako rasterećenu utakmicu protiv Ekvadora, kome je potrebna pobjeda za bilo kakvu šansu za prolaz u 32. Međutim, izjave danas Julijana Nagelsmana, trenera Nemačke, govore da će Nemci ipak izaći možda čak i u najjačem sastavu, što bi dodatno otežalo Ekvadoru posao i taj lov za tri boda protiv Nemaca, gde ja mislim da čak i u drugoj postavi bi Nemačka bila favorit protiv Ekvadora, dok s druge strane Kurasao kao jedna od najslabijih ekipa na prvenstvu ide protiv jako ozbiljne Obale Slonovače i ne mogu da zamislim da tu neće biti tri boda za Obalu Slonovače i prolaz dalje.
2: Ono što nas jako raduje jeste da sada možemo da gledamo po dve utakmice u jednom terminu večeras, odnosno u jedan sat posle ponoći, rasplet u grupi F, Japan, Švedska, prvi par, drugi Tunis, Holandija. Ovde je situacija u grupi dosta komplikovanija. Holandija je prva sa 4 boda, koliko ima i Japan, ali slabiju gol razliku. Treća je Švedska, Tunis je bez bodova. Šta očekujemo ovde?
4: Pa Tunis je eliminisan posle jednog karambola koji im se desio sa selektorskom pozicijom. Posle prve utakmice su otpustili Sabri Alamušija, doveli su Renara, nije urodilo plodom. Tunis je ponižen, rekao bih, u obe utakmice i protiv Švedske i protiv Japana, i ne mogu da zamislim da će bilo šta drugo da se desi protiv Holanđana nego još jedan ubedljiv poraz, a to bi samim tim značilo da bi Holandija vrlo, vrlo verovatno osigurala prvo mesto u ovoj grupi, a Japan i Švedska bi ostali da se bore za drugu poziciju u Švedskoj je potrebna pobjeda, Japanu je dovoljno nerešen rezultat da obezbedi plasman dalje, tim da Švedska sa 4 boda s nerešenim rezultatom bi bila u jednoj dobroj poziciji da kao treća plasirana ode u najboljih 32.
2: U grupi D počinju dve utakmice od 4 sata ujutru, Paragvaj, Australija i drugi par Turska, Sjedinjene Američke Države. Koliko vas je razočarala ili iznenadila pozicija Turske, loše partije, najviše šuteva na šampionatu prva dva kola, ali eliminacija?
4: I razočarala i iznenadila. Turska mi je bila jedna od omiljenih ekipa za gledanje i ekipa od koje sam puno očekivao kao neki favorit, možda i senke čak. Oni su se potpuno raspali u dve utakmice protiv Paragvaja i protiv Australije. Taj broj šuteva je maska iza koje ne može da se sakrije ovaj neuspeh Turaka. Gomila tih šuteva, velika većina tih šuteva je bila potpuno jalova sa neke velike distancije i Turci apsolutno nisu zaslužili da uzmu nijedan bod na ovom šampionatu. Ko će tu da snosi krivicu? Vrlo verovatno selektor Montella, jer je ta impotentnost Turaka bila izuzetno u izlogu kada je u pitanju ovo svjetsko prvenstvo. Naravno i taj pritisak koji Turci trpe od domaće javnosti pred bilo koje veliko takmičenje je sigurno došlo do izražaja, jer ova generacija je jedna od najsimpatičnijih turskih generacija u posljednjih sigurno 20 godina i puno se očekivalo od njih. Baš su razočarali. Što se tiče te utakmice sa Amerikom, to je utakmica koja nema ni najmanji takmičarski značaj. Amerika je sigurno prva u grupi, Turska je sigurno posljednja u grupi, tako da očekujem jednu onako poluprijateljsku utakmicu. Dok Paragvaj i Australija se direktno bore za plasman dalje, Australiji je zbog bolje gol razlike dovoljan nerešen rezultat, a Paragvaj mora da juri pobedu. Očekujem tu jednu tenzičnu, prljavu i onako ne toliko atraktivnu utakmicu za gledanje, ali za sladokusce koji vole takav fudbal sigurno će biti puno toga što mogu da vide.
2: Hvala vam puno na ovoj detaljnoj analizi, nadamo se da ćemo se u budućnosti do kraja šampionata sigurno čuti još nekoliko puta.
4: Hvala vama na pozivu.
2: Poštovani slušalci, bio je ovo naš današnji analitičar Uroš Orlović.
5: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
5: Eko.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: 15:46, posle fudbala prelazimo na kratko samo na tenis. U toku su kvalifikacije za Wimbledon, treći sezonski Grand Slam. Naš Dušan Lajović igra u finalu kvalifikacija protiv Gaubasa, Litvanca. Vodi Dušan sa 2-1 u setovima, 6-3, pa 4-6 i 6-3. Uskoro se očekuje početak četvrtog seta. Naša Teodora Kostović igra takođe u finalu kvalifikacija protiv kineskinje Zhu, vodi sa 1-0 u setovima. Počeo je i meč četvrtfinala Majorke između Miomira Kecmanovića i Fabiana Marošana iz Mađarske. Tamo je 0-0, igra se prvi set, ali je neizvesno, 2-2 je u gemovima. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda bio je novi šampion Srbije u šahu, velemajstor, reprezentativac Srbije Bojan Maksimović, a sa našim šampionom razgovarao je kolega Vlade Radičević.
6: Bojan Maksimović, inače rođeni Banja Lučanin, a igra za reprezentaciju Srbije, mlad momak, velemajstor šahovski i šampion Srbije. Prvo, na početku ovog razgovora, dobrodošli u Radio Beograd i čestitke na osvojenoj tituli.
7: Hvala, bolje vas našao.
6: Pa evo, odmah na početku da vas pitam, koliko dugo ste vi u šahu? Kad ste počeli?
7: Pa, počeo sam sa jednom...

0: 6 godina kad je tata kupio prodavnici šah, pa smo igrali kad je on dođe s posla tako po neku partiju, pa onda 2010. sam se upisao u klub svoj prvi i od tad su počeli uspjesi da se nižu, znači jedno 15-16 godina.
1: I da. Možda je prilika to kada ste se učlanili u klub, imali ste tamo i trenere, instruktore.
0: Pa da.
1: To je prilika sigurno da pomenemo i taj klub i da pomenemo te ljude koji su zaslužni za vašu karijeru.
0: Da, to je bila škola šaha Skakač. Nažalost, taj klub više nije u funkciji, ali tad kada sam ja uzrastao kao šahista, mnogo mi je pomogao u svom razvoju i od 2010. pa recimo tamo do 2017-18. znači do FIDE majstora mi je pomogao.
1: Kada je reč o Banja Luci, da li se može reći da je Banja Luka šahovski grad? Znamo da sportski jeste grad, a da li se i koliko igra šah? Ima li turnira u Banja Luci?
0: Pa prije je bilo mnogo više, ali sad u zadnje vrijeme baš malo, znači nema puno novih šahista. Poslije mene slabo da znam jednog novog šahistu da je u Banja Luci jak, tako da nije baš najbolja situacija u zadnje vrijeme.
1: Evo, pre nekoliko dana održano je pojedinačno prvenstvo Srbije u Senti i vi ste na tom takmičenju zaista dominirali, bilo je vrlo zanimljivo, odigrano je 9 kola, vi ste zabeležili čak koliko
0: šest
1: pobjeda?
0: Šest
1: i po poena.
0: Pet pobjeda i tri remija.
1: Pet pobjeda i tri remija. Kakvi su utisci sa tog šampionata Srbije u Senti?
0: Pa, turnir je bio izuzetno jak, pogotovo što jedno 7-8 igrača je bilo s najvećim titulom, sa velemajstorskom titulom, a i ovi koji nisu imali velemajstorsku titulu su isto neprijatni za igru, tako da bilo tu dugo, turnir traje, svako se sprema, nije nijedna partija ono da je laka, znači totalno nasuprot, znači onoga koga hoćete da pobijedite morate da zapnete tri puta jače nego onu koju remizirate.
1: Je li bila žestoka konkurencija? Znamo da je drugo mesto osvojio Stefan Tadić, on je imao 6 poena, dakle samo pola poena manje od vas, a treće mesto sa 5,5 poena pripalo je velemajstoru Mihajlo Brijakinu.
0: Jeste, kako da nije, pogotovo tu su igrali Ivanišević i Markuš, koji su godinama u reprezentaciji Srbije predstavljeni na olimpijadama. Tu su bili i Atalik Suat i Miša Pap, koji me zadnju partiju pobjedio. Znači, i meni je bilo obezbiđeno prvo mjesto i prije zadnje partije, pa sam tu partiju...
1: Pa je bilo opuštanje.
0: Da, pa malo sam se opustio i izgubio sam tu zadnju partiju. Stefan Tadić, mlađi od mene 3 godine, koji je, nema titulu velemajstora, ali ima približnu snagu velemajstora, tako da pokazuje dobru igru na turniru.
1: Dolaskom gospodina Andrije Jorgića u Šahovski savez Srbije mnoge stvari su se promenili, nekako je šah postao vidljiviji i popularniji, ima mnogo akcija, jedna od najzanimljivijih akcija su svakako da se nekako šah vrati u škole, da to bude možda i obavezan predmet. Kako je vaše mišljenje o tome?
0: Pa to je super, ja mislim da je šah u stvari dobar kao djeci pri razvoju. Znači,
1: da. U tom dečijem uzrastu.
0: Da, u dečijem uzrastu. Znači, ne moraju svi onda se profesionalno bave šahom poslije, ali pomoći im mnogim drugim sferama života, ne znam, kroz školu, pogotovo matematika i tako neke prirodne nauke, gdje treba malo kliker da rade i neko će od njih da bude poslije profesionalni šahista, ali ne moraju svi. A što se tiče Šahovskog saveza Srbije, morao bi da im se zahvalim posebno, jer pošto ja sam igrao za Bosnu do januar ove godine i ove godine sam prešao da predstavljam Srbiju, mnogo su mi pomogli financijski što se tiče trenerskog rada, znači ovo je i dio zasluge pripada njima što sam prvak Srbije.
1: I čija je to bila inicijativa i kako je došlo do toga uopšte da igrate za reprezentaciju Srbije, ko vas je pozvao?
0: Pa bio sam na razgovoru, to je već dugo bila priča da ja pređem da igram za Srbiju, ali prošle godine nekako baš je bio prirodan potez, jer inače živim u Beogradu, tu studiram, pa sam prešao prosto, i bilo je još nekih stvari koje se poklopile, na primjer osvojio sam prvu ligu Srbije ekipnu sa muškarcima, tako da sam imao pravo na stipendiju do 26 godina, pa sam, to je bio isto jedan od povoda da predstavljam Srbiju.
1: Šah, drevna misaona igra koja podstiče brzo razmišljanje, snalažljivost, inteligenciju, strpljenje, strategiju donošenja odluka, da. Možemo da nabrajamo još,
0: jeste.
1: Je li tako? E sad, da se malo pozabavimo i vašim rejtingom, velemajstor ste postali prošle godine u avgustu 2025. Da. Sad moramo da budemo precizni, jer u šaku je svaki bod da. Važan.

0: 36.
1: 2536.
0: Da, a sad ću imati posle ovog mjeseca, nadam se, 2537.
1: Žestoka je svetska konkurencija. Da. Znamo da su neki naši šakisti iz davnih vremena, kao što su Ljubomir Ljubojević, Bora Ivkov, Matanović, Velimirović, uspeli da se nose sa najboljim šakistima sveta.
0: Da.
1: Šta vi očekujete? Znamo da je u muškoj konkurenciji Carlson prvi, je li tako? A u ženskoj dominiraju apsolutno kineski, čini mi se tako.
0: Pa sad to je prije možda bila veća razlika nego sad između vrhunskih igrača i nas, da kažem, manje vrhunskih, ali u današnje vrijeme kompjuteri su smanjili tu razliku jer danas svi mogu da koriste kompjuter za spremanje partija i znači onaj što je vrhunski u svijetu, on može isto da zna otvaranjima koji mi, samo je pitanje ko će više da radi, to je danas razlika, znači da, talenat je možda jedno 50%, a radi 90% u današnjem šahu.
1: Bojan Maksimović, šahovski velemajstor, prvak Srbije, je naš gost u studiju Radio Beograda i sada ste upravo otvorili dobro pitanje. Kompjuteri, koliko su doprineli razvoju šaha i često se postavlja to glavno pitanje, ko je uspešni, ko je bolji, može li čovjek da se suprotstavi kompjuteru?
0: Pa prije možda jedno 30 godina kad Sparov igrao meč sa kompjuterom prvim ikad i izgubio je taj meč. Znači čak i prije 30 godina kad kompjuter nisu uopšte bili toliko jaki, pobjeđivali su čoveka. A u današnje vrijeme, znači nikakve šanse da odigramo 1000 partija, ja i kompjuter svaku partiju ću da izgubim. Tako da je čovjek izgubio skroz mogućnost da se takmiči s kompjuterom, ali s druge strane može da koristi kompjuter za svoje spremanje, da pogleda šta protivnik igra, brže je spremanje za protivnika, mnoge varijante koje nekad smatrane da su neigrive, znači da nema smisla da ih igraju, kompjuter danas govori da može da se igra, a i također neke varijante koje su smatrane dobre prije, danas su smatrane da su loše. Tako da mnogo stvari, vrata su otvorila, a i mnogi varijante su se zatvorile, znači široke su mogućnosti.
1: Znamo da je talenat presudni faktor, to je i najbitnije. E sad, koliko je važna ta priprema uoči turnira, uoči mečeva i koliko dnevno vi morate da budete sa šahom, sa kompjuterom, sa pripremama, sa učenjem raznoraznih varijanti itd.
0: Pa šah je kao i svaki drugi posao, znači mora dnevno nekoliko sati da se posveti njemu. Naprimjer sad na ovom turniru Senti, ja ustanem oko 8, malo pogledam šta protivnik igra, od ručak, ručak, ne znam, između, gledam šta ću, cijeli dan spremanje, odim na partiju 3, partija 3, možda 4, 3 i po 4 sata, znači to je skoro cijeli dan, znači pripreme partija, znači čovjek se izmori totalno, znači mora biti tu i fizička priprema, neka šetnja, ne znam, čisto da koncentracija...
1: Odmaranje glave, što se ono kaže.
0: Da, mora biti tu i odmaranje i svega, a najbolje je kad se čovjek od kuće spremi, pa onda kad dođe na turnir da manje vremena provodi za to spremanje, da bude odmorniji za partijama. To je, mislim, najbolja priprema.
1: E sad, vaš stil igre kakav je? Napadački, da li čekate grešku protivnika ili i koje su vam najomiljenije varijante za otvaranje? Da li se to menja prema protivniku ili vi imate ustavljenu šemu, uvek igrate to otvaranje, pa sad...
0: Pa zavisi, neki igrači vole da igraju sva otvaranje, da čovjek ne može da se spremi za njih sad, da pogodi tačno šta će da igraju. A na primjer, ja volim da igram jedno tisto, pa ali dobro znam to što igram, tako da teško da me može protivnik iznenaditi. Moj stil igre je realno poziciono, nešto polako igramo, nema puno dešavanja na tabli, mislim ima taktičkih koji protivnik vidi pa tu izgleda da se ništa ne dešava, u stvari dešava se puno za tablom. I uglavnom, na primjer na ovom šampionatu, često sam koristio greške protivnika i to mi je, skoro svaka pobjeda je bila na osnovu greške protivnika.
1: Da, a koliko je važno da budete smireni, staloženi, da se ne nervirate kad napravite neki previd?
0: Pa to je izuzetno važno, kod Đoković kad polomi reket, pa onda u sljedećoj sekundi kod da se ništa nije desilo. Tako
1: jer onda mogu da se dese vezane greške.
0: Da, jeste. To je uglavnom često kod mladih igrača, oni kad nešto pogriješe, oni odmah se iznerviraju i partija bude gotova kroz 5 poteza, ali kod nas, na primjer sad na ovom šampionatu sam jednu partiju previdio nešto briljantno protiv Atalik Suvata i sad čovjek mi žrtvuje kraljicu, ja sad u šoku totalno, međutim uspio sam da se saberem i da na kraju sam remizirao tu partiju.
1: I evo, pred kraj našeg razgovora na Talasima Radio Beograda, malo samo da nam objasnite, na primjer, neke pojme

0: šta je Damin Gambit, šta je Karo Kan. Pa to, su sve neke varijante otvaranja.
1: To su neke varijante otvaranja, tako je. To Damin Gambit je jedno od najpopularnijih i najstarijih otvaranja. Međutim, to je danas toliko razrađeno, znači do jedno 20-30 puta, za teško sad da se tu nađe nešto novo što nikad nije igrano. Karo Kan isto staro otvaranje, međutim nas Karo Kan se smatra da je blizu remi varijanta.
0: Zastareo, je li tako? Ili pa defanzivnije?
1: Da, defanzivnije malo, da.
0: I planovi sad, u Uzbekistanu će biti šahovska olimpijata u septembru, učestvovali Srbija, kakvi su planovi vaši?
1: Učestvuje Srbija, međutim selektor još nije objavio konačan sastav, nadam se da ću upasti kao peti igrač, to je rezerva, pošto čini 4 table i jedna rezerva. To konačan sastav će se znati sad za jedno 7 dana 1. jula, tako da tome se nadam, ako ne, onda igraću neke turnire po Evropi, neke open turnire i predstavljati Srbiju.
0: Hvala vam puno što ste došli u Radio Beograd. Bojan Maksimović iz Republike Srpske, reprezentativac Srbije i šampion Srbije u šahu. Sigurno pred vama je budućnost i bit će novih velikih uspeha i za vas pojedinačno, a i za šahovsku Republiku Srbije, reprezentaciju.
1: Hvala vam i vašim gledalcima.
0: I mnogo uspeha naravno na fakultetu, da kažemo da Bojan studira elektrotehniku u Beogradu.
1: Hvala.
0: Sve najbolje, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
2: Ostaćete naravno, verujem i ja, prošlo je 16 časova, mi za kraj imamo samo još jednu informaciju, žreb za grupnu fazu Lige šampiona u kojoj će naredne sezone igrati rukometaši Partizana. Biće održan sutra od 11 časova, a Partizan minule sezone osvajač 4 trofeja, Superkup, Svesrpski kup, Kup Srbije i državno prvenstvo vraća se posle 13 godina u elitno rukometno evropsko klubsko takmičenje. Mi smo stigli do kraja današnjeg izdanja sportskog žurnala koje su realizovali majstor tona Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Miloš Panić, do sledećeg slušanja ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići. 1 kg. 599,99. Domaće nektarine. 1 kg. 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla. 2,5 litara. 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
0: Eko.
5: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: 17 je časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, danas u središtu pažnje. Koliko smo spremni i osposobljeni za moguće nove migrantske krize? Nestabilnosti i sukobi u svetu, posebno na Bliskom istoku posljednjih mjeseci, kao jedno od tema otvaraju i opasnost od moguće nove migrantske krize. Šta bi se zapravo dogodilo ako bi talas izbjeglica i migranata ponovo krenuo postojećom rutom preko Srbije ka evropskim državama? Međunarodna organizacija za migracije i Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu sproveli su po prvi put u našoj zemlji projekat koji bi trebalo da pokaže kako bi se upravljalo tom potencijalnom krizom. Danas pitamo kako bi se upravljalo i koliko je sistem u Srbiji spreman za to. Gosti emisije su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: Pre najavljene teme slušamo vesti koje su obeležile današnji dan. U studiju je Verica Stojanović. Verice, izvoli.
2: Dva razorna zemljotresa magnitude 7,2 stepena i 7,5 stepeni po Richteru pogodila su Venecuelu u blizini glavnog grada Karakasa. Spasilačke ekipe tragaju za ljudima pod ruševinama. Prema posljednjim zvaničnim informacijama, najmanje 164 osobe su poginule, a 971 je povređena. Podaci sa internet stranice, uspostavljene za evidenciju nestalih osoba, pokazuju da se više od 10.000 osoba vode kao nestale. Pomoć Venecueli ponudile su brojne zemlje, među njima i Srbija. Slušamo izveštaj Sanje Brkić.
3: Za samo 39 sekundi u Venecueli su zabeležena dva razorna zemljotresa. Najteže su pogođeni Karakas i područja severno i zapadno od glavnog grada. Savezna država Gvaira, gde se desetine zgrada urušilo, proglašena je zonom katastrofe. Vlasti apeluju na građane da ostanu mirni, ali da napuste oštećene objekte. Spasilačke službe intenzivno tragaju za preživelima. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti da raste. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude hiljade žrtava, prenosi BBC. U trenutku potresa u Venecueli se proslavljao nacionalni praznik, pa je veliki broj građana bio u svojim domovima.
4: Bilo je užasno. Nikome ne bih poželela ovakvo iskustvo. Na sreću uspeli smo da se spasemo. Veliki broj naših sugrađana pati jer su njihovi najbliži zatrpani ispod ruševina i ne mogu da ih spasu.
5: Bio sam u kući kada je tlo počelo da podrhtava. Potres je postajao sve jači i jači. Pokušao sam da pronađem oslonac. Držao sam se za zid dok se tlo nije smirilo.
3: Aerodrom u Karakasu je zatvoren zbog velike materijalne štete. Obustavljen je rad metroa i železničkog saobraćaja, javljaju agencije. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez apeluje na građane da prate uputstva nadležnih.
4: U skladu sa Ustavom uvodimo vanredno stanje u zemlji. Naš glavni cilj jeste spasavanje života. U toku su intenzivni napori da se izvuku ljudi zatrpani u srušenim zgradama i kućama. Narednih sati očekujemo spasioce iz zemalja s kojima smo u kontaktu. Zahvalni smo svim zemljama koje nude svoju pomoć i podršku. Posebno je teško pogođena savezna država Gvaira.
3: Ambasada Republike Srbije u Venecueli saopštila je da pažljivo prati razvoj situacije i održava redovnu komunikaciju sa našim državljanima i licima srpskog porekla. Ambasadorka Katarina

0: Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje i u ime građana Srbije, porodicama stradalih u Venecueli, narodu i predsjednici Delcy Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželao brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešće uputili su i premijer Đuro Macut i šef diplomatije Marko Đurić. Kompanija Gazprom Njeft vodi pregovore o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Istakao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Američka administracija produžila je do 1. jula licencu za pregovore mađarskom MOL-u o kupovini ruskog udela u NIS-u, kao i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Kao što smo i obećali, nastavljamo sa programom podrške mladima u kupovini prve nekretnine, proširivanjem garantovane šeme za dodatnih 300 miliona evra, rekao je ministar finansija Siniša Mali. Skupština Beograda usvojila je novi budžet grada za ovu godinu u iznosu od preko 202 milijarde dinara. Za rebalans je glasalo 59 odbornika, nije bilo uzdržanih niti glasova protiv. Odbornici opozicije nisu učestvovali u glasanju. Najava novih predmeta za ratne događaje na Kosovu i Metohiji i zahtevi Prištine u okviru procesa traženja nestalih ponovo su otvorili pitanje procesuiranja zločina iz perioda sukoba. Predsednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Dalović kaže da je cilj da se pripadnici takozvane OVK predstave kao civilne žrtve.
2: Pa ovdje je suština da Priština hoće da okrene sve onako kako njima u ovom trenutku odgovara. To je da one koji su bili teroristi, činili zločine, proglasi nacionalnim junacima, da opravda u stvari svo njihovo delovanje i sve ono što su oni uradili, izgleda po njihovom tumačenju da je policija i vojska i svi oni koji su bili u sistemu državnih institucija i koji nisu mislili kao oni legitimni cilj, legitimna meta. I to je ono što oni sad pokušavaju kroz upravo ove optužnice, kroz postupke i kroz presude da pokažu u stvari da su oni bili neko ko je bio žrtva, a da su zločine činili oni koji su radili samo svoj posao i borili se protiv terorizma, protiv onih koji su činili zločine.
1: Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da zabrana oslikavanja murala patrijarha Pavla, za što je opština Severna Mitrovica dala saglasnost, kao i zabrana bilborda Zavet Vidovdana u Gračanici, za koji također postoji dozvola, najbolje govori o apartheidu koji premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti i njegova policija sprovode nad Srbima. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je da Vašington neće prihvatiti da Ormuski Moreus pripada bilo kojoj državi. Istovremeno savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargaš istakao je da arapskim državama u regionu ne mogu biti nametnute nove geopolitičke činjenice. I upravo to važi za Ormuski Moreus, podvukao je Gargaš. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana koji je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbollahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Navodi da bi libanske oružane snage sada trebalo da preuzmu kontrolu nad tim područjem, prenosi Reuters. Izraelske vlasti za sada nisu komentarisale te navode. Dve osobe, od kojih je jedno dete, poginule su, a dve su povređene u napadima ukrajinskih snaga tokom noći na Krim. Petoro članova medicinskog osoblja povređeno je u ruskom napadu dronom na bolnicu u Hersonu. Počeli su prijemni ispiti za novu generaciju studenata na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. U Kragujevcu počinju sutra. u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedmom

0: sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. Počinje Arsenal Fest u Kragujevcu. Publiku i ove godine očekuje bogat i raznovrstan program na tribine uz nastupe domaćih i stranih izvođača, energičnu atmosferu i jedinstven festivalski ambijent. Tokom tri festivalska dana publiku očekuje više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Na Mundijalu u 22 časa igraju Kurasao i Obala Slonovače, kao i Ekvador i Nemačka. Prenos te utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme sutra, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. I u Beogradu se očekuje sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.
1: Verice, hvala ti. Čuli ste vesti koje je pripremio i uredio Milan Radosavljević.
2: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 25. juna. Sveži Royal ćevapčići, 1 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 194,99. Bonđelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litara, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Eko.

0: 17:13, u središtu pažnje danas kakvi su kapaciteti Srbije da se suoči sa potencijalnom migrantskom krizom ako bi se dogodila. Razloga zbog kojih bi mogla da se dogodi ima mnogo i pratimo ih iz dana u dan, a to su sukobi u svetu, posebno poslednjih meseci na Bliskom istoku. Dakle, kako se Srbija sada snalazi sa postojećim migratornim kretanjima i kako bismo se snašli kad bi opet počeli pojačani dolasci. Gosti u studiju Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Profesor Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobar dan, hvala
0: pre
2: na pozivu.
0: Emisije razgovarali smo i sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. To ćemo čuti nešto kasnije. Gospođo Gušić, Međunarodna organizacija za migracije i u Srbiji i u drugim zemljama pomaže da se problem migracija što uspešnije rešava na nacionalnom i na lokalnim nivoima. Koje su vaše najvažnije aktivnosti?
1: Pre svega hvala vam najlepše na pozivu i hvala vam što ste obratili pažnju na ovu jednu jako važnu temu, čini mi se, danas. Pa evo, što se tiče Međunarodne organizacije za migracije, ona je u Srbiji prisutna od 1992. godine. Znači, ona je vrlo aktivna na temi o upravljanja migracijama preko 30 godina. Naravno, u svojim ranim godinama bavila se nemilim događajima koji su zadesili tadašnju Jugoslaviju, a kasnije, znači tokom 2000-ih, bila je suočena sa radom u kriznim oblastima posle određenih ratnih konflikata na Bliskom istoku, koji su se prelivali indirektno i na Balkansku rutu i na teritoriju Republike Srbije. Naravno, mandat Međunarodne organizacije migracije je znatno širi od tog humanitarnog delovanja. Ono se na neki način aktivira u tim periodima kriza i ono zaista predstavlja jedan programski aspekt našeg delovanja u periodima kada su, kako da kažem, u velikom broju prisutni migrantski tokovi na teritoriji naše zemlje.
0: Kao što je bilo tih 90-ih ili 2015.
1: Apsolutno i to su, da kažem, nekakvi manje više ekstremni ili dramatični oblici našega rada. Međutim, u ovim nekim mirnodopskim uslovima, tako da kažem, mi se mnogo više okrećemo strukturiranim programskim delatnostima i oni se, pored, kako da kažem, pružanja humanitarne pomoći i zaštite najugroženijih, odnose na jačanje institucionalnih sistema upravljanja migracijama u Srbiji, na jačanje zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, na podršku dobrovoljnom povratku i reintegraciji migranata, na borbi protiv trgovine ljudima, unapređenju procedura koje se odnose na kontrolu i upravljanje granicom, i do danas sve, kako da kažem, prisutnijim oblikom i fenomenom vezanim za radne migracije i mobilnost migranata radnika, budući da smo u poslednjih 2-3 godine svesni jednog izuzetno novog trenda, a to je da Srbija od zemlje nekada porekla, da tako kažemo, bila je velika emigrantska zemlja, onda se tokom godina transformisala u zemlju tranzita, sada sve više postaje zapravo zemlja destinacije za strane radnike.
0: Mm-hmm. Što je jedan plus u stvari za Srbiju, govori o tome da su uslovi života bolji nego što su bili, je li tako?
1: Naravno da, ima tu i povezanih demografskih izazova koji nekako u jednoj interakciji u sadejstvu sa lošom demografskom slikom u Srbiji i uopšte u Evropi indirektno utiču i na migrantske tokove, odnosno bivaju razlog za privlačenje velikih državljana trećih zemalja ka našim zemljama, koje oni percipiraju u stvari kao ekonomski dobrostojećim i kao potencijalnim, da kažem, ekonomski razvijenijim destinacijama gde oni mogu steći neku dobrobit i zaradu i za slanje kasnije novca i doznaka svojim članovima porodica u svojim zemljama.
0: Međunarodna organizacija za migracije je uradila jedan veliki projekat ovde u Srbiji. Deo tog projekta je i simulacija potencijalne velike krize o kojoj ćemo više pričati, ali recite nam u nekoliko rečenica na šta se sve projekat odnosi.
1: Pa ovaj projekat pre svega je sproveden u sinergiji i u saradnji nekoliko agencija Ujedinjenih nacija u Srbiji, koje su prisutne i rade u Srbiji. IOM je tu bio u poziciji da bude agencija koja vodi, kao što mi kažemo lead. Ona je zapravo koordinirala rad sve četiri agencije. Mi smo svi naravno čuli za UNHCR, znači to je Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice, UNDP, znači Fond za razvoj Ujedinjenih nacija, UNICEF, znači Agencija za zaštitu dece i Međunarodna organizacija za migracije, čiji sam ja danas predstavnik. Projekat je bio izuzetno važan zato što je na jedan složen način, zapravo kroz prizme i oblasti rada sve ove četiri pomenute agencije, pokušao da doprinese formiranju politika u oblasti migracija i kreiranju politika na način da one budu, kao što mi kažemo, informisane, odnosno bazirane na kvalitetnim podacima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnim nivoima. Kao jedna od komponenata projekta istakla se upravo i ova komponenta saradnje sa akademskom zajednicom, u okviru koje smo mi eto imali želju da radimo inovativna istraživanja, bilo po pitanju metoda, kao što je to slučaj sa TTX vežbom, o kojoj će profesor Eisenhamer reći više, zato što je to zapravo jedna vrsta simulacije i nečega što se ne dešava često u našim akademskim istraživanjima.
0: I prvi put je urađeno u našoj zemlji.
1: Na ovu temu ja mislim da, na temu upravljanja migracijama, verovatno u drugim oblastima
2: u drugim
1: je bila
2: oblastima,
1: prisjetna.
2: Jeste, svakako. Da, mi sami već izvodimo Fakultet bezbednosti već dugi niz godina, zaista na različitim poljima, od civilno-vojne saradnje do drugih kriznih situacija, pogotovo sektor energetike. Dakle, tu imamo dosta simulacija, ali ova vrsta TTX vežbe, objasniću kasnije šta je, zapravo jeste nešto, neću reći da je inovativno, jer je dugo poznato i u akademskoj

0: zajednici, a i u policy krugovima širom sveta, međutim kod nas zaista nedovoljno korišćena i iskorišćena tehnika.
1: Da, da, jeste hteli, gospođo Gušić, još da dopunite o vašim aktivnosti, odnosno o projektu?
2: Pa htjela bih samo da kažem, evo, budući da sam već rekla da je ovo jedna od komponenata projekta, ali izuzetno značajna, ona je također omogućila da se dodatno svetlo baci i na ostale neistražene oblasti naše migracione realnosti, da tako kažem, a to je recimo prisustvo radnika migranata u lokalnim zajednicama. Mi svi negde vidimo te ljude, oni su svuda negde oko nas, mi čujemo te jezike, ali nekako čini mi se strukturno i sistematski nije urađeno ni jedno istraživanje koje bi dalo malo više svetla i malo više podataka o tome.
1: Hoćete uraditi nešto tim povodom? Hoćemo li imati neke podatke, neku statistiku?
2: Imaćemo, rezultati istraživanja su u ovoj fazi još uvek preliminarni, bez obzira na to što su oni javno predstavljeni. Nominalni kraj projekta je 30. juni, pa ćemo mi onda posle toga javno te nalaze i komunicirati, naravno, kada oni budu finalni. Ono samo što mogu da kažem u vezi sa stranim radnicima jeste da su potrebe za njihovom integracijom, a pre svega u pogledu pristupa bazičnim uslugama, kao što su pristup zdravstvenim uslugama, potencijalno možda sutra školovanju njihove dece ukoliko bi došlo do sjedinjenja njihovih porodica i tako dalje, na jednom prilično niskom nivou, i da nekako mislim da smo, bez obzira na to što smo imali jako veliko iskustvo sa strancima na ovaj ili onaj način, nekako suštinski i sistemski još prilično daleko od neke strukturne integracije.
1: Dobro, morat ćemo u nekoj od narednih emisija ponovo da govorimo o tome, to je sad sasvim druga tema. Dakle, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije i sa još drugim relevantnim institucijama i organizacijama je napravio tu simulaciju moguće potencijalne nove migrantske krize. Profesor Eisenhammer, koji je to scenario, kako je to izvedeno?
0: Evo ovako, mi smo pošli od nečega što u neku ruku podsjeća na dešavanja 2015. 2016. godine, kada smo imali onu čuvenu veliku migrantsku krizu, ali opet potpuno je i različito, zato što, kako Heraklit kaže, ne možete se u istoj vodi dva puta okupati, tako ni svaka potencijalna nova migrantska kriza neće biti ista. Mi smo pošli od ovoga što se trenutno dešava na Bliskom istoku, dakle krize koja je pre svega vezana za sukob Izraela, Amerike s jedne strane i Irana sa druge, negde fiktivni početak te krize mi smo zapravo ostavili za oktobar i pošli smo od pretpostavke da ovo što sada nadizivamo 60 dana primirja koje treba da dovede rešenja ove krize neće uspeti. Dakle, uzeli smo pesimistički scenario, a onda s obzirom da postoje jasni nagoveštaji da ukoliko do rešenja ne dođe, kriza će se obnoviti, odnosno sukob će se obnoviti, mi smo pokušali da pretpostavimo koje su to konsekvence. U skladu sa tim konsekvencama fokusirali smo se zapravo na ono šta bi bili migratorni tokovi koji bi se pokrenuli jednim većim sukobom, odnosno većom eskalacijom na Bliskom istoku. Pretpostavili smo aktivaciju ponovo zapadno-balkanske rute, jer suštinski, s obzirom da je u pitanju Iran i da je jasno da ljudi pre svega iz Irana ne bi išli u Pakistan i u Afganistan, sasvim izvesno, već da bi te rute išle preko Turske, preko Iraka, preko Libana, preko Sirije, do opet, znači, Turske, Grčke, morskim putem i ponovo ka nama.
1: Da li bi se u tom slučaju zadržavali u Turskoj? Kao što je bilo...
0: Bojim se da po svemu onome što vidimo sada apsolutno ne dolazi u obzir da se ponavlja ona situacija iz 2015-16. po Ankaru, da imamo vrlo jasne indicije, Erdogan je bio najavio da će zapravo ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog sukoba u Iranu, turska vojska napraviti tampon zonu u iranskoj teritoriji i izbeći sve ono što se dešavalo u Siriji pre nekoliko godina. Tako da u tom kontekstu, a i s obzirom na tursko iskustvo sa Evropskom unijom i da tranše novca koje su bile obećane nisu dovršene, bojim se da će Turska samo dopustiti da ti migranti prolaze i mi smo pošli od te pretpostavke da krećemo od povećanog pritiska na našoj južnoj granici, dakle Đevđelija, Preševo, Pravac, i to je neki scenario, početak scenarija, zapravo to blago gomilanje i rano upozoravanje o kome je gospođa Gušić malo čas govorila. Dakle, to je početak same simulacije. Simulacija je kasnije pratila kroz tri sekvence postepeno povećanje ovog pritiska,

0: ćenje po čitav sistem prihvata migranata i sve onda bočne arene koje su povezane sa ovom pričom. I mi smo kroz tri sekvence zapravo od jednog scenarija koji je, hajde da kažemo, možda čak i ublažen u odnosu na ono što bi bio najgori mogući scenario, došli do ozbiljne krize koje, evo, mislim, kolege iz IOM-a same koji su bile prisutne tu mogu da posvedoče da zapravo sve što je pretpostavljeno i što se cifara i procenata tiče nije nezamislivo, šta više, zamislivo je i gore.
1: Da, samo da naglasimo, vi ne slutite da će se to dogoditi, vi ste samo uzeli potencijalno tu neku najgoru opciju. Ne. E sad, ne mogu da vas ne pitam baš kao stručnjaka za zbivanja na Bliskom istoku. Ratna dejstva su uglavnom prestala, osim u Libanu, i u jednom trenutku jeste delovalo dramatično u smislu i mogućnosti širenja sukoba. Da li sada vama deluje da će se to zaustaviti?
0: Optimistično je reći da će se ovo zaustaviti. Toliko je u ovih 60 dana prisutno nedoumica, nepoznanica i mogućnosti da čitav dogovor propadne, da treba biti jako oprezan sa optimizmom. No trenutno se čini da nekako po onom principu bicikla, dokle god okrećemo pedale, bicikl ide napred, da se ovaj sporazum ipak kreće u nekom pozitivnom pravcu. No što se nas tiče, i to je, ja mislim, jedna boljka, to se pokazalo kroz našu TTX simulaciju, zapravo mi imamo taj problem da uvek pretpostavljamo i nadamo se najboljem, a ne očekujemo najgore. Mi smo ovde pošli upravo od pretpostavke da očekujemo najgore i da Republika Srbija mora biti spremna i za ovakav scenario, da se onda posle laički rešeno ne bi našlo u nebranom grošću.
1: E da, a kakav bi se scenario dalje razvijao, to ću nešto kasnije da vas pitam. Ja predlažem da sad čujemo i trećeg sagovornika današnje emisije, a to je Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: I hvala što govorite za naš program. Evo, prema nekim vašim saznanjima i utiscima, kakva je trenutna situacija u Srbiji kada su u pitanju izbeglice i migranti? Koliko oni i dalje dolaze ili prolaze kroz našu zemlju?
2: Pa kada je reč o ljudima koji su izbegli i ulaze u našu zemlju, oni najčešće u ovom trenutku zaobilaze nekolicinu preostalih centara za prihvat i uz pomoć krijumčara put nastavljaju dalje, zadržavajući se u proseku jedan do dva dana kod nas u našoj zemlji. Ljudi su od strane krijumčara često smeštani u blizini urbanih, većih urbanih centara kao što je Beograd, Novi Sad, Niš, ali isto tako i u manjim mestima, u štekovima ili nekim napuštenim kućama, sve u organizaciji krijumčarskih bandi koje su u ovome videle veliku priliku da zarade. Krijumčareći ljude, oni na njima zarađuju mnogo, ne samo da im naplaćuju prelaz preko granice, već i smeštaj i druge usluge tokom boravka na našoj teritoriji, a ne libe se da ih maltretiraju i ocenjuju rodbinu u zemlji porekla ili zemlji destinacije i traže još novca da bi ove nevoljnike prevezli dalje. Govorimo o zemljama odakle oni dolaze, možemo reći da ih ima najviše iz Afganistana, ali da su primetni ljudi koji dolaze iz Egipta, Severne Afrike, naravno dolaze i oni iz Sirije, takođe tu ih ima i iz Južnog Sudana, iz Centralne Azije, jedna raznolika grupa ljudi koji su, da kažem, definitivno u pod kontrolom krijumčara koji na tome zarađuje mnogo, a glavni krijumčarski, da kažem, centar za regrutaciju i organizovanje jeste Istanbul i odatle u stvari svi ti putevi migracije vode preko Balkanskog poluostrava ka zapadne Evropi.
1: Ali svakako to nije veliki broj ljudi sad ovih dana. Vi ste bili učesnik projekta o kome razgovaramo u ovoj emisiji, projekta Međunarodne organizacije za migracije i Fakulteta bezbednosti, gde je simulirana situacija u kojoj bi broj ljudi koji hoće da uđu u Srbiji bio veći. Šta su vaši utisci sa učešća na toj simulaciji i koliko je Srbija spremna za upravljanje migracijama?
2: Pa ja mislim da je simulacija koja je rađena, prva takva simulacija rađena u našoj zemlji, da je bilo jako bitno da se uradi simulacija moguće izbegličke krize, jer se na taj način praktično uvidelo koje su sve slabosti sistema i samo kroz ovakve simulacije može da se sistem institucije uključene u njemu adekvatno pripremaju za neke očekivane ili neočekivane scenarije. Mogu reći da je bilo dragoceno iskustvo razgovarati i tokom simulacije, razmeniti mišljenja sa ljudima sa terena, predstavnika različitih institucija, kao i sa onima koji su dugi niz godina uključeni u upravljanje migracijama u zemlji. Sva ta praktična iskustva, različite perspektive od onih koji su predstavnici državnih institucija do onih koji su predstavnici međunarodnih organizacija ili civilnog društva i profesionalnih organizacija su bila dragocena da bi se negde sagledala mogući pravci, eskalacije eventualne krize, ali i moguća rješenja. Ja bih rekao da iz svega toga i onoga što mi znamo iz našeg grada, dugogodišnjeg grada na terenu i u sistemu, naš sistem nije spreman za prihvat velikog broja izbeglih lica ni iz jednog pravca. Da tu koordiniraju možda mogućnosti kakve su izbeglištvo iz Ukrajine, možda sa Bliskog istoka, ali da na veliki broj ljudi, onakav kakav je to bio 2015. ili možda nešto i manji, ali ako se radi o desetinama hiljada ljudi, Srbija ne može da odgovori sa ovakvim postojećim kapacitetima. Podsjetit ću da su naši kapaciteti smanjeni, da mi od 19 centara imamo svega 4 centra koje operativno rade u ovom trenutku, da je došlo do toga da imamo manjak osoblja koje je trenirano, osposobljeno sa dugogodišnjim iskustvom u institucijama, ali isto tako i jednu drugačiju politiku kada je reč o migraciji, koja sagledava ovaj problem na drugi način i pokušava da ga rešava zaustavljanjem na granicama naše zemlje kao jednom od glavnih mera da se reši eventualna eskalacija problema. Također tu se moglo zaključiti da je saradnja u regionu izuzetno bitna i da Srbija mora da ima jedan sistem informisanja, obaveštavanja i analize koji mora da funkcioniše mnogo ranije i mnogo dalje od naših granica, a mnogo ranije od trenutka kada izbeglice već budu viđene na našim granicama.
1: Šta sad sve to znači? Da li bi trebalo uraditi neke konkretne korake u smislu ojačavanja kapaciteta i spremnosti sa eventualnom nekom novom krizom? Nadajmo se da do nje neće doći, ali razni sukobi u svetu opet govore da to nije isključeno.
2: Tako je, naš posao je da budemo uvek spremni, da nikad se ne opustimo u nadi da se nešto neće desiti, već ovakva simulacija i sistem moraju da budu spremne upravo na neočekivane ili iznenadne okolnosti koje mogu da dovedu i do velikog priliva izbeglih ljudi kod nas. U tom smislu mi moramo da imamo veće kapacitete smeštaja, moramo da imamo više ljudi koji duži period rade na ovakvim pitanjima upravljanja migracijama. Podsjetit ću da je to jedna multidisciplinarna oblast, da je potrebno da to budu unapređeni ljudski kapaciteti u komisarijatu za izbeglice i migracije, u službama socijalnog rada, zdravstvene zaštite, obrazovanja, ali i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Takođe, jedan od načina da se eventualni problemi preveniraju jeste izgradnja snažnih lokalnih samouprava i civilnog društva u lokalnim sredinama koje su primajuće širom zemlje. Šta to znači? To znači da mi ne možemo samo da se oslonimo na centralizovani pristup ovom problemu, da postoji jedna agencija kao što je Komesarijat za izbeglice i migracije koja ima određen broj centara za prihvat i da će ona ovaj problem da rešava. Poučeni iskustvom od ranije, jako je bitan odgovor lokalnih građana, lokalnih samouprava i lokalnog društva da bi se prvi talasi koji su neočekivani lakše podneli i da bi se situacija umirila i pronašlo konstruktivno rešenje. Znači, pored ekspertize u institucijama, potrebno je izgradnja kapaciteta za prihvat, integraciju, a pružanje humanitarne pomoći u lokalnim sredinama. Kada se govori o lokalnim inicijativama, one su, da kažem, fleksibilnije, te lokalni inicijative, lokalni odgovori su jači, sposobni da izdrže neočekivane udare i na njima onda sistem i institucije mogu da radi.
1: Gospodine Đuroviću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
2: Hvala vama.
1: I ponovo smo u studiju, gosti emisije Jovana Gušić iz Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti. Gospođo Gušić, evo čuli smo i predstavnika, da kažemo, civilnog sektora, gospodina Radoša Đurovića, i on je rekao gde on vidi i na koji način treba ojačati sistem, posebno apostrofira lokalnu zajednicu. Da li je to i vaše mišljenje?
3: Pa hvala vam za ovo pitanje. Ja sam Radoša zaista pažljivo slušala i mislim da bih se u nekim stvarima sa njim izuzetno složila. Za neke stvari bih možda dala i neka dodatna pojašnjenja. Krenula bih od činjenice da za Republiku Srbiju iskustvo iz 2015. na ovamo nije, kako da kažem, neupotrebljivo. Samim tim ono je rezultiralo, čini mi se, ipak jednom ojačanom i materijalnom i institucionalnom infrastrukturom u pogledu kapacitete da se na ovakve krizne situacije odgovori. Mi možemo dalje da diskutujemo i da polemišemo o tome da li je jedan takav odgovor dovoljno koordiniran, da li svi njegovi akteri učestvuju u dovoljnoj meri, da li su dovoljno uvezani, da li su nacionalni i lokalni nivo koji Radoš s pravom apostrofira, kako da kažem, deluju u nekom ispravnom sadejstvu. To su sve činjenice, kako da kažem, koje treba uvek pominjati, i one jesu možda neke potencijalne slabosti i neki potencijalni izazovi. Ali opet s druge strane, ja ne mogu da ne kažem da na teritoriji Republike Srbije postoji 18 centara, što azilnih, prihvatnih. Znači, to je jedna solidna infrastruktura. Meni se čini da ona može, nekada je po planovima reagovanja bilo predviđeno da ona primi do nekih 5.500 do 6.000 ljudi, znači da ih smesti, da ih na njihove potrebe, da na njihove potrebe odgovori hranom, smeštajem i tako dalje, zbrinjavanjem. Tako da delimično se slažem izuzetno sa Radošem. Smatram da institucija koja ima ulogu koordinacije u svemu jeste Komisarijat za izbjeglice i migracije. Mislim da njima kontinuirano treba, kako da kažem, pružati podršku u tome da se njihovi resursi stalno obnavljaju, održavaju na jednom zavidnom nivou. Oni naravno u tome nisu sami. Izuzetno je važna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi svi znamo da su oni nadležni za granicu. Granica je, kao što je u jednom trenutku Radoš pomenuo, jedan od ključnih elemenata i zapravo upravljanje granicom je ključni element u upravljanju svakom krizom, i o tome bismo maltene mogli da imamo i posebnu emisiju, to profesor zna jako dobro. Postoje čak i čitavi, kako da kažem, segmenti rada upravljanja granicom koji se zovu humanitarno upravljanje granicom i koji su potpuno podređeni situacijama poput ovako jedne krizne situacije. Mi smo, na primjer, sa pripadnicima granične policije radili i na tome, učili ih i tim veštinama, radu sa vulnerabilnim, odnosno ranjivim kategorijama ljudi, sa decom, sa ženama, sa bolesnima i tako dalje. Tako da, sve u svemu, ne bih mogla da kažem da naše institucije nisu kapacitirane. Ono što možda jeste veći problem, a o tome će profesor govoriti malo više, možda je zaista prenos te institucionalne memorije, tih znanja, tih, jer vi sada već u stvari imate, se desilo pre nekih 10-11 godina. Vi sada imate čitavu jednu generaciju profesionalaca iz te oblasti koja se povukla, možda je penzionisana i tako dalje. Ta znanja, te veštine nisu prenete na nove generacije. I mislim da je to naš veliki izazov, da kada bi se tako nešto ponovilo, kako bismo mi u stvari u tom prenosu generacija uspeli da odreagujemo. I sada bih radije dala reč profesoru.
1: Ajde, tu sad da imamo to naredno poznaje. Pitanje. Dakle, pitanje kadrovskog institucija nacionalnog kapaciteta za moguću novu kriznu situaciju, jer u jednom od zaključaka posle ove simulacije vi navodite kao problem tu smenu generacija, gubitak sećanja. Šta tačno pod tim se podrazumeva?
0: Evo ovako, gospođa Gušić je stvarno sjajno objasnila taj moment institucionalnog, ne bih ja to nazvao gubitka, već jednostavno nekako postepenog lapljenja ili isparavanja te memorije, tih iskustava, odlaskom ljudi ili premeštanjem njih na nove pozicije. Ali ono do čega smo mi došli kroz ovu simulaciju, mi samo želim da napomenem da simulacija sama je zapravo kreirana na osnovu intervjua koji smo prethodno radili sa akterima, dakle, iz sistema upravljanja migracijama, prolaženjem kroz dokumenta pre toga kao prvom fazom, i onda smo tek došli do kreiranja scenarija. Kroz sve ove Irake, susreli smo se sa ovim problemom koji je kasnije apostrofiran od samih učesnika. Jednostavno, on je najizreženiji zapravo na lokalnom nivou. Ovo čemu gospođa Gušić govori jeste apsolutno tačno i 100% drživo kada posmatramo ili nacionalni nivo ili nivo međunarodnih organizacija, pa čak i nevladinog sektora. Dobrim delom, mada se ovaj problem javlja i u nevladinom sektoru. Ali kad dođemo do lokala...
1: Ali kad se spusti na lokalni nivo,
0: lokalu, evo, plastično, za slušaoce da kažem, mi dok smo radili intervjue, suočavali smo se sa time da nam ljudi kažu, ne znam, ja sam sada postavljen. Dakle, ljudi iz lokalnih, ja nisam bio tu tada 2015. 2016. ne znam, niko mi nije rekao. Imali smo čak i slučajeve da su ljudi odbili potpuno opravdano intervju, jer su postavljeni na mesta koji se tiču upravljanja migracijama na lokalu, dakle, nedavno, i još nisu stekli iskustvo i oni zaista nisu imali ništa da kažu. Tako da u tom smislu čini mi se da lokal više boluje od toga od nacionalnog nivoa. I to je vezano za još jedan nalaz naše simulacije koji je zapravo govorio o potrebi koordinacije. Ono što je zadatak nacionalnog nivoa, odnosno institucija ministarstava, svakog u svom resoru, uz pomoć naravno organizacija kakav je IOM, jeste da pomognu očuvanje tog, znači, sećanja na lokalnom nivou. Dakle, tu je potrebna koordinacija.
1: Da. Međutim, nismo krenuli od vašeg glavnog, da kažem, ili prvog zaključka i tu zapravo malo i širimo sliku vezanu za ovu tematiku. Evropske države su u ovom trenutku, dakle, to je nekih 11 godina od perioda velike migrantske krize, daleko manje spremne da prihvate izbeglice i migrante, čak planiraju i da vraćaju one koji su došli u treće zemlje, među koje spadaju i balkanske zemlje. Da li to automatski znači da bi pred našom zemljom bio u stvari problem u prvom planu ojačavanja kontrole granica i snaga bezbednosti na samom ulazu u zemlju? Da li je to zaključak sa vaše simulacije?
0: Apsolutno. To je nešto što je zaključak, odnosno nalaz do koga su došli svi pojedinačni akteri koji su učestvovali. Na našoj simulaciji zaista imali smo od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika nevladinog sektora, pripadnika medija. Dakle, tu je bilo zaista, takođe i učesnici samog IOM-a su bili prisutni. Svako od njih parcijalno je došao do ovog zaključka, a to je da se ne može očekivati da će politika Evropske unije biti onakva kakva je bila 2015-16. godine. Naprotiv, očekuje se zapravo jedno, pa hajde kažemo, fortifikovanje granica Evrope, što nas onda stavlja u takvu situaciju da mi ne smemo da dopustimo da se igramo protočnog bojlera koji će naglo biti ugašen i da, dakle, od samog starta neke potencijalne krize i mi sami moramo biti restriktivni. E, ono što je dalje pitanje, i to jeste pitanje ovoga do čega ste se malo čas dotakli, a to je kapaciteta. Da li mi imamo kapacitete za takvu fortifikaciju naše granica, pogotovo zelene granice, dakle, onog prostora koji nije pokriven graničnim prelazima, koji je izložen različitim krijumčarskim rutama ili rutama slobodnog, ne slobodnog, neće samo inicijativnog, tako da kažem, kretanja migranata koji traže kao voda način da se probiju do svoje destinacije. E, to je pitanje sada da li imamo kapacitete. I tu je jako interesantno da se javilo mišljenje među svim učesnicima da ne samo policija, nego ovog puta i vojska mora biti angažovana, Ministarstvo odbrane, što je postavilo zaista pitanje kapacitete, jer kako se tokom simulacije je pokazalo, granice koje su nama pokrivene karaulama, infrastrukturom, su spojne granice koje smo imali nekada kada je u pitanju stara Jugoslavija. Sada sa promenom granica mi tu infrastrukturu nemamo koja bi podržala dolazak vojske. Takođe, pojavio se i problem dovoljnog broja, dakle, vojnika koji bi eventualno mogao biti raspoređen, jer i sama policija ovde ipak ima ograničene potencijale. Na sve to javio se i problem, o tome nismo govorili, i kulturne ili kulturološke medijacije. Dakle, da sve ovo prilikom prihvata, registrovanja migranata, odlučivanja toga, o tome ko može da uđe, zapravo je potrebno imati ljude koji su upoznati što sa jezikom, odnosno,
1: znači, prevodioce,
0: da, koji poznaju kulturni kontekst zemalja iz kojih se dolazi. Mi smo to lepo razvili 2015-16. godine. Međutim, ovde je interesantno iskrslo, s obzirom da smo u epicentar simulacije stavili Iran, zapravo došli smo do toga da se pokazalo je znatno manji broj prevodilaca za Farsi, nego što imamo za arapski jezik. Primer radi, evo, jedan od ako usputnih nalaza. S druge strane, interesantan je i nalaz koji je razlika u odnosu na 2015-16. Godinu, da su svi učesnici polagali mnogo više nade u tehnološka sredstva koja sada mogu da prevaziđu različite vrste AI prevodilaca i tako dalje, da prevaziđu ove jezičke barijere, pa opet to nije percipirano kao takav problem. Mada je ostao taj, gospođa Gušić je rekla, humanitarni rad na granicama s ljudima, jedan od zaključaka baš je bio ne samo humanitarni, već humani pristup. To je pristup koji razume migrante.
1: Koja je razlika?
0: Razlika je u tome što kada govorimo o humanitarnom, onda stavljamo akcenat isključivo na to da se ti ljudi zbrinu socijalno, zdravstveno, dakle da im se omogući potreba nega, ljudski pristup, poštovanje njihovih prava i tako dalje. Humani pristup podrazumeva dublje razumevanje konteksta odakle oni dolaze, a samim time i sposobnost da se čitav lanac problema koji može nastati, dakle njihovim dolaskom u našu zemlju zbog tog kulturološkog aspekta, dakle političkog i svih drugih socijalnih pozadina koji postoje, može rešiti time što bi se slika zaista sagledala i pristupilo se svakom migrantu kao jedinki, ne kao statističkom broju.
1: Gospođo Gušić, dakle, volila bih i vaše mišljenje da čujem. Jasno je da Evropa pooštrava te svoje migrantske politike i to stvara jednu novu situaciju, drugačiju nego 2015. Kako vi o tome razmišljate? Gde je tu akcenat i kako Srbija, a u ostalom i ostale balkanske zemlje, će u tome da se snađu?
3: Pa znate kako, vrlo je kompleksan odgovor, čini mi se, i on možda može biti razložen na nekoliko nivoa. Prvo, svedoci smo verovatno da su i određene iskustva posle kriznog tala, odnosno migrantskog talasa vezanog za krizu 2015-16. Sada govorimo o zemljama destinacije, znači primajućim zemljama, prevashodno Nemačkoj, skandinavskim zemljama i tako dalje, možda generisala nekakva iskustva u tim zemljama destinacije, da se prosto stekao jedan utisak o možda nedovoljnom stepenu integracije ove migrantske populacije u te primajuće zemlje i da je to možda generisalo jedan više, kako da kažem, jednu političku orijentaciju na desno. Naravno, mi smo svi svedoci kako se nekako ta politička klima u zemljama zapadne Evrope razvija od tada do danas. Postoje mišljenja da su ključni razlozi za to upravo migrantska politika koja se smatrala možda previše otvorenom, previše liberalnom i tako dalje. I sada dolazimo, kao što sam i malo pre referirala, na jednu novu migracionu realnost, na nove pozicije Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja članica, koje, moramo da naglasimo, nemaju homogen stav i to je jedna vrlo, kako da kažem, heterogena grupa i tema migracije je izuzetno polarizovala kako da kažem stavove zemalja članica Evropske unije. Ono što isto jako važno jeste da je ovog meseca, odnosno juna 2026. stupio na snagu jedan izuzetno važan i sveobuhvatan pravni akt, ili kako bismo ga nazvali, to je sistem novi pakt vezan za upravljanje migracijama i migracijone politike, jeste. To je pakt o migracijama i azilu Evropske unije. On je zapravo jedan, kako da kažemo, sveobuhvatan sistemski dokument, pravni dokument, koji bi se odnosio na način upravljanja migracijama iz perspektive zemalja članica Evropske unije. On je, kako da kažem, prilično, još uvek se ne zna kako će se on primenjivati u realnosti. On i dalje, jel tako, navodi na određene situacije koje su prilično još neizvesne i nejasne kako će se u realnosti odvijati. On definitivno akcenat stavlja na povratke i na, kako da kažem, jedan sistem povrataka koji je sada mnogo značajniji nego što je to u migracionim politikama bio ranije slučaj. Ono što je važno i što imam potrebu da naglasim jeste da Međunarodna organizacija za migracije inače svoj akcenat stavlja na tom pristupu koji je zasnovan na pravima. I to je ovo nešto što je delimično i profesor Eisenhower pominjao, a to je da, kada je govorio i o humanom i o humanitarnom pristupu, a to je da vi uvek morate balansirati između zaista suvereniteta jedne jedne zemlje prava da upravlja granicom, da upravlja migracijama, tokovima i tako dalje, ali i zaista ljudskih prava ljudi koji dolaze na njenu teritoriju. Pogotovo ukoliko se polazi od pretpostavke da oni beže iz nekih političkih ili geografskih konteksta koji, u kojima su oni objektivno ugroženi. Tako da je to jedan veliki izazov i on pod jako veliku lupu stavlja ovaj novi veliki, kako da kažem, program, pravni akt ili kako god ga nazivamo, ovaj Evropski pakt o migracijama i azilu, za koji ostaje da bez obzira na to što su međunarodne organizacije, organizacije za borbu za ljudska prava, stavljale mnogo nekakvih, kako da kažem, primedbi potencijalnih, jer se smatralo da će upravo ovi sistemi povratka biti jedan, ako mogu da kažem, možda je jaka reč, nepravedan, ali da će možda bez mnogo ulazaka u to koliko je nečiji povratak opravdan ili nije, ili upravo ovo što ja pokušavam da potenciram, a to je pristup zasnovan na pravima, koliko će on zaista dosledno biti primenjivan.
1: Da,
3: tu su isto
1: se,
3: važni sistemi azila.
1: Vrlo često se pokazalo da je povratak u zemlje porekla nemoguće. I sad tu se stvara problem za takozvane treće zemlje u koje spada i Srbija, jer moguće
3: pogotovo
1: da se...
3: ukoliko su migranti preko te teritorije prošli, znači,
1: da,
3: ili na njoj boravi.
1: Koji je obim tog problema? Kako vi to vidite, odnosno tog upozorenja koje je pred nama?
3: Pa znate kako, ja mislim da je to trenutno veliki izazov koji se stavlja pred Republiku Srbiju. Ono što mogu da kažem sistemski i institucionalno je da smo mi sa institucijama sistema, prevashodno Ministarstvom unutrašnjih poslova, ali i svim linijskim ministarstvima kao što je Ministarstvo za rad, pa i sa komisarijatom i tako dalje, formirali jednu nacionalnu mapu puta povratka, čiji će nosioci zaista biti institucije ove zemlje i koje bi po svim elementima i pakta koji ja pominjem i, kako da kažem, elemenata koji čine jedan sistemski pristup povratcima, kada nacionalnu mapu puta budu primenjivali, nadamo se da će doći do jednog sveobuhvatnog načina i prevashodno načina koji zaista zasnovan na pravima prilikom povratka. On u sebe uključuje i mehanizme, on integriše i mehanizme, recimo, nadzora granica, nadzora poštovanja ljudskih prava na granicama. Tako da to su sve elementi koji bi negde zaista ovaj balans koji pominjem trebalo da ovaj uzmu u obzir.
1: Da, mi zapravo pričamo o kretanju iz dva pravca. Počeli smo sa onim od poroznih granica sa juga do jednog zida koji postoji gore i koji stvarno predstavlja problem, mislim i na konkretan zid prema Mađarskoj, mislim i na reku Dunav koja se tu nalazi. Dakle, profesor Eisenhammer, da prosto zaokružimo čitavu ovu priču, šta nas očekuje i koliko smo spremni za to?
0: Hajde da ne budem suviše pesimističan, zaista ja se iskreno nadam i verujem da do ovog najgoreg scenarija ili baš ovako mračnog scenarija koji smo mi predvideli neće doći, što ne znači da ne trebamo da budemo spremni za njega. Problem o kome sada govorimo, to je problem promene odnosa Evropske unije prema migrantskom pitanju i uopšte pakt koji je jedna suštinski platforma. Podsjetit ću samo, malo što smo pričali o tome, evo, da to još uvek nije razjašnjeno kako i šta. Kada je formiran Frontex, trebalo je da prođe nekoliko godina da se od ideje konačno razredi uopšte cela institucionalna potpora i da se dobije jedan, hajde da kažemo, granična služba Evropske unije koja će raditi posao koji danas...
1: A koja funkcioniše sa velikim problemima i to pratimo stalno uvek.
0: Stalno, ali isto tako ovde ćemo sada videti promenjenu ulogu upravo i te organizacije, ali imamo jedan potencijalni problem. Čak i da se organizuje dobro lanac, znači država koje su bile tranzitne države za migrante i da imamo uhodamo evo, takav nacionalni plan u svakoj državi koji treba da omogući transport migranata u zemlje odakle su krenuli, dolazimo do onog problema, a on se tiče upravo humanosti i humanitarnog aspekta ukoliko je u tim državama rat. Da li to znači da mi ljude vraćamo nazad u pakao iz koga su pobegli ili će nastati problem, a to je onda politički problem, prihvata ovo što ste vi malo čas insinuirali u trećim zemljama tih migranata i pravljenja suštinski ne više protočnih bojlera, nego suštinski prihvatnih centara koji će biti na prihvatni centri na duže staze, dugoročnih, pa će onda Evropska unija s vremena na vreme puštati pomalo kada joj zatreba i koliko može da primi da raspodeli, što onda u trećim zemljama pravi ozbiljne politike političke probleme. Dakle, ovo jeste taj moment sukob suvereniteta s jedne strane, s druge strane interesa Evropske unije, koji ovoga puta neće biti kompatibilan sa interesima trećih zemalja, i ovde možemo imati ozbiljna sada trevenja između Brisela i prestonica političkih zemalja, znači duža ruta. Tako da ovde ćemo imati u najavi nove, dakle, političke krize i tenzije koje će zavisiti pre svega od toga šta će se dešavati na Bliskom istoku i, dakle, koliko ćemo mi zaista dobiti migranata. Sasvim je izvesno i da ćemo posle ovoga imati blago povećani broj, ali blago povećani broj nije isto što i ono 2015-16. godine. Svaka kriza koja se prolongira čak i bez rata, koji je u punom jeku, ekonomska

0: kriza koja može nastupiti posle ovakvih dešavanja, sasvim izvesno proizvodi veći broj migranata. Jasno je da ti migranti za sada još uvek nemaju drugu, pod navodnicima, bolju destinaciju od evropskih zemalja, ali nemaju ni drugi put nego upravo preko ovih naših teritorija.
1: Mm-hmm. Da. I gospođo Gušić, vaš zaključak, dakle, šta nas očekuje, šta vi slutite?

0: mislim da je profesor pominjao na početku svog izlaganja, zatim određenih instrumenata koje smo mi razvili kao Međunarodna organizacija za migracije, a to je nešto poput matrice za praćenje migracionih kretanja, kod nas je to kolokvijalno poznato kao DTM. To su mehanizmi i metodologije koje se razvijaju upravo da bi u nekom ranijem trenutku signalizirale pokret, trendove, profile migranata, njihove brojeve, njihove rute, ne bismo li zapravo mnogo pre nego što dođemo u situaciju da se to desi na teritoriji naše zemlje, negde imali najavu tog trenda. Mm-hmm. Tako da, eto, ja bih možda...
1: I plan kako bismo na to reagovali.
0: Tako da, eto, moj zaključak bi bio utemeljen u činjenici da mi ne treba da strepimo, ne treba da strahujemo od bilo čega ponovljenog, ali da ukoliko se i ponovi, mi jako moramo da radimo na tome da integrišemo te postojeće alatke, mi već sada moramo da se bavimo svim metodologijama koje su nam dostupne, kako da kažem, inovativnim metodama poput ove kakva je bila TTX vežba. Znači, ne bismo li ta nova znanja stavili na neki način u pogon, da tako kažem, upotrebili ih i zaista bili spremni na nešto što potencijalno dolazi.
1: Eventualno takvu situaciju. Hvala vam najlepše na ovoj analizi i prikazu i na tome što ste i naše slušalce obavestili o vašim saznanjima o, recimo da kažemo, potencijalnom problemu. Gosti emisije bili su Jovana Gušić, programski koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji, profesor Vladimir Eisenhammer sa Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu. I evo nas, bližimo se i kraju emisije. Sada je 2:30 do 18 časova i ostaje mi još da vam kažem da je producent bio Branislav Jerković, majstor tona Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi roman od Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Biće reči o Romima u Kanadi. Iako Kanada važi za jedno od najmultikulturalnijih društava na svetu, romska zajednica u toj zemlji je gotovo nevidljiva i sistematski zanemarena. Prvo sveobuhvatno istraživanje o iskustvima Roma u Kanadi, sprovedeno u oblasti Toronta i Hamiltona, otkrilo je kako institucionalna i svakodnevna diskriminacija oblikuju njihove živote i identitet. Urednik i voditelj Gordana Nešović. U nastavku programa slušat ćete muziku za sva vremena, a potom i hitove narodne muzike. Dnevnik je u 22 sata, u 22 i 20 ljajmet, vesti na albanskom jeziku. Do ponoći, muzika sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.

0: da budu kontroverzni, kulturni, istorijski, geografski, pogrešni, ispravni, virtuelni, mogu da oblikuju stvarnost, političke prilike i kulturne događaje i viđenja. To je nova, pomodna, najsadržajnija i najispraznija reč naše jezičke svakodnevice. Ili našeg svakodnevnog govornog i pisanog narativa.
1: Reč narativ postala je agresivni deo naše jezičke svakodnevice i umesto da njena upotreba jenjava, pošto se prilično istrošila, koristi se sve češće. Upotrebljavaju i oni koji nisu jezički pomodari, čak i dobri govornici i pisci novinskih tekstova, a posebno javne ličnosti čije se reči često navode. A ono što se često čuje u javnom govoru, brzo i neosetno se prihvata kao lični model govorenja i pisanja. Kad bismo prelistali nekoliko izdanja novina od recimo pre 10 godina, reč narativ našli bismo samo u rubrikama o kulturi i umetnosti, a i to sporadično. Jer narativ je pripovedački način izlaganja, odnosno kazivanja u književnom delu, i to je jedino značenje ove reči koje je navedeno u jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2010. godine.
2: Srpski na srpskom.
0: Pa naravno da u rečniku nije zabeleženo neko drugo značenje kad tada reč narativ nije bila u modi. Kod nas ti rečnici inače kaskaju za jezikom. I ne bih se ja mnogo bunila zbog tog narativa, jer jezička moda dođe i prođe, ali u međuvremenu se i mnogo toga, na primer, politički važnog kaže što bi trebalo razumeti, a onda se ispreče ti narativi. Evo, recimo, kad je specijalni zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar bio u Beogradu, Prištini i Kosovskoj Mitrovici, kazao je: "Mislim da moramo da zaboravimo narativ da je Kosovo Srbija i da pređemo na narativ da su Kosovo i Srbija zapravo Evropa."
1: U engleskom jeziku reč narativ ima više značenja nego u srpskom i ona su se u međuvremenu prelila u naš jezik pod uticajem prevodilaca kojima nije previše zameriti, jer je ponekad nije lako adekvatno prevesti. Ali kako ranije to nije predstavljalo problem? Podsećamo da na engleskom narativ najčešće podrazumeva govorni ili pisani prikaz povezanih događaja, određeni način za razumevanje i objašnjavanje događaja, način predstavljanja ili razumevanja situacije ili niza događaja koji odražava i promoviše određenu tačku gledišta ili skup vrednosti. U Cambridgeskom online rečniku navedeno je da se ova reč u govoru najčešće koristi u izrazima alternativni, biblijski i biografski narativ. Kod nas se koristi svuda, a u osnovi narativ je način pričanja i poreklo vodi od latinskog glagola narrare, pričati, pripovedati. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
3: Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 164 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 stepeni po Richteru, u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Više o tome Sanja Brkić.
4: Za samo 39 sekundi u Venecueli su zabeležena dva razorna zemljotresa. Najteže su pogođeni Karakas i područja severno i zapadno od glavnog grada. Savezna država Gvaira, gde se desetine zgrada urušilo, proglašena je zonom katastrofe. Vlasti apeluju na građane da ostanu mirni, ali da napuste oštećene objekte.

0: spasilačke službe intenzivno tragaju za preživelima. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti da raste. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude hiljade žrtava, prenosi BBC. U trenutku potresa u Venecueli se proslavljao nacionalni praznik, pa je veliki broj građana bio u svojim domovima.
1: Bilo je užasno. Nikome ne bih poželela ovakvo iskustvo. Na sreću uspeli smo da se spasemo. Veliki broj naših sugrađana pati jer su njihovi najbliži zatrpani ispod ruševina i ne mogu da ih spasu.
2: Bio sam u kući kada je tlo počelo da podrhtava. Potres je postajao sve jači i jači. Pokušao sam da pronađem oslonac. Držao sam se za zid dok se tlo nije smirilo.
0: Aerodrom u Karakasu je zatvoren zbog velike materijalne štete. Obustavljen je rad metroa i železnički saobraćaj, javljaju agencije. Bolnice su takođe u vanrednom režimu i udvostručen je broj osoblja. Nastava u školama otkazana je do kraja sedmice. Oštećena je i zgrada francuske ambasade u Karakasu, prenose mediji. Vršilac dužnosti predsednika Delcy Rodriguez apeluje na građane da prate uputstva nadležnih.
1: U skladu sa Ustavom uvodimo vanredno stanje u zemlji. Naš glavni cilj jeste spasavanje života. U toku su intenzivni napori da se izvuku ljudi zatrpani u srušenim zgradama i kućama. Narednih sati očekujemo spasioce iz zemalja s kojima smo u kontaktu. Zahvalni smo svim zemljama koje nude svoju pomoć i podršku. Posebno je teško pogođena savezna država Gvajra.
0: Ambasada Republike Srbije u Venecueli saopštila je da pažljivo prati razvoj situacije i održava redovnu komunikaciju sa našim državljanima i licima srpskog porekla. Ambasadorka Katarina Andrić izjavila je za naš program da naših građana u Venecueli ima malo i da su oni prema njenim saznanjima dobro.
3: Nema panike, koliko se ja mogla shvatiti, jesmo u komunikaciji sa državljanima i sa našim građanima i sa građanima našeg porekla, oni su svi dobri. Ovdje ima jako malo naših državljana, ja po saznanjima ambasade nema trenutno, a po našim saznanjima, ne mogu da tvrdim da ih nema, a ovo što sam spomenula su građani naši koji su dvojni državljani ili srpskog porekla.
0: Na vest o zemljotresima reagovali su brojni svetski lideri. Američki predsjednik Donald Trump nudi humanitarnu i medicinsku pomoć. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da je glavni cilj Vašingtona u Venecueli spasavanje ljudi zatrpanih pod ruševinama. Naglasio je da će Amerika razmotriti šta može da se učini kako bi se obnovile internet i telekomunikacione veze u Venecueli. Solidarnost su izrazile i zemlje Latinske Amerike kao i Španija, Rusija, Kina. Evropska unija izrazila je saučešće porodicama nastradalih i poručila kako je spremna da pruži pomoć u odgovoru na vanrednu situaciju, uključujući i aktiviranje mehanizma civilne zaštite ukoliko dobije zvaničan zahtev. Agencije javljaju da je u Venecueli zabeležen i niz naknadnih potresa.
4: Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije, porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delcy Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti.
5: Zemljotres u Japanu, jačine 7,2 stepena po Richteru, pogodio je region Tohoku na severoistoku zemlje. Kompanija Tohoku je saopštila da zemljotres nije uticao na rad dve nuklearne elektrane koje su u njenom vlasništvu. Nije izdato upozorenje na tsunami. Javlja Ilja Musulin.
6: Taj zemljotres, srećom, desio se izgleda ispod mora i to na velikoj dubini od recimo 45 km, što je učinilo onda da šteta na površini bude manja. Jer ovde u Japanu zapravo ima stotine takvih zemljotresa svake godine, znači snaga u epicentru je bila 7,2 stepena po Richterovoj skali, to se na površini očitovalo kao 6 stepeni snage i sad 6 stepeni snage zvuči prilično puno. Ja mislim da recimo u Evropi, u Turskoj recimo se ranije dešavalo da stvarno zgrade padaju na 5 stepeni, međutim u Japanu primenjuju se vrlo strogi propisi, znači u vezi jačanja skeleta svih zgrada, i takođe u zgrade se recimo često ugrađuju šine, tako da one mogu da se kreću, znači da mogu da plešu zajedno sa zemljotresom, i na taj način da tu energiju strašnu koju donosi zemljotres rasprše i sačuvaju, znači, stanovnike. Bilo je samo 6 povređenih, to je događaj koji nas je jutros na neki način uplašio, ali se ispostavilo da je sve u redu, pogotovo što nije ni došao tsunami kako to ponekad ume da se desi u Japanu.
4: Razorni zemljotresi koji su pogodili Venecuelu spadaju među najjače u posljednjih 100 godina. Stručnjaci upozoravaju da je situacija i dalje neizvesna i da se razmere katastrofe tek sagledavaju. Pripremila Tijana Lukić.
7: Iako se Venecuela nalazi na kontaktu čak 4 tektonske ploče, jaki zemljotresi ni tamo nisu česti, objašnjava viši naučni saradnik sa Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ana Mladenović. Poslednji zemljotres slične jačine dogodio se pre više od 100 godina.
8: Se zapravo dva zemljotresa, to se u seizmologiji zove duboid zemljotresa, zato što su oba imala veoma sličnu magnitudu, gde su se praktično u isto vreme, manje od minuta je razlika između njih, tako da su oni sigurno prouzrokovali veliku štetu. To je jedan veliki rased koji prvo se aktivirao jedan njegov deo, a zatim i drugi, tako da je zbog toga i šteta toliko velika.
7: Osim u Venecueli, zemljotres se osetio i na severu Kalifornije. Tlo se treslo i u Japanu.
8: Te zemljotrese ne možemo baš tako direktno da povežemo. Svakako da ima neke veze da se energija preraspodeljuje u nekom manjem području. Međutim, na ovako velikim rastojanjima nije moguće povezati te zemljotrese.
7: Posljedice zemljotresa jačine preko 7 stepeni Richterove skale često su velike. Ana Mladenović sa Rudarsko-geološkog fakulteta objašnjava da, pored jačine, one zavise i od samog tla.
8: Možemo da se setimo zemljotresa u Turskoj koji je bio pre par godina. On je imao sličnu magnitudu. Jako su snažni zemljotresi, mogu da imaju veliku rušilačku moć, pogotovo u mestima, u zemljama gde izgradnja nije tako dobra. U Japanu bi te zemljotresi možda prošli i mnogo manje primećeno na ovakvim mestima, nažalost, ne.
7: Stručnjaci ističu da se prave razmere katastrofe u Venecueli tek sagledavaju, dok se u međuvremenu prati stanje i u drugim delovima sveta gde su zabeleženi potresi.
5: Slušate vesti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakon iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate, kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima koji se odnose na infrastrukturne projekte i na investicije Srbijagasa.
4: Skupštinski odbor za kulturu i informisanje doneo je odluku o obustavljanju postupaka predlaganja kandidata za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz redova nacionalnih manjina. Odbor je usvojio i opozicioni predlog zaključka kojim se pozivaju 4 člana koje su podnela ostavke da ih povuku i učestvuju u konstituisanju novog saveta. Detaljnije Milenko Marković.
9: Predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić je podsjetila da je na sednici tog tela novembra prošle godine doneta odluka o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz redova nacionalnih manjina. Odbor je potom u decembru poslao izveštaj i listu 2 kandidata, ali Đurićeva dodaje da su u proteklih 6 meseci Skupština i odbor optuživani da je postupak nezakonit, iako se ona ne slaže sa tom ocenom.
10: Smatram da je ovaj proces za izbor članova Saveta REM-a bio nikad transparentniji, nikad inkluzivniji, imajući u vidu da nikad na ovaj način nije sam proces sproveden, koliko smo samo, da kažem, javnih sastanaka održali, gde su svi imali pravo da sve pitaju, da dobiju odgovore na postavljena pitanja. Dakle, radili smo sve ono što se do sada nikada nije radilo, dakle, od biografije kandidata na internet prezentacije Narodne skupštine, pa sve redom, dakle, do do javnih slušanja.
9: Opoziciona poslanica Ivana Rokvić iz Narodnog pokreta Srbije se složila sa odlukom o obustavljanju postupka jer smatra da je, kako je rekla, proces bio kontaminiran i pun političkih pritisaka. Ipak ona upozorava da REM bez saveta ne može da funkcioniše, naročito kada treba da utvrdi prekršaje u izveštavanju medija.
11: Sam REM u svom izveštaju kaže da je funkcionisao bez saveta, da nije bilo sednica saveta i da nisu donošene nikakve odluke koje su u nadležnosti regulatora. Znači, nije to što mi nemamo prekršaje, nego što nemamo organ koji će da ih utvrdi i koji će to da sankcioniše. I zato nam je REM preko potreban. Čitava ova situacija u kojoj se naše društvo nalazi bukvalno vapi za tim da imamo regulatorno telo.
9: Osim odluke o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a, odbor je usvojio i zaključak koji je upravo Rokvićeva predložila. U njemu se navodi da su 4 člana Saveta podneli ostavke u decembru, ali da odbor smatra da ne postoje pravne smetnje da oni prihvate ta mesta, jer njihove ostavke Skupština nije konstatovala. Zbog svega toga, odbor je pozvao 4 člana da svoje ostavke povuku, a ukoliko dođe do konstituisanja saveta, odbor traži da to telo podnese nov predlog svog statuta.
5: Kompanija Gazprom Njeft pregovara o prodaji svojih akcija u naftnoj industriji Srbije, izjavio je generalni direktor kompanije Aleksandar Đukov. Dodao je da je reč o složenoj transakciji koja zahteva vreme. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva finansija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula.
4: Srbija je ušla u jun sa međugodišnjom inflacijom od 3,5%, što je rast od skoro 1% u odnosu na presek iz marta. Međunarodni monetarni fond upozorava zemlje u regionu Zapadnog Balkana da inflacija može da se drži pod kontrolom ako dinamika povećanja zarada prati rast produktivnosti u privredi. Ocenjeno je na panelu u okviru Svetskog ekonomskog foruma posvećenog monetarnoj politici i stabilizaciji. Iz Narodne banke kažu da je rast izazvan u najvećem delu poskupljenjem energenata na svetskom tržištu. Viceguvernerka Ana Ivković predstavila je prognoze kretanja inflacije u periodu koji dolazi.
12: Očekujem da inflacija do septembra ostane u granicama cilja Narodne banke Srbije, koji smo postavili na 3 plus minus 1,5%. Privremeno i postepeno inflacija će ići preko gornje granice cilja zbog rasta cena energenata, ali i zbog efekata niske osnove od prošle godine. Od sredine 2007. vratit će se u ciljene granice. Očekujemo da ovom ishodu doprinese i sporiji rast zarada.
5: Još dve vesti iz sveta. Nastavljaju se razgovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Država i Irana, dok istovremeno Vašington uverava zemlje Persijskog zaliva da njihovi interesi neće biti ugroženi. Državni sekretar Marko Rubio rekao je da Vašington neće prihvatiti da Ormuzski moreus pripada bilo kojoj državi. Istovremeno, savjetnik predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Anwar Gargaš istakao je da arapskim državama u regionu ne mogu biti nametnute nove geopolitičke činjenice. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana koji je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbollahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta.
4: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele dalekometne napade na naftna postrojenja duboko u Rusiji. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko upozorio je da će kvalitet rata u Ukrajini momentalno promeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Minsk i ponovio je da će njegova zemlja biti bezuslovno uz Rusiju.
5: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 56 ugovora vrednosti 110 miliona dinara za unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvima u Vojvodini. Pokrajinska vlada ističe da je cilj jačanje domaće proizvodnje kroz nabavku opreme za proizvodnju i preradu mesa i mleka, vina i rakije, voća i povrća, kao i za preradu lekovitog i aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.
4: Kragujevac večeras postaje centar regionalne muzičke scene. Počinje Arsenal Fest. Tokom tri festivalska dana nastupa više od 50 izvođača iz Srbije, regiona i sveta. Večeras su na programu Party Breakers i Negativ, Lavina, Cardigans i Napalm Death. Do kraja festivala nastupiće i SARS, Paradise Lost, Obojeni program, Magnifico i Goran Bare i Majke, Repetitor i ostali. Tradicionalnu nagradu Mikica Zdravković ove godine dobio je Momčilo Bajagić Bajaga.
5: Tradicionalna manifestacija Leto na trgu Galerije u Novom Sadu počinje u 21 sat performansom Arahne u izvođenju bečkog ansambla Synesthetic Projekt. Do 27. avgusta četvrtkom u 21 sat Novosađane i goste grada očekuje bogat kulturno-umetnički program na otvorenom, najavljuje Sara Arsenović-Spajić.
13: Tri muzejske ustanove sa sedištem na Novosadskom trgu Galerija, Galerija Matice Srpske, Spomen zbirka Pavla Beljanskog i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića priređuju novo izdanje manifestacije koja je posvećena svim generacijama. Pod tematskim okriljem Kultura na lepom plavom Dunavu biće upriličen raznovrstan program posvećen promovisanju kulturnog bogatstva Austrije. Sa institucijama kulture ove zemlje koje deluju u Srbiji postoji dugogodišnja i plodonosna saradnja, kaže upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski, a evo i detalja o večerašnjem programu.
14: Započinjemo koncertom, nekako nam se čini da je koncert uvek najlepši i muzika, da je uvek najlepši za početak, tako da ovog puta nastupa ansambl Synesthetic Projekat, koji zapravo donose jedan drugačiji pristup muzici, gde spajaju zapravo muziku, ples i neku vrstu performansa. Umetnice dolaze iz Beča i one će nam zapravo predstaviti jednu na neki način ilustraciju jednog od antičkih mitova, tako da verujem da će ova forma biti zaista zanimljiva i drugačija publici.
13: VD upravnika Spomen zbirke Pavla Beljanskog Radovan Jokić ističe činjenicu da program Leto na trgu Galerija postoji već 15 godina, te da publika posebno voli tematski koncept predstavljanja jedne zemlje koji je razvijen tokom proteklih pet.
15: Imamo jednu vrstu tog nekakvog jako lepo kulturnog, naravno, i umetničkog programa, ali koji ljudima daje tu vrstu luksuza da putuju, a da se s mesta nisu pomerili. A putovanja su dragocena u radnost, putovanja su kao ljubav, ona vas podižu vam adrenalin, ona vas čine spremnim da se menjate. Tako da pozivam sve da putuju sa nama, da uživaju u toj vrsti luksuza.
13: I podsjetimo za kraj, programi su besplatni i odvijaju se svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta na Novosadskom trgu Galerija. Zainteresovane očekuju ples, koncerti, performansi, predavanja, putopisi i projekcije filmova na otvorenom.
4: Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu igraju se utakmice poslednjeg trećeg kola grupne faze. U grupi E Nemci su obezbedili prvo mesto, od 22 časa igraju sa Ekvadorcima koje samo pobeda vodi dalje. Obala Slonovače ostaće druga u grupi ukoliko osvoji makar bod protiv Kurasa. U grupi F, jedan sat posle ponoći, sastaju se vodeći Holanđani i već eliminisani Tunis, dok Japanci ulaze sa borbom prednosti, sa bodom prednosti u meč sa Švedskom koji odlučuje učesniku 16. finala. U grupi D od 4 ujutru Sjedinjene Američke Države koje su sigurno prve igraju sa Turskom koja je već eliminisana. U isto vreme bitko za poziciju 2 vodiće Paragvaj i Australija. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon bit će održan sutra od 11 časova.
5: Vreme sutra, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni.
4: Bile su to vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Mladen Brkljač i Relja Trajković. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković. Pred mikrofonom su bili Verica Stojanović i David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Iako Kanada važi za jedno od najmultikulturalnijih društava na svetu, romska zajednica u toj zemlji gotovo je nevidljiva i sistemski zanemarena. Prvo, sveobuhvatno istraživanje o iskustvima Roma u Kanadi, sprovedeno u oblasti Toronta i Hamiltona, otkrilo je kako institucionalna i svakodnevna diskriminacija oblikuju njihove živote i identitet. Ova studija je otvorila i važno pitanje o tome kako rasizam i predrasude opstaju čak i u društvima koje se smatraju tolerantnim i otvorenim. Svet Roma je sa vama do 20 časova. Ostanite na talasima Radio Beograda.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Vaše Kanada, maj butom od havelape ser misel e puvjako savisito i putardi vaš savore. Vaša veripeta je multikulturalizmi. Numa, pali od ojapilta si kupatne, kaske avazija našu ne nape but, kaske empirija čona bidikle, taj savengo vakeribe konik na neano publika ketana. Je kolenda sito i nije romani kupatnani Kanada, savigenela deštine milje džene, numajni dur na nebut pinđardijano, amali pasko, kulturako, ta institucionalno dživdipe povjako. Ko sitono romani Kanada? Sar dživdinena, save stereotipjenca di kenape, taj soske buto lenda i ni dur hačarena lađ, taj garavena poro identiteti, i nijano amali pesavo, ušare lape e tolerancija. Kotarakala pučipe, dela dževapi, angluni sale linije studija, kotar empirije romenge ani Kanada, sa vikerdi maškara dujmilja bišu dujto, taj dujmilja bišu trito berš, ano tana, zar sosito Toronto, taj Hamilton. Lafi, kotar rodi pe, savoko dujmilja bišu štarto berš, kerde o rodutne, kotar univerziteti Harvard, kupatne je kanadijake, kedipa je romengo, a savokerela buti ano institucionalno taj sakova diveski diskriminacija, odoja savi dikelape numa ini odoja savi nadikelape. Studija na vakarela numa kotar ulavde situacije došali paske, već putarela pobare pučipe, sar sosito rasizmi, taj anticiganizmi, sar ačona i niodote kote kotar jekipe but vakera lape.
3: Romska zajednica u Kanadi, iako broj između 80 i 110 hiljada ljudi, ostaje gotovo nevidljiva u društvenom i kulturnom pejzažu zemlje koja se ponosi svojim multikulturalizmom. Njihova istorija i doprinosi zajednici uglavnom su nepoznati, a identitet često neshvaćen ili pogrešno prikazan. Upravo zato je studija, suočavanje sa institucionalnom i svakodnevnom diskriminacijom iskustva Roma u oblasti Toronta i Hamiltona u Kanadi, koje su 2024. godine sproveli članovi François Xavier Bagnot Centar za zdrave i ljudska prava Univerziteta Harvard i Kanadski savez Roma, od izuzetnog značaja, jer predstavlja prvo sistematsko istraživanje o iskustvima Roma u Kanadi i otvara pitanje kako se rasizam i predrasude oblikuju i opstaju čak i u društvima koje se smatraju tolerantnim. Istraživanje je sprovedeno između 2022. i 2023. godine kroz 87 polustrukturisanih intervjua, od kojih su 64 obavljena sa Romima, a 23 pripadnicima većinskog stanovništva. Većinu istraživačkog tima činili su sami Romi, što je omogućilo dublje razumevanje i poverenje u zajednici. Analiza je zasnovana na teorijskim okvirima Michelle Lamon, koja diskriminaciju opisuje kao napad na dostojanstvo, i Davida Williamsa, koji razlikuje veliku institucionalnu diskriminaciju od svakodnevne, suptilne, ali uporne diskriminacije u kontaktima, govorima i ponašanjima. Ovaj pristup omogućio je da se iskustva ispitanika ne posmatraju samo kao pojedinačni slučajevi nepravde, već kao deo šire društvene matrice. Rezultati pokazuju da se mnogi Romi u Kanadi suočavaju sa nevidljivom, ali trajnom diskriminacijom. Iako je zemlja poznata po svojoj raznolikosti, Romi često osjećaju potrebu da prikrivaju svoj identitet. Mnogi izbjegavaju da govore romski jezik u javnosti, ne nose tradicionalnu odeću i trude se da ne odudaraju. Takvo ponašanje služi kao mehanizam samoodbrane od stigme, ali istovremeno vodi ka gubitku identiteta, kulturne povezanosti i osjećaja pripadnosti. Vidljivi znaci etničke pripadnosti, boja kože, naglasak, prezime ili zanimanje često postaju osnova za stereotipe i predrasude. Svetloputi Romi ističu da im njihova fizička neupadljivost olakšava svakodnevni život, dok tamnoputi članovi zajednice češće doživljavaju direktne uvrede i sumnjičenja. Gotovo svi ispitanici u istraživanju prijavili su da su makar jednom doživeli neki oblik svakodnevne diskriminacije. Najčešće su to bile situacije u kojima su se osjećali neshvaćeno, vređeno, ignorisano ili podcenjeno. Gotovo polovina Roma navodi da su bili izloženi etnorasnim uvredama, a mnogi su opisali iskustva kada su im se podsmevali ili postavljali stereotipna pitanja o ciganskoj kulturi. Najčešći način suočavanja sa takvim situacijama bio je ćutanje. Više od polovine ispitanika priznalo je da svesno skriva svoj identitet, dok drugi razvijaju strategije predviđanja opasnosti ili povlačenja iz društvenih situacija. Na taj način diskriminacija ne ostaje samo spoljašnja, već postaje unutrašnja, deo svakodnevice i način preživljavanja.

0: današnjoj emisiji govorimo o prvom sistematskom istraživanju koji se bavi iskustvima Roma u oblasti Toronta i Hamiltona, o tome kako se diskriminacija javlja u svakodnevnim situacijama, ali i u institucijama, i zašto multikulturalizam bez stvarnog uključivanja ostaje samo deklaracija.
1: Posebno zanimljiv deo istraživanja odnosi se na upotrebu izraza gypsy, koji se u Kanadi i dalje često koristi, neretko i sa pozitivnim konotacijama. Mnogi ne-Romi taj izraz povezuju sa slobodom, umetnošću i putovanjima, ne shvatajući da on za Rome ima duboko uvredljivo značenje. Romi ga upisuju kao reč koja nosi težinu istorijskog nasilja i predrasuda, a često se osjećaju poniženo kada moraju da objašnjavaju zašto je taj izraz neprihvatljiv. Ispitanici su opisali kako ih većina Kanađana ili ne prepoznaje kao pripadnike posebne etničke grupe ili ih meša sa Rumunima, Italijanima ili Indijcima. Takva neinformisanost doprinosi nerazumevanju i briše kulturni identitet Roma. Izveštaj pokazuje da diskriminacija nad Romima u Kanadi postoje u dve forme, kroz romantizaciju i kroz demonizaciju. Prva podrazumeva predstavljanje Roma kao slobodnih, egzotičnih i magičnih bića, dok druga oslikava tradicionalne predrasude o lopovima, varalicama i lenjim izbeglicama. Obe slike, i ona pozitivna i ona negativna, jednako su štetne, jer negiraju stvarne živote, istoriju i složenost romskog identiteta. Posebno su pogođene žene, koje se često seksualizuju i prikazuju kroz stereotipne motive o strasnim i nestalnim cigankama. Takva rodna i etnička stigmatizacija utiče na samopoštovanje i društveni položaj romskih žena i u privatnoj i u javnoj sferi. Preko 2/3 ispitanih Roma izjavilo je da su iskusili oblike veće institucionalne diskriminacije prilikom zapošljavanja, iznajmljivanja stanova, u kontaktu sa policijom, u zdravstvenom sistemu ili obrazovanju. Mnogi su govorili o sumnjičavosti, odbijanju ili nejednakom tretmanu, posebno među novim migrantima i izbeglicama iz istočne Evrope. Takvi obrasci nadovezuju se na nasleđe kanadskih migracionih politika iz 1990. i 2010. kada su romske izbeglice iz Mađarske, Češke i drugih zemalja bile označavane kao lažni azilanti. To je stvorilo dubok institucionalni rasizam i trajno narušilo poverenje romske zajednice u državne institucije. Ove svakodnevne i strukturne nepravde ostavljaju duboke psihološke posledice. Mnogi ispitanici govore o unutrašnjem strahu, stidu i osjećaju da moraju da nestanu da bi bili prihvaćeni. Generacije Roma u Kanadi odrasle su sa porukom da je najsigurnije ne isticati se, ne govoriti jezik i ne spominjati poreklo. Takva kolektivna trauma prenosi se i na mlađe generacije, utičući na njihovo mentalno zdravlje, obrazovanje i profesionalne mogućnosti. Studija također otkriva da većina neromskih Kanađana zna vrlo malo o Romima. Njihovo poznavanje zajednice svodi se na klišeje, a čak i dobronamerna romantizacija u stvari odražava sistemsku nevidljivost i nejednakost. Multikulturalizam, zaključuju autori, ne znači automatski jednakost, posebno ako su manjinske grupe isključene iz procesa odlučivanja i ako njihovi glasovi nisu prisutni u institucijama i medijima. Izveštaj naglašava da su neophodne konkretne promene. U obrazovanju treba uvesti sadržaje o istoriji Roma i o anticiganizmu. Romske organizacije treba da dobiju podršku da samostalno vode istraživanja i programe. Javne politike moraju da prepoznaju Rome kao deo kanadskog društva, a ne kao drugačije i strane. Romski glasovi moraju biti ravnopravni u kreiranju rešenja koje se tiču njihovih zajednica.

0: Zaključna poruka izveštaja je jasna. Antiromski rasizam u Kanadi nije prošlost, već sadašnjost koja se često skriva iza slike tolerantnog društva. Romi u Kanadi žive između nevidljivosti i neprihvaćenosti, boreći se za pravo da budu viđeni, priznati i poštovani. Prava jednakost ne počinje od deklaracija o multikulturalizmu, već od toga da svaka osoba ima mogućnost da otvoreno kaže ja sam Rom i da zbog toga ne strahuje, već da bude poštovana.
1: Ще будет круто, блядь!

0: Ashun den romano tem.
1: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srbiji.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 188, skoro 40.000 ljudi nestalo. Skupština usvojila sve tačke dnevnog reda. Odbor za informisanje obustavio izbor člana Saveta REM-a iz nacionalnih manjina. Cena nafte pala na nivo od pre izbijanja rata u Iranu. Zelenski je odobrio 40-dnevni pritisak na Rusiju. Na Mundijalu u toku utakmice Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador i Nemačka. Sutra stiže toplotni talas u Srbiju, temperatura do 36 stepeni. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, dok je nestalo gotovo 40.000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Detaljnije Sanja Brkić.
1: Za samo 39 sekundi u Venecueli su zabeležena dva razorna zemljotresa. Najteže su pogođeni Karakas i područja severno i zapadno od glavnog grada. Savezna država Gvaira, gde se desetine zgrada urušilo, proglašena je zonom katastrofe. Vlasti apeluju na građane da ostanu mirni, ali da napuste oštećene objekte. Spasilačke službe intenzivno tragaju za preživelima. Strahuje se da će broj žrtava nastaviti da raste. Američki geološki zavod procenjuje da bi moglo da bude hiljade žrtava, prenosi BBC. U trenutku potresa u Venecueli se proslavljao nacionalni praznik, pa je veliki broj građana bio u svojim domovima.
2: Bilo je užasno. Nikome ne bih poželela ovakvo iskustvo. Na sreću uspeli smo da se spasemo. Veliki broj naših sugrađana pati jer su njihovi najbliži zatrpani ispod ruševina i ne mogu da ih spasu.
3: Bio sam u kući kada je tlo počelo da podrhtava. Potres je postajao sve jači i jači. Pokušao sam da pronađem oslonac. Držao sam se za zid dok se tlo nije smirilo.
1: Aerodrom u Karakasu je zatvoren zbog velike materijalne štete. Obustavljen je rad metroa i železnički saobraćaj, javljaju agencije. Bolnice su takođe u vanrednom režimu i udvostručen je broj osoblja. Nastava u školama otkazana je do kraja sedmice. Oštećena je i zgrada francuske ambasade u Karakasu, prenose mediji. Vršilac dužnosti predsednika Delcy Rodriguez apeluje na građane da prate uputstva nadležnih.
2: U skladu sa Ustavom uvodimo vanredno stanje u zemlji. Naš glavni cilj jeste spasavanje života. U toku su intenzivni napori da se izvuku ljudi zatrpani u srušenim zgradama i kućama. Narednih sati očekujemo spasioce iz zemalja s kojima smo u kontaktu. Zahvalni smo svim zemljama koje nude svoju pomoć i podršku. Posebno je teško pogođena savezna država Gvaira.
1: Ambasada Republike Srbije u Venecueli saopštila je da pažljivo prati razvoj situacije i održava

odela su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica po Richteru u blizini glavnog grada Karakasa. Više od 26.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo. U zemlji je uvedeno vanredno stanje. Na terenu su spasilačke ekipe. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Predsjednik Aleksandar Vučić je u svoje ime i u ime građana Srbije porodicama stradalih u razornim zemljotresima u Venecueli, narodu i predsjednici Delsi Rodriguez izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodriguezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pisao je međunarodnim predstavnicima zbog privođenja četvorice srpskih mladića u Severnoj Mitrovici, koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Petković apeluje na međunarodne predstavnike da reaguju, zaustave teror i pokažu da vrednosti koje proklamuju važe i za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu prijemni ispiti počeli su juče. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Tradicionalnu nagradu Mikica Zdraković ove godine dobio je Momčilo Bajagić Bajaga. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Kube u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija. Meč u francuskom Orleanu počinje u 20:30. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon biće održan u 11 časova. Vreme danas, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti.

U vreme kada petak smeni četvrtak. I zemlja završi još jedan krug. Mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ovo su talasi Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u noći na 33 obrtaja. Noćas ćemo slušati zanimljivu muziku. U pitanju su nove srpske rock snage, a družit ćemo se, saznat ćete se kim ćemo se družiti kada čujete njegovu omiljenu pesmu koju sigurno nosi ako jednoga dana krene put pustog ostrva. A tu su još Aleksandar Kostić i Tanja Gajović i svima vam želimo dobru noć.

0: I naravno, sada je red da vam predstavim osobu koja obožava ovu pesmu. Njegovo ime je Goran Jović, muzičar, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Feedbox. Dobro ti noć, dobrodošao, kako si?
1: Dobro noć, bolje te našao, super. Evo, super, baš mi je drago da sam opet ovde.
0: Imamo razloga da se družimo ove noći, ali pre nego što ispričamo nešto više o povodu našeg druženja, zašto ova pesma kao omiljena Golden Brown?
1: Pa jedna od omiljenih iz mladosti, još iz onih najranijih dana kad sam saznao šta je muzika. I evo do dana današnjih, i Strangles, jedan od mojih omiljenih bendova iz tog perioda kada sam počinjao da skupljam ploče. Vanvremenska pesma, zaista, mislim, i danas zvuči kao, i kad god je čujem, kao da je čujem prvi put, tako mi prija, tako da a i Hugh Conwell, inače pevač Stranglersa iz tog perioda, će ovog leta, odnosno uskoro imati koncert u Beogradu, pa verujem da će i pevati normalno te pesme iz perioda kad je bio Stranglersima.
0: Nadamo
1: i sigurno
0: se.
1: I Golden Brown, da.
0: I ćeš ići na koncert?
1: Naravno, naravno.
0: Ne propuštaš i dalje koncerte?
1: Tako je.
0: Oni me omiljena zanimacija, što bi rekli. Kao što rekao, imamo lep povod za noćašnje druženje. U pitanju je CD u kojoj izašu izdanju Feedboxa nove srpske rock snage. Daj nam ispričaj nešto o tom projektu.
1: Pa to je, mi smo, tako da kažem, prošle godine došli na jednu ideju da, s obzirom da postoji veliki broj muzičara i bendova u Srbiji koji ili imaju jednu snimljenu pesmu ili nekoliko snimljenih pesama, ali jednostavno nisu nekako došli do šire neke publike, rešili smo da, posmatrajući šta se sve to dešava po Srbiji kad su u pitanju neafirmisani muzičari i bendovi, odnosno oni koji nisu, nemaju mnogo prostora, i raspisali smo taj konkurs koji se zove Nove srpske rock snage. Taj konkurs je trajao više od 3 meseca i svaki izvođač je imao pravo da se prijavi sa jednom pesmom koja nikada nije do tada objavljena za neku izdavačku kuću, i u planu je bio da se objavi jedan CD i da se objave te pesme na digitalnim platformama. Međutim, kako se prijavilo čak 67 izvođača, iskreno rečeno, bilo nam je žao da to svedemo na jedan disk, tako da je u pitanju dupli CD sa ukupno 30 pesama, znači 30 izvođača sa po jednom pesmom, 30 pesama iz čitave Srbije. Od 30 izvođača 13 je iz Beograda, 17 je iz ostalih gradova u Srbiji. Malo kasnije ćemo i pročitati sve koji se nalaze na ovom izdanju, i jako mi je drago da je, čak se, moram da kažem, kako se konkurs završio, mnogo njih se javilo i počelo da šalje svoje pesme. Mi naravno nismo želeli da prekršimo pravila konkursa, tako da ko se prijavi do 20. decembra
0: ušao je
1: u konkurenciju. I ovaj dupli CD je objavljen tačno pre mesec dana, 13. februara, i na digitalnim platformama su sve pesme. Mnogi su se već zavrtele na mnogim radio stanicama, neki su već onako pobrale simpatije, i ja verujem da će svi koji budu nabavili ovo CD, duplo CD izdanje ili putem platformi preslušaju, naći neke svoje nove muzičke favorite, jer ovde zaista ima sjajnih izvođača.
0: Da, posebno oni koji vole dobru rock muziku. A evo, ovo noćašnje druženje otvara Sergio Japan.
1: Da, to je jedan multiinstrumentalista, kantautor iz Kragujevca. Interesantno je da on, pored toga što je napisao muziku, tekst i aranžman za ovu pesmu, odsvirao i otpevao i odsvirao sve instrumente. Znači, od akustične gitare, električne, bas gitare, klavira, sintesajzera, udaraljki, bubnjeva i tako dalje. Znači, jedan sjajan muzičar. I odabrao sam da to bude prva pesma zato što ima simboličan naziv Ukradi noć, a mi ćemo pokušati, evo, da sa našim ljubiteljima, ja kažem noćobdijama koji vole rock'n'roll, ukrademo jedan deo noći, pa da eto, to bude prva pesma.
0: Evo, slušamo Sergio Japan sa CD-a Nove srpske rock snage, koja je izašla u izdanju Feedboxa, pa ostanite uz nas u noći na 33 obrtaja.

0: Ove noći na 33 obrte ja pričamo sa Goranom Jovićem o projektu Nove srpske rock snage. Imali smo sada da čujemo priliku pesmu Frigidno vreme. Ne, Ukradi noć, Serđo Japan. Frigidno vreme je sledeća koju ćemo slušati, Cenzura grupa.
1: Jeste, Cenzura iz Pančeva. Jedna grupa koja relativno dugo postoji, međutim nemaju objavljen ni jedan album, i na ovaj konkurs se prijavili sa ovom pesmom koja je, mislim, zaista sjajna. Tu je šef i benda, da kažem, i onaj koji napisuje muziku i tekst, aranžman Boban Krstić. Imaju oni preko 20 pesama, pa ja mislim da u nekom skorije vreme možemo očekivati njihov konačan prvi studijski album, ali mislim da je ova pesma Frigidno vreme onako baš lepo prikazuje u kom fazonu oni rade.
0: Pa ćemo poslušati.
1: Ajde.

0: Sjajno je u stvari što nije postojalo nikakvo ograničenje po pitanju godine ili bilo čega, baš što se tiče prijavljivanja na ovaj konkurs, osim da kompozicija nije do tada objavljena.
1: Tako i da je autorska. Znači,
0: i da je autorska.
1: I, ovaj, i to su svi ispoštovali. Kažem, 67, teško je to bilo odabrati, bilo je zaista dosta dobrih koji možda nisu ušli na ovu, što ne znači da neće ući na neku sledeću kompilaciju, s obzirom da ćemo najverovatnije ponoviti ovaj konkurs ove godine i da će to biti neke nove srpske rock snage 2, ali o tom potom.
0: I da postane tradicionalno.
1: Tako
0: možda.
1: Je. Mi smo se u stvari, Tanja, dogovorili da što manje pričamo, da bismo da što više pesama
0: jeste.
1: Čuli.
0: Pesma Bliskost sada je u pitanju.
1: Jeste, sastav Natalis Backyard iz Beograda. Muziku je napisala Natalija Diklić zajedno sa njenim kolegom iz benda Dejanom Hasačićem. Pesma se već zavrtela i na radio stanicama širom Srbije, pa eto, ko nije čuo,
0: poslušat će sada.

0: Preslušavamo kompozicije sa nove srpske rock snage, pod tim nazivom izašao dupli CD u izdanju Feedboxa, i slušat ćemo sada grupu Jadac, zanimljivog imena.
1: Jeste, iz Smederevske Palanke, jedan sjajan rock sastav. Za ovu pesmu je već i dostupan je i video spot na YouTube kanalu Feedbox Official. Za sada ima nekih 10-11 spotova je postavljeno sa ove kompilacije. Ja verujem da će sve pesme biti ekranizovane do kraja, takav je plan, ali kažem, evo, Jadac je već sa ovom pesmom se izavrteo na nekim top listama i tako dalje, ali ono što je bitno, jako je interesantan spot. Inače, muziku i aranžman potpisuje ceo bend, a tekst je Bojan Marinković, autor, tako da najbolje da čujemo.
0: Da,
1: pesma za je Nepoznat.

0: Ovo je Noć na 33 obrtaja.
1: I talasi Radio Beograda 1, a mi se družimo sa Goranom Jovićem, muzičarem i glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Feedbox, u čijem izdanju je izašao dupli CD pod nazivom Nove srpske rock snage. A sada ćemo čuti ko je sve na prvom CD-u od pevača i grupa se pojavljuje.
2: A je ovako, znači, na prvom CD-u se nalaze Profilers iz Kladova, Nio Nanija iz Beograda, Stil iz Beograda, Jadac Smederevska Palanka, Mr. Hyde Petrovac na Mlavi, Kontrola Beograd, Draga Sonder Beograd, De Sad Raška, Recesija Ruma, Lakrdija Niš, Mece Beograd, Prljavi Romeo Apatin, Progres Kraljevo, About to Attack Majdanpek i Amors Arrows Sremska Mitrovica.
1: I oni se svi nalaze na jednom lepom narandžastom CD-u.
2: Tako je, tako je.
1: CD2 je zelene boje, ako peva na njemu ćemo čuti nešto malo kasnije, jer sada ćemo čuti pesmu koja kaže Neko te laže. Grupa Stil.
2: Ili je Kontrola pre.
1: A Kontrola, a
2: smo rekli Kontrolu ćemo pre. Uh-huh. Da, Kontrola je jedan sjajan sastav koji dosta svira uživo iz Beograda. Je grupa, muziku, tekst i aranžman potpisuje za ovu pesmu Srboljub Subotić, njihov frontman. Tako da kažemo, glavna ličnost u bendu, pa da čujemo Fajrant, mada nije vreme za Fajrant još.
1: Poslušajmo.

0: i red je sada da nam otkriješ koja je sledeća nova srpska rock snaga.
1: Sledeće ćemo slušati grupu Stil iz Beograda, znači sledeći bend, sa pesmom Neko te laže. Stil je poznat u širim krugovima kao bend koji postoji neko izvesno vreme i objavili su neke albume. Ovu pesmu prvi put sad objavljuju i mislim da možemo očekivati nešto skorije vreme i neki njihov novi album. Muziku je napisao Rajko Bosiočić, tekst Vladimir Bolkov, znači Neko te laže, Stil.

početak. Iz male kuće se ponelo sve,

0: Od uvek sam želeo da budem okružen dobrim ljudima koji će me nazvati svojim, da se ne bojim, da uz njih i ja postanem bolji.
1: Ono što je značajno je da pomenemo malu pomoć prijatelja bez kojih ovaj CD možda ne bi ugledao svetlost dana.
2: Jeste,
1: ko je prvi pomogao sve?
2: Pa mi smo se i zahvalili na u ovom tekstu koji se nalazi na omotu, Sokoju i OFPS-u koji su podržali ovaj projekat kao neke bitne krovne organizacije kada je u pitanju muzika u Srbiji. Ono što...
1: Sjajno idejno rešenje.
2: Jeste, da, kompletan dizajn i pripremu za štampu je radila Branislava Stefanović. I ovo je jako interesantno rešenje, s obzirom da je dupli CD, knjižica je na neki način zalepljena na ovaj omot, tako da se lista kao slikovnica, kao nekad slikovnica, one dečije. I svi izvođači su, postoje njihove, su zastupljeni sa fotografijama, sa informacijama o pesmi, o bendu, o, tako da mislim, jedno lepo izdanje za sve one i kolekcionare i one koji žele da imaju nešto što sigurno do sada nisu, a ove izvođače mnogi se pojavljuju bukvalno prvi put na nekom fizičkom izdanju.
1: A možda postanu jednoga dana velike zvezde, pa je onda ovo...
2: Da, nikad se ne zna.
1: Izdanje, pa nikad i te kako značajno.
2: Nikad se ne zna kad može da se...

0: da se dogodi, s obzirom da ovaj, mnogi od njih imaju neke pesme koje sam čuo, koje nisu nikada objavljene, a veoma su dobre, tako da ko zna šta nosi sutrašnji dan.
1: E, sada pesma koja se zove Pokušavam.
0: Jeste, beogradski, sjajan beogradski sastav Leap of Loud, i pesma Pokušavam, koja se nalazi na drugom CD-u. Muziku su napisali Branislav Glumac, Đorđe Đolović i Goran Kostić, tekst Rade Šević.
1: Pa poslušajmo pesmu Pokušavam.

0: Ovo je Noć na 33 obrtaja.
1: I na kraju prvog sata slušat ćemo najmlađu učesnicu koja je pronašla svoje mesto na ovom duplom CD-u Novih srpskih rock snaga.
2: Jeste, Irina Ognjević, 2011. godište.
1: 15-godišnjakinja trenutno.
2: Eto, ja mislim da još nije i napunila 15 godina. Ona je napisala tekst, pesma se zove Nine Students. Napisala je tekst, a ovdje imamo jednog, da kažemo, gosta kao autora muzike i aranžmana, to je Antonio Cano Rodriguez, Španac, ali s obzirom da je Irina izvođač, zvanično Irina Ognjević iz Beograda, uvrstili smo je na ovu kompilaciju, a i svojim godinama zaslužuje podršku.
1: Baš tako, a mi ćemo posle Irine slušati vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti druženje u Noći na 33 obrtaja. Odmah posle vesti slušat ćete Profilers. Ostanite uz nas.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7,5 jedinica.

0: izrazio saučešće. Povređenima je poželeo brz i uspešan oporavak. Telegrame saučešća uputili su i premijer Đuro Macut, šef diplomatije Marko Đurić i ministar policije Ivica Dačić. Rodrigezova je zahvalila državnom vrhu i narodu Srbije na izraženoj solidarnosti. Usvajanjem svih tačaka dnevnog reda, Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu koja je počela 17. juna. Pored izmena seta pravosudnih zakona, poslanici su usvojili i zakone iz oblasti zdravstva koji se odnose na transplantaciju, kao i izmene zakona o subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nekretnine. Usvojeno je i više sporazuma i ugovora o kreditima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pisao je međunarodnim predstavnicima zbog privođenja četvorice srpskih mladića u Severnoj Mitrovici, koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija. Petković apeluje na međunarodne predstavnike da reaguju, zaustave teror i pokažu da vrednosti koje proklamuju važe i za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Cena nafte pala je na nivo koji nije zabeležen još od perioda pre izbijanja rata u Iranu, dok se saobraćaj kroz Ormuzski moreuz postepeno normalizuje. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je bezbedan tranzit kroz Ormuz moguć samo uz koordinaciju sa Iranom. Izrael se povukao sa dela teritorije na jugu Libana, koju je držao pod kontrolom nakon sukoba sa Hezbolahom, izjavio je visoki zvaničnik američkog State Departmenta. Ipak, libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su u izraelskom napadu poginule 3 osobe. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je, nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbednosti o napadima na ruske ciljeve, odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Prijemni ispit za novu generaciju studenata na Univerzitetu u Kragujevcu počinju danas, u Novom Pazaru 29. juna, a u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dan kasnije. Na univerzitetima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu prijemni ispiti počeli su juče. Na Univerzitetu u Beogradu najveće interesovanje je za stomatologiju, farmaciju, ekonomiju i za organizacione nauke. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Tradicionalnu nagradu Mikica Zdraković ove godine dobio je Momčilo Bajagić Bajaga. Očekuje se više od 20.000 posetilaca. Odbojkaši Srbije igraće večeras protiv Kube u drugom kolu drugog vikenda Lige nacija. Meč u francuskom Orleanu počinje u 20 časova i 30 minuta. Srpska tenisarka Teodora Kostović plasirala se u glavni žreb Wimbledona, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacija pobedila kineskinju Lin Zhu sa 2-0. Tim plasmanom Kostovićeva je ostvarila najveći uspeh u karijeri i bit će jedina predstavnica Srbije u ženskom singlu na turniru. Žreb za Wimbledon biće održan u 11 časova. Vreme danas, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Ovo je Noć na 33 obrtaja.

0: Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u noći na 33 obrtaja. I preslušavamo dupli CD pod nazivom Nove srpske rock snage, koja je izašla u izdanju Feedboxa, a družimo se sa Goranom Jovićem, muzičarem i glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Feedbox. I odmah posle vesti imali smo prilike da čujemo grupu Profilers.
1: Jeste, grupa Profilers iz Kladova, dva brata Nikola i Filip Petrović, oni su i autori muzike i teksta, aranžman njih dvojica plus Nikola Zorić i Milan Jejina Jeki, jedna pesma koja se našla i na njihovom albumu koji su nakon ove kompilacije se pojavio, njihov studijski album, tako da jedan interesantan mladi sastav i potpuno novi na rock sceni Srbije.
0: A posle njih šta slušamo?
1: Da, pa da koliko je šarenolika ova kompilacija što se tiče žanrova, rešili smo da pustimo i heavy metalce iz Sremske Mitrovice. Band se zove Amor Sorrows i njihova pesma In My Dreams, Visions of Enzont. Ono što je interesantno da ima pored njih i band About to Attack iz Majdanpeka, isto metal, ali ovoga puta ćemo čuti Mitrovčane. Znači, eto, malo i heavy metala na ovoj kompilaciji.

0: In My Dreams, zanimljiva heavy metal kompozicija. Ko su nam autori ove?
1: Da, sastav Amor Saros, muziku su napisali Milan Živković i Dalibor Geci i muziku i aranžman, a tekst Dalibor Geci, eto, bend iz Sremske Mitrovice.
0: Da, dobro zvuče. A sljedeći bend koji ćemo slušati je bend koji se zove Prljavi Romeo.
1: Prljavi Romeo iz Apatina. Jeste, da.
0: Neobično ime benda.
1: To je onako klasična trojka, gitara, vokal, bas, gitara, bubnjevi. Muziku i aranžman za pesmu potpisuju svi članovi benda, pa da ih pročitamo. To su Stevo Rađenović, gitara, vokal, Boško Olović, bas, gitara i Srđan Rađenović, bubnjevi. Stevo Rađenović je napisao i tekst.
0: Da, slušamo kompoziciju, ne, peva Prljavi Romeo.

0: Goran Jović je sa nama u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1. Preslušavamo dupli CD pod nazivom Nove srpske rock snage. Nažalost, nećemo imati vremena da preslušamo sve kompozicije sa ova
1: 30
0: dva
1: pesama,
0: CD-a.
1: Teško bi nam bilo da emisija traje duplo duže. Ali evo, trudimo se da što manje pričamo, da bi što više slušali muziku. Pa eto, sledeće da najavim, to je sastav Alhambra iz Beograda. Pesmo Ruku sad mi daj, u pitanju je bračni par Čelanović, Marta i Tihomir, koji su, Tihomir je autor muzike i aranžmana, tekst su zajedno napisali Marta i Tihomir, jedna ovako akustična, potpuno drugačija od ove prethodne pesme, pa da uživamo.

0: Ono što primećujem da se na ovom duplom CD-u nalaze zaista grupe neobičnih imena.
1: Da, da, da.
0: Pa Lipov Load, pa ne znam, Cenzura, pa Jadac. Pa evo, sada ćemo slušati i Bika koji sedi.
1: Jest, Bik koji sedi, ali iz Beograda sastav, zove se Bik koji sedi, ima čak 7 članova. Ovako, dosta mnogobrojan bend i muziku, tekst i aranžman je napisao Đorđe Dimitrijević za pesmu koja se zove Najbolji ritam gitarista. Bik koji sedi.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: I talasi Radio Beograda 1, družimo se sa Goranom Jovićem, glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Feedbox, u čijem je izdanju izašao dupli CD pod nazivom Nove srpske rock snage, a koja je sledeća rock snaga koju slušamo?
2: Idemo do Novog Sada, u pitanju je izvođač koji se zove Nebo Brkić, i pesma Moji heroji, za koju je on napisao i muziku i tekst. Aranžman je napisao Adnan Hadži Kadunić. U stvari, ova pesma Moji heroji je posvećena fudbalerima Vojvodine, fudbalskom klubu Vojvodine. To se nigde ne spominje u tekstu, ali ko je pogledao spot koji se takođe nalazi na našem YouTube kanalu, mogao je da vidi. Znači, ovako lokal patriotsko novosadska pesma, ali Ko nije pogledao spot nikada ne bi pomislio da je možda u pitanju za Vojvodinu. Uglavnom, lepa pesma, Moji heroji, Nebo Brkić.

0: Zaista jedna lepa navijačka pesma bi mogla da bude uz neke male dodatke, možda i himna fudbalskog kluba Vojvodina. Ali evo, mi se vraćamo preslušavanju novih srpskih rock snaga, u pitanju je grupa Recesija.
1: Da, ostajemo na vojvođanskom tlu, samo se selimo u Rumu. Recesija iz Rume, pesma Senka, muziku, tekst i aranžman je napisao Dragan Đurić. Da ne bi pričali, slušamo Recesiju.

0: Gorana, evo, preslušali smo veliki broj kompozicija do sada sa ovog duplog CD-a, ali ostaje još dosta oni koje nećemo stići ove noći
1: ja
0: da čujemo.
1: Da je ovo verovatno zabeleženo će biti kao rekordno malo priče u jednoj emisiji, ali iz prostog razloga da čujemo što više muzike. Tako da sad ćemo slušati Progress. Grupu Progres iz Kraljeva, njihova pesma Neću. Muziku i tekst je napisao Goran Stanisavljević, aranžman potpisuje ceo bend.

0: Evo još jedne zanimljive kompozicije koje će sigurno naći svoj put do publike. A sada ćemo slušati Istinu, je li tako?
1: Tako je, Black Bottom Blues, sastav iz Paraćina. Ovo je njihovo bukvalno prva snimljena kompozicija. Oni su do sad nastupali po klubovima sa kaverijom Mahom Blues orijentacije. Muziku je napisao Andreja Nikolić, tekst Katarina Andonović. Inače, aranžman potpisuju svi članovi benda. Sjajan ženski vokal Andrijana Radenković, imaćete prilike sad da slušate. Znači, Black Bottom Blues.
0: Konstatovali smo da malo ima ženskih vokala.
1: Pa ima ih 8 ili 9, da.
0: 8, da.
1: Ali su svi zaista sjajni. Evo sad ćemo imati priliku da čujemo Andrijanu, Black Bottom Blues iz Paraćina i pesma Istina.

0: Ovo je noć na 33 obrtaja.
1: Na talasima ste Radio Beograda 1. Družimo se još malo sa Goranom Jovićem, glavnim i odgovornim urednikom izdavačke kuće Feedbox, i preslušavamo dupli CD nove srpske rock snage. Evo, malo smo ubrzali da bi svi dobili nekako, ili bar velika većina, svoje mesto u ovoj emisiji.
2: Tako je, kad smo kod ženskih vokala, red je da čujemo još jedan. U pitanju je Dunja Radović, takođe druga najmlađa, je Irina Ognjević. Dunja Radović takođe još uvijek nije punoletna, iz Ljubovije, pesma se zove Moraš znati, i treba reći da je kompletnu muziku radio u stvari sastav Infuzija, porodični rok sastav Infuzija. Muziku i aranžman su radili Rajko, Mirko i Đorđe Ostojić, tekst je napisao Rajko Ostojić, oni su, Dunja je otpevala, a oni su je odsvirali sve instrumente, tako da je ovo faktički porodična priča. Infuzija, koja je već objavila tri albuma za Feedbox, sjajna ekipa, mislim, o njima ne treba trošiti reći, mislim da su i kod tebe bili gosti ovde. Ali eto, prvi put slušamo Dunju Radoviću.

0: I na redu je sledeća nova srpska rock snaga. Yes. U pitanju je ko?
1: Sastav De Sad iz Raške. Pesma se zove Deda, muziku je napisao Miljan Savić, tekst Nikola Dugalić, Marko Mandić, aranžman potpisao ceo bend.
0: Hajde da poslušamo i ovu kompoziciju.

0: I evo, red je da nam sada pred kraj samo ovog druženja kažeš kako će biti promovisan ovaj dupli CD pod nazivom Nove srpske rock snage.
1: S obzirom da ima 30 izvođača, normalno da to ne možemo sve da obavimo, a da želimo da budu koncertne promocije, jer ovo su prevashodno i muzičari koji žele uživo da sviraju i da prezentuju svoj materijal. Neki načelni dogovor je da to bude u dve ili tri večeri, koncertne promocije da budu u Beogradu, i to je u planu neka druga polovina maja za sada. Još uvijek nemamo tačne datume, kad budemo imali prostor, da, belodane ćemo, u svakom slučaju bit će tih koncertnih promocija u Beogradu, ali s obzirom da ima dosta izvođača koji su van Beograda, postoji mogućnost da oni koji žele da u svojim mestima naprave promocije, da i tu bude neki vid grupnih koncerata, ne u tom obimu kao u Beogradu,
0: da,
1: ali u svakom slučaju da bude nekoliko bendova i u tim gradovima. Tako da ova promocija cele ove kompilacije se neće ni završiti u maju, ona će trajati cele godine kroz razne vrste festivala, kažem, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije. Tako da ćemo svima koji žele u svom gradu da se predstave takođe omogućiti da i tamo, jer u suštini se ovaj konkurs je pokazao da se rock and roll živ u celoj Srbiji, ne samo u Beogradu i okolini, tako da mislim da oni ljubitelji rock and rolla u svim tim mestima zaslužuju da i uživo vide nove srpske rock snage.
0: Ima li nešto što smo propustili da kažemo ove noći?
1: Pa ove noći smo mi jako malo govorili, mnogo smo slušali muziku, eto, uspeli smo da uz ovu poslednju kompoziciju pustimo čak 21 od 30 pesama. Onih 9 koji nisu puštene bit će prilike u nekim drugim emisijama, odnosno mnoge su već puštene u nekim drugim emisijama, ali eto, danas se posložilo tih 21 i šta da kažem, drago mi, ja se zahvaljujem i ovom prilikom svim učesnicima ovog projekta i onima koji nisu prošli na kompilaciju, a naročito ovih 30 kojih jesu.
0: I za kraj jedna instrumentalna kompozicija.
1: Jeste, ona i zatvara. Ona i zatvara drugi ovaj CD. Adnan Hadži Kadinić iz Rume, Blue Sky, on je napisao i muziku i aranžman i odsvirao sve instrumente.
0: Hvala ti još jednom što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1 u noći na 33 obrtaja. Bio je ovo Goran Jović koji nam je predstavio nove srpske rock snage, a Aleksandar Kostić i Tanja Gajović bili sa vama tu ove noći. Ja kao obično predlažem da uživate u ovom petku pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Prijetan dan.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dva razorna zemljotresa pogodila su Venecuelu. Poginulo je najmanje 188 ljudi, a povređeno skoro 1000. Prvi potres bio je 7,2 stepena, a potom je usledio još jači od 7.